0: Men att korta stunder saknas valsedlar, det är inte så ovanligt, säger Sonja Hedenberg.
1: Det händer, ja. Vi har ju hela tiden koll på valsedelställen så att det inte ska hända. Men ja, man kan ju inte gå in och titta efter varje person som har varit där. Men vi har jämn kontroll av alla valsedelställ.
2: Sa Sonja Hedenberg som jobbar med förtidsröstningen i Härnösand. Reporter Anton Korén, P4 Västernorrland. Ekot med Marcus Landén.
3: I Petro P4 så pågår nu Vaken. Det är direkt en radio från midnatt. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Robert och Frida är som finns med dig i fredagsversionen.

Craig David, Seven Days i nattradioprogrammet Vaken med P3 och P4. Vi har fredag i programmet och vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten drucks på temat 90-talsakter som fortfarande är aktiva. Det gick väl, ja men det gick ändå helt okej tycker jag för oss. Vi fick ändå 8 av 10 rätt, det får vi vara nöjda med. Det var svårt, vi hade ju då, vi följde ju på Suede som vi inte lyckades lista ut. Frida pratade om ett band som hon inte ens visste var aktiva fortfarande. Och så då trodde vi att Peter nynnade på en Oasis-låt när det i själva verket visade sig vara öppningsspåret på Weezers nya skiva. Heter den någonting eller är det bara The Golden Album? Den är ju guldig i alla fall. De har haft en fabless för att bara ha liksom färger på sina skivor. Och så har de gått och liksom under namnet Teal Album och såna här saker. Så det kanske är Golden Album för den. Ja, men som sagt 8 av 10 får vi vara nöjda med. Tusen tack hörni för all hjälp.

0: Kylie Minogue med Light Up. Och nu är den svenska filmhösten presenterades i veckan med både regidebuter, romanfilmatiseringar och uppföljare till folkkära klassiker. Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson ser ett ljusare läge för svenska biografer efter en sommar där stora amerikanska filmer lockat publiken. Vi lyssnar.
1: Nu har höstens svenska biofilmer presenterats och det är ett läge där det ljusnar för biograferna. Storfilmer som The Odyssey och nya Spider-Man-filmen drar stor publik. Och lägg till det ett par skräckfilmer och några familjefilmer som gått bra i sommar. Då pratar vi om film från USA, men hösten ser lovande ut också för svensk biofilm. Vilka är då höstens höjdpunkter?
2: Ja, klassresan.
3: Jag hade 7 pappor på 7 år.
4: Jag heter Dogge, 18 år.
5: Okej, jag hjälper dig att hitta den skyldiga.
1: Ja, jag ser allra mest fram emot Alex Schulmans regidebut i filmens värld, Arkipelag, som han skrev efter en kraschad skolresa med dotterns klass, där han var en av föräldrarna som åkte med. Fares Fares, Gustav Skarsgård och Linus Wahlgren spelar 3 sinsemellan olika pappor på resan. En dokumentär som redan prisats på festival är Första blatten på månen, där vi får följa Dogge Doggelito ända in i sovrummet, vilket jag tror blir mer spännande än det låter. En barn- och familjefilm värd att vänta på är animerade Dante och miljonerna efter Frida Nilssons bok. Linda Hambeck gör alltid välgjorda animerade filmer, backad av röstskådespelare som Stellan Skarsgård och David Densick. Och så får vi några återseende på vita duken. För alla som läst eller sett Jävla karar på scen så får vi höstfilmversionen. Återseende också med Jönssonligan med Robert Gustafsson som Sickan. Och så kommer Göran tillbaka. Ja, han från Sommaren med Göran. Hösten med Göran heter Årets julfilm med David Hellenius och Peter Magnusson. Björn Jansson, Kulturnytt.

Casey Masgraves Mexico Honey här i Radio Sveriges Radio, vaken med Peter och P4. Du, vi apropå den här svenska filmhösten då som presenterades, så passade vi på att kasta ut en fråga på vår Facebook-sida som lyder: vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt har den lämnat avtryck? Du får jättegärna höra av dig med att skriva en kommentar på Facebook-sidan. Där har vi i talande stund typ 130 kommentarer. Man kan också se det som ett litet filmtipsmedley här, för det är väldigt mycket filmtitlar bara som skrivs rakt upp och ner. Torka aldrig tårar utan handskar, Drömkåken, Kramer mot Kramer, Släpp fångarna loss. Jag vill ju gärna inte bara ha filmtitlar, utan jag vill gärna också då veta på vilket sätt som de här filmerna har lämnat ett starkt intryck hos dig. Vakenhetsverigesradio.se ifall du vill mejla in. Vill du ringa in till telefonsvararen får du jättegärna göra det också. Telefonnumret är 020 99 55 00. Vilken svensk film har lämnat starkast intryck hos dig och på vilket sätt? Hör av dig.

0: Red Hot Chili Peppers, Danny, California.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: I want protection around maternity.
3: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
4: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
5: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
6: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
7: Jag blev väl både ledsen och arg.
8: Diskriminering.

0: Peter Marklund med Mitt hjärta, en rebell här i Sveriges Radio. Vaken med Peter och P4R som står på. Det är direkt en radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Denna fredag ber vi er att dela med er om en svensk film som har lämnat intryck, gjort ett starkt intryck hos dig. Och på vilket sätt har den här filmen då lämnat det här intrycket? Stefan skriver Sällskapsresan filmerna. Har man jobbat som turistbusschaufför i livet så har man ju fått uppleva en del händelser och även påträffat några av karaktärerna i verkligheten med. Man har ju bland annat fått frågan av gäster när man checkar in dem på ett hotell om det finns svenskt kaffe till frukost. Och då var det inte så att de skämtade som jag då först trodde. Daniel skriver förmodligen Ingmar Bergmans Jungfrukällaren som jag såg i en antagligen alldeles för ung ålder. En oerhört stark och ångestframkallande film. Niklas skriver Klara Lust från 1972 med Brasse Brännström. Min pappa var med som statist och önskade trevlig semester i den filmen. Den är inspelad i Västerås på Metallverket. Där ser man. Åsa har filmen Vi hade i alla fall tur med vädret. Den såg jag att det var mer som hade skrivit om. Hon skriver i alla fall att den speglar så mycket min egen familj när vi var ute på vägarna i min barndom. Det är som att det vore mina föräldrar där i framsätet och jag och mina syskon där bak. Dessutom är det min typ av humor. Den bästa svenska filmen som har gjorts, Rolf Skoglund är den bästa, skriver hon. Och sen har vi Magnus som skriver om Smala Sussi. Den sjuka humorn och värmländska dialekten gör filmen oslagbar. Samt Kjell Bergqvist som sitter och skäms på polisstationen. Jag håller med Magnus, det här är en toppenfilm. Alltså, den är otroligt bra och det är väldigt, väldigt roligt med Kjell Bergqvist som sitter där och skäms. Och jag minns den framförallt från den scenen när han sitter liksom och nynnar på någon låt, Kjell Bergqvist. Jag blev väldigt kär i den där låten. Jag tyckte att den var otroligt bra. Jag tänkte att jag skulle ta och spela den för er så får ni höra hur underbar den är.
1: The words you're about to hear are probably sincere, although extracted from some diary pot hooks.
2: Yeah.
1: Yeah. They're all about a couple of weary, pissed off hassle ramblers, I was pleased to know.
2: Oh.
1: But I guess I should admit that it's written all to fit the senses for my personal outlooks. It's just a sort of a...
2: What?
1: I said it's just a rough selection, but here we go.

0: Act 2 med Notes About Freedom. Vi säger hej och välkommen till Daniel Wockner från Ekoredaktionen.
1: Hej och tack.
0: Det ska börja handla om taxibilar.
1: Det ska börja handla om taxibilar och Karlstad kommun som har försökt få de kommunanställda att åka taxi istället för leasingbilar. Det här har varit ett pilotprojekt och nu har man bestämt sig för att utöka det här pilotprojektet så att kommunanställda alltså i högre grad ska åka taxi istället för leasingbilar. Miljöpartisten Monica Bubholz är ordförande i teknik- och fastighetsnämnden som varit en del av det här pilotprojektet.
2: Ja, men vi upptäckte ju att vi har ju ganska många leasingbilar som används, men att de står parkerade ganska länge. Så det är ju inte så högt nyttjande av våra resurser.
3: Teknik- och fastighetsnämnden har under 1,5 år varit en del av ett pilotprojekt där förslaget testats. Och nu har kommunfullmäktige beslutat att projektet ska utökas. Något moderaten Alexander Thorin motsätter sig.
4: Jag tycker att det är en mycket märklig prioritering. Man har ju redan hållit på i 2 år och så ska man slösa mer pengar trots att alla som tittar på kalkylen innan inser att det funkar inte.
3: Monica berättar att man har kunnat plocka bort 4 leasingbilar som kostar 100 000 kronor per år och istället har man lagt 25 000 kronor på taxiresor.
2: 175 kronor är snittkostnaden per resa. Så 100 000 genom 175 är att man kan göra ungefär 570 resor för kostnaden för en leasingbil, alltså med taxi då. Och det ser vi ju att man inte gör.
4: Den kalkylen som Monica redovisar, 175 kronor, har man åkt lite taxi så vet man att då har man inte åkt långt. Och den kalkylen kommer inte funka när vi ska åka runt i hela kommunen. Så det är bättre att använda milersättning då för våra anställda om man skulle vilja spara pengar om man nu vill göra sig av med leasingbilar om det är något syfte i sig självt.
3: Lea Granhage, P4 Värmland.
1: Får se om fler kommuner hakar på det här och har taxibilar istället för leasingbilar. Sen framgår det inte riktigt av det jag har sett och hört om det här om kommuner ändå har kvar några leasingbilar som just om man ska lite längre som den här moderaten pratade om att man kanske ska till utkanten av kommuner och då kan det ju kanske vara värt att ha en bil eller två till sådana resor.
0: Just det. Då kommer man inte långt på 170 kronor.
1: Vanligtvis inte.
0: Ska vi prata lite franska ostar också?
1: Du, det tycker jag. Sommarens värme, det har ju varit otroligt varmt i Frankrike i sommar. Och torrt. Och det här har fått Frankrike att tillfälligt lätta på sina restriktioner och regler för ursprungsmärkning för vissa franska ostar. Normalt så krävs det ju att ostar med sån här ursprungsmärkning ska ha ätit gräs från ett visst område. Men eftersom det funnits mindre gräs på grund av torkan så har man nu gjort lite undantag för det här. Än så länge så gäller ostarna Abondant, med reservation för det franska uttalet, Abondance, Beaufort och Comté.
0: Lät jättebra.
1: Som produceras i bergen i östra Frankrike. Men det tros bli fler undantag framöver, rapporterar BBC.
0: Och det säger Daniel Wockner från Ekoredaktionen. Du ska tack.
1: Tack.

Vaken med P3. En film jag vill i alla fall rekommendera som är en svensk film som sticker ut lite. Det är Den blomstertid nu kommer från 2018. Det är ju en katastroffilm där Stockholm då drabbas av attacker från en okänd främmande makt. Den är helt så här nytänkande, nyskapande och man får verkligen upp ögonen för att shit, det här kan hända i våras land också. Jag vill verkligen ge ett slag för den. Den riktigt bra film, riktigt bra producerad. Sen vill jag också passa på att bara säga, ha det så bra allihopa, ta hand om er. Kram!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Arcade Fire, Everything Now. Innan det också The Verve's Bitter Sweet Symphony här i radioprogrammet Vaken med P3 och P4. Direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6. Nu ska det handla om en händelse 1983 som tände gnistan för en bransch som idag omsätter tiotals miljarder kronor per år i Sverige, nämligen tv-spelsbranschen. I en ny P4-dokumentär som släpps idag, fredag, så får vi möta Ove Bergström som jobbade som radiohandlare i Kungsbacka på 80-talet. De flesta betraktade tv-spelsbranschen som avslutad eftersom spelet som lanserades med filmpremiären E.T. hade floppat totalt och ingen ville längre satsa på den nya branschen. Alla utom Ove. Han hade nämligen hittat ett nytt litet fickspel i Tokyo. Ett spel som kom att bli starten för den svenska spelutvecklingen vi ser idag. Så här berättar han om hur allt började.
1: Det är en varm januaridag i Singapore. Året är 1981.
2: Sista dagen var vi bodde på hotellet Shangri-La Hotel. Och då var det ju varmt så in i bänken. Och då gick jag en liten sväng, bara i hotellet.
1: För att komma undan värmen ute vid poolen så går Ove in för att kika lite i deras butiker.
2: Och i hotellet då hittade jag, alltså i skyltfönstret hittade jag ett Game & Watch-spel.
1: Game & Watch är ett enkelt litet handhållet spel med svarta pixlar mot en ljus bakgrund. Spelet är precis lagom stort så att du kan ha det i fickan. Det spel som Ove hittar heter Fire och kostar 125 kronor. I Fire ska du rädda människor från ett brinnande hus genom att flytta en bår till höger och vänster nedanför huset. Det här blir ett köp som kommer att förändra Oves liv för alltid.
2: Och jag hade en kompis som jobbade på Alidas

0: Söderdal i Göteborg som var en av Sveriges och framförallt Göteborgs största leksaksbutik. Och han sa så här till mig, den dagen de kommer med ett LCD-spel handhållet så tror jag att det kan bli en jättebra grej. Då råkade det bara ligga där i princip alltså, i skyltfönstret i den här fotoaffären. Och jag såg det och liksom tänkte, det här måste ju vara helt rätt. Jag är ju intresserad av teknik och det är lika mycket som spelet. Men just den här tekniken att man kan göra så mycket i en sån liten produkt.
1: Dagen efter resan kan Ove inte riktigt släppa det där spelet. När han vänder på förpackningen ser han att det står Nintendo. Ett för honom helt okänt företag. Han faxar ett brev till företagets huvudkontor i Japan men får inget direkt svar.
2: Hur det gick och hur tv-spelsbranschen tog fart, ja, det får du höra i P4-dokumentär Radiohandlaren som tog tv-spelen till Sverige här i P4 på lördag efter klockan 12 nyheterna. Eller så bestämmer du själv när du vill lyssna på den genom att gå in på Sveriges Radios app och söka på P4-dokumentär.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Island ska ta ställning till om man ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Imorgon hålls en folkomröstning och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Erik Jurbergman.
3: It's just a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
4: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
5: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Erik Bergman.
3: A gut feeling of sense of the nation.
5: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Medier borde sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår skolattacker, det här skriver psykologiprofessorn Per Karlbring på DN Debatt. Forskning visar att många som begår skolattacker gör det för att bli berömda och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder och namn i rubriker. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Räddningstjänsten säger till Aftonbladet att man börjat minska ner på personalen på plats. Larmet om branden i Gamlestan i Göteborg kom vid 8:30 igår kväll. Ekots nyheter klockan 3. I studion Marcus Landén.
1: Vaken med P3 och P4 med Robert Frank.
6: Och vi ser det igen. Direkt från radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6.

Dolly Parton, Shine. Ja, Dolly Partons sista låt, den kommer inte att släppas förrän om 20 år. My Place in History, den ska bli offentlig den 19 januari 2046, då artisten skulle ha fyllt 100 år gammal. Parton berättade om den här låten i The Kelly Clarkson Show för 4 år sedan. Den spelades in 2015 och förvaras i ett hemligt valv på hennes resort i Tennessee. Hon sa då att ni anar inte hur mycket den här låten plågar mig. Jag har så gärna velat gräva upp den där lådan och tänkt jag måste ju använda den här låten för den är riktigt bra. Och efter att Dolly Partons bortgång så bekräftar då hennes team för CNN att planen för låten den ligger fast.

Shania Twain. That don't impresses me much. Kanadensiska Shania Twain. Hennes album Come On Over från 1997 blev det mest sålda albumet genom tiderna av en kvinnlig musiker, oavsett genre. Plus det mest sålda countryalbumet genom tiderna med över 40 miljoner sålda exemplar världen över. Twain har vunnit 5 Grammy Awards och 27 BMI Songwriter-priser och kallas ibland för The Queen of Country Pop. Med detta. Hon är en av de mest kommersiellt framgångsrika artisterna genom tiderna med över 80 miljoner sålda album. Och idag fyller hon år. Född 28 augusti 1965 och blir väl då 61 år gammal.

0: Lars Winnerbäck med låten Hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Hörrni, istället för att ta bilen så har Sara Nyblom och Henrik Sjögren från Kalmar liftat runt i Sverige i sommar. De sover över hos främlingar i utbyte mot att de lagar middagen. Och det verkar vara ett framgångsrecept. Under sommaren så har de fått över 200 inbjudningar från människor runt om i Sverige. Vi hör Sara i P4 Extra.
1: Vad är tjusningen med det här upplägget?
2: Ja, det är ju väldigt, väldigt roligt att träffa så mycket nya människor. Man skapar ju nya vänner och kontakter och får ju se så stora delar av Sverige.
1: Mm. Kommer du hålla kontakt, eller ni hålla kontakten med många av dem som ni har träffat?
2: Absolut, det gör vi. Nej, men det är både en del som man lyfter med och en del som man bor hos. Så att det är ju häftigt.
1: Mm. Men ni började ju faktiskt med det här redan förra sommaren. Idén kom på Öland. Berätta, hur rullade det här igång?
2: Ja, men vi skulle ut och vandra på Öland och tänkte att vi ställer bilen här. Eller jag tänkte vi ställer bilen här, tar oss upp till vägen och sen lyfter vi till där vi ska börja vandra. Och så vandrar vi tillbaka till bilen. Henrik var väl lite mer skeptisk just till liftandet och undrade om vi inte skulle ta en buss istället. Men jag sa det att nej, men det är många som ska den här vägen, nu lyfter vi. För det har jag gjort förr på Öland och tänkte att det måste väl funka fortfarande. Mm. Och det gjorde det ju. Redan andra bilen stannade. Det var en jättetrevlig man som plockade upp oss och berättade saker ur sitt liv. Och hur han hade varit ute och jobbat i världen och sen kommit tillbaka till Öland som en hemvändare. Och då tyckte Henrik att det där var faktiskt inte så dumt. Det var roligt att få ta del av andra människors liv på en kort stund. Sådär.
1: Mm.
2: Men... Så när vi var och andra så sa han så här att jag känner mig som Rasmus på luffen.
1: Otroligt
2: och då
1: härligt.
2: Tänkte han att vad ska man göra när man är luffare 2025? 2026 som det blev också nu då. Vi kan ju inte mjölka kor och kanske hugga ved och sånt där. Men då sa han att du kan laga mat och jag kan diska.
1: Otroligt. Den här sommaren har jag förstått att ni har varit ute i 26 dagar och bott i 20 olika hushåll. Det betyder att ni har tagit 2 nätter på några ställen, eller? Kanske fler?
2: 2 nätter på något ställe precis i början där var vi. Men sen har vi bott i tält en natt, vandrarhem en natt och ett hotell en natt. Det är ju så att jag behöver ju få vara ledig någon kväll också.
1: Ja, kan inte laga mat hela semestern.
2: Nej.
1: Men du, att ni erbjuder er då, eller att du åker på det här med att laga mat och så diskar Henrik. Att det har blivit så, hur stor, alltså, spelar det roll tror du hos dem som ni kommer till att ni faktiskt erbjuder de här tjänsterna?
2: Ja, men det tror jag att det är liksom lite grejen för att träffas och sätta sig ner och äta en bit mat. Det förenar ju människor. Nästan alltid när man ska träffas är det att man ska äta. Och vi gör ju det här så enkelt som det bara går. För annars är det ofta så här, vi ska fixa 3 rätter, så vi ska handla hem och vi ska göra i ordning. Men när vi kommer så kommer vi med väldigt kort varsel. För att vi vet ju inte innan hur långt lyftningen räcker just den där dagen.
1: Nej.
2: Utan då hör vi av oss och frågar, jaha hejsan, det var vi nu och undrar, är ni hemma och har ni tid med oss idag? Vi kommer till din stad om 20 minuter typ.
1: Okej, men alltså den här
2: och då hinner inte folk fixa en massa.
1: Nej, men alltså hur den här kontakten då med de människorna, var har ni liksom hittat? Det är inte, om ni lyfter med någon, det är inte...
2: Vi har en Facebook.
1: Ja, det är en Facebookgrupp.
2: Nej, vi har en Facebookgrupp som heter Sara och Henrik på luffen. Och där lägger vi då ut när vi är ute och far eller liksom vart vi tänker oss ungefär. Och sen var det så att Henrik la upp i en grupp 3 veckor innan vi skulle ut i Kiruna. För vi hade egentligen tänkt starta i Kiruna och ta tåg dit och starta Kiruna och sen jobba oss neråt. Men där blev det helt galet, så där fick vi in 263 stycken som ville att vi skulle komma hem. Och det var över hela landet, ifrån Kiruna till Ystad, folk som ville att vi skulle komma. Och då tyckte jag att det var lite synd att skippa hela kusten upp där. Så att då började vi istället i Härnösand och jobbade oss uppåt. Under sommaren nu så har det trillat in ännu mer, så nu är vi uppe i 340 ungefär som vill att vi ska komma hem och laga mat.
1: Det här är det ni så kan hålla på med nu.
2: Ja, ungefär så. Det är, ja, roligt i alla fall att det är så många positiva människor som bjuder hem oss.
1: Mm.
2: Och som är så förstått... öppna för att möta nya människor.
1: Och det är ju människor som bor ensamma. Det har varit familjer med upp till 8, alltså på upp till 8 personer. Äldre personer, barnfamiljer, kvinnor, män. Blir det så här, blir det en sommar på vägarna även nästa år?
2: Det tror jag absolut att det blir.
1: Kul!
2: Det är ju väldigt, väldigt kul.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och nu har vi haft Gloria Gaynor som veckans artist hela denna vecka. Idag är det fredag, vi ska packa ihop henne som veckans artist och du väljer med vilken låt. Vi har en liten omröstning pågående på vår Facebook-sida där tre låtar finns att välja på, tre alternativ. Och de tre alternativen är I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Out of You. Du får givetvis också mejla in din röst på vakenhetssverigesradio.se. Annars som sagt in på Facebook-sidan och avlägg din röst.

Petra Extra Fredag får besöka journalisten och författaren Åsa Erlandsson. Hon har skrivit böcker om traumatiska händelser i vårt samhälle, om terrorattacken på Drottninggatan och skolattacken i Trollhättan. Nu granskar hon dådet i Fagersta. Vi ska också prata om hur mens påverkar träning. Frida Eiderstedt har skrivit en bok för tjejer. Och så handlar det om att shoppa mat som aldrig kommer. 13.04 drar programmet igång och du får träffa Karin Bengtsson som sitter vid spakarna.

Thelma Houston, Don't Leave Me This Way. Innan det också Temper City med Self Aware i Vaken med P3 och P4. Hörrni, ni hade 3 stycken låtar att välja på vad det gällde att packa ihop Gloria Gaynor som veckans artist, I Will Survive, Casanova Brown och Can't Take My Eyes Off You, eller Can't Take My Eyes Off You. Och det blir discolåten som blev en stor säljare, belönades med dubbel platina skiva och toppade både Billboardlistan och brittiska singellistan för sista gången som veckans artist, Gloria Gaynor med I Will Survive.

0: Gloria Gaynor, I Will Survive i Vaken med P3 och P4.
1: Vi har ett resultat.
0: Ja, vi har det.
1: Mm. Ett resultat i omröstningen huruvida jag ska huruvida jag ska fortsätta på Simhopp eller inte.
0: Ja, vad spännande. Mm. Kan du suga på det lite grann då?
1: Jo, absolut.
0: Då tar vi det efter Joakim Berg.

0: Joakim Berg med låten Land. Ja, låt höra nu. Vad har vi för resultat?
1: Låt höra. Jo, men på mejlen är det ju väldigt jämnt. Jag kan läsa upp ett exempel här från Ingrid som skriver: heja dig Frida, du är bäst. Ge inte upp. Snart kommer du att komma över dina rädslor. Och då kommer du att vara så stolt och glad och känna att inget kan stoppa dig. Massa styrkekramar. Och jag känner att det där är ett mejl jag behöver ta med mig. Alla andra peppande mejl också. För resultatet är ju ja. Jag ska fortsätta på simhopp.
0: Det är så, ja.
1: 64% ja, 25% nej, 10% bry mig inte, gör vad fan du vill.
0: Ja, men någonstans kände jag ändå att det skulle bli ja, men jag trodde att det skulle vara en klar majoritet på ja. Vi har ändå liksom positiva lyssnare som känns som att de vill heja på dig. Sådär.
1: Jag trodde ändå att det skulle vara fler som sa nej. Att Frida, mår du inte bra? Utsätt inte för det.
0: Men nej, man kan ju se på det sättet också att de inte riktigt värnar om din hälsa.
1: Jo, men samtidigt, Ingrid har ju rätt. Jag behöver ju komma över mina rädslor. Och lyckas jag med det kommer jag ju må jättebra. Men fram till dess kommer jag må piss.
0: Vi hoppas att det kommer lite mer rörligt till vår Instagram från när du gör dina simhopp.
1: Jag lovar.
0: Tack alla som har varit med och röstat om Fridas framtid.
1: Stort tack.

0: Robert Plant och Alison Krauss med Gone, Gone, Gone.
1: Just det, jag ska berätta vad som händer idag.
0: Tack gärna.
1: Det är den 28 augusti i Finland. De folkomröstar om EU-medlemskap.
0: Finland?
1: Nej, Island. Tack Robert. Och så är det pressträff inför finkampen. Det var det jag blandade ihop. Finkampen i Island.
0: Jag vet inte.
1: Två helt olika saker.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Just nu känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
2: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
4: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
5: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play. Cover my tracks, I can't breathe.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar. Det är nu fler som har förtroende för henne än för Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Där visar en mätning från Indikator Opinion där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
3: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativ tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
4: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats.
2: Reporter Marie Nilsson Borg. Tullbråket mellan USA och Kanada fortsätter. Igår skrev president Trump under en presidentorder om att byta namn på Ontario-sjön som ligger på gränsen mellan länderna till Lake America, Amerikasjön istället. Kanadas premiärminister Carney har svarat att namnet Ontario-sjön är äldre än både Kanada och USA och att den kommer fortsätta heta så. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet varnar nu kinesiska myndigheter för risken för ännu en störtflod. Det handlar om att en slags damm bildats efter skreden som riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Om ungefär en halvtimme går det att se en partiell månförmörkelse i Sverige som gör att månen ser röd ut. Förmörkelsen börjar strax efter 4:30 och till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan så är det helt ofarligt att titta på utan skyddsglasögon. Ekots nyheter klockan 4 med Marcus Landén.
0: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, då får man vara lite uppmärksam på månförmörkelsen då. Det är fredag, klockan är 4:02 och dagen börjar med dimma på en del håll, främst i de östra landskapen. Och det följs fram på dagen av lite sol. Ett regnområde rör sig in över västkusten under eftermiddagen och kvällen rör det sig vidare åt nordost över Götaland och Svealand. Temperaturen kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

I knew it. I knew it, I knew you med, vad var det nu, Taylor Swift såklart. I vaken med P3 och P4. Och nu så ska vi prata film, tänkte jag. Jag vill prata om svenska filmer närmare bestämt. Och få höra då vilken svensk film som har lämnat starkast intryck hos dig. Och också på vilket sätt. Så gärna av dig, berätta om svenska filmer. Du minns av någon särskild anledning. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan också ringa 020-99-5500 och antingen prata med mig eller tala in ett meddelande där på telefonsvararen. Eller så kan du skriva till oss i sociala medier.

Let me entertain you med Robbie Williams. Och jag har fått ett mejl här från Elvina som skriver: hej, filmen Så som i himmelen med Mikael Nyqvist är en film som verkligen har lämnat ett avtryck hos mig. Den berör mig på ett otroligt sätt. Musiken, känslorna och berättelsen. Det är en film jag kan se om och om igen och fortfarande känna lika starkt som första gången jag såg den. Ja, Elvina, jag håller med dig. Det är en otrolig film. Jag tror dock bara att jag har sett den en gång, men den har satt starka spår i mig också. Och det räcker nu att jag hör Gabriellas sång så kommer de känslorna tillbaka. Så jag har fått från Millan i tidningsbilen: en svensk film som gjort intryck på mig är Så och på jorden, uppföljaren till Så som i himmelen. Minns bara att huvudrollskaraktären var hysterisk och sprang omkring och skrek mest hela tiden. Helt otroligt att man lyckades göra en så usel uppföljare till den fantastiska Så som i himmelen. Är uppriktigt förundrad. Annars ser jag gärna Änglagårdsfilmerna om och om igen för de unika karaktärerna och vackra omgivningarna.

Svagare än jag med Ida Lova i Vaken med Peter och P4. Och jag undrar ju vilken svensk film som du minns eller som lämnat starkast intryck hos dig. Och det var ju flera som har skrivit Så som i himmelen, även Gunilla. Hon skriver, för mig så har Så som i himmelen satt spår. Tystnaden när filmen var slut och publiken satt kvar i salongen och var berörd och känslosam. Och så skriver Jörgen, fucking Åmål, för att den är en väldigt rolig och realistisk bild av högstadiet och har bra soundtrack. Om jag instämmer även där, Jörgen, den är ju väldigt bra och väldigt rolig också. Fucking Åmål. Och jag minns precis i början av pandemin 2020. Då kom det lite olika initiativ på Instagram och det var massa trender och folk spred grejer som skulle göra att vi hade något att roa oss med när man annars mest bara satt hemma. Och då minns jag att en av skådespelarna från Fucking Åmål, Alexandra Dahlström, som spelar Elin, en av huvudkaraktärerna, hon hade en grej varje kväll på sin Instagram. Jag tror det var 8 varje kväll. Då läste hon en scen ur manuset till Fucking Åmål. Och så hade hon en livesändning på det, så då satt man där och tittade. Jättemysigt. Otrolig film. Vi ska se här, Ann-Katrin skriver, utan tvekan Grabben i graven bredvid. I mina ögon hade den filmen allt. Ödmjukhet, humor, både glada och allvarliga stunder och en bra handling genom hela filmen. Och jag gillade också den jättemycket. Jag minns inte så mycket av handlingen. Men jag kommer ihåg att Mikael Nyqvist ju spelar den manliga huvudrollen. Och jag minns så tydligt när han skulle dricka kaffe, att han bara tog lite snabb kaffe i en mugg och så tog han varmvatten från kranen och en riktig, riktig ungkar. Men det är ju många filmer jag blir påmind här som jag känner, ja, de måste jag ju se igen. Det var länge sedan.

0: Better Now med Post Malone. Rebecca Björkholm är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Jönköpingstrakten ska vi till.
1: Ja, precis. För E4:an är avstängd norr om Jönköping. Det är mellan Trafikplats Huskvarna norra 101 och Vättersmålen 102 i norrgående riktning, alltså i riktning mot Linköping, som det är avstängt. Enligt polisen så är det någon bärgning av fordon som pågår där, och prognosen är att det ska vara avstängt till klockan 5. Mycket oklart här vad det riktigt är som händer. Så vitt jag vet så är det ingen olycka som föregick det här, men polisen har i alla fall stängt av vägen här då på E4 norr om Huskvarna norra då i norrgående riktning, så om möjligt välja annan väg i det här fallet. Sen goda nyheter för Göteborg. Det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten som gällde för boende i Gamlestan och Backaområdet, det är inte längre i kraft, och räddningsledaren har haft de här tidigare restriktionerna som gällde att man skulle stänga dörrar och fönster eller och ventilation helt enkelt. Så VMAT är haft där i Göteborg. Tipsnumret till trafikredaktionen om du har trafiktips, det är 020 99 444.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon i Vaken med P3 och P4. Ytterligare en som gillar så som i himmelen. Micke skriver: alla dagar i veckan, den är så stark och mäktig på många sätt. Första gången jag varit med om att hela publiken i biosalongen satt kvar till eftertexterna var slut. Och då var det en stor salong. Kalle skriver: tystnaden av Ingmar Bergman, har aldrig sovit så gott under en film. Och så skriver Thomas: jägarna, tomten är far till alla barnen. Potatishandlaren, Singo, när mörkret faller, drömkåken, utvandrarna, ondskan. Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö. Och den sistnämnda, den minns jag också väldigt starkt från när jag såg den på bio. Det var, den kom kanske 2005. Men jag minns den inte så mycket för handlingen, utan jag minns den för att jag såg den tillsammans med min syster och min pappa. Och jag, om det var 2015 då, eller 2005, då var jag 14-15. Och så var det någon naken scen eller sexscen, jag minns inte riktigt. Men jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt att sitta där och titta med pappa. Och sen så minns jag den också tydligt för att det satt en kvinna, en främmande kvinna då bredvid mig, som plötsligt under filmen la sig ner på golvet vid mina fötter. Jag har ingen aning om varför, hon verkade må bra och hon satt ju där med sitt sällskap tidigare. Så att hon var inte ensam, men plötsligt så la hon sig bara ner raklång på golvet, låg där en stund och sen satte hon sig i sin stol igen. Så att jag har också starka minnen från Kim Novak badade aldrig i Genesarets sjö.

0: Son of Jolene med Bells och Dolly Parton i Vaken med P3 och P4. Daniel Wockner har klivit in från Ekots redaktion. God morgon, Daniel.
1: God morgon.
0: Och nu har du rätt hörlurar på dig också.
1: Ja, det var så tyst där så att jag var tvungen att byta.
0: Ja, jag förstår. Mediekritik ska vi prata om.
1: Ja, och det handlar om mediekritik kring skoldåd, alltså skolattacker och liknande. Det är psykologiprofessorn Per Karlbring som skriver på Dagens Nyheters debattsida att medier måste sluta ge uppmärksamhet och berömmelse till de som begår såna här skolattacker. Forskning visar att många som gör det här gör det för att bli berömda, omtalade, beryktade, och Karlbring uppmanar därför medier att avstå från att publicera porträttbilder, men också från att slå upp gärningsmannens namn i rubriker. Han menar att det självklart måste man kunna granska de här gärningspersonerna, vad som har fått dem att begå det här, om det har varit brister tidigare och om det fanns varningssignaler och sådana saker måste man kunna granska och rapportera kring. Men att bygga personporträtt som gör att gärningsmannen blir någon form av huvudperson, det är en väldigt viktig skillnad där, en stor skillnad mellan de två delarna. Och Per Karlbring då, psykologiprofessorn, uppmanar medierna att gemensamt ta fram rekommendationer för hur man ska rapportera kring såna här skoldåd.
0: Och så är det ju månförmörkelse typ nu, va?
1: Ja, precis. Den börjar 4:33 och ja, vad är det? Det är två minuter kvar. Ja. Två minuter kvar. Sen kommer man att kunna börja se den här månförmörkelsen över Sverige. Vi kommer inte kunna se hela, tror jag. Den pågår även in på morgontimmarna här framåt sjusnåret eller så. Men om jag tittade rätt på så här, när månen går upp och ner och syns och allt sånt där, så går månen ner i Malmö vid 6:12. Så det är liksom de som kan se den här månförmörkelsen längst.
0: Okay.
1: Och det är dessutom i stort sett där strax efter 6 som den är som allra störst som man kan se den. Så att det är, som sagt, det är en partiell månförmörkelse, alltså inte en hel. Den försvinner inte helt, utan det blir jordskivan kommer liksom in framför och det blir mer som en, den blir lite röd skulle man kunna säga.
0: Det blir inte som en halvmåne liksom.
1: Inte riktigt som en halvmåne, eftersom ljuset går ju liksom genom jordatmosfären och böjs på något sätt. Jag vet inte riktigt hur det funkar det här, men den kommer att upplevas som rödaktig, så har man möjlighet och allt sånt där, så får man gå ut och spana på det.
0: Ja, det har pratats väldigt lite om det här om man jämför med solförmörkelsen här i veckan.
1: Mm, ja, det är sant. Samtidigt så en sån här liten fånig kuriosa kanske, det är ju att solförmörkelse och månförmörkelse går ofta i par.
0: Mm-hmm.
1: Så att när det har varit en solförmörkelse någonstans på jorden så kommer en månförmörkelse väldigt ofta ungefär 2 veckor senare, eftersom solförmörkelsen inträffar ju när det är nymåne, alltså månen är mellan jorden och solen. Då kan den liksom komma i vägen för solljuset. Då blir det en solförmörkelse. Medan månförmörkelse, då är månen på andra sidan när det är fullmåne.
0: Okay.
1: Det är oftast i par som de kommer.
0: Rymdexperten Daniel Wockner från Ekot.
1: Rymdnörden, tack.
0: Ja, det kanske är mer korrekt att kalla dig det. Du får gå ut och spana. Nu är klockan exakt nu 4:33.
1: Nu kör vi.
0: Nu kör vi, så är vi det igen klockan 5.

Smells like teen spirit med Nirvana. Lotta skriver, filmen En sång för Martin, en fantastisk film som jag bara såg en gång. Men den öppnade mina ögon, kanske att den inte slog så stort, har inte sett något om att den visats igen på tv. Den tar upp hur det kan vara att leva med någon som får Alzheimer. Och det här skriver ju Lotta då apropå att jag undrar vilka svenska filmer som satt spår i dig. Dan skriver Fyra nyanser av brunt med Killinggänget där de fångade hur svårt det är att vara människa. Och så skriver Piroska, jag kommer att tänka på Potatishandlaren med Rolf Lassgård. Kul när de fastnade i soffan i köket när de hade älskog. Mycket roligt.

0: midnight.
1: Me and my drum med Swingfly i Vaken. Vi ska fortsätta prata film, men inte längre svensk film, utan vi ska höra vår recensent Björn Jansson som har sett en biopremiär och ett nytt mikrodrama. Och det är då NRKs nya satsning på kort drama och en film av en amerikansk gigant.
2: Amerikanske regissören Ridley Scott är produktiv fortfarande och han slår inte av på takten. På CV:t finns längre tillbaka filmer som Alien, Blade Runner och Gladiator. Nu är han aktuell med filmen The Dog Stars.
3: Before the world ended. I was kissing my wife.
2: Ridley Scott må ha några klassiker långt ner i bagaget. Vi kan också nämna Thelma och Louise. Men även om takten inte minskat så har han på senare år blandat och gett. Hajarna i Colosseum i Gladiator 2, ja, det var ingen snilleblixt. Och nu, 88-årige Ridley Scotts nya film The Dog Stars saknar kompass.
3: The world it was doesn't exist.
2: Det börjar okej. En örn glider över klippiga berg och ner i den gröna dalen bor ett par cowboys med nötta jeans. Året är 2035 och de har sökt sig till en skyddad dal med ett antal slitna propellerplan. En pandemi har tagit död på en stor del av befolkningen och de två bevakar dalen och tar då och då en tur med propellerplanet för att proviantera.
3: But out there, it's kill or be killed.
2: Men ingen film utan hot. Det dyker upp gäng som får en att tänka på gamla västernfilmer eller dåligt koreograferad asiatisk B-film. Och sen blir en yngre av de två, han som spelas av Jacob Elordi, kär i en barbent skönhet spelad av Margaret Qualley, som han råkar bara så där stöta på vid en nödlandning.
3: My name is Hig.
4: I'm Seema.
2: Och så dyker en sekt upp som verkar vilja skruva tillbaka klockan till ett kulört 50-tal och blodtörstiga är de också.
5: Move, move, move!
2: Ja, där någonstans tar hoppet slut om en mjukladdning för Ridley Scotts nya film The Dog Stars. Det blir en tvåa i betyg. Det här är långt ifrån Blade Runner.
3: Here is just us. Trying to hold on to what was.
2: Den här veckan har jag också sett ett norskt mikrodrama, alltså en serie där avsnitten är 1-3 minuter långa bara. Det är NRK som gjort serien 21 dagar, som handlar om en ung tjej som får veta att hon bara har 21 dagar kvar att leva, och vi får också 21 avsnitt i den här mikroserien. Hon bryter ihop. Hon reser sig igen och bestämmer sig för att göra det där hon inte vågat. Bryter med pojkvännen, träffar en ny kille, en drömkille. Tvekar, tatuerar sig i pannan. Och efter en rad galna beslut så får hon reda på att diagnosen var fel. Ja, det här är humor och drama. 21 dagar finns utlagd på Insta och TikTok och är överraskande bra. Annars brukar ju sån här mikrodraman mest vara lite pajiga och bygga på humor och ja, saknar det dramatiska, och det som finns här, bra skådespel och en snygg mix. Så jag blev positivt överraskad av NRKs 21 dagar.
1: Ja, det säger alltså Björn Jansson från Kulturnytt. Mm.

0: fredagskvällsblues med Anastasia och Arvid Nero i Vaken. Där det har blivit dags för Frida grattar. För klockan är 5:10. Och jag har fått in en nominering som jag tycker känns väldigt rolig. Så att jag ser fram emot detta. Det är Annette som skriver: hej, jag tycker att ni ska ringa min sambo Örjan fredag den 28 augusti då han jobbar sin allra sista dag för att sedan gå i pension. Det tycker jag är värt att fira. Han kliver upp vid 4-tiden så han är garanterat vaken. Känns ju väldigt lovande. Jag undrar också hur det känns att jobba sista dagen innan pension. Det måste ju vara otroligt mycket blandade känslor, tänker jag, att det är väl skönt men kanske också lite läskigt. Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Eller det vet han kanske, det har ingen aning om. Kanske har supertydliga planer. Ja, hallå Örjan.
1: Hej.
0: Hej, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med Petra och P4.
1: Jaså.
0: Du, jag har fått ett mejl här från Annette som väldigt gärna ville att jag skulle ringa dig idag och gratulera eftersom du ska jobba sista dagen innan pension.
1: Ja, exakt.
0: Du, berätta, hur känns det här?
1: Ja, det känns bra.
0: Ja.
1: Släpp man arbeta med.
0: Ja, så är det ju. Vad har du jobbat med?
1: Rörmokare.
0: Okej. Men då ja, kommer du ha en del att göra hemma framöver också. Jag menar, rören, de kommer fortsätta gå sönder.
1: Förmodligen, ja.
0: Men vad händer på jobbet idag då? Blir det något firande, tror du?
1: Ja, de har ju hotat med det, men jag vet inte. Får vi se vad som händer.
0: Ja, gud vad spännande. Men jag sa här innan att Örjan kommer ju vakna på måndag och inte veta vad han ska göra. Men jag har ju ingen aning. Har du några planer?
1: Jag har många planer. Men jag har inga sådana direkt. Jag har ju mycket som helst att göra egentligen.
0: Ja, vad är det då?
1: Ja, jag har en liten hund som jag nu skaffat. Så det blir ju fullt upp med den. Misstänker tills han har blivit lite större.
0: Ja, perfekt. Det är pensionshunden liksom.
1: Ja.
0: Ja, men vad skönt. Det där har man ju sett förr, att folk skaffar hundar när pensionen närmar sig.
1: Ja, det är väl ändå då man kan ha dem. Annars måste man ju straffarbeta.
0: Ja, exakt.
1: Hela livet, så det är ju värdelöst.
0: Ja. Men du, Annette, jobbar hon fortfarande eller?
1: Ja. Mm. Ja, det gör hon.
0: Så det blir mycket egen tid för dig på dagarna?
1: Ja, det lär väl bli det. Jag får väl se vad man pysslar med.
0: Ja.
1: Nu börjar det bli så mörkt så man ser ju knappt vart man är.
0: Nej, så är det ju. Men vad har du någon dröm, något som du alltid har tänkt, ja men det ska jag göra när jag går i pension? Det kanske är en för stor fråga klockan 4:50 på morgonen.
1: Ja, det känns ju lite så kanske. Ja. Jag kommer inte på någonting nu faktiskt.
0: Nej, men Örjan, du har hur mycket

0: tid som helst att komma på det, för nu kommer du inte behöva rensa flera avlopp på jobbet i alla fall.
1: Nej, exakt. Jag gjorde mitt sista igår.
0: Oh, vilken känsla.
1: Ja.
0: Otroligt.
1: Exakt. Ja.
0: Men du, jag får säga stort grattis. Lycka till nu sista dagen på jobbet och så får du hälsa Anette.
1: Jag ska göra det. Tack så mycket.
0: Ha det fint.
1: Ja, detsamma. Hej, hej.
0: Ja, vad härligt att få prata med Örjan. Gratulerar till pensionen. Vill du att jag ska ringa och gratta någon så är det bara att mejla vakenhetsverigesradio.se. Skicka en motivering där. Vem jag ska gratta, varför och telefonnummer.

0: är klockan 5. Vi får nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Väljarnas förtroende för Ebba Busch ökar. KD-ledaren hamnar nu på en tredje plats bland partiledarna och går om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson. Det visar en mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Socialdemokraternas Magdalena Andersson är fortfarande den partiledare som väljarna har störst förtroende för. Statsminister Ulf Kristersson hamnar på andra plats. I Göteborg ska nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Och det VMA som utfärdades igår kväll har återkallats. Polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet och framkallande av fara för annan. Det finns inga uppgifter om att någon skadats i branden. Efter översvämningskatastrofen i Nepal och Tibet har nu 469 personer bekräftats omkomna. Det är enligt nepalesiska myndigheter. Samtidigt varnar kinesiska myndigheter för risken att ännu en störtflod kan uppstå då en damm som bildats av ett lerskred riskerar att kollapsa inom några dagar om det fortsätter regna. I södra Ukraina uppmanas invånare i Cherson nu att lämna stan, framförallt barnfamiljer och äldre. De lokala myndigheterna uppger att det inte går att räkna med infrastruktur som el och värme kommer att fungera som vanligt i vinter och att det kan bli långa avbrott. Just nu pågår en partiell månförmörkelse som gör månen ser röd ut, men inte skyms helt. Till skillnad från solförmörkelsen för några veckor sedan är det helt ofarligt att titta på månförmörkelsen utan skyddsglasögon. Ekot med Daniel Wockner.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, jag har inte haft möjlighet att spana efter månen själv, men har du det så är det kanske läge att passa på då. Den här månförmörkelsen har ju fått betydligt mindre uppmärksamhet än solförmörkelsen här om veckan, så jag tycker den förtjänar att några tittar i alla fall. Det är fredag idag den 28 augusti och främst i de östra landskapen så börjar dagen med dimma på en del håll. Sen så följs detta av lite sol. Över västkusten drar ett regnområde in och det här regnområdet det fortsätter åt nordost över Götaland och Svealand under eftermiddagen och kvällen. Temperaturen den kommer allmänt ligga mellan 17 och 22 grader, i fjällen runt 15 grader. Och så har SMHI en orange varning för översvämning kring Budbyträsket, Boträsket, Svartbyträsket och Ljusån. Den här varningen den gäller tills vidare. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vakan. Rebecca Björkholm är med från Trafikredaktionen. Hallå Rebecca.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget ute på vägarna?
1: Ja, men just nu ett bra läge utan några större störningar. Och det är ju också så att det här tidigare viktiga meddelandet till allmänheten för boende i Gamlestan och Backaområdet i Göteborg, det gäller inte längre, det har man dragit tillbaka där. Det var ju i samband med en industribrand där med kraftig rökutveckling som man gick ut med att man skulle stänga fönster och ventilation i det berörda området. Men där var det vid fyra tiden som räddningsledaren hävde de här restriktionerna då, och också det här VMAT. Ser du störningar i trafik? Då får du gärna tipsa trafikredaktionen, och det gör du ju som alltid på 020 999 444.

Side Snow med Belinda Carlisle i Vaken med Petra och P4. Igår kväll så var det ju en historisk stavhoppstävling, för att Armand Duplantis, han har ju börjat få lite konkurrens, och den konkurrensen, den kommer främst från greken Emanuel Karalis. Och Karalis gjorde sitt livs bästa stavhoppstävling. Det räckte ändå inte. Armand Duplantis vann i vanlig ordning Diamond League-tävlingen i Zürich. Men det blev en duell mellan de två bästa stavhopparna genom tiderna. Karalis slog nytt personbästa med 3 centimeter. Som andra man någonsin efter Duplantis då, så tog han sig över 6,20 och satte verkligen press på den svenska stjärnan. Men Duplantis svarade på den här utmaningen. Han stod över 6,20 och så hoppade han över 6,25 i första försöket. Och han var riktigt uppumpad av adrenalin och gick fram till kameran och slog sig för bröstet och skrek: "Vem fan tror ni att jag är?" Och sen så stod Karalis över 6,25 och Duplantis skickade upp ribban till världsrekordhöjden 6,32. Och greken försökte, klarade inte, rev 3 gånger och det gick ju segern till Duplantis. Sen så sa han att han hade velat slå världsrekordet, för det var en historisk tävling och det kändes nära. Han klarade det inte heller. Och han säger: "Jag borde vara glad, men jag känner mig inte så nöjd." Han gjorde 3 bra försök på 6,32, men han har inte slagit något världsrekord på rätt länge nu. Man har ju blivit lite bortskämd med det. Men senast var ju i sin egen tävling Mondo Classics i Uppsala inomhus i våras. Men väldigt, väldigt spännande tävling. Jag kan inte låta bli att tycka ganska synd om Karalis. För jag menar, han är den näst bästa stavhopparen genom tiderna. Men han är aktiv samtidigt som den bästa stavhopparen genom tiderna. Och det måste ändå vara lite frustrerande att liksom slå sitt personliga rekord med 3 centimeter. Klara 6,20. Det är inte länge sedan 6,20 var världsrekordhöjden. Så att lite frustrerande kanske, men de triggar väl också varandra, gissar jag. Det är kanske därför också Karalis har blivit så bra som han är. Och apropå friidrott så är det ju Finnkampen i helgen i Helsingfors. Och vi har ytterligare ett tungt avbräck, för Vanessa Kamga är sjuk och missar helgens tävlingar. Hon kör ju diskus, väldigt, väldigt duktig, men hon har tydligen ådragit sig en öroninflammation och en sprucken trumhinna. Nyligen så tog hon ju EM-brons i diskus, så att vi hade ju behövt henne där i Helsingfors också. Och tävlade så sent som i måndags, då vann hon Folksam GP i Göteborg med ett kast på 62,87 meter. Så det är trist. Mondo, han tävlar inte heller Sveriges bästa sprinter Henrik Larsson. Så att vi får se hur det går. Lördag söndag alltså, då avgörs tävlingarna.

0: More Than You Know med Axwell och Ingrosso i Vaken med P3 och P4. Och under natten så har vi hört om den stora industribranden i Göteborg som också ledde till ett VMA, alltså ett viktigt meddelande till allmänheten. Nu är branden under kontroll, men P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson är där. Hur ser det ut, Helena?
1: Läget är lugnt här nu. Den mörka himlen har börjat förbytas till någon typ av mörkljusblå. Jag ser räddningstjänsten, så jag tror att det är drönare i luften. Och mitt svalg har liksom börjat sticka lite nu av röken som har varit. Men det är ingen fara vad jag vet, för VMA drogs ju tillbaka. Martin Lindsten, du är räddningsledare från räddningstjänsten. Berätta senaste nytt här från branden.
2: Ja, vi är fortsatt här på plats och vi... Vi har haft och har en brand här i en industri och vi jobbar för närvarande med att säkerställa att den branden har begränsats till en del av byggnaden och inte går vidare till någon annan del.
1: Larmet kom in sent igår kväll. Vad var det första ni gjorde då?
2: Vi hade en kraftigare brand till en början, så att det har handlat om att både dämpa ner och släcka branden och då också att skapa förutsättningar för att begränsa den inom lokalerna då.
1: Det är en industribrand som du säger, det handlar om kemikalier. Man förstår att lyssnarna blir oroliga, men utifrån ditt perspektiv, är det här en svår brand att släcka? Och vad är liksom problemen i och med att det handlar om just kemikalier?
2: Jag ser inte från, vi gick tidigare ut med ett VMA här, ett viktigt meddelande till allmänheten, så att om man känner besvär att man ser till att man går inomhus. Men det VMA har upphört och jag ser ingen anledning för allmänheten att känna någon oro.
1: Och jag har fått höra från dina kollegor tidigare att det handlar om den kraftiga rökutvecklingen och inte någonting om kemikalier, så att ingen tror att det är något farligt utsläpp på gång här. Men själva branden som så, Martin Lindsten, räddningsledare, är den svår att släcka?
2: Ja, det är alltid så att det kan bli mer utmanande när branden har spritt sig i konstruktion. Och när det har brunnit under flera timmar också, så blir det en hel del värme uppbyggt. Så att det kan vara svårt att komma åt ordentligt och att se till att det är släckt fullt ut.
1: Larmet kom in igår vid 9-10-tiden där på torsdagskvällen och var nu under kontroll klockan 4, vet jag. Det är då VMA drogs tillbaka. Vad händer just nu här på platsen?
2: Nu jobbar vi med att säkerställa de begränsningslinjer som vi har velat hålla. Och vi sitter...
1: Vad är det för begränsningslinjer?
2: Det är mellan olika delar av industribyggnaden. Så att det är en del som det har brunnit kraftigt i och det är andra delar som vi inte vill att branden ska kunna gå vidare till.
1: Ni sa tidigt i branden att det här kommer ta tid. Ni kommer vara här under hela förmiddagen. Fredag, vad är senaste informationen gällande det?
2: Ja, det är den prognos som vi har fortsatt att... Vi kommer vara här under ett antal timmar till. Här under morgon förmiddag så får vi göra en ny bedömning, se lite hur det har utvecklat sig och se vilket behov som finns framåt. Det är svårt att förutse i exakthet, men vi kommer vara här under morgon förmiddag.
1: Sista fråga, Martin Lindsten, räddningsledare. Vad var det som började brinna? Vad kan du säga?
2: Jag kan inte säga någonting egentligen kring hur det har sett ut från början eller vad som har orsakat, utan vi är ju inriktade oss på att se till att hantera den utveckling som har skett.
1: Jättefint, tack för det, Martin Lindsten, alltså räddningsledare från räddningstjänsten här Stor Göteborg. Jag tittar ut mot en utav era bilar här, Martin, som står och blinkar. Det är en liten röd bil, så är det vita. Vad är de där? Jag måste fråga, är det där något speciella? Nu har vi egentligen avslutat, men jag frågar igen, vad är de där vita? Ja, jo, jag är live fortfarande, vad är det där? Jag glömde fråga, det där ser ut som något specialinkallat.
2: Ja, det är sugbilar som det handlar om att vi omhändertar det släckvatten som går i dagvatten och spillvattensystemet.
1: Ja, där ser man. Bonusmaterial helt enkelt. Denna intervju, denna tidiga fredagsmorgon här. Stämningen är lugn, Frida. Det är en polisbil på plats, sirenerna är igång. Uh-huh. Jag blev mött av de poliserna som lugnt och sa hej, välkomna. Jag ska se om du kan hjälpa till här med en intervju. Bredvid mig har en kvinna som står i sommarklänning och väntar på en buss som kanske ska ta henne till jobbet. eller en från jobbet. Här kommer bussen. Så det är en vardag, men det är lite mer ljus i luften. Lite mer blinkande ljus och lite mer stickande doft.
0: Ja, jag förstår. Men skönt att höra att läget är under kontroll. Att det har lugnat ner sig i alla fall. Helena Jönsson från P4 Göteborg var det vi hörde.

0: Thrill of the night. Klockan den är 17:30 och vi får nyheter från Ekot och Daniel Klar.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, Ekonyheter. Väljarnas förtroende för Kristdemokraternas ledare Ebba Busch ökar. Hon går nu om Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson i indikator opinionsmätning. Per Oleskog Tryggvason är opinionschef där.
4: En möjlig förklaring är ju att Ebba Busch har ändrat i sin kommunikativa strategi. Från att ha varit mera konfrontativt tidigare så är det flera utsträckta händer till andra sidan blockgränsen och framförallt gentemot Magdalena Andersson.
5: Centerpartiets Elisabeth Thand Ringqvist har också stärkt sitt förtroende hos väljarna. 19% har nu mycket stort eller ganska stort förtroende för henne. Det är en ökning med 7 procentenheter. Det går uppåt även för Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Förtroendet för henne ökar med 5 procentenheter till 54%. Hon är därmed fortfarande den som svenska folket har störst förtroende för. Daniel Alvarez kommer att lägga sin röst på henne.
6: Jag tycker att hon säger som hon vill, verkligen. Så de andra litar ju inte riktigt på vad de säger så.
5: Statsminister Ulf Kristersson ligger kvar på en stadig andra plats. Hans Fredrik som jobbar i finansbranschen ger högst betyg till honom.
7: Därför att han är den som är den vuxna i rummet. Han tjabblar mindre än de andra, tycker jag.
3: Reporter här var Marie Nilsson Boy. Hur förtroendet ser ut för övriga partiledare, det går att se i Sveriges Radio-appen. Utrikes nu, antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal nu på morgonen för nyhetsbyrån AFP. Sökarbetet pågår efter många som saknas. Och det här sökarbetet, det är mycket svårt, säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin.
8: Det är nästan omöjligt, va? Man pratar ju om 10-15 broar som har raserat, vägar som har försvunnit, bilar som har spolats bort och det går inte att ta sig fram. Var ska man börja leta?
9: I Nepal har över 13 000 poliser, militärer och annan säkerhetspersonal mobiliserats för att leta efter överlevare. Men trots den stora insatsen är hoppet att hitta många överlevande ganska litet, säger Joa von Scheb. Erfarenheter från liknande katastrofer som till exempel tsunamis visar på att om man dras med av den här typen av kraftigt forsande vattenmängder så är chansen att överleva liten.
8: Så när man ser de här bilderna är ju fruktansvärt. Det är ju som en tsunami med flytande betong som kommer liksom forsande ner från bergen och desperationen man ser på människor som försöker sätta sig i säkerhet gör ju att det verkligen känns i maggropen. En stor majoritet av dem kommer man aldrig veta vad som hände med.
3: Reporter här var Emil Rönnlund. Island folkomröstar imorgon om EU-förhandlingarna ska återupptas. Och det beskrivs som ett val av en nästan existentiell karaktär, säger statsvetaren Eirikur Bergman.
10: This is a very existential question. It boils really down to people's understanding of where Iceland belongs.
11: Þess vegna ætla ég að segja já til að sjá 2009.
12: Ja-sidans argument handlar mycket om eventuella ekonomiska fördelar och har som slogan ja till att sjå, alltså ja till att få se vilket avtal man kan få med EU innan man i nästa steg tar ställning till ett faktiskt medlemskap. Nej-sidan argumenterar för att ett EU-medlemskap skulle kunna bli förödande för landets viktiga fiskeindustri och vill värna den självständighet man kämpade så hårt för att uppnå. Opinionsmätningar visar att valet kommer att bli extremt jämnt och i slutändan kan det bli nationens magkänsla som avgör, tror Eirikur Bergman.
10: A gut feeling of sense of the nation.
12: David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik vara under kontroll. Det VMA som skickades ut till allmänheten igår kväll har dragits tillbaka. Ingen ska ha skadats i branden. I Ekots nyheter denna morgon hör vi också mer om frånvaron bland skolelever. Tröskeln att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning. Förra hösten låg snittfrånvaron på drygt 10%.
13: Men det är förskräckligt att de siffrorna är så höga.
14: Tony Storm är rektor på Stensta Lidskolan i Kristinehamn. Flera skolledare beskriver en kulturförändring efter pandemin. Det har blivit mer okej att stanna hemma.
13: Man kollar med varann, man har koll på sociala medier och talar om nej men jag har ont i magen, ja men då kanske kompisen också har ont i magen. Och då kan det bli så att hela det kompisgänget är hemma.
3: Reporter Joakim Lindström, P4 Värmland. Dagen börjar med dimma i öster. Det följs senare av lite sol. I de västra landskapen blir det mer mulet väder med regn idag. Det var Ekots nyheter med Daniel Klar.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna fredagsmorgon den 28 augusti. Och idag så folkomröstar Island om EU-medlemskap. Vi hörde Nordenkorren David Rasmusson prata om det i Ekot. Och imorgon, förlåt jag sa idag, men imorgon. Och vi ska fördjupa oss ytterligare i det här alldeles strax. Han är med i Vaken också. Och Fagersta kommun utlyser en tyst minut för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid våldsdådet på Brinellskolan. Det är ju en vecka sedan nu. Och så hålls en pressträff inför finkampen med förbundskapten Kajsa Bergqvist. Fatima och Leila är det som är namnsdag. Stort grattis!
2: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: In My Place med Coldplay. Du hör den här i Vaken med P3 och P4. Och det händer grejer på Island, för där har de folkomröstning om EU-medlemskap imorgon. Och med oss nu från Reykjavik har vi David Rasmusson, Sveriges Radios Norden-korrespondent. God morgon.
1: God morgon.
0: Island har ju velat gå med i EU även tidigare, för ganska många år sedan. Men vad exakt är det man röstar om nu?
1: Ja, man påbörjade ju förhandlingar efter finanskrisen 2010. Men när det kom en ny regering på plats på Island 2013 så drog man sig ur förhandlingarna igen. Så att det islänningarna ska säga ja eller nej till imorgon, det är ju om man ska återuppta de här förhandlingarna eller inte. Det är alltså inte ett ja eller nej till EU. En sån omröstning kommer senare om ja-sidan vinner imorgon.
0: Så även om det skulle bli ett ja så kan det vara en väldigt lång process. Då är det inte ens säkert att det blir något.
1: Nej, absolut inte. Alltså ja-sidan, de har ju som slogan ja till att tjao. Alltså ja för att få se. Man vill se vilken sorts deal man kan få med EU och sen ta ställning till det förslaget i en senare folkomröstning. Men det är komplicerat. På många sätt är Island redan integrerat ganska mycket i EU. Man är precis som Norge så har man ett EES-avtal, alltså man är med i den inre marknaden, man är med i Schengen, man implementerar ganska många EU-lagar redan idag. Men sen är det där med fisket som kommer bli ett jättestort problem, och det är en av nej-sidans största argument, att den här stora fiskindustrin som finns på Island, att den skulle drabbas hårt om landet blev EU-medlem.
0: Men hur kommer det sig då att det har blivit aktuellt igen, att de nu ändå funderar på det?
1: Ja, men två orsaker. Dels är det inrikespolitiska orsaker. Vid valet 2024 så var ett av partierna som bildar regeringen väldigt EU-positivt, ett liberalt parti som heter Vidreisin. Och de hade som krav för att sitta med i regeringen att det skulle hållas en folkomröstning. Och sen så är det också Donald Trump delvis som har i alla fall gjort att den här omröstningen flyttats framåt i tiden. För Donald Trumps hot mot grannlandet Grönland har ju också skapat en viss oro på Island. Bland annat när han höll tal i Davos i vintra så nämnde han ju Island flera gånger fast han egentligen menade Grönland. Och sen när Donald Trumps nya ambassadör skulle komma till Island så visade det sig att han hade gjort en del skämt om att Island skulle vara en bra 52:a delstatet i USA efter att Grönland skulle bli den 51:a. Och det togs inte väl emot i Reykjavik.
0: Jag fattar, och då vill de inte vara helt ensamma där ute i Ishavet.
1: Nej, precis. Och då ser man kanske att en politisk hemvist, tydlig politisk hemvist i Europa skulle vara bättre, och att man då också skulle vara starkare mot till exempel tullhot. Nej-sidan, de argumenterar ju väldigt mycket kring frågan om självständighet. Det är ju så att Island är en ganska ung nation, blev självständiga först 1944 från Danmark. Och att då ge upp den här självständigheten som man kämpade i decennier för att få, ja, det smärtar många isländare.
0: Ja, jag har förstått att det är väldigt starka känslor kring det här. Hur ser opinionen ut?
1: Det är väldigt tajt. Igår så kom en sista opinionsundersökning. Den visar en liten ledning för nej-sidan, men det har verkligen varit fram och tillbaka. Det är nästan dött lopp mellan ja och nej, så det är väldigt oklart hur det kommer att sluta imorgon.
0: Och oavsett hur det slutar så kan det då bli en väldigt lång process, men om det skulle sluta med att Island faktiskt går med i EU, då är Norge helt ensamma här uppe med att inte vara med i EU. Tror du det skulle kunna få Norge att också vilja vara med?
1: Det kommer åtminstone sätta fart på debatten i Norge. Det är ganska säkert. Sen när man tittar på opinionsläget i Norge så finns det fortfarande ett ganska stabilt EU-motstånd. Så att, men om Island skulle gå med så kommer det definitivt starta en debatt i Norge.
0: David Rasmusson med oss från Reykjavik. Tack för att du var med i Vaken.
1: Tack.

Buffalo Soldier med Bob Marley and the Wailers här i Vakan. Och i Frankrike så är det väldigt hårda regler kring osttillverkning. De är ju bra på ost där. Mjölkning, ystning och lagring måste ske inom samma geografiska område. Och korna får bara beta just inom det området. Och kraven för att franska ostproducenter ska få kvalitetsmärka sina ostar och ge dem vissa specifika namn är alltså väldigt hårda. Men nu så har årets värmeböljor skapat problem. Frodiga betesmarker är kala och torra. Så att vissa ostmakare kommer nu få lätta på kornas strikta diet. Och det är regeringen som har utfärdat det här ovanliga undantaget. Och det gäller då producenter av Abondance, Beaufort och Comté. Jag vet inte mitt franska uttal var det, men du förstår nog vilka ostar jag menar. Det är hårdostar från kor i Alperna och Jurabergen. Och nu får producenterna komplettera djurens kost med foder och spannmål från andra platser. Och det här undantaget gäller också flera andra ostar. Runt 95% av fastlands Frankrike beräknas ha påverkats av juli månads starka.

0: Och då är klockan 6:01. Jag som heter Frida Tranvik, tack för den här morgonen och god morgon.
1: P3, här och nu, live.
2: Ja, det är tajt alltså. Programmen går bara i varandra, det som börjar nu. Vi tackar Frida för att hon har hållit sig vaken så pass länge och underhållt.
3: Tack Frida.
4: Tack.
2: Ja, verkligen. Tack Frida. Hoppas du har en trevlig sömn när du kommer hem. Ja. Skön, riktigt skön sömn där du verkligen sover bort hela dagen.
3: Kanske lyssna på oss först.
2: Ja, absolut. Jag kan ju tänka mig att man är lätt irriterad den här tiden på dygnet ifall man har varit vaken hela natten. Så att,
3: då är vi perfekt sällskap.
2: Perfekt sällskap kommer vi bli på vägen hem. God morgon Matilda Ronge.
4: God morgon, hej.
2: Hur mås du?
4: Bra, tror jag. Jag är också lite irriterad. Jag har inte hunnit landa i mina känslor. Nej, men det är bara jag som... jag är lite sen till allt och så. Men nu börjar jag landa i mina känslor. Nu är jag glad att vara här.
2: Branne då?
3: Jag var toppen.
2: Då har vi kollat av alla. Har vi glömt någon?
4: David Ryd.
2: Ja, det tar ett tag innan ni vänder på frågan på grund av att ni är så självcentrerade.
3: Men Thomas, ja,
2: Thomas är en del av redaktionen. Det är ingen som bryr sig om. Man behöver vara framför mikrofonen för att ha något värde.
4: Just det. Hur mår du då?
2: Vad sa du?
4: Hur mår du då?
2: Ja, vi kan ta det sen. Aha. Det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
4: Tack. Idag är det en vecka sedan skoldådet i Fagersta då en 17-årig tjej dödades och 3 andra elever skadades. Och idag kommer det hållas en tyst minut i Fagersta kommun och ikväll hålls också en minnesstund. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP och många saknas fortfarande och sökarbetet pågår. 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på, det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Och vid valstugorna vid Sergels torg i Stockholm är Sofia Nygård. Och hon säger så här när Petra Nyheter frågar om hon bestämt vad hon ska rösta på.
5: Nej, inte helt. Inte 100%.
6: När tror du att du kommer bestämma dig?
5: Lite innan tror jag.
4: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Och Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
7: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
4: Och vad som är stort i debatten precis innan valet är ofta avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson. Och så till det här.
2: Den där kände Jimmy igen, kommer ni ihåg det, från Emil Perssons program?
3: Emil Perssons program?
2: Ja, vad heter hans program på SVT när han pratar med partiledarna?
4: Ja, just det. Vad heter det? Det heter...
3: Alla fördomsfrågorna.
4: Ja, men ja, nu ska vi snacka lite GTA.
2: Ja, det är GTA. Mm. Jag trodde det var någonting annat.
4: För igår kväll släppte Netflix en 26 minuter lång förhandsvisning på kommande GTA 6 som kommer 13 år efter den femte upplagan. Specialen innehåller bilder och spel... sekvenser med GTA-huvudpersonerna Jason och Lucia i det fiktiva Vice City. Det hypade spelet har planerad lansering i november.
2: Men du, snälla, vet du, GTA 6 ska aldrig säga något lanseringsdatum igen.
4: Nej.
2: De har tappat förtroendet.
4: Just
2: helt.
4: Det.
2: De får inte säga
3: det. Hårda ord.
2: Ja, men, är det här det hårdaste Branne Pavlovich har hört?
3: Attackera Rockstar direkt.
4: It's been 13 years.
3: Ja. Jo.
2: 1000 years later.
3: Eller vad kommer aldrig komma.
2: Nej, det kommer aldrig komma. Du,
4: som Sagrada Familia. Men det är väl klart byggt där. Kyrkan i Barcelona.
2: Vet du, Sagrada Familia kommer bli klart före GTA 6, tror jag. Den är inte klar.
4: Jag tror den är klar nu.
2: Nej, den är inte. Det står ju byggställningar kring den fortfarande. Okay.
3: Inte riktigt än, men snart.
2: Mm. Men du, om du vet att den är klar, stå på dig med då. Du kan ju inte bara hela tiden lägga dig platt.
4: Men du vet, jag tjejtvekar.
2: Du tjejtvekar?
4: Ja,
2: ah,
4: som killis.
3: Okay. Alltså, du...
4: Men gå på låt nu så jag får gå ut och jobba.
3: Men gå inte, Matilda.
2: Vad obehaglig fras.
3: Det är en väldigt vanlig fras för mig.
2: Jo, men
3: don't leave me.
2: Men jag tänker just bara med den tonen och att det kom från dig. Det kändes inte som att hon hade något val.
3: Ja, hon står ju kvar här.
2: Släpp henne då.
3: Okej, Matilda, du kan gå.
8: Okej.

0: Follow Finn Wolfhard här i morgonpasset i P3, där vi har porträtterat på att tv-spelskonsoler, det är en investering.
1: Verkligen. Ja. Det är vad jag alltid har sagt till mina föräldrar också.
0: Ja, det här är en investering.
1: Ja.
0: Sälj alla dina aktier i Kapitalinvest, pappa, och köp en konsol till mig, för det är en investering.
1: Mm.
0: För tydligen så har konsoler gått upp i pris.
1: Ja. Ja, det är ju sån komponentsbrist ute i världen.
0: Ja.
1: Ramin, det får man ju som present nu på turkiska bröllop istället för guld.
0: Ja.
1: De gör ett halsband med ramminnen.
0: Ja, just det. Det är så det är.
1: Mm.
0: Det är så man flashar. Förstår du ordet?
1: Ram. Ja. Snyggt. Det är dock hårddisk, men i alla fall.
0: Ja, men det är fortfarande en datakomponent. Prata komponent.
1: Ja. Komponentskungen David.
0: Komponentsbrist, det råder även här i studion. Nej, kompetens, förlåt. Det är någonting annat. Nej, det blev många sådana på rad.
1: Göteborg är på linjen. Du ser att det blinkar där.
0: Ja, men Göteborg,
1: på telefon.
0: Jag är pappa. Man blir ju göteborgare när man är pappa.
1: Kör på nu. Alltså, nu
0: jag älskar det.
1: Det har vind i seglen.
0: Men du, alltså, grejen är, du gör också det.
1: Nej, jag har aldrig gjort det.
0: Du gör det visst det. Jo, du älskar det.
1: Aldrig
0: du
1: gjort.
0: Nej, så här, nej, att du inte har gjort det, så kanske det är. Men du älskar när det uppstår.
1: Ja.
0: Du gör det.
1: Ja. Jag märkte inte ens dem. Jag märkte inte dem.
0: Nej.
1: Jag kan, alltså jag är ju så hjärnskadad, jag kan inte göra dem.
0: Men du är ju 40 plus och har tv-spel hemma.
1: Ja.
0: Du har inga barn.
1: Nej. Vad försöker du säga? Väx upp eller vadå?
0: Nej, men alltså så här, har den grejen helt försvunnit? Alltså, finns
1: att växa
0: det
1: upp.
0: Alltså, hade en 40-åring när jag var liten, när Nintendo 8-bitars kom liksom, då hade ju den personen ansetts vara socialt...
1: Ja, Patrik Sjöberg hade ju liksom stormat där. Alltså från dumpen. Så bara, vad fan är du pedofil? Varför,
0: varför
1: spelar du barngrejer?
0: Ja, just det.
1: En honey trap.
0: En honey trap?
1: Ja.
0: Ja, men precis, det hade ju inte varit socialt accepterat. Det hade ju varit något fel på dig.
1: Verkligen.
0: Men nu är det väl ingen som höjer på ögonbrynen ifall man har ett tv-spel hemma.
1: Nej, folk blir typ imponerade. Alltså att du är 40 och fortfarande gamer.
0: Ja.
1: Alltså att det finns någonting väldigt så här, fan vad coolt, du släppte aldrig det där.
0: Nej.
1: Och blev vuxen.
0: Men du kommer antagligen, är du en av många som har sett fram emot GTA 6?
1: Ja, men jag har placerat det i en fack. I ett fack hos mig själv där jag längtar inte, jag väntar inte. Utan om...
0: T-shirt-tryck.
1: Men när den börjar så, pre-download, alltså på min konsol, då kommer jag tro på det.
0: Just det.
1: Fram till den punkten så är jag inställd på att den skjuts fram.
0: Ja.
1: För jag orkar inte mer.
0: Nej, jag förstår. Jag tog upp det här för några dagar sedan också, men jag såg en annan podd ifrån England. Shits and Gigs tror jag den heter.
1: Shits and Gigs?
0: Ja. Och där så hade de kommit fram till att de har blivit extremt gamla nu.
1: Mm-hmm.
0: Vet du varför?
1: Nej.
0: För PlayStation 1 finns på museum nu.
1: Mm.
0: Man kan gå och kolla på PlayStation 1 på museum. Mm. Som museiföremål.
1: Mm.
0: Det är inte ens vår första konsol.
1: Nej.
0: Förstår du?
1: Men det är också det jag har sagt, att som dagens generation egentligen förtjänar inte PlayStation 5 eller Xbox. Alltså att du borde börja samma resa som vi gjorde.
0: Mm.
1: Alltså att du spelar Pong första året. Mm. Måste spela Pong. Och sen får du så 8-bitars, 16. Så att du verkligen förstår vad vi liksom
0: längtade.
1: När jag spelade Grand Theft Auto, den första som var Birdeye. Alltså bara tanken var
0: den
1: så här.
0: Den på dator?
1: Ja, den fanns på dator också. Men du vet när det var den andra vyn.
0: Ja, det var bara uppifrån.
1: Och någon var bara så här, tänk om det här kom i 3D. Så bara, nej det går inte.
0: Det är helt omöjligt.
1: Vi kommer aldrig få den teknologin.
0: Men redan då så hade ju det spelet någonting som gjorde att det var helt omöjligt att slita sig.
1: Mm.
0: Man, det var så här, det här är komplett. Du behöver inte utveckla det här. Du behöver inte göra någonting. Mm. Bara sätta sig in, du vet, de där olika bilarna och köra runt.
1: Ja, och så var liksom, hade de olika musik beroende på vad det var för bil. Man älskar hippie-musiken.
0: Nu är det ju sån här musik.
1: Ja. Ja, det var bättre med hippie-musiken.
0: Ja, det var det.

0: Lucky again, Lucky Liam the Magician här i morgonpasset i Petri med David Ryd och Branne Pavlovic i konstellationen
1: Drulovic.
0: Vad kan de förvänta sig av dagens sändning?
2: Det är förfestfredag, eller hur?
0: Vadå, bestämde du det nu på stående fot? Eller?
2: Ja.
0: Alltså så, i brist på annat. Så, alltså, det var som han Brick i Anchorman. När han bara tittar runt och säger saker. I love lamp. I love desk.
2: Är jag Brick i Anchorman?
0: Men det var ett Brick moment. Ja. Var det inte det?
2: Jo, men jag var tvungen att dra någonting ur liksom... I hatten.
0: I hatten, ja.
2: Trollkar.
0: Ja, precis.
2: Trollkarslingo.
0: Ja, jag förstår. Nej, men förfest, för du tänkte då liksom så här, okej, jag vet inte vad lyssnarna kan förvänta sig. Vad är vi har att arbeta med? Det är fredag, och då brukar det vara förfest.
2: Ja, men det är många som tar helg nu.
0: Ja. Ja, men då kör vi lite förfestlåt då. Phoebe Bridgers. Nu börjar vi. Förfestfredag med David Reed och Branne Pavlovic. Förfesta med Drulovic, ja. P3.
2: Skicka in era bästa förfesttips.
0: Det vill vi höra. Ja. Det är fredag, hörni. Hur drar ni igång förfesten? Det vill vi veta. På 7225 då skriver P3 Mellanslag. Går också bra att DMa på vår Instagram. Hur drar man igång en förfest? Hur blir man the center of attention?

0: Det är som blandning av Batman och framtiden.
1: Transformers.
0: Ja, men jag tänkte låten. Det var den här kapow-ljudet på slutet.
1: Jag kommer ihåg första gången som jag såg Transformers, så tyckte jag även då. För det var första, en första sån... Vad är det? Vad är det som är så kul med det lilla jag har sagt?
0: Nej, men förlåt. Jag bara tänkte på en grej.
1: Ja, okej. Okay. Men det kom fram till framför klassen och dela med dig?
0: Nej, det kan jag inte göra.
1: Nej, okej.
0: Absolut inte göra. Nej. Men jag kan dela med mig efter.
1: Men jag tror att första gången som jag såg det, jag vet inte om det var filmen eller serien, så var det, då var det så här, då kraschade ju deras rymdskepp på jorden. Det var ju så de kom hit. Mm. Alltså de goda. Och då så kraschade, första scenen kraschade rymdskeppet, och sen så stod det så här, 100 000 miljarder år senare. Alltså det fanns ingen begränsning i hur långt senare det var. Mm. Och då började de vakna till liv efter kraschen.
0: Just det. Men vad gjorde de? Så de bara sov fram tills att civilisationen kom typ då?
1: Nej, ingen aning.
0: För ja, ni kanske undrar, varför pratar vi om Transformers? Mm. Och det är ju att vi har nått som nyheten att rösten då till Optimus Prime, som är väl någon slags huvudtransformer, va?
1: Jag tror vi har ljud på det. Ska vi lyssna?
2: Mm. I've witnessed their capacity for courage. And though we are worlds apart, like us, there's more to them than meets the eye.
1: Så bra röst.
2: I am Optimus Prime.
1: Oh shit.
2: And I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting.
0: Cool. Peter Cullen då. Rest in peace.
1: Ja. Yeah.
0: Rest in power,
1: ja precis. Eller hur? Alltså det absolut finaste man kunde ha när vi var barn. Mm. Det var det absolut finaste man kunde ha. Det var ju Optimus Prime-leksaken.
0: Optimus Prime-leksaken eller dragspeds SL-bussen. Kommer du ihåg det?
1: Ja, men nu kan vi fokusera på...
0: Ja, men det är ju också ett fordon.
1: Absolut. Jo.
0: Lika coolt som Optimus Prime, om
1: jag
0: frågar
1: kommer
0: mig.
1: Ihåg det. Det var en person på min gård som hade det. Det var Gavrilo. Uh-huh. Han hade den. Då alla ville komma hem till Gagga för att leka med Optimus Prime. Men det var bara få utvalda. Han bara stod liksom som pointer på spybar och bara så pekade på folk och sa vem som fick komma.
0: Just det. Ja. Jag hade ju inte heller Optimus Prime, men jag kommer ihåg att jag hade varit hos alltså jag tror att alla kommer ihåg vart han såg Optimus Prime för första gången i verkligheten. Mm. Vart man var liksom. Ja. Jag kommer ihåg att vi åkte till några liksom juggar.
1: Sånt. Vart var du då, moment?
0: Ja. 1989. Men i Vällingby då var det nog juggar som hade Optimus Prime. Uh-huh. Det var ju som att se...
1: Vad hade alla juggar Optimus Prime?
0: Ja, men farsorna snattade väl dem eller någonting.

0: Peter Björn and John och Victoria Bergsman kanske. Här är morgonpasset i P3, klockan är 06.30. Matilda Ronge, du har satt dig på grön mick. Det funkar jättebra.
1: Ja, jag tog fel mick, men det går jättebra.
0: Du gör som du vill, det har du alltid gjort.
1: Det kändes bra att få lite mer avstånd till er. Det här bryr sig inte lyssnarna om.
0: Nej, det gör de inte. Varsågod. Nej,
1: tack. Antalet döda i Nepal efter naturkatastrofen i veckan har nu stigit till 469. Det uppger polisen i Nepal för nyhetsbyrån AFP. Imorgon röstar Island om att återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap. Mätningarna visar på ett nästan dött lopp i folkomröstningen. Det har brunnit kraftigt i en industrilokal i Göteborg i natt, men nu är branden under kontroll, rapporterar P4 Göteborg. Och ett VMA-viktigt meddelande till allmänheten utfärdades under natten, men har nu dragits tillbaka. Och nu om det här.

0: det är ett reggaeband.
1: Ja, det är den norska nationalsången vi hörde här faktiskt, som sjungs sent igår kväll av en kör utanför Kungliga slottet i Oslo. Det var SVT som har förevigat det här på filmen. Hur som helst, i Norge håller man ju andan just nu efter att hovet igår morse gick ut med ett pressmeddelande om kung Haralds hälsa. Han har ju varit dålig ett tag nu, och för lite mindre än 2 veckor sedan så las han in på Rikshospitalet i Oslo och har behandlats för en form av blodbrist. Men igår morse så gick alltså hovet ut och sa att hans hälsa försämrats och att hans tillstånd beskrivs som väldigt allvarligt. Och hela kungafamiljen var på Rikshospitalet igår för att vara vid kung Haralds sida. Till och med Marius Borg Høiby var där. Och under kvällen så ska kronprins Håkon liksom vakat på sjukhuset enligt Expressen. Och vår Nordenkorre David Rasmusson säger att det offentliga Norge verkar liksom förbereda sig på ett negativt besked. Till exempel så ställde Norges statsminister in ett toppmöte i Tyskland igår. Norska biskopar som skulle träffat påven i Rom och åkte hem igen. Och samtidigt så har alltså människor samlats utanför slottet i Oslo och lagt blommor till stöd för kungen. Och Expressen skriver att till och med vid 2:30 i natt så fanns det fortfarande många människor som var på plats där. Och Harald är ju också väldigt poppis i Norge. Han beskrivs liksom som hela Norges bästefar eller farfar. Och har varit kung i 35 år sedan 91, och idag är han ju 89 år gammal. Men samtidigt så har det ju liksom inte varit en toppen tid för själva kungahuset i Norge den senaste tiden. Alltså ni vet, det är så Märta Louise och shamanen.
2: Nej, det känner jag.
1: Och kronprinsessan Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein, och också rättegången mot hennes son Marius Borg Høiby. Var det något du tänkte
2: på?
1: Det
2: är bara så här, jag hoppas inte så här, för allt i världen, att det här är hans sista tid nu. Att det var det här som var hans sista tid, och att allting löser sig och han klarar sig, så att han får liksom lite glädje på slutet.
1: Ja, just det.
2: Än att det här var avslutet med allting som du rabblar upp.
1: Ja, han fick ju norska VM:et också. Mm. Men enligt vår Nordenkorre så har liksom den här kritiken i alla fall mot kungahuset aldrig liksom smittat av sig på kung Harald, utan han har stått stark och har liksom beskrivits som räddningen egentligen för det norska kungahuset och varit typ den sammanhållande länken. Så vi får ju se vad som händer. På eftermiddagen igår då gick hovet ut med ett nytt pressmeddelande och sa att tillståndet var oförändrat, men alltså fortfarande väldigt allvarligt då. Så även om norska folket hoppas på det bästa så förbereder man sig på det värsta. Och om han går bort nu så blir det hans son, alltså kronprins Håkon, som blir kung, och det blir han tydligen direkt, och då blir också Mette Marit drottning. Men som sagt, där är vi inte än. Det har inte heller kommit någon ny uppdatering om Haralds hälsa sen igår eftermiddag, men vi kommer ju såklart fortsätta bevaka det här.
2: Vi tackar Matilda Ronge för nu då.
1: Tack
0: Matilda.

0: Jackson, Role Model här i morgonpasset i P3. Här för ett tag sedan så pratade vi om alltså det här, att folk är nakna titt som tätt i Sverige och att det finns en naken kultur. Och att jag har haft liksom, jag har liksom inte kommit i kontakt med den kulturen, med föräldrar som går runt nakna med orakade kön runt omkring i köksmiljön när de lagar mat. Jada, jada. På 50-talet så fick i Sverige världens blickar på sig, och det pratades om den svenska nakenheten. Men vad är det egentligen? Finns den kvar eller har den aldrig funnits? Välkommen, den påklädda idag då, i alla fall, etnologen Jonas Engman. God morgon. Om vi säger den svenska nakenheten, vad tänker Jonas Engman på då?
1: Ja, jag tänker på att vi nog inte är så värst nakna, skulle jag tro, som vi kanske ibland föreställer oss. Och dessutom så, den där filmen kom, Hon dansade en sommar, och det var ju, anses vara startpunkten för det som man kallar den svenska synden. Det var inte bara nakenhet utan syndigt också. Mm-hmm. Och det kom ju i en annan tid, 50-talet, och vi var mer religiösa och det fanns massor med sådana laddningar också i västvärlden.
0: Men någon slags sanning måste det ändå ligga i det, med tanke på att liksom så här, ja, man pratar om, ja, men bastukulturen till exempel, att folk liksom är nakna med familj och släkt och vänner där och badar nakna i och med det, och jag upplever ändå under uppväxten att man stött på liksom så här, jo, men att nakenheten i vissa familjer är liksom mycket närmare än kanske hos andra.
1: Ja, alltså, nu har vi inte gjort någon studie där vi har tittat in i folks liv på det sättet, men jag har väldigt svårt att föreställa.
0: Ja.
1: Ja, det får någon annan göra kanske, men nej, men jag har väldigt svårt att föreställa mig att våra värderingar kring att skyla kroppen har förändrats så radikalt så att vi skulle se massor med föräldrar gå omkring nakna hemma. Jag tror att det förekommer ju alldeles säkert, men jag tror att det är ganska ovanligt.
2: Vart sker, alltså, finns det något land som egentligen är före Sverige då i liksom naken i hemmet, nakenheten?
1: Det tror jag, det kan jag inte tänka mig. Jag tror det är bättre att se Sverige som en del av västvärlden faktiskt. Att vi är, på många sätt är vi ju extrema. Det kan man ju se så här i World Values Studies och sådär, att vi sticker ut på många sätt. Men jag tror inte när det gäller det här riktigt. Utan vi har en självbild och har fått den runt om i världen just sedan 50-talet och särskilt 60-talet, när det kom filmer och lite annat, och det som man kallar sexuell frigörelse, så här, och man började driva att man skulle ha billiga fria kondomer på 60-70-talet och sådär, att det där väckte uppmärksamhet i världen runt omkring, och då kopplades ihop med syndighet och sådär. Men jag skulle säga att vi är en ganska medelklassig västerländsk medelklassig värld också.
0: Men
1: samtidigt,
0: det, ja, det är så, för när man tittar på filmer från lite äldre svenska filmer då, ja, men Nyfiken gul eran och kanske tidigare än så också, så är det som att det kändes som att så här, du kommer inte få bidrag för att göra den här filmen om du inte har ett manligt hårigt kön i relativ närbild.
1: Då visades knappt, ja, det hände nog kanske, men det var väldigt sällsynt. De flesta filmerna var ju oerhört pryda, ska man komma ihåg,
0: alltså,
1: Nyfiken gul och blå och så, de stack ju väldigt mycket ut, och det är därför de väckte uppmärksamhet också. Det var inte vanligt att man visade nakna människor i film.
0: Men fram till gängkriminalitet, och Trump säger liksom så här last night in Sweden, fram tills dess så har ju resten av världen trott att isbjörnar och nakna blonda tjejer springer på gator i Sverige.
1: Ja, precis. Så är det. Och jag tror att det finns också en annan sida av det, att särskilt de senaste decennierna så kopplas Sverige och det svenska, kanske det nordiska, samman med något, ska vi säga, naturligt. Alltså någon ganska romantisk syn på att här lever vi nära naturen och sådär. Och då tror jag det är ganska nära att koppla någon slags förväntan om att vi också är mer nakna sådär. Vilket inte stämmer. Vi är som sagt ganska medelklassiga och stämmer nog mer överens med vilken medelklassvärld som helst i norra Europa i alla fall.
2: Jag tänker på Naken-Janne, jag vet inte om du kommer ihåg.
1: Tack och lov, jag har nog glömt bort.
0: Ska vi börja där alldeles strax?

0: Det bästa kanske inte hänt än med Molly Sandén här i morgonpasset i P3, där vi är yngsten och sitter med etnologen Jonas Engman. Vi pratar om nakenhet och svenskens nakenhet. Mm. Och det finns en fördom, inte bara i Sverige kanske utan världen över, att vi springer runt nakna här. Och du ville säga någonting om naken, Janne.
1: Nej, men jag tänkte bara...
0: Men den är liksom lite dementerad från ditt håll nu, känns det som.
2: Ja, lite grann faktiskt. Jag tror, men i alla fall nyanserad. Mm. Eller dementerad.
0: Att vi är liksom en liten del av det större västvärlden.
2: Ja, vi liknar
0: att vi sticker
2: mer,
0: inte ut så mycket.
2: Ja, men vi liknar nog mer vilken medelklass som helst i norra Europa i alla fall, än att vi är så unika när det gäller nakenhet, det skulle jag tro. Mm.
1: Varför finns det ett så stort stigma kring nakenhet då?
2: Ja, det är nog en lång historia, men
0: Eva och äpplet där.
2: Ja, men jag skulle nog snarare säga att vi går hittar någonstans varifrån vi kommer, så att säga, historiskt. Jag brukar själv tycka att det är ganska vettigt att dimpa ner någonstans i 1800-talet, för där händer en hel del. Vi levde då, de flesta av oss, i ett förindustriellt samhälle där man nog hade kläderna på sig jämt, även när man sov. Tvättade sig inte särskilt mycket och så där, va? Men det hade nog inte så mycket att göra med prydhet, utan mer att man gjorde det bara. Det var lite onödigt att tvätta sig, tror jag, många gånger. Men sen händer någonting mot slutet av 1800-talet, och då får vi en växande borgerlighet, det kallar det nästan urban medelklass idag kanske, där man kan se stark förändrade värderingar kring kroppen och kvinnokroppen särskilt, att den ska döljas. Det finns också en syndighet kopplad till kvinnan. Kvinnan är mer natur än mannen, och mannen är den som är högst på civilisationsstegen, så att säga.
0: Ja, precis.
2: Och då är kvinnans sexualitet och kropp, det är något som måste domteras och hållas tillbaka på något vis. Och det betyder ju också att kvinnokroppen, så att säga, den skulle jag säga, den blir mer erotiserad också samtidigt, och eftertraktad på något sätt, och spännande så där också.
0: Mer farlig. Än innan.
2: Ja, det är svårt att säga hur det var innan. Vi vet ganska lite om det. Men alltså, det är inte så att människor på landsbygden där, så 98% av män

0: den, alltså inte helt nakna kroppen, men kroppen hyllas på något sätt, den tränade kroppen, den, och även den nakna kroppen. Vi har en nudiströrelse som dyker upp från Tyskland i Sverige på 20-30-talet någonting.
1: Även om sånt inte... där brukar ju få en backlash när någonting nytt kommer och blir populärt, och sen så drar det iväg lite grann, och då börjar resten av samhället så här, okej, det här börjar gå för långt.
0: Jo, det var säkert så. Men man kan se också faktiskt på journalfilmer och sådär. Där filmar man på 30-talet nudistläger och sådär. Visar upp då. För då är det också kopplat att då är det väldigt unga människor, vältränade människor som visas upp. Och då är det kopplat också till naturen. Att det är naturligt att vara naken och sådär. Mm. Och det är något eftersträvansvärt. Och ganska avdramatiserat ändå. Och det där är ju en idealiserad sätt att se på kroppen som vi har från Tyskland särskilt. Sådär. Den reströrelsen fortsatte och finns ju kvar fortfarande. Men framförallt den kroppen som är den tränade kroppen. Mm. Alla har nog sett sådana där bilder från 30-talet. Man ser någon stark man som lyfter en kvinna eller någonting sånt där.
1: Inte sett en enda sån, tror jag.
0: Nej, men då
1: en stark man från 30-talet som lyfter en kvinna. Var hittar du dem?
0: Ja,
1: det verkar gå inflation i dem hemma hos dig i alla fall.
0: Ja, nej. Nej, men alltså ganska idealiserade bilder. Och det hänger bland annat ihop med att det välfärdssamhälle, folkhemmet så att säga, också skulle byggas med en sund kropp. Mm. Hälsosam, sund kropp.
1: Det hände någonting på 60-talet, sa du. Ska vi ta det alldeles strax?

0: Marianne Fontaines DC, morgonpasset i P3, etnologen Jonas Engman är här och vi pratar om den svenska nakenheten och att fördomen inte verkar stämma. Vi är inte naknare än andra i stort när det gäller västvärldsländer. Har du kommit in och nyanserat här lite grann för oss? Du behöver också ut med den här informationen till resten av världen, för den här verkar liksom inte veta det.
1: Nej, bilden av Sverige har ju varit att vi är just naturliga.
0: Horor?
1: Ja, till och med det. Men det är ju lite av en annan sak att man säljer sexualitet och sådär. Nej, men jag tänker, man kan ju titta på den här populariteten i midsommarfirandet där också bilden utåt är att vi just kutar omkring nakna och det är erotiskt och det är sådär mystifierat och
2: men sådär. Men är det inte det då? Just kring midsommar tänker jag att där kanske det stämmer lite grann. Ja, det är en hedniskt firande.
1: Ja, men med betoning på lite skulle jag tro faktiskt. Alltså, det finns ju en bild i alltså, bondesamhället så firades ju bland annat midsommar. Man firade inte som vi gör, men bland annat genom att man kunde till exempel klä av sig naken och rulla sig i daggen för att kunna bli allvetande eller kunna bota sjukdomar eller se in i framtiden det närmaste året och sådär. Men det är ju liksom en annan typ av nakenhet skulle jag säga. Det är inte att man visar upp sig offentligt, för då fanns inte någon offentlighet i modern mening.
0: Vad var det som hände på 60-talet? Går det att säga lite snabbt? För där skedde det något.
1: Ja, men kort sagt så är det en slags revolution eller förändring när det gäller synen på sexualitet också som sker. Och det handlar ju bland annat om att myndigheter och stat ville, ja, det blir en slags reglering av det sexuella så att säga och med preventivmedel och sådär. Man pratar öppet om det. Och man börjar också sen efterhand prata öppet om tonåringars sexualitet och sådär som ju också var lite tabuerat. Så det är väl en i den meningen en sorts öppenhet kring det sexuella och man försökte göra kondomer mer tillgängliga till exempel och sådär. Och det där väckte nog uppmärksamhet utåt i världen att vi talade om det på det sättet. Men det var ju också, en sida av det var ju att myndigheterna ville inte bara kontrollera kanske så mycket men i alla fall se till att det sker på ett bra sätt. Att vi fortplantar oss i kontrollerad form.
0: Och Snippan och snoppen-låten blev ju liksom en internationell snackis.
1: Jaha,
0: kommer du ihåg den?
1: Nej,
0: men det var en låt om snippan och snoppen som kom för några år sedan.
1: Mm.
0: Jag vet inte, den kanske inte går varm på era playlists då, uppenbarligen.
1: Nej, men det var ju på något sätt, den dementerade
0: ju inte den här bilden av Sverige om svenska sexualitet och nakenhet på något sätt, utan det var så här, den här låten, den riktar in sig till barn. Och det här sker i Sverige nu. Mm. Det var liksom sinnessjukt för resten av världen på något sätt.
1: Ja, men absolut. Och när det gäller en hel del värderingar om allt möjligt, jämlikhet och allt sånt där, då sticker ju vi ut.
0: Mm.
1: Vi är ju väldigt udda på det viset. Vi är inte dugg normala på det sättet.
0: Men samtidigt när man är i Sverige så får man inte sticka ut alls, just det.
1: Nej, just det. Precis. Det är också en del av en slags idé om, som vi kan se i historien, om en slags egalitär princip. Att ingen ska tro att den är bättre än den andra.
0: Går det på 20 sekunder att säga vart svenskens nakenhet är idag?
1: Ja, det är svårt att veta eftersom vi inte ser det. Men jag skulle säga att den är inte så vanlig som vi kanske då, eller som vi nu verkar tro i alla fall. Jag tror att den är ganska lik sig och faktiskt då att vi kanske går mer i shorts som vi kanske inte gjorde för 40 år sedan. Men that's it skulle jag tro.
2: Borde vi ta tillbaka nakenheten?
1: Ja, jag vet inte om det finns en särskilt värde i det. Så,
2: lite värde
1: finns det. Jag vet inte om vi någonsin har förlorat den, men i alla fall i historisk tid. Så, ja, det kan man ju ställa frågan. Vi får se. Jag har ingen uppfattning faktiskt, ärligt talat.
0: Jonas Engman, tack så hemskt mycket för att du kom till morgonpasset.
1: Tack så mycket.

0: Morgonpasset i P3. Ja, vem är det som har tagit plats i studion, Branne?
1: Matilda Ronge, va?
0: Och vad ska hon göra?
1: Hon ska presentera lite P3 Nyheter, för klockan är 7.
2: Mm, tack.
1: Varsågod.
2: Idag är det en vecka sedan skoldådet i Fagersta då en 17-årig tjej dödades och 3 andra elever skadades. Och idag kommer det hållas en tyst minut i Fagersta kommun och ikväll hålls också en minnesstund. Kina stoppar räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdag, så anledningen är att det finns risk för en till störtflod. Och det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna. Och i området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen i veckan. 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på, det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Och vid valstugorna vid Sergels torg i Stockholm är Sofia Nygård, och hon säger så här när Petra Nyheter frågar om hon bestämt vad hon ska rösta på.
3: Nej, inte helt. Inte 100%.
4: När tror du att du kommer bestämma dig?
3: Lite innan, tror jag.
2: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Och Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
5: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna, ungefär som alla andra väljare gör.
2: Och vad som är stort i debatten precis innan valet är ofta avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson. Och så till en riktigt kaxig snubbe.
6: What the fuck do you think I am?
0: Oj, ja, men snälla, vad var det där för gangster?
2: Ja, who the fuck do you think I am, skrek Armand Duplantis in i kameran och slog sig på bröstet efter ett historiskt stavhoppsdrama i Diamond League-tävlingen i Zürich igår kväll. Och den grekiska rivalen Emanuel Karalis satte nytt personbästa på 6,20 meter och tvingade upp Mondo på världsrekordhöjden 6,32. De båda rev och till slut kunde Mondo gå vinnande ur tävlingen på 6,25.
0: Ja, det är
1: tråkigt att ty.
0: Ja, alltså, om man ändå är så bra så ska man väl föregå med gott exempel.
1: Ja, verkligen.
0: Är man stor måste man vara snäll.
1: Ja.
0: Mm, det vet väl du, Branne.
1: Ja, gud ja.
0: Ja. Tack, Matilda Ronge.
2: Tack.
1: Tack.

0: Wow. Ja, vaknat till 100%. Det kanske man inte har gjort den här tiden. Klockan är bara 07.06 på morgonkvisten. Det här, det är morgonpasset i P3 som ni lyssnar på. Vilken megahertz vi talar om?
1: 99,3 va?
0: Snyggt, tror jag. Jag vet inte. Det beror kanske lite på vart man är i landet.
1: Ja, jag tror också det. Men 99,3, det är en snygg hertz-kanalsgrej va? Ja,
0: en av de bästa.
1: Bara hertz. Ojämna siffror.
0: Ja, älskar den hertz. Ja.
1: Jag tycker det ska vara ojämnt. Mm. Det är någonting. Jag har tänkt på en liten grej. Jag var ju... Du vet när man är på semester.
0: Mm, jo, känner till fenomenet.
1: Men någonting som jag verkligen hatar är när någon ska ta mig på museum.
0: Är det det du kallar den?
1: Men jag var
0: fattar
1: ju...
0: du skämt?
1: Nej.
0: Alltså... Är det du kallar den?
1: Jaha.
0: Museum.
1: Alltså den?
0: Ja, att du hatar när någon tar på den.
1: Just det. Men det var jag gillar inte. Mm. Jag gillar inte.
0: Ta dig på museum, ja.
1: Ta mig på museum. Jag var i Sarajevo på filmfestivalen här på min semester. Mm. Och då liksom...
0: Det var nog många som var på semestern.
1: Ja, det tror jag.
0: Filmfestivalen i Sarajevo.
1: Ja, alltså det måste jag ändå säga. Det ska man inte missa.
0: Nej.
1: En jävla upplevelse. Mm. Men killar som ska så visa en stad för killar... Alltså att någonstans så vet man att den här museidén kommer inte från dig. Utan det här har din tjej tvingat. Så här, ni måste göra någonting kulturellt typ.
0: Jaha. Vem var killen som skulle visa dig?
1: Han är från Göteborg. Jag kan inte säga hans namn, han är en privatperson. Men en fantastisk människa liksom. Och så han var så här, det finns ett sånt rock'n'roll-museum som jag ska ta det till. Ett sånt okay. Mediemuseum. Det är ganska, det finns väldigt bra rockmusik som har kommit från Sarajevo under 70-80-tal. Mm. Så vi kommer dit och det börjar med att vi har... Alltså bara museum som koncept från början är ju svårt. Det är typ byggt för att du ska ha tråkigt ju. Alltså jag har aldrig träffat någon som varit så. Ja, fan, vi hade en helt jävla galen dag där på det här museet som vi var på.
0: ABBA-museet.
1: Ja, men det här var inte långt ifrån. Det börjar då med att tanten då som har det museet säger, det här är det nyaste museet i Sarajevo. Mm-hmm. Så då tänker man så här, okej, men då kanske det är kanske lite roligare då. Mm-hmm. För du har hunnit optimera det mot alla andra museum.
0: Yeah.
1: Det börjar med att de bara babblar på i en halvtimme. Mm-hmm. Det är att, så kan vi få, du behöver inte tråka ut oss, vi kommer bli det där inne.
0: Ja.
1: Alltså det är som liksom ett förspel i att bli uttråkad av den här damen. Och sen kommer vi in i det här nya moderna museet. Och alltså jag skämtar inte. Från att du går in i museet så är det bara så, ja, men, rektanglar med jättemycket text. Och tanken är att du ska läsa all den här texten. Alltså det är så mycket text, David.
0: Men du, jag tycker man arbetar med det här i Sverige också väldigt mycket.
1: Ja, men alltså att hela väggen var full.
0: Ja, att man liksom, man går in liksom, så är det olika så pelare, eller på väggen så står det liksom i Times New Roman storlek 12, du vet, så här, hur mycket text som helst.
1: Men det är så här, ge mig en bok, ska jag gå runt och bara läsa text på väggar, böja mig ner, det är liksom 2 meter lång, får inte ryggen på att läsa dem som är, så all information som var längst ner missade jag ju. Mm. Sen så tänker man så, här finns det digitala skärmar. En grej som var rätt coolt var att jag såg min gamla baskettränare. Han vann ju alltså Champions League med KK Bosna.
0: Ja.
1: På 70-talet. Så det är ganska coolt att han var med liksom i det laget som vann.
0: Aha.
1: Alltså att man kommer in i ett museum och bara säger shit, min baskettränare är på tal om att så här, hitta grejer på museum.
0: Mm.
1: Men så finns ju massor med så digitala skärmar. Hon har också sålt in en VR-upplevelse.
0: Mm, okej, okay, innan då.
1: Innan, ja. För att man ska få åka bob. Alltså, för att det fanns ju vinter-OS i Sarajevo var en grej.
0: Ja, just det.
1: Så hon var såhär, ni vill inte missa VR-upplevelsen. Nej. Så man går runt där och ganska tråkigt och så tänker man, men snart kommer jag i alla fall ha en VR-upplevelse. Men sen är det så digitala skärmar där man såhär, fan vad skönt, jag slipper liksom läsa text. Trycker på, liksom, så kommer upp 6 olika klipp. Varje klipp är en halvtimme.
0: Åh nej.
1: Alltså det är så. Hur mycket tid tror du att jag har? Alltså jag hade behövt ta en ny semester bara för att uppleva allting som finns på det här museet.
0: Ringer dig igen här.
1: och då liksom så orkar inte jag. Så bara, och hon börjar märka att vi har ganska tråkigt där.
0: Ja.
1: Så hon kommer ut och hon bara, hörni. Fan vad kul vi ska ha nu ska vi få åka VR.
0: Ja.
1: Liksom. Sätter på det. Alltså det är det sämsta jävla VR-upplevelsen jag haft.
0: Varför inte? Hur då?
1: För att det går aslångsamt. Hon bara, var försiktig nu. Så ni inte blir åksjuka. Så bara, bli åksjuk. Det går ju fan 2 kilometer i timmen. Det är inte Bob.
0: Nej. Så kontentan är...
1: Ja, men alltså, bara liksom, hur har du lyckats göra någonting som är en ganska tråkig upplevelse ännu tråkigare?
0: Ja, det är duktigt.
1: Alltså, det borde ju vara tvärt. Någon borde ha varit så här, vi tar bort allt det här dåliga med museum. Hon var så här, nej, vi ska göra det ännu värre.

0: lite olika grejer. För jag tror att vi är i lindan, kan man säga det? Ja. I början av... ja, men till exempel köttbullarna, det är ju det svenska som finns. Sen så liksom är det ju många som vill nyansera det där. Det är en turkisk grej från början. Så men ta en svensk köttbulle tallrik och åk till Istanbul. Och så säger du att det här är turkiskt. Då kommer de ju... Ja. Kommer de inte tro på det?
1: Nej.
0: Lingonberries och brunsås och kokt potatis. Men det har ju liksom så här, ja, allting kommer ju från någonstans, och liksom så här, så har det liksom förfinats eller blivit mer en lokal grej, att man har satt sin prägel på det. Och det har ju skett under extremt lång tid när det gäller köttbullarna. Ja, det kanske har liksom funnits inspiration från Turkiet, men det är så långt tillbaka sen, så jag vet inte om vi liksom så här, ja, i vilket fall som helst. Så nu är det en svensk grej. Köttbullarna, yeah. Swedish meatballs.
1: Verkligen.
0: Jag undrar om vi inte är precis i början av, du vet, när man började kanske börja göra köttbullar i Sverige. Och att vi är där nu med jugge husmanskost. Jaså. Att det börjar bli en del av svensk husmanskost. Ja. För när jag går och äter mycket bricklunch, då är det... Alltså så här, det är ju liksom de klassiska svenska husmanskosträtterna. Men samtidigt så är det inte så att man... Det är inte så mycket.
1: Varför käkar du bricklunch?
0: Älskar det. Älskar skiten.
1: Jag har haft en idé att man borde ha... Alltså att någon borde öppna en lunchrestaurang som bara serverar skolmat.
0: Ja, men det är ju typ det.
1: Alltså, jo, jag vet, men jag menar bara så här, alltså, ta tillbaka, ja, men du vet, så här, kött för sås med spagetti-idén.
0: Ja, panerad fisk och allt det där. Men samtidigt så varvas det mycket mer shivapshishi, pleskavitska och allt vad det nu heter för någonting.
1: Verkligen.
0: Kommer det liksom anammas nu i och med att det finns liksom en väsentlig del av svenska befolkningen som har liksom en juggebakgrund, och det liksom, det rimmar ganska väl med svenskens smaklöka?
1: Ja, men det gör det ju. Men det jag tänker också är ju att man har ju också försvenskat det. Alltså den svenska bricklunchen med...
0: Du säger för svenska, jag säger förbättra.
1: Förbättrat, ja.
0: Ja. För är bearnaisesåsen en del av såsutbudet där?
1: Ja,
0: är det ajvar, gräddfil och bearnaisesås?
1: Ja, men alltså jag har inga problem med bea.
0: Nej.
1: Jag tycker att man ska kunna få ha med...
0: Det är samma sak som med bearnaisesås, den är ju svensk nu.
1: Den är svensk.
0: Ja, för fransmännen, de har inte anammat bearnaisesåsen på samma sätt som svenskarna har gjort.
1: Gud.
0: Du kan inte gå i Frankrike och titta på hyllplan efter hyllplan av olika bearnaisesåser.
1: De äter det knappt i Frankrike.
0: Men du har inga problem med den försvenskheten av det.
1: Ja, men jag har lite problem, för det finns ju så vissa, inte för att liksom det som i Italien, alltså du blir skjuten för att ha grädde i din carbonara.
0: Nej.
1: Liksom. Men gräddfil är ju en stark provokation.
0: Du försöker ta avstånd från italienare, men sen så i nästa mening så är du exakt likadan som dem.
1: Ja, men jag fattar bara inte, vart kom den ifrån? Vem? För att jag tycker det är fint, men också att lite så som taco fredag.
0: Mm.
1: Alltså att den, men alltså varför finns det liksom inte så cevapcici onsdag då?
0: Ja, men det kanske vi får börja göra då.
1: Ja, men det behövs ju en sån tradition.
0: För grejen är att jag säger cevapcici. Sen så när jag har varit hemma hos dig så säger du cevapci.
1: Cevapi.
0: Cevapi säger
1: cevapi,
0: du.
1: Cevapi, ja.
0: Är det det man ska säga?
1: Men man får säga som man vill. Du blir accepterad om du säger cevapcici också.
0: Ja, okej. Okay. Men vad är rätt?
1: Det rätta är cevapi.
0: Cevapi?
1: Mm.
0: Ja, okej.
1: Okay. Det känns som att vi är en Key & Peele sketch nu.
0: Ja, okej. Okay. Ja.
1: Cevapi.
0: Ja, snart du... Så är pleskavitska, eller hur säger man?
1: Pleskavitsa.
0: Ja, i Sverige säger vi pleskavitska. Och kebabi, det är svensk husmanskost.
1: Ja.
0: Men det är kött och
1: potatis. Men sluta med gräddfilen bara.
0: Aldrig.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

0: please, please, please, let me go. Nej, det säger hon inte. Sarah Sabrina Carpenter, Dolly Parton här i morgonpasset i P3. Jag vill tacka Branna för kunskapen om Sumon. Det finns ett före och ett efter, skriver Adrian.
1: Sumon.
0: Sumon. Mm. Sumon är någonting annat.
1: Det är så juggefredag med brasse.
0: Ja, varför inte?
1: Det är förfest ju.
0: Det är förfestfredag.
1: Ja. Ja, men det var väl liksom så, det finns ett sånt bröd i vissa affärer som är fryst, men det är otroligt gott. Mm. Alltså kanske det bästa brödet någonsin.
0: Vad pratar du om nu?
1: Sumon.
0: Ja, det är det du menar. Ja, det är det. Okej.
1: Okay. Jag tror det är det han pratar om,
0: som finns i vissa affärer i
1: frysdisken
0: i liksom området kring Jugoslavien. Gamla forna Jugoslavien.
1: Man måste åka ner till Balkan.
0: Ja, okay.
1: Hitta en frysdisk. Ja. Köp Sumon. Ja, kom tillbaka.
0: För du har rasat nu under tiden. Du höll dig ganska lugn under tiden i on air. Men nu har du rasat.
1: Jo, men jag
0: för
1: vill
0: att folk har gräddfil till kebabin.
1: Ja, men jag vill ju inte gå in i det jag precis sa. Jag vill inte bli den galna italienaren.
0: Nej.
1: Men man ska inte ha gräddfil. Det finns också en till grej som jag försöker hålla mig från att inte kommentera. Men det är när folk så, nu ska vi göra cevapi hemma. Och då använder de bikarbonat.
0: Ja, det är så bra.
1: Alltså jag blir tokig när någon ska göra cevapi-recept och bara säga, magin i det här är bikarbonat. Nej, det är det inte. Sluta med bikarbonat. Och man har inte ajvar i, alltså när du gör den som en hamburgare, du lägger in cevapi. Man har inte ajvar. Alltså det är haram. Har aldrig ajvar i liksom brödet. Det är inte så man äter cevap.
0: Läser här innan till och det står att det är halal. Halal.
1: Halal.

0: Chewappi.
1: Ja, precis. Jag köpte lite...
0: Chewappi?
1: Pleskavica.
0: Okej.
1: Okay. Ja, här har du. Aivar, benäsås, kött, potatis.
0: Alltså, du försöker bara göra mig upprörd.
1: Jag har beställt lite gräddfil också. Alltså, kom.
2: Oj, oj, oj.
1: Ja, det blir, eller hur? Visst vill man ha gräddfil till pleskavitskan?
2: Ja, det vill man verkligen.
1: Ja. Det är dags för Petra Nyheter. Varsågod.
2: Tack. Norges kung Haralds tillstånd är fortfarande väldigt allvarligt och inga nya uppdateringar om hans hälsa har kommit under natten. Forskare i Göteborg har utvecklat ett AI-system som kan identifiera personer med hög risk för plötslig hjärtdöd med hjälp av ett vanligt EKG, rapporterar Vetenskapsradion. Imorgon röstar Island om att återuppta förhandlingar om ett EU-medlemskap och mätningarna visar på ett nästan dött lopp i folkomröstningen. Och nu slår sossarna tillbaka mot anklagelserna om att de skulle köpt influencer-röster.
1: Mm-hmm.
2: What?
1: Ja, det var väl något jag såg på Instagram, två influencers som stod med Magdalena Andersson.
2: Ja, men exakt. Det är ett klipp.
1: Hur mycket fick de i pengar?
2: Ja, det är ju det som det har spekulerats i, om de rent av fick pengar för att göra det här. Men precis som du säger, David, så är det ju då ett klipp som Magdalena Andersson lagt upp på Instagram häromdagen, där hon alltså posar mellan två influencers, Alice Stenlöf och Klara Elvgren. Och grejen är alltså att det här klippet har lett till spekulationer, som sagt, kring om sossarna rent av skulle ha betalat dem för att sprida sitt politiska budskap. Men de här påståendena slår alltså Socialdemokraterna ifrån sig nu. Det har de minsann inte gjort. Vi kan komma tillbaka till mer om vad de säger. Men om vi backar bandet till hur allt det här drog igång då, så är det så att i det här klippet så säger Magda att förtidsröstningen börjat och att de ska gå och rösta. Och sen är hon så, vad säger vi om det? Och räcker mikrofonen mot Alice Stenlöf, som svarar att det tycker vi att ni också ska göra. Så det är liksom klippet då. Och några timmar senare, då drog spekulationerna igång efter att en annan influencer gick ut och påstod att hon erbjudits pengar för ett inlägg där hon skulle prata om varför man borde rösta på Socialdemokraterna. Och hon heter då Eleonor Stockholm och har drygt 50 000 följare på Insta.
1: Hon blev erbjuden 150 000. Om man
2: exakt,
1: har 50 000.
2: Hon påstår det då, att hon blev erbjuden 150 000 kronor för ett inlägg. Men hon säger att hon tackade nej till det här erbjudandet. Hon tackar nej, mannen. Och den här posten som hon la upp har fått massa spridning och har delats av högt uppsatta politiker som biståndsministern och moderaten Benjamin Dosa. Men frågan är alltså hur verkligt det här erbjudandet var. Alice Stenlöf har lagt upp en video där hon säger att hon och Klara inte fick en enda krona för att vara med Magdalena Andersson och förtidsrösta.
1: Så var de lite surt eller?
2: Vet inte,
1: som
2: surt,
1: att de var besvikna.
2: Alltså det har ju liksom spekulerat så himla mycket, framförallt på TikTok, och då har de varit så, nu måste vi gå ut och berätta hur det ligger till. Vi har inte fått en enda liksom krona. Jag skulle inte säga att hon var sur, men hon var väl, ville vara tydlig, kan man väl säga.
0: Markera.
2: Och SVT har också pratat med Eleonor, alltså den här influencern som påstår att hon blivit erbjuden pengar, och hon säger att hon blev kontaktad via en marknadsföringsbyrå, och hon ska ha pratat i telefon med en person som säger sig jobba med influencers, och säger också att ett arvode diskuterades direkt. Men hon säger att hon inte varit i direkt kontakt med Socialdemokraterna då. Och SVT har också pratat med den här personen som Eleonor var i kontakt med, och den personen säger att det hela handlar om en missuppfattning och att det aldrig fanns ett konkret erbjudande på bordet, och att det här samtalet istället handlade om att kolla av hur stort intresset skulle vara om ett eventuellt erbjudande skulle dyka upp längre fram under valåret. Men det allra senaste i allt det här är nu att Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin kommenterat det här. Och han säger till SVT att Socialdemokraterna aldrig betalar pengar till digitala kreatörer och att de som eventuellt syns i sammanhang med partiet gör det frivilligt. Därmed basta liksom. Mm. Och han säger också att de försöker få kontakt med den här personen nu för att veta vad som hänt, om det till exempel är så att det är någon som utgett sig för att representera Socialdemokraterna. Så det är det senaste. Vi får väl liksom se om den här personen kliver fram eller vad som händer nu i den här storyn.
1: Vi tackar Matilda Ronge.
2: Tack
0: så mycket.
1: Någon skriver, Chewap Chichi är ju basically hjärpar.
0: Ja, det är det ju.
1: Ja, det är samma sak.
0: Ja.
1: Har ni tagit våra hjärpar?
0: Det är från turkarna som man har tagit.
1: Allt är från turkarna.
0: Allt är från turkarna.

0: Pille.
1: Jag är Mick.
0: Move Joe.
1: Turn my headphones up.
0: Turn your headphones up.
1: Nej, jag skojar.
0: Ja, okej.
1: Okay. God morgon Sverige. Kan
0: God
1: man
0: morgon.
1: Säga så?
0: Ja, absolut.
1: Du David, jag tänkte på en grej.
0: Ja, bra. Nej, vad är det för någonting?
1: Alltså att ja, men vi är två killar och det finns alltid någon sån, åh nej, nu blir det så killpasset eller liksom så att vi liksom sitter här och... Det,
0: ja, könsfokuserade människor.
1: Ja, och jag tycker inte att vi är så grampiga.
0: Nej.
1: Som folk påstår liksom. Men någonting som jag har reagerat på väldigt mycket som jag tycker liksom är ett problem. Och det är för att det drabbar mig.
0: Mm.
1: Men alltså, man pratar väldigt mycket om så här, hur mycket längre...
0: Det var som när jag själv blev indirekt utsatt för rasism. Och då började det bli ett problem.
1: Ja, då fattar
0: du. Jag inte fick komma in på krogen på grund av att jag var med folk som hade svart hår.
1: Ja.
0: Och då var det så här, det här är inte okej.
1: Nej.
0: Det här är inte okej.
1: Men sen när du gick utan dem, då var det,
0: då var det,
1: så, det var
0: problem.
1: Inte så stort problem.
0: Nej,
1: där
0: då började jag inte ta ett varv.
1: Nej. Jag tycker bara så här, vi pratar väldigt mycket om så här, Sverige har kommit så långt, men att det finns fortfarande så vissa dolda liksom subtila sätt att kalla någon för gay fortfarande. Alltså att man hånar någon.
0: Ja. Bara att säga så här, all right.
1: Ja, men typ. Och jag har ju då jag har ju ganska många olika smaker av snus, oftast den som har väldigt tung tobak liksom. Alltså verkligen så riktigt mansnus. Alltså folk blir så imponerade, så bara, shit, snusar du det där? Fan vad cool du är. Och jag säger, jag vet. Sen har jag en till smak som jag oftast har, som är jordgubb.
0: Mm.
1: Att när folk ser då det här jordgubbssmaksatta snuset,
0: ja,
1: att de alltid tar upp den och så tittar på mig, så bara, mm-hmm. Alltså typ så, vad menar du? Får jag inte tycka om jordgubbar?
0: Jag hör vad du säger. Det nya sättet
1: att
0: säga
1: att tycka om jordgubbar?
0: Ja, för, precis. För att man hade ju helst velat att säga bög till någon. Det, som
1: man får inte göra det längre.
0: Nej, och det är bra. men själva liksom att vi säger det till någon har ju inte slutat bara
1: med
0: att vi har slutat använda ordet.
1: Det är på ett annat sätt.
0: Ja, där sa du det.
1: Ja.
0: Den sa ju det till dig genom att säga, okej.
1: Okay. Ja. Och du bara säger, vadå? För mig blir det bara så här...
0: Jaha, jordgubb. Det är ju det nya... Är du bög?
1: Ja. Men vem tycker inte om jordgubbar?
0: Kodjo.
1: Tycker han inte om jordgubbar?
0: Nej, han tycker inte om jordgubbar.
1: Hur kan
0: inte
1: man...
0: det är sjukt?
1: Ja, men hur kan man inte
0: men
1: göra
0: vissa
1: det?
0: Grejer alltså, är ju bara så... att man är någon slags människo av art. Det är samma sak som jag var ju typ så här 37, så stötte man på en person som bara säger, men jag gillar inte choklad.
1: Okej.
0: Okej, va? Eller vadå? Jag kan inte greppa det riktigt. Jag bara, alltså så jättemörk choklad eller så när det kommer över 70. Nej, bara inte choklad.
1: Det är sinne, alltså du berättar två grejer nu som inte jag trodde var möjligt. Alltså att så här, det här har vi kommit överens om som människor, alltså. Det här är någon slags belöning för ett bra jobb.
0: Ja.
1: Choklad eller jordgubbar.
0: Ja.
1: Alltså det är liksom så här, alla tycker om det.
0: Tydligen inte. Det
1: och
0: finns
1: det är helt
0: där.
1: Galet. Och jag tycker bara så här, okej, okay, men om det är gay att tycka om jordgubbar, då är fan hela Sverige gay under midsommar och håller på att jaga jordgubbar för sina jävla jordgubbstårtor då.
0: Mm.
1: Det är ingen som sitter där på midsommar och bara så här,
0: tror inte du ska ta den där personens liksom som en någon slags fakta.
1: Nej.
0: Att det skulle vara någonting att tycka om jordgubbar.
1: Men jag blir ganska irriterad.
0: Mm, jag märker det.
1: Alltså att jag tycker om jordgubbsmak, att det skulle betyda någonting annat än att varför kan det inte räcka med att säga jag älskar bara jordgubbar?
0: Ja.
1: Varför kan det inte stanna?
0: Jag vet inte. Alltså lite gay är det ju. Det är ju trots allt en gubbe du gillar.
1: Det är sant.
0: Thomas dör. Vi skärper oss.

0: Romkom, Seinabo Si och Hannes, morgonpasset i P3. Vi har ju haft partiledarintervjuer här i morgonpasset.
1: Jag tänkte på den här cykla hit att det är ganska coolt ändå att ni får träffa alla partiledare. Mm. Alltså att säga, du har ändå gjort det. Har du inte gjort kungen?
0: Ja.
1: Nej, det är ganska coolt ju.
0: Ja, det var ganska coolt.
1: Det är ju så check på bucket list ju.
0: Ja, nej, kungen har inte varit här än. Han är bokad till, när kommer han nu igen? Nej, han är
1: jag hoppas
0: inte.
1: Han kommer på min helg.
0: Ja, precis, så att han kommer en söndagdag.
1: nej, ja, förlåt, för han har så mycket att göra, tänker du, eller?
0: Kungen, ja. Ja, han är kung.
1: Jo, men det är inte som att han styr landet. Han kan väl fan komma hit på en söndag.
0: Nej, men det finns grejer att göra, tror jag. Nej, det finns mycket fastigheter att ta hand om och jada. Men du, då, när partiledarna kommer hit så får ju de välja en låt som de får spela här i P3. Ulf Kristersson var ju här i förrgår, va?
1: Mm.
0: Var det igår? Ja, det var igår. Oj, vad tiden går. Och då valde ju han Walter Nilsson.
1: Okej.
0: Okay. Och han valde låten Andas den tunna luften, heter den så?
1: Jag
0: vet inte. Den tunna
1: luften.
0: Ja, ja. Och han berättade att han gillade liksom Walter Nilsson och sådär, och nu har Walter Nilsson nåtts av den här nyheten.
1: Mm.
0: Jag skulle ha varit han säger vet du, jag måste läsa lite så jag får se vad han säger. Det var så mycket, det är som när du är på museum i Sarajevo.
1: Ja, mycket
0: det är så
1: text.
0: Mycket text. Ja.

0: on. I can be anything I wanna be, and I can feel the things I don't normally feel. Yeah, I can finally be totally honest. It's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need, 'cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Camera, Charlie XCX här i morgonpasset i P3. Statsministern valde en Walter Nilsson-låt, andas den tunna luften. Och statsminister, och vi blev lite förvånade över det.
2: Just det.
1: Det framgår i den här
2: GP. Jag blev inte förvånad alls.
1: Nej, du blev inte det. Varför
2: då? Nej, men vem tycker inte om Walter Nilsson?
1: Nej, det är klart. Eller? Såklart. Och om statsministerns kärleksförklaring överraskade programledarna i P3, eftersom de blev lite förvånade över att han hade valt den låten, var det nog ingenting mot hur ställd Walter Nilsson själv blev hemma i Högsbo, skriver Göteborgs-Posten. Kanske också lite nöjd, fortsätter de. Och sen citat då, ifrån hans Instagram. På något sätt kan jag förstå att han valde den låten. För vad händer när man kommer till toppen? Ja, då finns det bara...

0: kommer förlora valet. Ganska taskigt ändå.
1: Tycker du? Tycker du att han är lite hård?
0: Väldigt hård.
1: Ja, kanske. これからみんなでめちゃくちゃ踊って騒ごう騒ごう。ヘッベンガー。

0: Get your freak on, Miss Elliot här i morgonpasset. Det är P3 och namnannekteringen av Donald Trump fortsätter.
1: Mm. Just det.
0: Har du sett det?
1: Lake America.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det var ju, vart började det? Började det med mexikanska golfen?
1: Ja, amerikanska golfen.
0: Ja, förlåt. Det är det heter nu, ja.
1: Ja.
0: Just det. Det började ju med amerikanska golfen, tidigare känd som mexikanska golfen.
1: Mm.
0: Och sen så har det väl varit, alltså det har varit så här, triumf, han ska väl ha någon triumfbåge, sen det är massa olika saker som ska döpas efter honom.
1: Mm.
0: Och sen så är det ju också olika saker som ska vara America.
1: Just det.
0: Vad är det mer än mexikansk eller amerikanska golfen? Är det inte något mer?
1: Ja, men Lake Ontario vill han ändra
0: namn. Ja, det är det nu, ja.
1: Ja.
0: Lake Ontario ska bli Amerikasjön. Lake America.
1: Mm.
0: Som ett led i det eskalerande handelskriget med Kanada.
1: Kuba skämtade ska väl också bli Amerika?
0: Kuba. Ja. Man har ingen aning nu.
1: Nej.
0: Längre. Sen skämtade han om att det enda som nu saknas är ett amerikanskt hav. Vi har en golf, vi har en sjö. Nu behöver vi bara ett hav.
1: Ja.
0: Så kanske måste vi byta namn på Atlanten eller Stilla havet.
1: Just.
0: Kanske byter vi namn på båda, sa Trump, ja, när han ändå är ute.
1: Vi ska båda heta Lake America.
0: Men jag tycker att han, alltså så här, skit i det. Alltså så här, byt namn till något amerikanskt på någonting som redan är amerikanskt.
1: Mm.
0: Sverige.
1: Just det. Ja. Snyggt, David.
0: Ja.
1: Fan,
0: vi är ju redan 100% medialt annekterade av USA.
1: Ja,
0: och har varit det väldigt, väldigt länge.
1: Just det.
0: Det är ju en takeover som har skett successivt.

0: Det är väl, alltså i så valet av de tre imperierna då, så är det väl ändå det minst onda av Kina och Ryssland kanske, eller? Mm. Eller du kanske vill ha, alltså, att det ska vara lilla Ryssland istället?
1: Eller vad sa du, säga?
0: Alltså de tre olika imperierna, ja, som Sverige ändå på något sätt nudgar mot, så, ja, är väl USA det som är minst ont då? Av Ryssland och Kina.
1: Vad man skulle välja för någonting?
0: Ja, precis. Ja. Alltså det är bättre serier i USA än i...
1: Ja, det krävs så mycket av mig för att kunna följa de ryska och de kinesiska. Jag vet inte vad det håller för kvalitet.
0: Just det. Serien är.
1: Det kanske är svinbra serier.
0: Ja, det är det som avgör vart man landar, tänker jag.
1: Det är serierna. Ja. Visst är det lite populärkulturen som gör...
0: 100%.
1: Ja.
0: 100%. Är Rocky 4 amerikansk eller ryskt? Jag tror det är amerikansk. Rocky-filmen.
1: Jo.
0: Han är ju i Ryssland.
1: Ja, men det är ju fortfarande en svensk.

0: Beauty and a Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj här i morgonpasset i P3. Matilda Ronge, varsågod med P3 Nyheter.
1: Tack! Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikator opinionsmätning, och hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Och högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin. Och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning, där 177 kommuner svarade. Och förra hösten låg snittfrånvaron bland Sveriges skolelever på drygt 10%. Kina stoppar räddningsinsatsen i Tibet efter störtfloden i onsdags, och anledningen är att det finns risk för ännu en störtflod. Det handlar om att en damm som bildats efter ett lerskred nu riskerar att kollapsa om det fortsätter att regna, och i området saknas hundratals personer efter naturkatastrofen. I Göteborg uppges nu branden i en kemikaliefabrik var under kontroll, och det VMA som skickades ut till allmänheten har dragits tillbaka, och polisen har inlett en förundersökning om allmänfarlig vårdslöshet. Ingen ska ha kommit till skada. Och så till det här. Vi ska snacka lite GTA, för igår kväll släppte Netflix en 26 minuter lång förhandsvisning på kommande GTA 6 som kommer 13 år efter den femte upplagan. Specialen innehåller bilder och spelsekvenser med GTA-huvudpersonerna Jason och Lucia i det fiktiva Vice City, och det hypade spelet har planerad lansering i november.
0: Idag kan man riktigt höra hur Davids damphjärna går på högvarv. Avsluta knappt en mening innan nästa tanke är igång. Missa vad Branne säger och så vidare. Snart helg. Kämpa, David. Men du och jag jobbar ju hela helgen.
2: Du har ingen helg.
0: Jag har ingen helg. Jag har ingen helg! Du, vi tackar Matilda Ronge, eller hur?
2: Tack, Matilda.
0: Som stannar kvar i studion.
1: Nej,
0: precis, det är den känslan du ska hålla fast vid. Det är
1: ingen...
0: då det blir som
1: jag
0: bäst.
1: Jag har inget bra.
0: Jag har inget bra. They say that honest love is a cage that makes you feel free.

0: Stupid Song, Olivia Rodrigo, här i morgonpasset i P3. Hon har inget bra
1: tydligen. Jag har inget bra. Oj, vilken press.
2: Matilda Ronges obekväma falska lilla hål.
1: Ja, alltså det är verkligen, jag har inget bra idag. Det blir bottenskrapsångest, men det är ni som tvingar mig att vara här.
0: Tyvärr.
1: Säg någonting då.
0: Ja,
1: okej.
0: Vad har du för någonting som du har skämts för den här gången?
1: Det är många saker egentligen. Aha. Men en grej är kompisars kompisar. Am I right?
3: Va?
1: Ja, men, eller det är så här, en speciell, en specifik interaktion.
0: Ja, jag kan känna lite grann vad du menar. Thomas nickar med också.
1: Ja, ni hör mig. Alltså, tänk så här.
0: Branne har varken kompisar eller kompisar.
3: Jag kan inte relatera till...
1: Nej, men det är en specifik interaktion.
3: Han är kompisar och kompisars komik. Jag är inte ens kompisar.
0: Fan, kan ni dela med er lite?
1: Men tänk så här, alltså... grejen är så här, om jag hänger med en kompis, vi säger du och jag hänger, Branne, och så går vi på stan och har det jättetrevligt. Och sen så bumpar du springer in i en annan kompis du har, men som jag inte känner. Och ni har det så här jättegemytlig och trevlig stämning, för ni har inte setts på jättelänge. Och du är så, hej, hur är läget? Ja, allt är toppen. Och det är så trevligt. Men det är så himla, det blir så himla stelt, för jag förvandlas till ett blygt litet barn som har tappat talförmågan då, och liksom står så, känner ni igen det här, alltså några decimeter bakom, och jag vet liksom inte vad, hur man ska bete sig. Jag blir så himla självmedveten och jag känner, jag kan ju inte bara stå där och glo, så jag blir liksom, det blir att man liksom ler så här lite artigt, ni vet, man ler typ när man går förbi någon i jobbkorridoren man inte känner så bra. Så liksom, vinka lite.
3: Men säger du ingenting?
1: Ja, men jag känner att jag inte liksom kan ta ton om inte du presenterar mig.
3: Jo, men blir du inte presenterad?
1: Jo, men det brukar ta, tycker jag, ett tag innan man blir presenterad.
0: Ja, det tar för lång tid att bli presenterad till kompisars kompisar.
1: Och så står man där som ett fån, och man kan inte heller gå därifrån, för då blir det sånt statement.
0: Det behöver kompisar lära sig.
1: Ja.
0: Att presentera kompisars kompisar,
1: ja,
0: det tar för lång tid. Ja. Det ser alltså, oavsett hur lång tid sen det var ni såg, om ni inte var så att ni trodde att den andra var död, så behöver det ske inom de 4 första sekunderna.
1: Ja.
0: Annars finns inget överseende med att man ska hålla på det. För det är som du säger, man ska stå som ett fån precis bredvid under hela den här
1: där och
0: kärleksscenen som utspelas. Hej, hur är läget? Oj, kommer du ihåg sen senast? Alltså, det har hänt så mycket. Nämen, du, men jag såg det på Instagram. Hur gammal är han nu, den lille? Ja, allt det där.
1: Och så står
0: han bara såhär, okej, hejsan, jag heter David. Vilken roll spelar jag i den här vänskaps...
1: Ja, man blir osynlig.
3: Men jag tycker det är värre på en fest när du blir lämnad med kompisens kompis.
1: Ja.
3: Där man
1: den
3: bara ska prata om hur man känner
1: då
3: kompisen.
1: Då pratar man ju bara om, precis, om kompisar. Ja. Och så ofta vet man ju mycket saker om den andra personen, men som man inte vågar säga då. Så måste man ställa frågor på svar man redan har.
0: Ja.
1: Hatar kompisars kompisar.
0: Ja.
3: Du hade ju någonting ändå.
1: Nej, men det var inget bra.
3: Det var jättebra.
1: Jag ramlade på en elsparkcykel också. Det var pinsamt. Men det kan vi inte ha en annan gång. Oj, vilken press.
2: Matilda Ronges obekväma falska lilla hår.
3: Tack, Matilda. Mycket bra.
0: Och kompisars kompisar kan också skärpa sig och liksom ta eget.

0: Under sommaren har vi dykt ner i vårt arkiv och valt ut ikoner som är aktuella på nytt. P3 Musikdokumentär bjuder på allt från britpop till en av Sveriges största internationella succéer någonsin.
1: Vi var unga och ingenting var omöjligt på den tiden.
0: Du hittar alla våra avsnitt i appen Sveriges Radio

0: Cetaria, Madonna här i morgonpasset i P3. Money, money, money, money.
1: Mm.
0: Money!
1: Det är pengar.
0: Det är pengar. Mm. Det ska handla om mycket pengar.
1: Mycket pengar.
0: Väldigt mycket pengar. Det ska handla om journalsystem. Stay tuned! Men vi ska prata om journalsystem.
1: Mm.
0: Mm. Det är ju nämligen så... det finns ett företag som heter Oracle.
1: Mm.
0: Oracle. Som då gör journalsystem. Bland annat då Millennium.
1: Just det.
0: Eller så är det bara det journalsystemet.
1: Jag tror de gör alla, eller jobbar mycket med affärssystem. Punkt.
0: Olika system Oracle. Bara, helt
1: ja.
0: Enkelt. Ja. Det här journalsystemet Millennium då har då köpts in av Västra Götalandsregionen. Och nu vill de inte ha det längre.
1: Nej.
0: De vill inte ha det här journalsystemet. De tyckte inte det var bra, verkar det som. Har du hört någonting om det?
1: Ja, men det har varit... jag läser mycket lokala nyheter också. Så det har ju varit nästan så varje vecka är det någonting nytt. I journalsystemshaveriet.
0: Ah, okej.
1: Okay. Millennium.
0: Just det.
1: Dels att det är så trippelarbete för läkare, bara att så journalföra. Som jag har förstått det.
0: Ja, precis. Ett system som inte gör det enklare, verkligen som i alla fall. Så här låter det. Är det P4 Sjuhärad i vanlig ordning som levererar gång på gång på gång och så även nu?
2: Västra Götalandsregionen säger upp avtalet med IT-systemleverantören Oracle om journalsystemet Millennium. Det beslutade regionstyrelsen på torsdagsmorgonen. Uppgörelsen innebär att Oracle får 657 miljoner kronor av regionen och förbinder sig samtidigt och servar regionens befintliga system. Totalt har Millennium kostat regionen 3,8 miljarder kronor. Frida Nygård, P4 Sjuhärad.
0: Det är sinnessjuka summor.
1: Jo.
0: Och också att man behöver betala 657 miljoner för att bli av med det här, så att säga upp systemet. Tror att det handlade någonting om att det här är det, typ en summa som då Oracle förlorar i och med uppsägning.
1: Mm.
0: Men alltså så enormt mycket pengar.
1: Det är en bra...
0: Och hur mycket det redan har kostat.
1: Det är ändå ett bra plåster på såren, så bara... Ja, men vi kommer tyvärr inte kunna använda ert journalsystem, det är skit.
0: Mm.
1: Men ni får ändå 700 miljoner som plåster på sår.
0: Ah, okay.
1: Så men blir inte ledsna
0: att
1: nu.
0: Att man torkar tårarna med det.
1: Ja.
0: Okej, det känns lite bättre.
1: Det är nästan en bra affärsidé ju.
0: Men hur kan man ha skrivit på det?
1: Mm.
0: Eller? Är det ingenting... Ja. Nu skriver ju inte jag mångmiljardkontrakt på daglig basis.
1: Nej.
0: Men är det så att man är så förblindad av summan så att man liksom struntar i vad det står i det finstilta? Alltså så här, att man ändå så här, ja men ponera att vi hamnar i ett läge där vi inte kan fortsätta ha det här systemet. Ska vi behöva betala 657 miljoner då för att bli av med det?
1: Jag tror väl inte att man har trott att det skulle vara ett sånt fiasko, antar jag.
0: Nej.
1: För den uppsägningen.
0: Men vad är det som står i Bibeln?
1: Vad är det som jag tänker...
0: I fredstider ska man förbereda sig för krig.
1: Ja.
0: Ja. Så man kan inte bara förutsätta saker bara för att det känns lugnt nu.
1: Nej, och det här skulle jag väl säga det största argumentet för alltså hur viktigt det är med lokalrapportering. Alltså att så, SVT och public service får väldigt mycket skit för att säga, varför ska finnas en, liksom, en lokal närvaro.
0: Mm.
1: Men så hur viktigt det är alltså att man behöver någon som granskar vad som händer på liksom kommunal nivå.
0: Men om det hade varit ännu mer Stockholmscentrerat då, som det antagligen hade inneburit ifall det var så att det inte fanns lokala förmågor som granskade lokalt.
1: Mm.
0: Då hade man inte varit inne och grottat i det här.
1: Jag tror inte på samma sätt.
0: Nej.
1: Faktiskt. Men jag håller med om att jag hade ju inte dykt upp på jobbet om jag hade varit inblandad i den här affären.
0: Inte?
1: Nej, jag hade bara...
0: Jag hade dykt upp på jobbet om jag var inblandad i den här affären på så sätt att jag jobbade på Oracle och hade fått med klausulen att de behöver lämna. Då behöver de ge oss 700 miljoner. Då hade jag dykt upp på jobbet.
1: Ja, ja.
0: High-fivat mig fram. Det hade jag gjort.

0: the best. Troy och Sivan här i morgonpasset i P3. Oscar Sia och Björn Kjellman leder Melodifestivalen 2027.
1: Va? Va fan? Då blir det ingenting till mig.
0: Jag vet inte, det är så här, man hinner inte släppa eftersom så här, Melodifestivalen har blivit mycket mer aktuellt för mig i och med att jag har barn. Barn älskar Melodifestivalen.
1: Jag älskar Melodifestivalen, jag kommer inte skylla på mina barn.
0: Nej, du har inga barn.
1: Nej,
0: du
1: jag
0: har
1: vet.
0: Inga barn!
1: Nej, men jag menar bara att så här, alltså, Mello är fantastiskt.
0: Ja, jag säger väl ingenting om det. Det är väl en jättedyr proffsig produktion.
1: Mm.
0: Det är väl bara att jag har aldrig riktigt fastnat för det.
1: Nej.
0: Jag tycker inte det är så kul med sångframträdanden. Så att, nej. Men
1: du hatar sång, du jobbar på radio.
0: Vad tycker Kjellman om det här då? Ja, citat. Hur kul som helst. Ja, Sia tycker också att det är kul att få göra det här. Det känns underbart roligt, säger han.
1: Jag är inte lika taggad.
0: Båda är taggade.
1: Samma nivå tagg.
0: Ja, men man hinner inte smälta. Känns inte som det behöver ta längre tid mellan Mello.
1: Alltså var fjärde år som fotbolls-VM.
0: Ja, men mer innan man så här, för att det här känns det känns inte
1: år.
0: Man blir inte exalterad, man blir inte glad. Alltså jag blir exalterad över för Oscar och Björns skull, ja. För att de kommer göra det svinbra och allting sånt där jävla. Men man är ju inte så man är mättad. Tråkig jävla spaning, men
1: alltså av Mello.
0: Ja.
1: Ja, men vad kan man göra då? Alltså om man ska titta på andra länder så tycker jag ändå att så här,
0: varannat år kanske.
1: Varannat år?
0: Ja.
1: Men tycker du inte om tittar du inte på Eurovision?
0: Nej, jag tror inte. Nej.
1: Alltså jag vet inte.
0: Alltså, jag har ingenting emot det. Jag uppskattar fenomenet att det finns.
1: Mm.
0: Men det är inte så att jag har ett sånt grundintresse som gör att jag sitter bänkad.
1: Hade du programlett Mello?
0: Ja.
1: Om du fick frågan.
0: Ja, det hade jag gjort.

0: oklart om vilken duo som ska leda Mello.
1: Spoiler mina nyheter nu här.
0: Okej, då får du berätta då istället. Varsågod med Petra Nyheter.
1: En manlig sjuksköterska har begärts misstänkt för grov våldtäkt mot en patient på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping, det rapporterar TV4-nyheterna. Mannen greps efter att han kört från sjukhuset och kraschat med sin bil, och den utsatta kvinnan som vårdades i slutskedet av sitt liv dog kort efter händelsen. Väljarnas förtroende för KD-ledaren Ebba Busch ökar enligt indikator opinionsmätning, och hon går om SD-ledaren Jimmy Åkesson och hamnar nu på tredje plats bland partiledarna. Och högst förtroende har Socialdemokraternas Magdalena Andersson. Och mer politik nu, för 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Och vid valstugorna vid Sergels torg i Stockholm är Sofia Nygård. Och hon säger så här när Petra Nyheter frågar om hon bestämt sig vad hon ska rösta på.
2: Nej, inte helt. Inte 100%.
3: När tror du att du kommer bestämma dig?
2: Lite innan tror jag.
1: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Och Tidöpartierna har tidigare, när de legat under i opinionen, pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
1: Och vad som är stort i debatten precis innan valet är ofta avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson. Och nu om vem som ska leda det här programmet. Nu står det klart att Oscar Sia och Björn Kjellman programleder Melodifestivalen nästa år. Oscar Sia ledde programmet 2021 och 2022 och har själv tävlat 2 gånger. Och skådisen Björn Kjellman är ett stort slagerfan, och 2006 tävlade även han.
0: Björn Kjellman? Tävlade Björn Kjellman i Mello?
1: Ja. Älskar du livet så levde med mig. Så gick hans låt.
0: Alltså Björn Kjellman har gjort... Han är så sjuk. Har vi haft honom här?
5: Jag frågade mig. Jag har ingen aning.
0: Nej, men jag tror det är först. Han har ju gjort precis allt igen. Han är väl typ det största vi har.
3: Pelle Svanslös har han gjort också.
0: You name it.
3: Ja, du ser.
0: Nej, men han har väl gjort precis i stort sett allting. Han kommer från Ica-Stig-rollen nu. Va? Gör inte det? Nu är det Mello. Direkt in i Mello. Ja. Innan har han väl haft en lång serie av filmer han spelar huvudrollen i. Va? Vad heter den? Beck?
3: Nej. Jag vet inte. Han har väl gjort den här Adam och Eva, minns jag bara.
0: Nej, men han var väl polis i någon jättelång filmserie. Vad sa du?
5: Ballander.
0: Ballander, ja. Är du chilenare? I Ballander. I'm on my own.
5: Jag kommer inte peta i den.
0: Jag ber om ursäkt. Tack.

0: att det har kommit in lite just nu nyheter.
1: Precis, jag kommer här med lite breaking news. Vi har ju pratat om Norges kung Harald och hans hälsa under morgonen. Och nu uppger det norska kungahuset att kung Harald har dött. Han blev 89 år gammal och det är nyhetsbyrån TT som rapporterar om det här. Så det är det allra senaste, men vi kommer såklart fortsätta bevaka det här.
0: Tack så mycket, Matilda.
1: Tack.

0: P3 där vi precis nåddes av beskedet om att Norges kung Harald har gått bort. Vi kommer såklart prata mer om det under sändningen, men först så har morgonens gäst dykt in från Motala till några av världens mest utsatta länder. Ingen svensk har gjort det han gör. Han är nämligen chef för World Food Program, världens största humanitära organisation. Och nu är han här. Välkommen till förordnad chef för FNs livsmedelsprogram, Carl Skau! God morgon, god morgon, god morgon! God morgon. Wow att ha dig här.
1: Ja, kul att få vara här.
0: Är det lite wow att vara här?
1: Ja, men absolut, självklart.
0: Du, vi måste ju bara börja med den här fruktansvärda glaciärkollapsen som nyss drabbat Nepal och Tibet. Hundratals döda, men det väntas ju bli tusentals. Fruktansvärda bilder som man har sett därifrån. Helt surrealistiska. Det känns som att det är taget från en skräckfilm, så Noahs ark-situation nästan. Men man undrar ju då, vad gör du och World Food Program i sådana här lägen när det väl liksom sker och du ser att det här händer?
1: Ja, vi har ett team på plats i Nepal och vi har dessutom ett regionalt kontor i Bangkok som nu går för helvarv. Det vi har redan börjat är att leverera små matransoner som körs fram på små trucks, för man kan inte köra fram en lastbil, så att det är liksom bilar som tar dem fram och sen så skeppas de vidare per fot, för att vägarna har ju helt rasat samman också i de här områdena. Sen så försöker vi bidra med helikoptrar, logistikstöd och även kommunikation. Alltså kommunikationen har helt brutit ner i det här drabbade området, och därför så inom FN-familjen står vi för kommunikationslösningar. Så det är det vi tittar på snabbast där.
2: Det känns som att det här är din vardag. Är det någonting som man vänjer sig vid? Alltså just liksom, ja, men det har varit väldigt mycket katastrofer. Mm. Liksom, det känns som att det sker varannan dag nu nästan.
1: Ja, jag måste säga det. Det har väl varit med jordbävningarna i Colombia, Venezuela, Filippinerna. Det är naturkatastrofer till höger och vänster. Så att det är liksom, ja, men det är det som är vardagen. Jag måste säga att det blir ofta så att det som är headline för er är också headline för mig på morgonmötet. Mm.
0: Man tänker så här, och när något sånt här sker då, omfördelas medel då från andra ställen, eller finns pengarna och materialet redo för såna här kriser?
1: Alltså de stora kriserna, Gaza, Sudan, de har vi ju resurser för från regeringar. När det blir såna här naturkatastrofer eller naturfenomen så mobiliseras också resurser från privata givare. Det ger ju sån uppmärksamhet och så då kanaliseras kanske de pengarna där. Men vi har ju närvaro på plats, vi har alltid reserver. Vi har i Asien, i Bangkok som jag sa, ett kontor där det kan flyga in snabbt personer som har kunskap. Men de första är ju alltid de som är på plats. Så för mig blir det ju ofta, det första samtalet handlar ju om, är våra kollegor säkra? I Venezuela till exempel så förstördes vårt kontor. Det var flera av våra kollegor som förlorade sina hem. Så det blir ju kanske den första, ska vi säga, 12 timmarna, att är alla safe och kan vi hjälpa dem på något sätt och deras familjer. Men omedelbart börjar vi titta på också vad vi kan göra för andra.
0: Men är det så, nu när man ändå upplever att det är så konsekvent, eller det är så nära inpå stor tragisk händelse mellan stor tragisk händelse, och det bara fortsätter liksom som på ett löpande band på något sätt, hamnar du i ett läge där du behöver liksom sätta tragisk händelse mot tragisk händelse för att omfördela resurser?
1: Ja, men så är det absolut, eftersom pengarna räcker inte till nu. Det är mer hungriga människor runt om i världen än vad det någonsin har varit historiskt. Det är så att konflikter driver på hunger. Vi ser ungefär 300 miljoner människor som är akut hungriga i världen nu. Det är 3 gånger mer än bara för 5 år sedan. Samtidigt så kommer pengarna ner. Vi förlorade 40% av vår budget förra året. Vi fick säga upp 6 000 anställda. Vi skär dramatiskt i program som Afghanistan eller Somalia. Så att det är ett besvärligt läge, och just nu så är vi oroliga över vad som händer också med Hormuzsundet, även Röda havet, och det är ju eskalering i Svarta havet. Och det här är ett nytt fenomen, att kriser på en plats också drabbar människor någonstans långt borta. För vad som händer nu är att priserna för mat går upp i de fattigaste länderna, Och där lägger människor redan alla sina pengar på mat mer eller mindre. Så när priserna går upp så äter man mindre. Och 10 miljoner människor riskerar nu att pushas in i akut hunger på grund av konflikter långt, långt borta.
0: Vi sitter med FN-toppen Karl Skau, samtidigt som vi precis nått så beskedet att Norges kung, kung Harald, har gått bort. P3 Nyheter kommer fortsätta rapportera om det här under morgonen, och annars finns ju P1 där man kan höra det senaste. Vi fortsätter prata svält, och det är politik alldeles strax.

0: I don't know, Alanis Morissette här i morgonpasset i P3. Vem har vi ynnesten att ha i studion, Branden? Det är inte vem som helst.
1: Carl Skau, som jobbar för FN och deras livsmedelsprogram, World Food Program. Om vi tar svält då, den liksom eviga traumat för mänskligheten. Det producerar ju mat så det räcker till mer än hela jordens befolkning. Varför får inte alla mat då?
2: Ja, det är ett politiskt problem och det kan ju bero på av olika skäl att, att det är krig och att man inte kan nå fram till människor eller marknader förstörs eller transportvägar inte fungerar. Eller så är det liksom fördelningen, att människor är extremt fattiga och inte har råd att handla mat. Just nu så ser vi ett fenomen där i vissa delar av världen, Svarta havet, i Gulfen, så pågår det konflikter som driver upp priserna.

0: du sett att du upplever att det görs det?
1: Alltså, vi har ju ofta problem att nå fram. Det är liksom rebeller eller armed group som inte släpper oss vidare och som stänger ute hjälpen. Och det är klart att då blir konsekvensen att folk svälter, och då är en del av en politisk eller militär agenda. Vi hade ju en situation förra året till exempel i Darfur, där El-Fasher, huvudstaden i Darfur, var fullständigt belägrad under över ett år, och där människor svalt, och att när staden sen föll så var det många som hade dött och som också dog i de stridigheter som skedde mot slutet där. Så det är klart att det finns sådana exempel, men att slå fast att det var liksom med avsikt, det är inte vårt arbete. Vårt arbete är att försöka ta oss in till varje pris, och vi förlorar ju väldigt mycket kollegor också. Det har aldrig varit farligare att vara humanitär. Ungefär 1000 humanitära kollegor har gått bort de senaste 3 åren, och det är mer än någonsin. Mm. Vi har 38 av våra kollegor sitter i fängelse i norra Yemen. Houthi-rebellerna har låst in dem. Jag ska dit på måndag, för det är ett år sedan de raidade vårt kontor och tog de här kollegorna. Så att det blir allt farligare för våra kollegor.
0: Men vad är det för utveckling du ser? Att det är farligare att vara humanitär hjälparbetare? Vad beror det här på?
1: Alltså, spelreglerna i stort är ju satta ur. Alltså, och när de stora länderna bryter mot de mest basala reglerna, då känner de här miliserna på landnivå också att det är fritt fram. Det är inga konsekvenser. Och det är en stor skillnad vi känner bara de senaste 3 åren. Att liksom när vi sitter ner med rebeller eller med ledare i de här konfliktländerna, så finns det en annan attityd, att everything goes, och det spelar liksom ingen roll. Känslan är, om det tidigare var inte så att vi alltid fick som vi ville, men det fanns i alla fall liksom spänning i rummet och det var en tuff diskussion. Nu är det mer en känsla av whatever. Liksom. Mm.
2: Och det finns ju andra tillvägagångssätt för att minska svält också ju. Alltså att ni kan dela ut stormkök till exempel. Kan du berätta om vad mer för arbete ni gör utöver att bara dela ut mat?
1: Ja, men alltså det man vill göra såklart är att hjälpa människor att klara sig själva. Det är liksom det är det bästa. Mm. Så att det är det vi försöker göra, att skapa, generera jordbruk eller arbete så att man snabbt kan dra sig därifrån och att människor klarar sig själva. Vi jobbar väldigt mycket med skolluncher. Det är ett sånt här fantastiskt koncept där det inte bara innebär att barn får ett mål mat om dagen, eller alltså, då kommer barn till skolan, inte minst tjejer. Det förbättrar skolresultaten, och vi brukar upphandla maten då lokalt så att det också bidrar till den lokala ekonomin, det lokala jordbruket. Men det är den typen av verksamhet man vill göra. Men när det är krig och kris, då handlar det om att liksom rädda liv, och då när det är som värst, då har ju inte ens människor någonting att laga själva med, så då handlar det om att man ger dem färdiglagade maträtter, liksom hot meal som vi kallar det. När man själv har liksom ett stormkök eller lite ved och kan laga med, då vill människor laga mat själv, och då delar man ut lådor med mat, med ris och konserver. Och sen så fort det finns en marknad som fungerar, så är det mycket bättre att ge pengar, så att man får ett par tusen och så man kan gå till marknaden själv och bestämma vad man vill äta. Och det är också ett sätt att stärka så att säga värdigheten, inte minst om kvinnor får de här pengarna, så kan de också bestämma över hur familjen ska klara sig.
0: Tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram Carl Skau är rösten ni hör i vårat program. Vi fortsätter prata med honom alldeles strax. Har ni frågor? 722-50 skriv P3 mellanslag.

0: Still, Seinabo och Si här i morgonpasset är Petre Karlskau är i studion, chef för World Food Program. Och man kan ju tycka att alla som jobbar med humanitär hjälp bör vara fredade. Jag förstår inte... Du berättade om en utveckling då som har skett att folk skiter i nu. Att det liksom spelreglerna har blivit helt annorlunda. Mm. Och kan du sätta fingret på vad det beror på? Är det bara att det har, liksom som man har sett med typ gängkriminalitet i Sverige, att allting har bara förskjutits, så helt plötsligt så finns det ingen moral, eller det man har ju pratat om liksom tjuvheder, eller förstår du vad jag menar? Mm. Finns det ingenting kvar som man förhåller sig till längre?
1: Men uppfattningen är väl att liksom stora länder som Ryssland, Kina, USA, till och med EU bryter mot de här internationella reglerna, och då är det svårare också för de länderna att backa upp oss i att hävda att de reglerna ska gälla även för andra på fältnivå. Så det är väl liksom ett sånt dilemma vi står inför. Och sen så, som sagt, förskjuts nog om det sker sådana brott mot internationell rätt på landnivå och ingenting händer, ingen ställs till svars, man låser inte in någon, då tittar sig de här busarna runt och känner väl okej, men då kör vi på samma sätt. Och det är klart att när vi kommer vår mat, om man har själv ett gäng trupper som man vill försörja, då är det lätt att sno den maten, eller att man har bestämt sig för att den där byn där de här rebellerna gömmer sig, de ska inte få någonting, och så försöker vi köra in i den byn ändå, då är det lätt. Och sen ska jag säga att drönare har ju helt förändrat bilden, för med drönare är det väldigt svårt att attribuera, veta var den kommer ifrån. Tidigare kunde man ju säga okej, det kommer granater från ett håll, då vet man ungefär vem det är som har skjutit de här granaterna, och man kan liksom säga okej, gå ut och publikt fördöma. Men när det är en drönare som slår ner som kan kommit från var som helst, då är det mycket svårare att säga vem som är ansvarig, och alla anklagar ju varann, och någon menar ja, men vi är ju i mitt område som jag kontrollerar, så att eftersom det slog ner här måste det vara de andra, men då säger de andra att nej, men det är ju för att ni skjuter mot dem där så att ni ska kunna anklaga oss, så det liksom blir ett sånt ja.
0: Tiden rinner iväg lite grann, men samtidigt så kan man kanske gå och svara kort på, eftersom när vi har pratat om utvecklingen här för de som jobbar med humanitär hjälp för din del, så känns det som att det är ganska mörkt. Ser du något ljus i tunneln?
1: Ja, men ett är väl att vi gör stor skillnad. Alltså, vi levererar mat till hela Gazas befolkning varje månad, 2 miljoner människor. I Sudan är ungefär 5 miljoner människor i de absolut svåraste områdena som får hjälp. Det är enorma mängder människor om du tänker i svenska termer. Så att det görs jävla mycket. Vi gör enorm skillnad. Och sen så finns det ändå någon form av internationell samsyn. Vi är inte överens över mycket, många länder liksom, och även politiska partier inom länder. Men någonstans så finns en överenskommelse att barn ska inte gå och lägga sig hungriga. Vad som krävs nu är att man liksom omsätter den konsensus, den gemensamma synen i agerande, så att vi också ser att det inte där händer.
0: Karlskau, vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
2: Tack.
1: Tack för att jag fick komma hit.

0: Matilda Ronge. Är du redo med Peter Nyheter?
1: Ja, det är.
0: Då drar vi ner den här. Varsågod.
1: Tack. Norges kung Harald är död, uppger det norska kungahuset. Han blev 89 år gammal. Kung Harald har sedan en tid vårdats på Rikshospitalet och hans hälsotillstånd försämrades kraftigt igår. Och hovet skriver att Harald avled fridfullt. Han somnade in 6:35 i morse. Och i ett uttalande skriver kung Carl Gustav den 16:e citat: "Under alla år har kungen varit en god vän till mig, min familj och till Sverige. Kung Harald sörjs nu av många i vårt land." Slutcitat. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer dog i olyckan och de åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt och lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. En manlig sjuksköterska har begärts häktad misstänkt för grov våldtäkt mot en patient i Jönköping på länssjukhuset Ryhov, rapporterar TV4-nyheterna. Mannen greps efter att han kört från sjukhuset och kraschat med sin bil. Och den utsatta kvinnan som vårdades i slutskedet av sitt liv dog kort efter händelsen. Skolledare i flera kommuner vittnar om att elevers syn på frånvaro har förändrats efter pandemin och tröskeln för att stanna hemma har blivit lägre enligt P4s undersökning där 177 kommuner svarade. Och förra hösten låg snittfrånvaron bland Sveriges skolelever på drygt 10%. Och så till den här trion. Ja, Swedish House Mafia intar ikväll Ullevi och gruppen ska spela där två kvällar i rad i deras hittills största spelningar som lockar tiotusentals fans och kvällens konsert blir den första svenska arenakonserten på 7 år.
0: Men är det här... kan man känna sig lurad om man köpte biljetter till deras sista spelning på... då var det väl Friends eller Nationalarena.
2: Just det.
0: Ja. Tycker ni att man ska kunna känna sig lurad?
1: Hur länge måste man liksom ha splittrats eller ha slutat innan man får göra en comeback?
0: Vad är din åsikt, Branne?
2: 5 år.
0: Så då behöver man inte känna sig lurad?
2: Nej.
0: Nej. Jag det här är en comeback, det är inte deras sista spelning.
2: Alltså hade det skett så 6 månader efter, då hade jag känt mig lurad.
0: Då hade du varit lurad. Ja. Ja, jag förstår. Tack Matilda.
1: Tack.

0: P3 och nu så ska vi prata med Sara Eriksson, kunglig expert som gör podden Monarkerna här på Sveriges Radio. Vi nåddes ju precis av beskedet om att kung Harald har gått bort. Vad är det vi vet än så länge, Sara?
1: Men det vi vet det är att kung Harald somnade in i morse på Rikshospitalet i Oslo klockan 06.35. Och vi visste också att kronprins Håkon hade varit kvar hos honom under natten och att familjen sedan samlades runt kungen då tidigt i morse.
0: Och vad är Norges relation till sin kung skulle du säga?
1: Jag skulle säga att den är väldigt stark. Många beskriver ju kung Harald som sin bäste far. Han har haft en väldigt nära relation till det norska folket och betytt väldigt mycket för många.
2: Just det. Det har ju kommit lite meddelanden till vem. Finns det något officiellt meddelande från kungahuset?
1: Det de har lagt ut, de publicerade ju en bild av kung Harald i morse och skriver då att det är med djup sorg som de meddelar att kung Harald har gått bort och beskriver då att han somnade in stilla i morse. Vi kommer se kondolenser från alla nordiska kungahus här snart, antar jag, då de står den norska kungen väldigt nära. Kung Harald är ju även gudfar till kronprinsessan Victoria till exempel, så att det här är ju en sorg som inte bara drabbar Norge utan hela Norden.
2: Man såg ju rätt många som samlades redan igår och började lämna blommor, kanske lite för tidigt till och med. Alltså att man inte hade så höga förhoppningar kanske.
1: Ja, alltså redan igår morse så gick ju det norska hovet ut och meddelade att hans hälsotillstånd var väldigt allvarligt. Och sen så fick vi egentligen inga fler uppdateringar under hela dagen. Det kom för sent på eftermiddagen att det var oförändrat. Och man såg ju där utanför slottet i Oslo att folk tände ljus och det lades ner blommor. Och sent igår kväll så stod fortfarande väldigt många människor och vakade vid slottet. Så att just det där när kungahuset skickar ut ett meddelande att det är mycket allvarligt, då förstod man liksom hur illa det var med den norska kungen.
0: Vi pratade ju tidigare om norska kungahusets tuffa period de senaste åren. Hur har kung Harald hanterat allt det?
1: Alltså tittar man på kungahusets popularitetssiffror så har ju de dalat ganska rejält, inte minst då för kronprinsessan Mette-Marit. Men kung Håkon och drottning Sonja, de har liksom stått stabila i de här undersökningarna. Man har fortfarande känt en väldigt stark tilltro och tillit till det norska kungaparet. Men det är klart att den norska monarkin har ju skadats av allting som har hänt de senaste åren.
0: Man kommer ju ihåg de här bilderna från från svenska kungahuset när kung Carl Gustav då lämnar sjukhuset när våran dåvarande kung precis hade gått bort och han möts utanför sjukhuset av en journalist kår som skriker länge leve kungen till, eller jag tror att det var det de sa, jag kommer inte ihåg exakt citat, till Carl Gustav som då blev kung direkt efter bortgången. Är det så det kommer ske nu i Norge också?
1: Det är precis så det är i Norge också, att den sekunden som han somnade in så tillträdde då hans son Håkon och blir landets kung. Sen tror jag kanske att säkerheten ser lite annorlunda ut utanför sjukhuset nu, att inte han kommer kanske möta pressen det första han gör. Men han är just nu Norges nya kung, ja.
0: Alltså sån enormt jobbig grej att gå igenom. För man måste behöva hantera dödsfall ifrån när det gäller ens far och också liksom ta sig an en så enormt stor roll och också allt privat som pågår. Kommer han klara det här?
1: Han kommer att klara det här, och det är också det som är en stor del. Han har ju varit förberedd på det här hela sitt liv, att någon dag så kommer det här att ske. Och det är ju ganska så rått på ett sätt, som du säger. Man ska gå igenom den här sorgen, den här familjesorgen, saknaden av en far. Och samtidigt så ska man liksom kliva upp på tronen och allt vad det innebär. Alla ceremonier som väntar och protokoll som ska avhandlas. Så att det är såklart en väldigt tuff tid, men han kommer fixa det här.
0: Sara Eriksson, kunglig expert och gör podden Monarkerna på Sveriges Radio. Man undrar ju, kommer det här prägla era poddavsnitt här framöver?
1: Absolut, det är på Monarkerna ni hittar senaste nytt såklart.
0: Tack så mycket Sara.
2: Tack till dig.
1: Tack.

0: Hard Times, Paramore här i morgonpasset i P3. Och, ja, det är mycket djupa tankar här från Brannes håll. Han sitter med armarna i kors och liksom filosoferar här på egen hand ut i studion.
1: Ja, det är tur att man inte hör mig hela tiden och man tycker att jag är dum när man hör mig. Alltså, jag är ju ännu dummare när man inte.
0: Nej, men jag visade ett klipp på när det var en gorilla som knuffade iväg någon, som var liksom ett sånt tydligt bevis på hur extremt starka gorillor är.
1: Just det. Och jag fattar inte hur de kan vara det.
0: Nej, du fattar inte hur kan en gorilla vara så stark?
1: Ja, vad kör de för program liksom? Ja,
0: de kör väl att de chillar väldigt mycket. Mycket i återhämtning. Mm. De chillar väldigt mycket i liksom någorlunda lugna miljöer. Och sen så käkar liksom när de känner för det. Ja.
1: Cold sitter plunges.
0: Det är just det, det är mycket isbad. Det är det som gör att de är starka.
1: Det är det som är hemligheten.
0: Ja, du cold förstod plunges. Inte så här, för att du bara, de är ju vegetarianer. Hur kan de vara så starka?
1: Det killigaste som har sagts någonsin. Kan det vara det? Ja. Nej, men jag menar bara att alltså, sett till alltså bara deras axlar. Ja. Jag kör ju en timme axlar på gymmet. Det är den enda muskeln jag tycker spelar roll.
0: Men går du hela tiden på armarna?
1: Men jag funderar på att börja göra det hemma.
0: Då kommer nog axlarna hänga med lite grann.
1: Det är som alla tjejer som kör krabba nu. Mm. Alltså de kör ju krabba. Det körs ju så mycket liksom röv på krogen. På krogen. På gymmet nu. Mm. Det är min krog. Men alltså att det känns nästan som att folk kommer in i krabban. Alltså att det är så kvinnor bara rör sig nu för att de är besatta av att liksom träna upp röven.
0: Ja.
1: Har du tänkt på det?
0: Nej, det har
1: alltså att varje maskin på gymmet har blivit en rövmaskin.
0: Ja, just det.
1: Alltså, det hantlar, vad håller du på med? Ja. Varför står du på dina händer och liksom tar upp cablecrossen? Mm. Ska du köra bröst här?
0: Ja, nej, det är mycket röv på gymmet, det är det du försöker säga.
1: Det är för mycket röv på gymmet om du frågar mig.

0: Blond Hjalda här i morgonpasset i P3. Har du gräddfil till din preskavitsa?
1: Vad är det som händer? Det känns som att det är samma stämning som när jag förra veckan kom in och det var så här grabbigt skratt om hur mycket man bänkar och huruvida ni känner gästen från gymmet eller från online. Nu hänger jag inte med alls.
0: Har du gräddfil till din pletskavitsa?
1: Och det är ingen omskrivning det här.
2: Nej.
1: Utan det här, nej.
0: Pletskavitsa har ju blivit en del av svensk husmanskost, har jag hävdat.
1: Okej.
0: Okay. Ja, du vet inte den jugoslaviska som man inte säger längre, men det finns väl inte bara i Serbien. Det är väl inte bara en av de gamla jugostaternas maträtt.
1: Vad är det för något?
2: Ja, men det är väl typ hamburgerkött,
1: skulle man säga. Gottis.
0: Gottis.
1: Ja, det lät jättetrevligt.
0: Visst låter det trevligt ifall man får ta lite gräddfil till också.
1: Lite gräddfil, kanske lite rödlök, kanske någon lite gräslök, lite lök helt enkelt, eller? Nej.
2: Alltså jag hade ju förolämpat någon finsk mat nu, men det finns ingenting. Men det är ju, för mig är det som att du håller på att prata om att man skulle blanda liksom, hur skulle du känna om jag började prata om att man skulle blanda en vodka med Red Bull till exempel?
1: Låter också hur trevligt som helst, och det finns ju andra energidrycker. Gud vad underbart.
2: Ja, jag dricker min pläskavitsa rent.
1: Ja, bra snack hörni. Could I make a shot on the last night? Could we make it in? Do we have time? I'll be the boyfriend in your wet dreams tonight.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
2: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
3: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
2: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
4: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
1: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: P3. Här och nu. Live.
1: Nej men hej, du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna fredag. Så trevligt att du gör det. Vi har som vanligt en fullspäckad förmiddag i popkulturens tecken framför oss. Det blir underhållningspanel, det blir en update om GTA, det blir ny musik och det blir musikdomstol och en massa annat gottis också. Nu går vänner, nu åker vi. Vi börjar starkt med lite Dolly Parton.

0: Islands in the Stream här med Kenny Rogers och Dolly Parton som ju gick bort tidigare i veckan. Och på tal om det lite, tyvärr, så ska vi prata om norska kungahuset nu med Matilda Ronge. Hej på dig.
1: Hej Siri. Ja men precis, det är säkert få som missat att Norges kung Harald dött. Den här nyheten kom ju nu under morgonen och han blev 89 år gammal. Och innan det här har det ju varit ett dygn av, vad ska man kalla det, väntesorg typ i Norge. Det har du säkert hört och läst en del om.
0: Mm. Ja, jag såg de här rubrikerna igår kväll, men det kändes som att det gick tvärt ut för efter det, eller?
1: Ja, för grejen var ju att hovet gick ut igår morse med ett pressmeddelande om kung Haralds hälsa, för han har ju varit dålig ett tag nu. Och för lite mindre än 2 veckor sedan så lades han in på Rikshospitalet i Oslo och har behandlats för en form av blodbrist. Men igår morse, då gick hovet ut och sa att hans hälsa försämrats och hans tillstånd beskrevs som väldigt allvarligt. Och kungafamiljen var också på det här sjukhuset igår, och under kvällen ska kronprins Håkon vakat på sjukhuset och sådär. Och samtidigt så samlades människor utanför slottet i Oslo och la blommor till exempel till stöd för kungen. För grejen är ju också att kung Harald varit väldigt poppis i Norge. Han har liksom beskrivits som hela Norges bäste far eller farfar. Ja, och han var liksom, han var kung rätt länge, i 35 år, så sedan 1991. Men samtidigt så har det ju inte varit en toppen tid för själva kungahuset i Norge.
0: Nej,
1: den senaste tiden.
0: Det har inte haglat positiva rubriker.
1: Nej, det får man ändå säga, precis. Alltså, du vet, det har ju varit Märta Louise och shamanen, det har varit kronprinsessa Mette Marits kontakter med Jeffrey Epstein och också rättegången mot hennes son Marius Borg Höjby. Mm. Och David Rasmusson, som alltså är Nordenkorre här på Sveriges Radio, han säger att trots allt det här så har den här kritiken liksom aldrig smittat av sig på kung Harald, utan han har stått stark och har typ beskrivits som räddningen egentligen för det norska kungahuset. Mm. Men i morse så gick alltså kungahuset ut och sa att kung Harald nu dött, och i meddelandet skriver de att han avled fridfullt och somnade in 6:35 i morse. Och nu börjar ju reaktionerna att komma in, och störst från svenskt håll är ju vår kung, och han har skrivit ett uttalande, och där skriver han att han har liksom tagit emot det här beskedet med stor sorg och att kung Harald sörjs av många i Sverige nu. Och så skriver han, nu citerar jag här: till drottning Sonja framför min familj och jag idag våra innerligaste kondolianser. Och så skriver han också att alla kungliga slott och byggnader i Sverige kommer flagga på halvstång idag. Och i Norge så är det ju nu alltså Haralds son Håkon som blir kung.
0: Just det.
1: Ja, och enligt tronföljden så blev han det liksom, ja, men automatiskt i samma ögonblick som Harald dog. Och lite senare idag ska han träffa regeringen som statschef för första gången. Så det är ju väldigt mycket som händer nu, och det här kommer ju mina kollegor här på P3 Nyheter fortsätta rapportera om under dagen också.
0: Ja, vi får se hur det går helt enkelt. Stort tack för den här uppdateringen, Matilda.
1: Tack!

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drog binges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Ikona Pop, hör du är med Yellow Top. Du lyssnar på magasinet i P3 denna fredag med mig Siri. Yasin släpper nytt album Your Turn in Blue idag. Så här sa Petter och Haider från P3 Din Gata om albumet och mer specifikt låtarna Matador och Best Friends.
1: Som att den är till för Yasin-fansen och för oss i Sverige. Alltså typ vi som följer alla kontroverser kring Yasin, vi som liksom har följt hans karriär. I Matador vill han liksom prata till både typ, om man ska säga, citattecken, hatarna och fansen. Men han, det är som att han, som han ju ofta gör i sin musik, att han gör liksom någon slags lite presskonferens typ av låt. Alltså att han,
2: ja,
1: att han liksom adresserar grejer. Alltså, så. Medan det här känns ju som att han siktar mot en annan typ av hit, en mer lättlyssnad låt. Det finns liksom inga hot i det. Alltså liksom, förstår du det? Mm.
0: Förra veckan fick vi också singeln 1991 där han rappar om sina uppväxtår, om gängvåld och sin väg in i kriminaliteten. Men den låt vi ska höra nu, Vänta, är betydligt mer lovey-dovey, lite mer kärlek. Gud, han tog sin tid och han skapade dig. Jag kan inte tro mina ögon. Nej, när du kliver ut så där picture perfect. Gör din grej, du är en superstar. Jag hoppas innerligt att min sambo lyssnar, får lite inspiration. Här alltså Yasin med Vänta.

0: Nytt här alltså från Yasin. Vänta, han släpper hela sitt album idag.
1: Vi är P3.

0: is on fire. Guess I'm a bad liar.
1: Selena Gomez här med Bad Liar. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri. Och det är ju fredag. Helgen står i farstund som en extra peppad och otålig försäljare av underhållning. Något i den stilen. Skriv gärna in om du kommer på en bättre liknelse. Allt detta betyder ju att det alldeles strax är dags för helgpanel. Jag bjuder in två festliga gäster som får i uppdrag att komma med varsitt tips då det kommer till underhållning. För i alla fall jag behöver ofta hjälp när det gäller vad man ska lägga sina dyrbara timmar på. Idag är det inga mindre än Essie Klingberg, kulturchef, tillika kulturqueen, och Hector Apelgren, min P3-kollega och favorit Nepo Baby. Det kör vi igång med efter klockan 10, men nu Augustine. Nej, jag skojar bara. Snoop Dogg och Pharrell med Drop It Like It's Hard. Ännu bättre.

0: Klockan är 10, dags för nyheter med Matilda, varsågod.
1: Tack Siri. Norges kung Harald är död, det uppger det norska kungahuset. Han blev 89 år gammal och nu har hans son, kronprins Håkon, kallat regeringen till ett extrainsatt kabinettsmöte på slottet, rapporterar norska medier. Och på mötet som väntas börja 11:30 idag kommer han formellt att meddela regeringen att hans pappa har dött och att han själv har tillträtt som kung av Norge. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli. Två personer dog i olyckan och de åtalade är befälhavaren på det norska lastfartyget som krockade med en fritidsbåt och lotsen som hade lotsuppdraget då olyckan inträffade. 10% av väljarna har inte bestämt sig vad de ska rösta på, det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Och vid valstugorna vid Sergels torg i Stockholm är Sofia Nygård och hon säger så här när Petri Nyheter frågar om hon bestämt vad hon ska rösta på.
2: Nej, inte helt. Inte 100%.
3: När tror du att du kommer bestämma dig?
2: Lite innan tror jag.
1: Andelen osäkra väljare, alltså personer som kommer att rösta men bestämmer sig väldigt sent på vad, är ungefär lika stor nu som när Indikator gjorde sin förra undersökning i juni i år. Och Tidöpartierna har tidigare när de legat under i opinionen pekat på just osäkra väljare som en grupp som skulle kunna vända opinionsläget till deras fördel. Men generellt sett röstar osäkra väljare ungefär som de andra väljarna, det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Nästan alla val brukar de fördela ut sig på partierna ungefär som alla andra väljare gör.
1: Och vad som är stort i debatten precis innan valet är ofta avgörande för osäkra väljare, säger Henrik Ekengren Oskarsson. Och så till den här trion. Ja, Swedish House Mafia intar ikväll Ullevi och gruppen ska spela där två kvällar i rad i deras hittills största spelningar som lockar tiotusentals fans. Och kvällens konsert blir deras första svenska arenakonsert på 7 år. Det var Peter Nyheter klockan 10. Producenten här morgonen har varit Jonna Karlström. Är du ett Swedish House Mafia fan, Siri?
0: Det har absolut hänt att jag har varit där och tassat.
1: Och velat lite försiktigt, lite ja. Low-key.
0: Du då?
1: Nej, men jag blev väldigt low-key taggad på att veva.
0: Vi är så public service code, det är helt fantastiskt.
1: Nej, men
0: fantastiskt.
1: Alltså, vi är otroliga.
0: Ja, grattis till oss. Stort tack, Matilda.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu.
0: Ja men hej igen, du lyssnar på magasinet till P3, Siri heter jag. Snart får jag fin besök då vi ska snacka upp helgen som komma skall. Men före det lyssnar vi på Robin och Sara Larsson, Talk to me Sarah.

0: Arcade Fire här med Everything Now. Vi firar fredag här i magasinet i P3. Siri heter jag. Nu har jag också äran och glädjen att ha med mig Esse Klingberg och Hector Appelgren. Hej!
1: Hallå!
0: Hector, har du återhämtat dig från din morgonpasset era? Eller är din dygnsrytm för evigt fuckad om helgerna nu?
1: Den är för evigt fuckad och jag är så glad för det.
0: Det var värt det, låter det som.
1: Ja, det var det värt. Jag vet vad, jag har haft svårt att komma upp på morgonen hela mitt liv. Nu helt plötsligt känns det lätt.
0: Nej, vad fint!
1: Så min dygnsrytm har liksom fuckat sig rätt.
0: Ett litet tips för alla som har svårt att gå upp om morgonen är att vara sommarvikarie på morgonpasset.
1: Precis.
0: Kanske ett snävt tips, men ändå. Essie Klingberg, du är biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet. Det känns som att du har allmän koll på läget också. Kan man få se en spontan liten trendspaning eller sätter jag dig på botten då?
2: Oj, oj, oj. Nej, men gud, ja, du sätter mig lite på plats här. Jag vet inte. Nej, men det, vadå? Trend, det är fredag.
0: Fredagstrenden.
1: Bra trend.
0: Ja. För jag ser framför mig...
2: Det är terminstart och många som går in i ett nytt kapitel i livet. Det som vi kallar för tjejnyår.
0: Mm. Är det mycket polotröjor och nya penaler?
2: Ja, krispiga såna nya läderjackor.
0: Åh, gud, så trevligt. Ni är så otroligt välkomna. Ni ska ju hjälpa mig att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Är ni nervösa? Är ni taggade? Hur går känslorna? Hur går tankarna?
1: Nervöst.
2: Jag är väldigt taggad på att höra vad du tipsar om.
0: Nej, men sluta.
1: Jag är också otippat nog mest taggad på det.
0: Var det en Freudian slip att du höll på att säga otaggad först? För nu känner jag mig direkt lite defensiv.
1: Ja, det var det. Jag är ledsen. Jag är sjukt otaggad på det.
0: Nej, men bra. Det låter lovande, hörni. Vi kör igång efter Phoebe Bridgers I Can't Wait.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på denna fredag. Helt rätt av dig tycker jag. Vi ska dela med oss av våra absolut bästa popkulturella tips inför helgen i en vad vi lite lagom ödmjukt kallar underhållningsguide. Med mig idag har jag Essie Klingberg och Hector Apelgren, och jag undrar ifall ni är redo för första tipset.
1: Jag är redo.
0: Det var inget rungande ja, men vi lyssnar på hur det låter.
2: If you wanted to talk to me, you could have just faked a heart attack.
3: You wouldn't have come.
2: You're right. There are three victims we know of. Neighbors say they saw a woman.
4: Descriptions of her are all over the place because she's always hiding her face.
5: Your first case is an FBI agent, and you think you have a serial killer.
2: I do.
0: Jäklar, alltså odramatiskt låter det inte. Vad är det vi hör här, Hector?
1: Alltså det här är så gött, va? Ni hör ju så fort någon säger så här: it's a serial killer. Och så ja. Känner man så här, det är lite höst på gång hela grejen. Mm. Ni fattar vart jag är på väg med det här.
0: Och det är alltid någons first case on the job.
1: Ja, it's the first case. Det är alltid en polis som mår lite dåligt egentligen. Som måste ta sig an det här.
6: Dricker mycket kaffe.
1: Dricker otroligt mycket kaffe och det är mycket svordomar. Alltså det är toppen. Det här är, jag vet inte, såg ni Killing Eve när det begav sig för några år sedan?
0: Ja, jag har det i min lista, för det är ju kultförklarat nästan på internetet. Alltså,
1: det här är nästan en tvådelad tips då i så fall, för då, det är också en otroligt bra serie att kolla nu så här, när det börjar bli lite höst. Men det här är som en ny Killing Eve som finns på Disney Plus som heter Furious. Mm-hmm. Alltså som, det handlar om en kvinna som är en seriemördare och som börjar mörda så här mäktiga och rika män.
0: Oj.
1: Mm-hmm. Ja, och det känns väldigt så post Epstein falls känsla på det här, som att bara vad vill alla tjejer där ute se? De vill se spännande. Någon som mördar massa äckliga gubbar.
6: Och är det lite Kill Bill vibbar heller?
1: Ja, typ lite. Ja, faktiskt lite. Och sen så är det då en kvinnlig FBI-polis som börjar och jaga henne då. Och så blir det här klassiska katt och råtta grejen. Alltså att man vet vem som är mördaren och man vet vem som är polisen direkt. Och sen så får man följa dem liksom. Och så vet man inte riktigt vem man hejar på. För någonstans så känns det som så här kravmärkta mord. Som att de är lite,
0: alltså man kan ändå lite, förstå henne.
1: Ja, man är lite så här, ja, men var det så fel då? Liksom. Och då liksom känner man vet inte riktigt vem man hejar på. Ja, men jag måste säga, jag tycker den är, jag är mitt i den, full disclosure, så har jag liksom inte sett klart den än.
0: Nej, den kanske vänder och blir shite.
1: Den
0: efter,
1: kan bli
0: liksom,
1: shite på slutet, men hittills så är den verkligen en toppen höstserie.
0: Får jag våga mig på en liten trendspaning?
1: Gärna.
0: Jag ser allt fler trailers och så här, seriesatsningar som kretsar kring kvinnliga seriemördare. Också nu Netflix, den här monster-serien. Nästa säsong kommer handla om Lizzie Borden som är kvinnlig mördare. Alltså det är lite... Är det något vi har suktat efter? Vad tror du, Essie?
6: Det känns ju som att det är någonting med att det ska framstå som lite oväntat. Ni kände till Jeffrey Dahmer, men visste ni att kvinnor kan också vara
0: visste
6: onda?
0: Att kvinnor kan också bli lite arga ibland.
6: Alltså, women in male fields.
0: är ni liksom såna som kan varva ner med krimserier, eller blir ni snarare paranoida? Hur mår du efter det här, Hector?
1: Alltså jag kan varva ner med det, absolut.
0: Ja, du låter mest glad.
1: Jag är ju bara, jag tycker det här är toppen. Jag vill bli bara glad av det.
0: Du
6: nej, alltså jag tror att jag är inte så förtjust i mord. Men verkligen kontroversiell.
0: Verkligen.
6: Åsikt. Jag tar avstånd från mord. Men,
0: starkt.
1: Mord som är så mysigt.
6: Ja, men mysterier däremot gillar jag. Alltså jag kan uppskatta ett gott mysterium, men just seriemördare, då är
0: Men för då är jag nyfiken, för ditt tips, Hector, är alltså Furious heter det. Det låter ju muntert. Är det blodigt eller är det mer mysteria, deckarfokus?
1: Nej, men det är varken eller, skulle jag säga. Det är nästan också lite roligt ibland. Alltså, den är lite lättsam och det är som en ganska bra liksom, krimserie, skulle jag säga på något sätt.
0: Lite lättsamma mår, lite feel
1: good. Men jag måste säga att jag tycker också det är skillnad på true crime och på när fiktivt. Jag blir inte lika munter när det är true crime, det vill jag ändå vara tydlig med.
0: Det är ändå skönt att höra.
1: Ja, och det här är ju liksom en väldigt tillspetsad serie. Så att, ja, men den är inte så blodig, tycker jag inte.
0: Det låter nästan lite som satir snarare. Jag blir inte osugen på att kolla.
1: Nej, ja, nästan skulle jag säga.
0: Vi ska få ditt tips alldeles strax, Essie. Det här börjar mycket lovande. Men för det är Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad.

0: Vi är mitt uppe i magasinet i B3s fredagspanel där vi langar våra vassaste populärkulturella tips inför helgen. Idag med Essie och Hector och mig, Siri. Och vi ska kika på nästa tips på listan över saker att göra i helgen. Du har med dig en bok, Essie.
1: Mm-hmm. Det har jag faktiskt. Jag gissar att det inte finns något ljud att spela upp här.
0: Nej.
1: Jag kan hålla låda istället. Nej, men så här... Jag sa ju tidigare att jag är inget jättefan av true crime eller mord. Men jag kan verkligen uppskatta ett bra mysterium.
0: Hector och det vill redan ryta ifrån.
2: Ja. Nej, jag kände, om vi ska vara ärliga, kändes det som att Essie var, du var halvimpad av mitt tips. Kändes som att du var så här, du var tips, du kan hålla för dig själv.
0: Ja, inte så mottagligt.
1: Men jag tänkte faktiskt att våra tips de spelar bra mot varann. För jag skulle ha tips om ett mysterium. Mm. Det är boken London Falling. Har ni hört talas om den?
0: Nej.
2: Jag har nog hört den bara förbi farten.
1: Det är möjligt att vissa lyssnare sett någon läsa den på flygplanet eller på stranden. För det har varit en sån så här snackisbok. Men den kommer nu på svenska i höst. Då kommer den heta Oligarkens son.
0: Men förlåt, vad är det med svenska översättningar av titlar? Vad är det som pågår? Också den här, minns den här Silver Linings Playbook kom på bio, då var den svenska översättningen Du gör mig galen. Alltså, vad är det? Jag fattar inte. Ja, en liten parentes. Förlåt.
1: Men den handlar alltså om... den börjar med att en 19-årig pojke hittas död i floden Themsen i London. Och det här är 2019. Och i den här boken så får vi liksom följa hans föräldrar i jakt efter svar på vad som hände honom. Var det en olyckshändelse? Var det ett självmord? Eller var det ett mord? Och det som gör den här boken så intressant, förutom att den är välskriven, är att det är ganska snart uppdagas att den här killen då har utgett sig för att vara son till en rysk oligark.
0: Oj.
1: I själva verket så är han uppvuxen med väldigt välbärgade föräldrar och gått på privatskola i London. Men han har liksom börjat glida in i Londons undervärld och ganska snabbt tagit sig vatten över huvudet.
0: Inte helt dåligt, en Saltburn-premiss.
1: Nej, men verkligen. Men det hakar ju in i väldigt många sådana kanoniserade berättelser om människor som utgett sig för att vara någon annan än de egentligen är. Och den här boken är skriven av Patrick Redden Keefe, och hans grej som författare är att han liksom har en otrolig förmåga att liksom hitta väldigt bra case, knyta an till personer, bygga liksom en väldigt bra, man förstår att han har fått en väldigt fin relation till den här familjen, men han skildrar också ofta större skeenden genom liksom case och intervjupersoner. Han har tidigare skrivit om opioidepidemin och Sackler-familjen. Mm. Han har skrivit om The Troubles på Irland. Han är liksom väldigt bra på att zooma in på ett case och sen berätta en mycket större historia. Och här handlar det ju mycket om Londons förvandling också som stad. Att vad händer med en stad där det plötsligt kommer in väldigt mycket pengar och väldigt mycket kapital. Men också människor som liksom, det finns liksom inga regler i den här undervärlden. Det finns väldigt många människor som då kanske utger sig för att vara andra än de egentligen är.
2: Och men den här var fiktiv eller? För han hade skrivit...
1: Nej,
2: det här är ett riktigt fall.
1: Ja. Okay. Det är en helt verklig berättelse.
0: Det fattade inte jag.
2: Det var ju...
1: Nej, men det är det som gör det så spännande. Att det är liksom en skildring av ett London i förvandling också. Och en skildring av en stad där det på ganska kort tid kommit in väldigt mycket pengar. Men den här boken utspelar sig 2019, precis när det också skett en dipp. Så att man märker att människor börjar känna sig pressade och agera mer desperat, och även människorna i den undre världen.
0: Det lät på dig, Hector, som att du blev lite såld. Jag hörde
2: alltså, jag är mentalt redan på väg till bokaffären. jag är supertaggad på det här. Det lät ju hur bra som helst.
0: Och faktiskt, Essie, du har rätt i att de spelar väl med varann, de här två tipsen. Mitt kommer sticka ut som en ond tumme, som man absolut inte säger. Nu låter jag som en så här dålig översättning på en boktitel.
2: Kan du säga det på göteborgska också, som du gjorde med den andra titeln? Det sticker ut som en ond tumme. Som en ond tumme.
0: Ja, den kommer inte, det blir ingen bästsäljare, det hör jag direkt. Men vi ska snart prata om mitt tips.
2: Kanske
0: det,
2: i Göteborg.
0: Före det, Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies. Vilken dunder spellista vi har idag, det är helt fantastiskt.

0: Vi bara slungar ur oss tips inför helgen här i magasinet i P3. Mina fantastiska gäster Essie Klingberg och Hector Apelgren har redan bidragit stort. Nu är det upp till mig att bidra till detta smörgåsbord.
1: Äntligen.
0: Ja, som ni har väntat. Jag vill tipsa om ett poddavsnitt. Och det här är faktiskt inte bara för att jag jobbar på P3, men jag älskar P3-historia. Usch, så bra det är. Är ni också fans? Man får säga nej.
1: Ja, absolut.
2: Jag måste medge att jag har inte lyssnat, men nu kommer jag ju självklart göra det.
0: Ja, naturligtvis efter detta tips hoppas jag verkligen. Jag har ibland försökt somna till det, ska erkännas, men jag lyckas sällan eftersom det är så fruktansvärt intressant, och särskilt det senaste släppet om Nelly Bly. Vi kan lyssna.
3: Det här är berättelsen om Nelly Bly, den äventyrliga journalistiska pionjären som flög fram över världen och bröt mot 1800-talets normer. Längs vägen riskerar hon både frihet och hälsa för att få upp samtidens ögon för den råa verklighet många ville blunda för.
0: Och rysningar till det där introt. Jäklar alltså. Det här är alltså om Nelly Bly, som var en pseudonym. Hon heter egentligen Elizabeth. Som 20-åring under 1880-talet i USA får hon jobb som journalist på en tidning efter att ha skrivit en vass insändare om hur gubbigt och nedsättande en av deras krönikörer uttryckt sig om kvinnor. Och det kryllade ju inte direkt av kvinnliga skribenter på dagstidningar under den här tiden. Det var en väldigt mansdominerad bransch. Jag blir aktivt rörd när jag hör om hennes karriär. För det är inte ens så jävla länge sedan som det såg ut så här, och som det var revolutionerande för en kvinna att lyckas på det här sättet och på sina egna villkor. Tror ni att det hade skakat stämningen på förfesten om jag pausade Bad Bunny och drog igång ett timmes långt avsnitt om denna pionjär? Vad tror du, Hector?
1: Jag tror att det blir toppen. Jag tror alla är bara det här. Bra initiativ, tror alla.
2: Du säger det som ett skämt, men jag har verkligen varit med om ibland att folk har försökt spela upp poddar och i festsammanhang, och jag, det är inget
1: för
2: jag med argare.
1: Gäng du hänger med.
2: Nej, men alltså då blir det ju att man lämnar. Men jag har varit med om det någon gång. Och man bara, vad? Ja,
1: nej. Är det inte lite som att man någon skulle börja visa så här YouTube-klipp? Typ?
2: Jo, det är som att bli visad ett YouTube-klipp. Och, men med det sagt, jag blir jättesugen faktiskt. På att lyssna. Jag älskar ju printromantik. Gammal liksom, när man skildrar
0: gamla tryckpressmiljöer.
2: Ja, men gamla redaktioner, gamla redaktionsmiljöer och kufar och galningar är ju jättekul.
0: Jag hör ju att det är på dina förfester jag ska röra mig, SE. Det jag tycker är extra coolt med Nelly Bly, som det här avsnittet då också fokusera lite extra på med henne, det är att hon ger sig på grävande journalistik på ett väldigt modigt sätt. Hon ser upp sig och flyttat till New York. Hon vallraffar på ett mentalsjukhus för kvinnor för att visa på de riktigt resiga förhållanden som råder. Alltså, hon är svincool! Och som alltid berättas det i P3-historia på ett sätt som känns levande, relevant, väldigt, väldigt underhållande. Och jag känner nu att det här blev mer av ett brandtal än ett helgtips kanske. Men jag vill varmt rekommendera det här. Blir det en lyssning för er, tror ni?
2: Ja.
1: Vet du vad? Jag har redan lyssnat.
0: Nej, du har det?
1: Ja.
0: Är du lika alltså, frälst som jag?
1: Ja, nej, jag håller med dig i toppen. Alltså verkligen, det är ett jättebra tips.
0: Men nu är jag lite orolig för den här helgen vi har kokat ihop. För vi har liksom, vi har seriemord, vi har oligarker och mer mord. Och så har vi kvinnokamp. Vad är summan av kardemumman? Hur ska vi labela den här helgen?
2: Starka livsöden.
0: Ja, jättebra.
1: Bra.
0: Ja.
2: Nej, men så här, det är ju rabbit holes. Alltså jag älskar, det är ju det. Det är så härligt när man liksom under fredagen ramlar ner i ett liksom riktigt rabbit hole och sen så kan man bara botanisera där resten av helgen.
0: Jättebra. Vet du, det där tycker jag vi går ut på, för jag var lite orolig för att det här skulle låta som en dyster helg. Men det där är jättebra.
1: Ja. Nej, toppen helg.
0: Tack för att ni ville rafsa ihop det här med mig.
1: Rafsa ihop? Kom igen!
0: Tack för att ni rafsade ihop det här. Det var fint kämpat, hörni. Nej, men tack så jättemycket. Hur ser era helger ut? Vad säger du, Essie?
2: Jag ska hänga med min lillebror och gå och se nya Insidious.
0: Läskigt.
2: Ja, det kan bli läskigt.
0: Du då, Hector?
1: Ja. Jag ska sticka och köpa en bok nu efter det här och kanske börja läsa den. Och sen ska jag lyssna på ett nytt poddavsnitt som jag redan har hört en gång.
0: Nej, men vad spontant och vackert.
1: Tänker jag, i helgen. Det är vad jag ska göra.
0: Starkt. Stort tack, Hector och Essie. Ha en fin helg.
1: Detsamma.

0: på ett sätt, om man vill liksom ta i lite, så kan man ju säga att Ove Ditlevsen mer eller mindre skapade åtminstone en biprodukt av den moderna litteraturen, och hon gjorde det långt, långt före alla andra. Dessutom hon dansk, vilket är coolt.
1: Det är coolt att vara dansk i största allmänhet.
0: Det är coolt att vara var som helst i Norden förutom från Sverige.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: sprillans nytt här från Fanny Avon-orden. Är det någon som vet om GTA 6 är på gång? Spel som man fått vänta länge på eller läsa fler rubriker om har jag då aldrig stött på. Igår kväll var det dags igen, för då släpptes nämligen Grand Theft Auto, an extended look på Netflix. Vad är det, kan man undra? Jo, Johannes Schackar har koll. Berätta, vad var det man fick se?
1: Ja, alltså egentligen det man fick se var alltså nästa steg i spelevolution. Det här är liksom ett extremt efterlängtat spel som ja, men det känns som att hela världen väntar på det. Alltså alla som i alla fall spelar spel har väntat på GTA 6. Och nu fick vi verkligen liksom ett ordentligt smakprov på det. Och det var ju väldigt stort fokus på liksom, ja, men hur spelet både ser ut och hur man kan spela det. Jag tyckte det var väldigt stort fokus på liksom heist. Alltså att göra rån i spelet, vilket var väldigt kul, för att det går ju verkligen tillbaka till grunderna kring vad GTA egentligen handlar om.
0: Mm. Vi kan lyssna lite på hur det lät, för Netflix kraschade faktiskt, så hypen var stor, så här lät det.
2: Yeah, this beautiful carousel. One night we snuck in and a buddy of mine, he got it working.
3: Look what the law chased in.
4: What was a fight scene?
5: Me and Ida, baby.
2: Then he cranked the speed up so fast that we thought we was flying. What now? I started going faster and faster, and it's getting harder to hold on. And I said, well, shit, that ain't good. And I fucking jumped.
0: Tycker du själv att det var värt hypen? Var det bjussigt material för fansen, eller var det mer ett PR-halloj?
1: Nej, men jag tycker faktiskt det var väldigt bjussigt. Det var också att de avslöjar liksom inte för mycket om spelet, men att det här alltså, det är ganska alltså, otroliga grejer som faktiskt visas. Alltså, det finns ju inget spel som jag någonsin har sett som är både så här snyggt och har den här typen av fysik. Och sen ska det bara bli ännu mer intressant att faktiskt få spela spelet och se, men hur känns det att få allting att klicka ihop. Och jag menar, Rockstar är ju verkligen ett spelbolag som de är liksom kända för att leverera. Så jag menar, de har väldigt goda odds i att det här kommer vara årets spel. Det är redan folk som kallar det för årets spel, men det kanske är lite för tidigt.
0: Ja, och på tal om avslöjanden, det har ju varit en del snack i veckan om läckor från spelet. Vad har det handlat om?
1: Ja, men det är en person eller en grupp, det är lite svårt att veta exakt, som kallar sig själv för Cyberleak. Och de har liksom på något sätt haft liksom material som de har läckt från själva spelet. Och i det så har de också listat liksom tre budord som de vill att GTA ska liksom hålla upp för att de ska sluta liksom publicera läckor. Och det är ju bland annat att inte man ska sälja DLC, alltså material, innehåll till spelet som kommer alltså efter, och att du ska inte ta digitala förbeställningar, och att det ska fortfarande kunna gå att spela spelet liksom även om servrar stängs ner. Så det har ju liksom varit väldigt mycket skriverier kring GTA de senaste veckorna, definitivt.
0: Ja, verkligen. Hur taggad är du själv på att det snart kanske äntligen är dags att faktiskt få spela det här spelet?
1: Alltså, jag ska vara helt ärlig. Jag har alltid tyckt om GTA. Jag har spelat det sedan GTA 2. Men det är inte liksom någonstans, alltså jag går ju inte in i någon sån här gangsterpsykos och sitter och rollspelar liksom med alla andra. Men det är något med den här trailern som jag bara, holy shit, det här är liksom verkligen nästa steg i spelevolution. Och det jag ser jag verkligen fram emot att få spela detta. Speciellt också för tydligen kan man också cardio, du kan träna på liksom styrka, din gubbe kan bli tjock, din gubbe kan vara väldigt smal.
0: Och det, lite det, mer Sims
1: det,
0: typ.
1: Det är rykten. Ja, men verkligen, och det tycker jag ska bli ganska kul att utforska med liksom. Så nej, men jag ser verkligen fram emot det här spelet.
0: Mycket spännande, jag har en känsla av att vi vill snacka med dig då igen. Stort tack för det här, Johannes.
1: Tack så jättemycket.

Esther hörde vi här med Miss Congeniality. Strax efter klockan 11 ska vi snacka en ny komediserie med Woody Harrelson och Matthew McConaughey som typ visar sig vara lite släkt, kanske. Det är lite oklart, jag behöver förtydligande. Därför gör vår populärkulturreporter Michelle Hallström mig sällskap. Men före det, Camila Cabello och Young Thug här med Havana.

0: Role Model här med High Hopes 3000. 11 i klockan, nu en nyhetsuppdatering med Jeanette, varsågod.
1: Tusen tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. I Fagersta kommer en tyst minut hållas idag klockan 12 för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Fagersta kommun uppmanar alla i kommunen att delta om det finns möjlighet. Två personer åtalas för bland annat vållande till annans död efter fartygsolyckan utanför Tjörn i slutet av juli som ledde till två personers död. Och nu väntas nya regn i området i Tibet, där glaciären som utlöste katastrofen lossnade och formade en sjö med bråte och lera. Lersjön riskerar nu att svämma över med förödande konsekvenser. Och nu byter vi ämne och ton, för under morgonen kom beskedet om att Norges kung Harald den femte har somnat in. Han blev 89 år gammal. Med oss live för att berätta mer om det här har vi kungliga experten och en av programledarna för Sveriges Radios podd Monarkerna, Ebba Kleberg von Sydow. Ja, Ebba, kan du berätta, hur har världen reagerat på det här beskedet?
2: Ja, men nu kommer det ju en stridström av kondolianser in från inte bara kungahus runt om i hela Europa och världen, utan även statschefer. Det märks att det här är en mycket älskad kung som har gått ur tiden.
1: Några dagar tillbaka har det ju varit stor uppståndelse runt om i Norge när det blev känt att den avlidne kungens hälsotillstånd hade försämrats. Vem var kung Harald för det norska folket, skulle du säga?
2: Han var väldigt älskad, nära folket. En kung som var med folket också i sorg och i glädje, som exempelvis fotbollsyran. Och det kanske också därför man ser att det är många nu som sörjer honom verkligen personligen. Han kallades för hela Norges bäste far. Hade alltid den där glimten i ögat, så han blir väldigt saknad.
1: Och vad händer nu?
2: Ja, i samma ögonblick som kung Harald tog sitt sista andetag så blir då Håkon ny kung av Norge, och kronprinsessan Mette-Marit är nu drottning, och deras 22-åriga dotter Ingrid Alexandra, hon är tronföljare och kronprinsessa sedan 6:30 i morse.
1: Tack för den rapporten, Ebba. Och det får avsluta Peter Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack.
3: P3, här och nu, live.
0: Japp. Magasinet i P3 heter programmet du lyssnar på. Det är fortfarande fredag. Jag heter fortfarande Siri. Snart har jag också med mig Michelle Hallström. Men först lyssnar vi på Impi, Vänsång.

0: The Clash här naturligtvis med London Calling. Du lyssnar på magasinet i P3 med mig Siri denna fredag. Nu har jag också med mig vår populärkulturreporter Michelle Hallström. Hej! För vi ska snacka om den här serien.
1: Are you really Matthew McConaughey?
2: Yes, I am. Would you sleep with my girlfriend?
3: No, I will not.
2: Can I tell people that you did?
3: No, you cannot. They ask me why you
4: wanna ride around. Woody?
5: What the hell are you doing here?
6: I just needed time to decompress. Decompress for what?
7: How is it that someone who lives with three women knows so little about women?
8: Honestly, you can be very confounding as a gender.
9: Maybe it's not a total coincidence that you and Matthew are always scrapping like brothers.
10: Mom, are you saying...
11: You and Matthew might be brothers?
7: Yes!
0: Vad är det vi hör?
7: Lång himla trailer. Ja. Men det här är en serie som kommer ut i september med Matthew McConaughey och Woody Harrelson som spelar huvudrollerna. Och de spelar sig själva. Vi får alltså följa de här två som de bor tillsammans på en ranch i Texas. Och hela idén bakom serien är att de är överdrivna versioner av sig själva och så bygger serien på ett riktigt rykte om att skådisarna faktiskt är syskon.
0: Ja, för vad grundar det sig i?
7: Ja, så här går legenden. Det de har sagt för att lite marknadsföra den här serien, misstänker jag. Att för några år sedan så var de två vännerna på semester i Grekland tillsammans och när deras barn reagerade på hur lika de var. Någonting som det har sagts mycket i flera år. De har samma kroppsspråk, mimik. Då sa Matthew McConaugheys mamma att hon minsann dejtade Woody Harrelsons pappa.
0: Va?
7: Ja, något år innan han föddes. Så skådisarna kanske, de hade kunnat vara halvsyskon. Men det här ställer jag mig väldigt frågande till. För att Harrelsons pappa, han är eller var rakt av torped.
0: Ja visst, jag har också hört det där. Vad fuck är det som händer?
7: Han var en dömd yrkesmördare som avtjänade 2 livstidsstraff. Han var till och med misstänkt för att ha skjutit John F. Kennedy ett tag.
0: Hoppla!
7: Och jag tänker, hade det varit min mamma som hade dejtat en ganska så känd eller, vad ska man kalla det?
0: Ökänd.
7: Ja, ökänd torped. Och sen så hade jag blivit bästis med torpedens son. Då hade väl det kommit fram någon gång och inte bara en dag. Ja men just det, now that you mention it, nu när vi är på semester, de här två familjerna ihop. Now that you mention it, så dejtade jag ju din pappa ett år innan du föddes.
0: Ja, den lilla detaljen. Ja. Men det här är alltså, det är i princip att Matthew och Woody spelar sig själva. Hur verklighetstrogna är de här fiktiva versionerna?
7: Jag tror att serien befinner sig precis mitt emellan fiktion och verklighet. De spelar karikatyrer av sig själva och de övervägde till och med att kasta sina riktiga familjer i serien. Men sen insåg de att de har dragit lite för långt.
0: Där gick gränsen.
7: Ja, då blev det inte lika roligt och lätt att spela karikatyrer av sig själv när det var för verklighetstroget. Men som till exempel McConaugheys karaktär, han bestämmer sig för att kandidera till posten som guvernör i Texas. Och det är ju någonting som Matthew McConaughey själv i det riktiga livet faktiskt har flörtat med den tanken. Aha. Så det är ganska så verklighetstroget, men såklart en fiktiv värld.
0: Och hur ska man veta vad som är fiktion eller inte?
7: Jag tror att det är det som kommer vara underhållande och kittlande i serien. Att man inte riktigt vet ens vad det är för genre. Är det dokumentär, mockumentär, satir, komedi? Det ganska uppenbart kommer det vara komedi i alla fall. Men att det är just det, att två så kända skådespelare spelar sig själva. Mm. Det är ett väldigt roligt och ganska nytt grepp.
0: Ja, jag tänker på den här Ricky Gervais-serien han gjorde ihop med Steven Merchant Extras som var så otroligt rolig, där alla från Samuel L. Jackson till Kate Winslet, Daniel Radcliffe kom in och gjorde som hårddragna, alltså verkligen extrema versioner på sig själva.
7: Det är väldigt kul att se.
0: Mm. Det är riktigt skoj. Jag vill prata mer om det här, men före det, veckans P3-hit, Fontaines DC, Marianne.
12: Det här är veckans P3-hit.

0: Du lyssnar på magasinet B3. Jag och Michelle snackar Woody Harrelson och Matthew McConaugheys kommande serie Brothers, som handlar om precis vad det låter som. Deras brödraskap som eventuellt är mer än bara bildligt vänskapligt. Man kan ju säga att det här verkligen är ett radarpar i Hollywood. Vilka fler projekt har de gjort tillsammans?
1: Ja, de blev vänner när de var med i en komedifilm som heter Ed TV tillsammans 1999. Och redan då så spelade de brorsor, så de är ju också castade för att de är ganska lika. Och sen så var båda med i första säsongen av True Detective.
0: Åh, det är så bra!
1: Ja, en ikonisk säsong. Och sen en film som heter Surfer Dude från 2008, inte sett. Men så de har några projekt ihop i bagaget. Men inte så himla många.
0: Nej, jag hade liksom för mig att det skulle vara mer. Men det är kanske bara för att de känns så himla täta.
1: Ja.
0: Matthew och Woody har ju en rolig dynamik. De har en väldigt kärleksfull dynamik. Är väldigt fina gentemot varandra. Finns det andra bromances i kändisvärlden som eventuellt kan toppa deras?
1: Ja, Ben Affleck och Matt Damon.
0: Ja,
1: där har vi en bromance-tävling. De två duorna mot varandra. Sen är min personliga favoritbästis-duo, det är Pitbull och John Travolta.
0: Förlåt?
1: De är väldigt goda vänner. Det var Pitbull som inspirerade John Travolta att ta av sig sin tupé. Eller så säger han ju såklart inte, utan han menar raka av sig håret. Men vi alla vet, ju en tupé.
0: Nej, men det här har gått mig totalt förbi. Det här känns som världar som möts på ett bizarrt sätt. Pitbull,
1: ja,
0: känd från klassiker som Hotel Room.
1: Ja.
0: Han är vän med Pulp Fictions John Travolta. Okej, okay. Då vet vi det.
1: Jag förstår inte det heller.
0: Nej.
1: Men de är goda vänner. Vi har ju också duon Connor Story och Hudson Williams. Något för den yngre generationen från Heated Rivalry. De är ju internetfavoriter, bästisar, väldigt gulliga ihop. Och Leonardo DiCaprios Pussy Posse, hans bästis Tobey Maguire. Lite problematiskt gäng. De var ju snorungar som unga och hängde ett gäng manliga skådisar. Även än idag inte jättesympatiska när det kommer till kvinnor.
0: Nej.
1: Så att internet älskar inte Pussy Posse-gänget. Men de är ändå DiCaprio och Tobey Maguire still going strong.
0: För att avsluta då, tror du den här serien Brothers kommer bli en succé?
1: Ja, har du sett serien Jury Duty?
0: Nej, men jag har hört om den.
1: Det är en slags dokumentär eller komedi där alla i serien är skådisar förutom en som inte har en aning om att han spelar huvudroll i en serie. Den är väldigt rolig, och det är samma person, det är Eisenberg som har skapat Jury Duty.
0: Jaha.
1: Han ligger också bakom Brothers. Han har också jobbat på The Office, så ifall man gillar Jury Duty, The Office, då tänker jag att man förmodligen också kommer gilla Brothers, vilket det är två favoritserier enligt mig. Så jag tycker att det här verkar lovande.
0: Ja, det låter mycket lovande. Och jag menar, redan när jag såg artikelbilden på Woody och Matthew när de har matchande någon slags jeansställ och cowboyhatt, då kände jag att det här är något jag kommer att titta på oavsett vad det får för recensioner. Stort tack för det här, Michelle.
1: Tack.

0: Sverige, vänner!
1: Vinden blåser för oss socialdemokrater.
2: Jag tycker vi behöver sitta med vuxenhet i rummet just nu i svensk politik.
3: De företräder Sveriges tre största partier. Men hur började allt för de här partiledarna?
4: Oj, oj, oj. Lilla Magdalena, skulle du hamna i det här nu också?
5: Det är en blandning mellan arv och miljö.
6: Det är ju identitet, det är ett kall.
3: Följ Peter ID i Sveriges radioappen och lyssna på alla tre avsnitt exklusivt där.

Sia och Donna här med Uptown Top Ranking. Om bara en liten stund så kommer min workwife Anton Jordås in i studion, för vi ska snacka flera nya musiksläpp. I väntan på honom, Charlie XCX, Camera.

0: on. I can be anything I wanna be, and I can feel the things I don't normally feel. Yeah, I can finally be totally honest. It's like I'm looking down the barrel of a gun. Fucking shoot me. I don't feel embarrassed even if I suck. I'm always craving an experience that feels dangerous. And maybe this is it, maybe it's what I need. Cause it's the only way to feel like I'm not actually me.
1: Fucking shoot me.
2: Oj, okej, vass tjej. Tuff.
1: Hon röt ifrån.
2: Det gjorde hon verkligen.
1: Hej Anton.
2: Hej Siri.
1: Du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Siri. Anton Jordås är med mig nu också. Du har med dig LKN-nyheter.
2: Verkligen, för att det som jag alltid brukar säga, va? Hur kan något så dåligt för mig kännas så bra?
1: Hur kan något så dåligt för mig kännas så bra?
2: Woo! Ja. Jag mår illa när du kommer, jag mår illa när du går.
1: Okej. Okay.
2: Ja, nej förlåt, nu ska vi sluta citera LKN-låtar och nu ska vi prata om det vi ska prata om. Därför att det är ju nämligen så att vi har liksom, jag kommer med ett litet LKN-sammanfattning. Nyheter vi har fått på senaste tiden.
1: Ett litet svep.
2: För nämligen, det står ju klart att den kommande plattan släpps 23 oktober och den ska heta Fling.
1: Oh, det gillar jag.
2: Ja, och det känner vi också igen från låten Ring mig. Vill du vara mer än ett fling? Kom ju därifrån.
1: Heter det inte en fling?
2: Jo. Jag tror det är så kallat konstnärligt grepp.
1: Jaha. Ja. Jag är inte förtjust i konstiga grepp som innefattar dålig grammatik.
2: Nej, det vet du vad? Det framgick av din ton.
1: Men jag är trevlig på andra sätt.
2: Ja, verkligen. Mm. Det blir också Fling-turné med LKN som drar igång 30 oktober i Göteborg och slutar i Norrköping i januari.
1: Ja.
2: Jag har fått rapporter från LKN-konsert.
1: Låt höra.
2: Av en yngre kollega till oss. Här på P3.
1: Nämen.
2: Som säger att alla i LKNs publik är så under 20 och har moshpit.
1: Moshpit?
2: Ja!
1: Sysslar de med det nu för tiden, ungdomen?
2: Visst blev man ändå chockad?
1: Verkligen.
2: Ja, jag tyckte att det piggar upp, måste jag säga. Och idag framförallt så har det kommit en ny låt. Och den heter Brandkåren. Och det har också kommit en musikvideo.
1: Mm.
2: Och jag vet att du, Siri, du ska liksom nu... För jag har lyssnat, men du har inte lyssnat.
1: Jag har inte lyssnat.
2: Och du ska nu liksom göra ditt traditionsenliga pophoroskop.
1: Ja, för alltså så här. Jag är ju lite av en självutnämnd horoskopexpert. Jag utgår inte från stjärntecken och sånt, utan utifrån estetik och mina egna fördomar. Så jag har gått in på LKN.
2: That's my kind of horoskop.
1: Men eller hur?
2: Ja.
1: Och det ibland, jag vill ändå påstå att det har lyckats rätt bra tills idag, tror jag, för jag gick in på LKNs Instagram och skulle utläsa något därifrån. Han verkar vara väldigt förtjust i en stoppad duvblå keps som han har på sig i princip varje bild. Jag vet att du vill prata lite mer om den sen, det ska vi göra.
2: Verkligen.
1: Det som också förekommer är mycket träd, flyttlådor, cyklar. Det är lite oklart, det känns lite gamla Sverige typ, lite nostalgiskt och vardagligt i sin enkelhet, men jag tror det är för att jag inte har tagit del av gamla Sverige, som jag säger det, för jag vet inte riktigt vad det är. Men jag tror utifrån det här att vi kan komma att höra lite Cornelis-aktiga toner. Kanske någon synt. Är inte det lite gamla Sverige?
2: Ja, och vet du vad det också är i gamla Sverige-estetiken?
1: Mm.
2: För oss, en referens jag tror du har.
1: Mm.
2: Alla ser ut som i Torka aldrig tårar utan handskar. Så ser alla ut i LKNs musikvideo, tycker jag.
1: Lite spinkiga och lockigt hår.
2: Ja, nej? Exakt. Ja. Ja. Bångstyriga frisyrer och så. En enfärgad tröja.
1: Vet du, det är en estetik jag inte kör.
2: Nej, verkligen.
1: Jag tycker vi lyssnar så ser vi om jag är helt ute och cyklar, vilket jag tror.

0: Oj, vilket dramatiskt avslut.
1: Ja, visst är det en helt annan låt i slutet. Det tycker jag är jättespännande.
0: Jag blev lite chockad. För jag tänkte säga, du lyssnar på Magasinet i P3 som firar New Music Friday med Siri och Anton. Och sen kom jag helt av mig. För det var så, det lät som ett intro till en futuristisk krimserie.
1: Ja, därför att jag tycker du hade så rätt i din spaning att vi skulle vara i Cornelis-gitarren.
0: Mm.
1: Det var verkligen, verkligen bra spanat.
0: Äsch.
1: Och det här är ju inte riktigt den LKN vi är vana att höra här.
0: Nej,
1: på P3.
0: Nej, jag ser ingen morspitt framför mig.
1: Nej, verkligen inte. Utan här är liksom, nu är morspitten, sätter vi punkt för den och liksom sätter oss lite mer i en sån... För att i musik videons estetik är det lite grann så här någon slags, vad ska man säga, du vet, en midsommarafton har precis varit, vi har fattat lite dåliga beslut under kvällen, och nu sitter vi liksom på en brygga och kontemplerar över om vi verkligen hånglade med rätt person.
0: Ja, det är långt ifrån morspitt. Ja.
1: Verkligen, verkligen, verkligen, verkligen.
0: Det är lite mer sitta i cirkel och hålla hand och reflektera över sina beslut.
1: Ja, precis, någon slags, det finns någon slags vemod i den här som verkligen. Jag tycker att vi inte riktigt har varit i de här låtarna vi har spelat mycket på P3 till exempel, Först in sist ut och Ring mig, som vi talade om tidigare.
0: Ring mig, ring mig, ring mig. Det är lite mer upbeat, så att säga.
1: Ja, verkligen. Och det finns en så... Där känns det som att så, kärleken är enkel. Här känns det som att kärleken är lite svårare.
0: Bakis.
1: Ja, lite bakis och lite mer så här... Oj, vad hände igår egentligen?
0: Ja, sen... Vi behöver prata om den här kepsen också. För vad pågår? Var den också med i musikvideon?
1: Nej, ja, självklart. Ja. Det är liksom, känns som att det är LKNs signum att ha på sig den där.
0: Men har han alltid haft den? För jag bara, jag tycker inte mig har sett den här förr.
1: Men det är som att den dominerar ju liksom hans, vad heter det, sociala medier som du var inne på. Den är ju också med på liksom själva omslagsbilden eller konvolutet för den här singen, det vill säga brandkåren.
0: För den är ju lite, mig slår det som... En, kan man säga så? Nej, det kan man inte. Mig slår det som en vintermössa.
1: Jaha, jag tänker mig att det är som en gubbakepa.
0: Ja, men den är ju stoppad liksom. Det ser ut som att han är... Och så har han tisha, så det är som att han är väldigt varm om sina armar, men behöver... är lite sval om huvudet, så han behöver värma öronen lite. Men jag tänkte också på en så här, vad heter det, skygglappar, alltså som när en häst inte ska bli stressad.
1: Ja, det är många bra liknelser nu, tycker jag.
0: Musikaliska.
1: Vad tänker du att den symboliserar rent musikaliskt?
0: Ja, alltså jag tror...
1: För han känns ju som ett cool indie pop kid.
0: Ja, alltså utöver min skygglappsreferens och det här med kyla, så tänkte jag på något jag har pratat om på redaktionen, som är min nya investering i form av en migränhuva.
1: Att det kan vara,
0: som kan vara lite så här vemod. Han bär runt på sitt vemod hela tiden.
1: Som du också gestaltar sig i den nya låten,
0: kanske.
1: Siri, där binder vi ihop det på ett väldigt snyggt sätt.
0: Tänk, who would have thought när vi steg in i studion att vi skulle få något vettigt att säga.
1: Vad tyckte du om den här låten?
0: Jag tyckte om den.
1: Visst,
0: jag tyckte
1: om den. Det var trivsamt.
0: Det var trivsamt och just som vi var inne på, oväntat.
1: Ja.
0: Att det var, jag var inte beredd på det här plinkeplonkandet i vemodstuget, och särskilt inte på slutet.
1: Nej, jag tycker slutet stärker låten rejält. Gör det mycket mer intressant att man också får det där andra.
0: Blir det en efterfestlåt för helgen?
1: Vet du vad? Only time will tell.
0: Vi utesluter ingenting. Stort tack för denta, Anton.
1: Denta. Puss på dig.

År 2007 var inte bara året som Spider-Man 3 har premiär och Paris Hilton kör onyktad genom Los Angeles. Nej! Det var också året som Hässleholms hunken Johan Tommy Karlsson, mer känd under artistnamnet Familjen, släpper Det snurrar i min skalle. Vilken era! Över nu till franska Hugel och hans vårsläpp Moving to the Sun.

Du lyssnar på magasinet i B3 denna fredag med mig Siri, och alldeles inom kort så dundrar Annie Widman in i studion med mig. Då är det dags för ett nytt fall i musikdomstolen. Redan nu kan du ju lyssna på dagens fall i våra Insta-stories och rösta på Fria eller Fälla. P3 Sveriges Radio heter vi där. Om du själv har tänkt på att två låtar låter suspekt mycket som varann, så tycker jag att du DMar oss och berättar om det. Du kan också smsa in på 72250. Börja då med att skriva P3 och ett mellanslag, och beskriv gärna specifikt vad det är du tycker låter lekt i låtarna, så vi vet vad vi ska lyssna efter. Före vi slår upp dörrarna till vårt inofficiella lilla rådhus så lyssnar vi på Kent här med Den döda vinkeln.

0: Casino hörde vi här med Oh Love. Klockan har slagit 12. Det betyder P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Just nu klockan 12 så hålls en tyst minut i Fagersta för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid den dödliga skolattacken förra veckan. Den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning. Bland annat kommer flaggor att hissas på halvstång från kungliga residens, statliga byggnader och militära anläggningar. Både befälhavaren och lotsen åtalas för den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras då en kvinna och ett barn dog. De misstänks för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Nästan 500 personer har dött och över 1000 saknas efter jordskredskatastrofen mellan Nepal och Tibet. Enligt landets premiärminister jobbar över 13 000 personer med att rädda så många som möjligt. Och med oss live nu för att ge oss det senaste om den här katastrofen har vi radions Sydasienkorre Naila Salim. Ja, Naila, vad är det senaste vi vet om den här katastrofen?
2: Ja, det är ett räddningsarbetet där har återupptagits i både Nepal och Tibet. För ett tag sedan så fick vi information om att en ny damm som skapats efter den förra katastrofen höll på att spricka och då pausades räddningsinsatserna, men nu är de igång. Och här alldeles nyligen så sa de nepalesiska myndigheterna att de har sammanlagt kunnat rädda 121 utländska besökare i landet, ungefär 500 som saknas. Och många av dem är indier. Men som du sa så är det ju nästan 500 personer som också har dött, och Röda Korset beräknar att 90 000 människor påverkas av det här på något sätt.
1: Och vad vet man om vad som orsakade det här?
2: Det var en del av en glaciär som lossnade, men också berget under glaciären, och när det här for ner så var det en enorm hastighet. Experter har beräknat 190 km i timmen och de drog med sig bråte och krossade allt som var i dess väg då.
1: Det har bekräftats att två personer med koppling till Sverige saknas. Vad vet vi om det?
2: Inte mycket, mer än att de ska vara hemmahörande i Mellansverige.
1: I hur stor omfattning har den här händelsen påverkat området mellan de här länderna skulle du säga?
2: Alltså det är en enorm förödelse som helt har ritat om landskapet. Alltså byar är borta, de som har överlevt återvänder i många fall till ingenting. Det som en gång var en grön vacker dal med höga bergstoppar är nu då täckt av tung lervälling.
1: Tack för den rapporten, Naila. Och det var P3 Nyheter klockan 12. Tillbaka till dig, Siri.
0: Stort tack, Jeanette.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Det stämmer. Du lyssnar på P3 med mig, Siri, och med Annie. Och jag känner att efter den här nyhetsuppdateringen kanske vi behöver en liten mjuk start. Så nu blir det Amanda Bergman med Falcons.

0: The Strokes här med Lonely in the Future. Och nu, Annie,
1: ja,
0: slår vi upp musikdomstolen. Dagens fall lyder så här. Kanske lite long stretch, men kunde inte låta bli att tycka att Deki Alems Fun påminner mycket om The Prodigy's Breathe. Melodin, men framförallt beatet. Mm. Låter lovande tycker jag, för just Deki Alem har på sistone haft mycket så här britt pop. Eller just Prodigy sound i allmänhet, men
1: verkligen,
0: jag har inte hört en specifik liknelse. Vi kan lyssna på hur Fun låter från 2025. That does.

0: Jag tycker det här är en så cool låt.
1: Nej, men alltså det, den gör någonting med en. Och ja, de var ju i Malmö kanske vintertid. Och ja, bland den bästa spelningen jag sett. Nej, men... Och när den här låten gick igång, det var som att man själv tog på sig någon form av så detektiv mörk kappa och
0: Inspector Gadget.
1: Nej, men riktigt bra.
0: Ja, alltså jag har fortfarande FOMO från den spelningen. De är så coola, de här Göteborgstvillingarna. Och jämförs här alltså med The Prodigy och Breathe från 1996. Okej.
1: Mm. Alltså, jag tror ju inspon är direkt tagen ur, alltså, ur Prodigy.
0: Verkligen, jag känner ändå att jag tycker det är väldigt tydligt redan, men jag vill också höra dem efter varann för att faktiskt få det svart på vitt. That doesn't

0: Alltså det är ju mycket av det här drum and bass, trip hop. Alltså det är liksom det här typiska 90-talstekno,
1: ja.
0: Som jag tror också, alltså allt går ju liksom i cykler, ja. Och det är ju mycket i nostalgins tecken av, alltså jag tänker med Decky Allem också.
1: Ja, och jag tycker det låter nästan lite som introt till en sexigare Doctor Who på ett bra
0: jag
1: sätt.
0: Jag tänker om Matrix också.
1: Ja, faktiskt. Det är inte vi som bestämmer om vi ska fria eller fälla Decky Allem-tvillingarna, utan det är ni kära lyssnare. Så in och rösta på Instagram, Peter i Sveriges Radio heter vi där. Du kan också DMa eller smsa in. Då skriver du in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag. Such love, such love, such love.

0: Jag tycker det är väldigt lekt, men jag tror också att det som kommer bli svårt här i avgörandet är alltså, om det snarare är fråga om en tydlig inspiration.
1: Precis.
0: Eller plagiat.
1: Ja, men jag tror också så här, är man uppväxt med The Prodigy kanske man lätt hamnar på i den sfären liksom, och tänker bara, ni två, ni har kopierat det här.
0: Mm.
1: Utan snarare kanske med att de har moderniserat det soundet i en 20-talskontext.
0: Ja, det är som att de... Oj, det var väldigt felformulerat.
1: Ja, sorry, ja.
0: Inte för att jag inte var beredd på att det skulle komma något felformulerat från dig, men det var väldigt snyggt. Ja, för alltså det känns som att de har, eller att DKLM då har pitchat upp The Prodigy soundet i sin fun.
1: Men också en lite mer alltså, mörkare ton.
0: Ja, ja det, vi har svårt att bestämma oss, känns det som. Tur att det inte är vi som ska göra det då, utan det är ni lyssnare. Så in och rösta på våra Insta-stories. P3 Sveriges Radio heter vi där. Ska vi fria eller fälla DKLM? Janet Jackson nu, Together Again.
1: Älskar den låten.
0: Ja, men den är otrolig!

0: Jag älskar det där ljudet.
1: Ljudet av makt.
0: Ja, livsfarligt. Jag och Annie är mitt uppe i musikdomstolen. Dagens fall är det Deki Alem och The Prodigy som är mitt i, och det låter så här. That doesn't

0: Lena skriver in, jag tänkte direkt på Prodigy så det är ingen tvekan. Fäll! Jon skriver 100% fäll. Jag har aldrig hört den låten innan, men direkt ni slog på den kände jag stöld. Man får gärna ta inspiration men inte sno ett sound rakt av. Ord och inga visor.
1: Hårda bud från Mellerud idag.
0: Tror du att våra lyssnare har röstat?
1: Ja, men jag tror ju exakt det där. Jag tycker det är fel, men vem är jag att säga till om? Jag tror, oj, jag tog det där personligt, ja, kände jag också.
0: Det kan man göra.
1: Nej, men jag tror att svenska folket är nog lite på samma bana som de där två lyssnarna som skrev in. Att, jag tror kanske vi landar på någonstans av 70% som kommer vilja fälla.
0: Vet du, till min egen stora förvåning så blir det frigivning, ja, idag. 62% röstade på att fria Deki Alem. En liten skräll.
1: För ingenting.
0: En liten skräll idag, ja, i domstolen. Du tar över här alldeles strax, Annie. Du som lyssnar, skriv för guds skull in om du tänker på en låt som borde fällas för stöld eller i alla fall granskas för grov inspiration, så kanske vi tar upp ditt fall nästa gång. Skriv in på 72250, börja med P3 och ett mellanslag, eller DM oss på Instagram där vi heter P3 Sveriges Radio. Jungle New Sunshine. Ha det så bra, Annie.
1: Hej!

Det här är P3 med låten Stop Dreaming. Tack till Siri och magasinet som nu springer iväg på lunch. Du hänger istället med mig, Annie, hela vägen fram till klockan 3:30 idag. Vi ska vidare musiken till en låttitel som ändå får ses som väldigt tajmad inför helgen. Hymn for the Weekend med Coldplay. Här är en mix av norska producenten Seb, kanske man säger. Så ja, en liten hymn för helgen helt enkelt.

Hymn for the Weekend i en remix av norska DJ:n och producenten Sib med Coldplay. Och i bakgrunden där kunde man höra Beyoncé gäst sjunga i den här låten. Och på tal om Beyoncé, vi ska faktiskt vidare till henne nu och maken Jay-Z. De behöver ju knappast någon större presentation till låten Morning Dew Donk. Och det är inte första gången paret gjort musik ihop, snarare över 2 decennier nu. Från singen O3 Bonnie and Clyde och Crazy in Love till idag. Nu möts deras röster igen i en låt som känns betydligt mer redo för dansgolvet än för morgonpromenaden. Här är Beyoncé och Jay-Z med Morning Dew Donk.

Franska Moëve Joe hade vi där med Pile. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Och vi ska vidare nu till sprillans ny musik. För det är Spaghetti Soul-bandet Sunnan som är tillbaka med nytt material och aktuella med singeln Takes Me Back. Det här är ytterligare ett smakprov från kommande skiva som släpps i oktober. Och här får vi precis det som Sunnan är så bra på. Det där varma, analoga soundet. Nostalgisk retro soul som möter de där stora känslorna. Lite som att kliva in i en gammal soul-skiva fast med fötterna i 2026. Så luta dig tillbaka och smaka på det här. Det är Sunnan med Take Me Back.

Vibbarna, det går upp och ner, säger Cherry här i låten Massa som vi precis hörde. Nu ska vi vidare nu till en annan tjej, Olivia Rodrigo. Här är Stupid Song.

0: Klockan är ett. Det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. Norske kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den åttonde och väljer samma valspråk, alltså det motto som speglar en monarks syn på sin roll i landet som sina föregångare, nämligen allt för Norge. Och den norska regeringen har utlyst en nationell sorgeperiod från och med idag till efter kung Haralds begravning, uppger de i ett pressmeddelande. De skriver att den nationella sorgeperioden är en period av eftertanke och en markering av att Norges befolkning sörjer. Och vi byter... Ska vi se här. Vi byter ämne, för det ska handla om Sverige nu. För 10% av alla väljare är osäkra på vad de ska rösta på den 13 september. Och ofta är det unga väljare som inte vet vilket parti de ska lägga sin röst på. Frances Karlberg ska rösta för första gången i höst och är och pratar med partierna i valstugorna vid Sergels torg i Stockholm. Hon säger så här till Petra Nyheter om varför hon tror att unga kan vara mer osäkra.
2: Jag tror att det är mycket svåra frågor, om jag ska vara helt ärlig. Och det är väldigt svårt för unga människor som kanske inte har varit jätteinsatta i politiken och veta vad man ska rösta på.
1: Enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot så är 10% osäkra på vad de ska rösta på. Hur många av dem som är unga framgår inte, men generellt sett brukar det vara fler unga bland de osäkra väljarna, eller avvaktande väljare som det också kallas. Det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Avvaktande väljare har lägre politiskt intresse, följer med lite mindre i nyheterna, har lite lägre politiska kunskaper, och det passar ju väldigt väl in också på gruppen förstagångsväljare, gruppen unga. Det här finns en stort sug efter information, och att många vill också göra ett bra jobb när det gäller att man vill att det ska bli rätt.
1: Och så till en riktig kaxig snubbe.
4: What the fuck do you think I am?
1: Ja, who the fuck do you think I am, skrek Armand Duplantis in i kameran och slog sig på bröstet efter ett historiskt stavhoppsdrama i Zürich Diamond League-tävling igår kväll. Den grekiska rivalen Emanuele Karalis satte nytt personbästa på 6,20 meter och tvingade upp Mondo på världsrekordhöjden 6,32. De båda rev och till slut kunde Mondo gå vinnande ur tävlingen på 6,25. Det var Petra Nyheter klockan ett. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack, Jeanette.
1: Tack.
5: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, tack till Petra Nyheter. Mer från Jeanette har vi igen om en timme. Du hänger med mig, Annie. Och om en stund så piper musikreporter Natasha Asami förbi. Det är ju fredag. Nya låtar har landat i min lista. Och Natasha, hon ska guida oss genom släppen. Och kanske hjälpa oss att hitta vilken låt som blir soundtracket till just din kväll. Men först, hörni, till mannen i de musikaliska guldbrallorna. Där det kommer hits ur dem hela tiden, verkar det som. Bruno Mars här i låten I Just Might.

Bruno Mars med I Just Might. En titel som låter som att man håller alla dörrar öppna. Vi får se. Men nu ska vi till en låt som känns väldigt speciell att spela just den här veckan. Dolly Parton gick bort i tisdags, 80 år gammal, och lämnar efter sig en av musikhistoriens mest imponerade låtskatter. Omkring 3000 låtar och klassiker som Jolene, I Will Always Love You, och sen den här, 9 to 5, som både blev en stor pop- och country-hit men också en feministisk arbetarklass-anthem, känns ju i och för sig fortfarande lika träffsäker idag.

0: Carton 925. Hörrni, fredagen är här och med den en hel drös nya låtar. Men vilken typ av kväll kommer de här låtarna att ge oss? Ja, jag har med mig vår musikreporter Natasha Azarmi för att reda ut detta. Hej Natasha.
1: Hej Annie.
0: Du, vad har du för fredagsfeeling idag?
1: Inte jättestark. Jag känner mig ovanligt seg den här fredagen. Ovanligt kanske inte är alltid seg varje fredag, men extra idag. Det är lite så ganska molnigt utanför. Det har varit en lång vecka. Passar det nog att du spelade Dolly Parton precis nu?
0: Men, och det känns verkligen som att man har liksom klivit in i den här höstbubblan trots att det kanske är lite varmare ute. Men du, jag tänker så här. Vi slänger oss direkt in i musiken. Vad tror du vi får för kväll med den här låten som soundtrack?

0: Det här är alltså Fanny Avons senaste släpp. Orden heter den. Vad känner du rent spontant?
1: Alltså, så otroligt harmoniskt. Ja. Exakt vad jag behöver en dag som denna när jag är så seg. Men Fanny har ju sagt om den här låten att den skildrar när man har varit med om något som sitter kvar djupt inom en, men som man nästan inte kan, man kan inte prata om, man kan inte få ut de här orden. Och det är ju någonting som jag tänker att de allra flesta av oss har varit i den situationen. Man är så vilsen och ledsen och så överväldigad av alla känslor att man knappt kan få ur sig hur man känner. Och så tänker jag att just den här då kvällen då, så väljer man då att ja, men, bara gråta ut och sen bara bestämma sig för att bara vara typ. Bara så här, ligga i soffan, äta något gott, kolla på ens bästa tröstfilm och känna att allting får lösa sig en annan dag.
0: Du, det är också en himla toppen känsla, ja, man tillåter sig
1: faktiskt, det. Exakt. Men, det är liksom, det är en lång väg dit, men när man väl når dit och bara alltså så här, låter sig befinna sig nu, det är ganska skönt.
0: Det är toppen tips om inte annat. Men vem borde lyssna på den här låten då? Och i vilket liksom, du nämnde ju liksom att liksom låta sig att känna väldigt mycket och kanske på sofflocket framför sin favoritfilm eller serie. Finns det något annat scenario?
1: Nej.
0: Det var det. Tack för att du kom.
1: Exakt. That was it. Nej, men jag tänker verkligen så. Alltså, jag tycker att det är så brett, alltså, just att få känna det här att man bara behöver en paus från omvärlden. Och det kan man ju känna av väldigt mycket. Det är mycket här i livet som är överväldigande. Mm. Så jag tänker att bara man behöver en paus från verkligheten och bara få vara och ta hand om sig själv.
0: Ja, men andas lite kanske. Ge dig den här liksom en mest så fredags, lördags eller söndags vibbar.
1: Faktiskt typ en fredagskänsla där jag tänker typ allting, hela världen bara pågår utanför och man kanske har lite så ångest över att man går miste om allting, men känner just att nu måste jag sätta mig själv främst och bara vara här och ja, men ta hand om mig själv. Så lite så, ja, fredag fast en väldigt lugn och reflekterande fredag.
0: Du beskriver det så bra, så jag tycker tar och lyssnar här på Fanny Avons senaste singel. Här är alltså orden.

0: Avon, orden hörde vi där. En ny låt som hade gett dig en avslappnad och mysig kväll där alla känslor bara får flöda fram enligt Natasha som hänger med mig här i studion. Du, jag tycker att någonting som jag tycker Fanny är väldigt skicklig på, det är ju liksom att få ut sina känslor genom hennes sång. Hon är ju väldigt duktig på att ta liksom de där höga tonerna som man själv inte besitter bra.
1: Verkligen. Och också att hon i den här låten visar att hon också bara behöver en gitarr och sin röst för att få fram alla dessa existentiella känslor. Innan har hon ju inkluderat väldigt så snygga popproduktioner. Mm. Och det här är också väldigt snyggt men väldigt, väldigt avskalat. Och det visar ju att hon behöver inte mer än så för att få fram alla sina tankar. Och också få honom att relatera och liksom hamna i det mindsetet. Det är speciellt.
0: Man blir väldigt sårbar, kände jag, när man hörde låten.
1: Gå hem och gråta.
0: Ja, du tipsar mig så det är exakt det jag ska göra. Du, från en annan tjeja till en annan. Vi ska vidare till nästa låt och den låter så här.

0: Det här är alltså ny musik från Jenny och låten Heaven. Vad får du, eller vad känner du att det är för kväll när man har den här lurerna?
1: Men det här är en kväll där vi tyvärr kommer låta känslorna styra. För Jenny, hon sjunger om att hon är down bad för en kille som hon vet att hon har en toxisk relation med. Men hon kan bara inte sluta. Så den här kvällen då möter vi upp den här personen som får oss att känna de här stökiga känslorna. Det blir ganska sen kväll. Det börjar ett romantiskt men slutar i kaos som alltid. Och vi inser att nej, men en gång för alla nu så måste jag släppa det här och gå vidare.
2: Japp.
1: Och inte för att Jenny, hon gör inte det i låten, men vi måste göra det, vi måste vara starka.
0: Ja, vi måste skydda oss.
1: Exakt, för att det finns, jag tycker också att det finns att någonting lite så mäktigt och filmiskt i musiken som ändå typ representerar en ny start.
0: Mm. Ja, men det är lite som att man kan ha den här anthem när man går mot liksom, den här sista träffen och vet, exakt, nej, det här var din sista gång. Ingen mer.
1: Verkligen.
0: Men du sa liksom också lite med soundet. Det känns inte som en typisk Jenny-låt utan snarare som ett nytt sound. Jag hamnade liksom i, jag nämnde det för dig innan, att jag får nästan en känsla att hon har lyckats lyssna på Lyckeliv och blev inspirerad.
1: Ja, men det är väldigt så en väldigt stor alternativ popballad där också sången och känslorna får stå i centrum, och det är, ja, det skulle jag ändå säga är ganska nytt för henne, för att Jenny är ju främst rappare i Blackpink, och både i Blackpink och som soloartist så har hon verkligen visat en väldigt så cool och självsäker sida, att hon så äger världen och ingenting kan dra ner henne. Och det här är bara musikaliskt låter helt annorlunda, också ett helt annat tema än vad hon brukar vara inne på.
0: Ja, och då tänker jag, för mig som inte är så toppen bra insatt i K-pop-världen, kan inte du guideline mig det också? Så hon, som du nämnde, var ju medlem i den här Blackpink framgångssagan-gruppen. Men det har ju varit väldigt mycket solosläpp på senaste från henne och då övriga medlemmar i bandet eller gruppen. Vad är statusen hos Blackpink idag? Har de pausat, splittras eller har jag bara dålig koll och de kör på som vanligt?
1: Nej, du har inte dålig koll. Det är, Blackpink är en av de här grupperna, till skillnad från alla andra K-pop-grupper som släpper typ så 10 album året typ, så släpper de musik väldigt, väldigt sällan. De gör saker väldigt sällan, men de är fortfarande en grupp och firade nyligen 10 år som grupp. Så att de samlas ibland och släpper någon EP här och där och någon låt och åker ut på någon turné. Men det verkar väldigt tydligt att det är solokarriärerna som de vill satsa på egentligen.
0: Skön approach att bara liksom vara så här, ska vi köra en till låt eller?
1: Ja.
0: Ja, det gör vi. Men du, vi kör Jennys låt nu. Och så tänker vi att vi har det som du sa i bakhuvudet. Gå mot den där dejten som man ska avsluta.
1: Yes.

0: Där hörde vi Heaven med Jenny. En ny låt som hade funkat bra som soundtrack till en kaosig date night enligt Natasha som gör mig sällskap den här fredagen. Alltså det är ju stora känslor i den här låten.
1: Verkligen, och den bygger upp verkligen till det här lite så, det här crescendot där man känner att man går därifrån lite starkare och bara är så. Och det kan jag lite störa mig på att Jenny avslutade nästan med att sjunga Have Mercy on Me, att hon fortfarande är fast i det där. Det har varit så mäktigt att bara vara så till det här stora musikaliska att hon bara så, fan nej, nu väljer jag mig själv faktiskt.
0: Ja, alltså, ja men också det blir någonting när liksom elgitarrhallojet drar igång i slutet, att man känner att man är ännu starkare.
1: Ja. Det är lite mäktigt faktiskt.
0: Vi får hoppas att Jenny lyssnar och tar del av våra tips. Du, stort tack Natasha. Nu släpper jag dig fri in i helgen. Hem till sofflocket och alla känslor. Eller så gör du som Barry Can't Swim. Du går ut på dansgolvet. Här är Dance, Dance, Dance.
1: Otroligt. You play back to me.

med mig, Annie. Och där hörde vi Tame Impala med Loser. Men jag tänker vi ska gå från att känna sig som en loser till att behöva lite mer romantik som motvikt. Här är Always med Archie Marimi, en indie-pop-klassiker som på ett väldigt charmigt sätt blandar kärlek, giftermål och ett ganska skeptiskt blick på hela äktenskapspaketet. Archie Marimi.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Nej, men 10% av Sveriges befolkning går på antidepp.
2: Det gör det också svårare för kvinnor att bli våta. Mm.
3: Vad är det för roligt med en våt kvinna? Jag vill hjälpa folk med det här.
2: Du vill hjälpa till även när folk inte har bett om det.
4: Jag har haft typ noll libido i evigheter.
1: Jakten på en antidepp som inte påverkar sexlusten.
0: Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie, och där hörde vi scenen Spyro med Great Expectation. Stora förväntningar helt enkelt, vilket kan ju vara ganska utmattande att leva upp till. Så jag tänker, vi tar istället ett djupt andetag nu och går till Walter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften.

The Weeknd med Take My Breath. För ibland tappar man ju faktiskt andan när man är mitt i en kärleks-euforin. Eller när det kanske blir lite väl intensivt. Och det tar oss också till nästa kroppsliga reaktion. Ja, då pratar jag om att bli sårad så att det gör ont. Ikona Pop, ja, de vet hur det är och sjunger om det här i låten Hurt.

Hope med Hurt. Vi ska vidare till Finn Wolfhard. Ni kanske känner igen honom från Stranger Things. Men musik har faktiskt varit en stor del av hans liv långt innan serien. Och här får vi höra hans indie-influerade sida i låten Follow.

0: Klockan är 2. Det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. För en vecka sedan gick en person till attack med svärd mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta. En 17-årig tjej dog och 3 killar skadades. Idag klockan 12 hölls en tyst minut i Fagersta för att hedra offer, anhöriga och drabbade vid attacken som skakat hela landet. Och en timme efter det så hade polisen presskonferens i Västerås, och med oss live från polishuset har vi Ekots reporter Andreas Eriksson. Ja, Andreas, vad berättade polisen för nytt på den här pressträffen?
2: Ja, det var inte jättemycket nyheter som kom fram här, utan det var snarare för att ge en liten lägesbild vart man ligger i den här utredningen just nu. Med inne i polishuset var både polisens utredningsledare men också åklagaren. Och de berättade väl att hittills på den här veckan som har gått så har man hållit ungefär 150 förhör. Och man går också ut med en liten uppmaning att man vill inte säga så mycket om vad motiv och vad som har kommit fram så här långt, för att man vill inte påverka de andra personerna som kommer höras framöver.
1: 2 personer är ju nu häktade misstänkta för det här dådet. Vad vet vi om dem?
2: Ja, men även här kommer det inte fram jättemycket nytt idag. Åklagaren bekräftar att den personen som häktades igår är en 16-åring. Men hon vill ju inte kommentera riktigt var något mer om honom, vart han är geografiskt placerad och så. Han har ju sekretessade personuppgifter, och det har han mest för att det har kommit hot mot hans anhöriga utifrån att han är misstänkt för det här brottet.
1: Och vad händer nu framåt?
2: Ja, polisutredningen kommer ju fortsätta. Man räknar med att man kommer hålla hundratals fler förhör framåt för att kunna ta reda på motiv och liknande bakom den här händelsen. Samtidigt i Fagersta ikväll så kommer man hålla en minnesstund då i Vilhelminaparken vid 6:30. Där landshövdingen och även kommunstyrelsens ordförande kommer vara med och hålla tal. Och sen kommer även några artister komma dit och uppträda för dem som kommer dit. Det kommer också finnas möjlighet för ljuständning.
1: Tack för den rapporten, Andreas. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Norska kung Håkon har nu bekräftat att han antar namnet kung Håkon den 8:e och väljer samma valspråk, alltså det motto som speglar en monarks syn på sin roll i landet som sina föregångare, nämligen allt för Norge. En flicka har gripits på en gymnasieskola i Lund, misstänkt för grovt vapenbrott, rapporterar P4 Malmöhus. Det är efter uppgifter om att hon poserat med ett vapenliknande föremål i sociala medier. Och minst 93 000 personer har drabbats och är i akut behov av hjälp efter jordskredskatastrofen i Himalaya. Det uppger Röda Korset i Nepal i ett uttalande. Den ska vi ha. Och det var allt från P3 Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tack, Jeanette.
1: Tack.
3: P3. Här och nu. Live.
0: Ja, du lyssnar på kanalen P3 med mig, Annie. Klockan den har precis passerat 2. Och för dig som befinner sig kanske i Göteborg just nu är det nedräkning redan igång för kvällen och morgondagens spelning med Swedish House Mafia. Alltså House-kungarnas första Ullevi-spelning och stora gig i Sverige på 7 år. Hur är förväntningarna inför spelningen egentligen? Linda Nordeman från P3 Mix är på plats för att ta tempen, och strax ska jag snacka med henne. Men innan vi kliver in i det euforiska ljudlandskapet så tänker jag att vi börjar med något mjukt. Här är I Can't Wait med Phoebe Bridgers.

Phoebe Bridgers med I Can't Wait här i P3. Och från Phoebe så ska vi dra upp tempot lite och till en låt som verkligen satte tonen för den sensuella och mörka sidan av reggaeton. För 2020 som då kom Daquititi och blev en enorm hit. Och låttiteln är en blinkning till Puerto Rico och syftar på både strand på ön Culebra och en klubb i San Juan. Ja, det tackar inte jag nej till just nu. Så en liten musikalisk resa till Puerto Ricos klubbliv. Här är Bad Bunny och Jay Cortez. Baby.

Så P3 med mig, Annie. Där hade vi Bad Bunny och Jay Cortez i Ducky T. Och jag tänker nu ska vi till ett väldigt spännande släpp. När jag såg den här versionen tänkte jag direkt, det här, det låg inte på mitt bingokort. Minns ni den här låten som gick varmt på kanalen förra året? Det är alltså Turnstile med låten Seeing Stars. Och gänget i Turnstile släpper idag en ny tolkning på deras Grammy-vinnande album Never Enough. Och håll hårt i den stora hästen, för här har vi albumet som har lockat till sig fler samarbetspartners än det faktiskt finns låtar i projektet. Allt från rocklegenden Elton John till death metal-bandet Dying Fetus. Och listan över samarbetspartners inkluderar även Slater, Hayley Williams, Fortet, Alex G och Kalu, Julian Baker och Blood Orange. Ja, det är bara några. Ni hör ju. Ja, jag tycker att du ska ge dig ett försök till att lyssna, för det här är ett spännande och fascinerande projekt. Hur Turnstile har lyckats para ihop artister för sina omgjorda låtar. Och en av dem vi ska till nu, ja, det är legenden Elton John. Här är alltså Seeing Stars.

Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Där hade vi Audrey Hubbard med Sue Me. Nu ska vi till en låt som för mig känns som igår, för jag minns fortfarande musikvideon på TV. Jag snackar om Outkast och deras låt Roses som kom 2003. Och det var något med det här året. Det var liksom storsäljande debutalbum från artister som bland annat Beyoncé som gjorde solokarriär, Justin Timberlake blev poppens nya prins och 50 Cent, han slog igenom enormt. Och samtidigt så hade producenter som The Neptunes och Timbaland rotation och dominerade på musiklistorna. Men också började indie-rocken hitta allt större publik med band som The White Stripes och The Strokes som hjälpte till att flytta gitarrmusiken närmare mainstream. Ja, ni hör ju, jag är uppenbarligen fast i nostalgiträsket 2003. Och vet ni vad, jag tänker inte försöka ta mig därifrån.

0: Outcast med 2003-klassiken Roses. Hörrni, kväll och imorgon så intar Sveriges EDM-kungar Swedish House Mafia Ullevi i Göteborg för sin största konsert hittills. Vad kan man förvänta sig av helgens spelningar, undrar jag. Och med mig för att reda i detta har jag Linda Nordman från P3 Mix. Hej!
1: Hej!
0: Hej, ska vi säga. Du är direkt live från telefonen, så att ska vi se om jag höjer dig lite. Men du, Linda, du är på plats i Göteborg och ska dit. Hur tror du att de kommer göra sig på Ullevi ikväll? Kommer de kunna ta en sån här stor publik?
1: Ja, alltså, jag är noll orolig för liksom Swedish House Mafias leverans. De är liksom såna proffs på arenapublik och liksom en av världens bästa på att skapa den här klubbkänslan för en så stor publik. De är ju runt om i världen på stora festivaler. Och det är ju spännande dock att se hur redo är Sverige för att delta i den här festen. Blir det allsång i hitsen? Kommer det dansas på ståplatserna? Och sen är det också svårt att veta hur Ullevi som arena kommer passa sig till den här musiken. Liksom en lite regnig sensommarkväll. Senast det var den här typen av musik där var väl för några år sedan när Summerburst höll till där. Så att det ska bli jättespännande att se.
0: Ja, och det känns ju så typiskt Göteborgs regnväder nästan.
1: Ja, men precis. Men det är ändå ganska varmt.
0: Ja, det är ju bra det. Men det här är ju ganska speciellt på många sätt. Swedish House Mafia säger ju själv att det är den största egna konserten de någonsin gjort. Och dessutom är det deras första spelning i Sverige på 7 år. Vi i P3 kommer följa detta under helgen. Och vår musikreporter Tina Marason kommer att recensera spelningen. Men du, Linda, vad förväntar du dig av kvällen?
1: Ja, alltså, jag tycker det vore jättekonstigt om det inte blev allsång i publikhavet när deras största hit, Don't You Worry Child, går på. Så det förväntar jag mig absolut. Sen vet jag har ju sett dem så många gånger, att de gör väldigt oerhört så här, välproducerade DJ-set. Det kommer vara jätteösig energi, det kommer inte vara några så här tråkiga partier där det liksom är dags att gå på toa. Utan det kommer vara så ösigt med deras egna så här, specialversioner och mashups på deras låtar. Och även flera av deras soloprojekt. Och sen så vore det ju jättekul om det sker någon premiärspelning av någon ny låt.
0: Oh.
1: Och sen hoppas jag att de snackar lite i micken och sådär och peppar publiken. Och att det blir liksom en dansant fest.
0: Men har du då några farhågor på vad som skulle kunna floppa då ikväll? Eller är det bara liksom, alltså, peppen som är i fokus?
1: Men alltså, jag skulle säga så här, utomhus, jag är alltid rädd för att det ska bli någon form av väderkaos som kan ställa till det. Creamfields-festivalen igår kväll fick ju stänga ner flera scener när det blev strömavbrott efter åsk och blixt och väder. Men jag menar, nu ser det ju bara ut att bli regn, så det blir lite värre än så. Men apropå Creamfields då, när Swedish House Mafia spelade där 2019, så blev det ju faktiskt en olycka med pyron och LED-skärmarna smälte. Scenen skadades, det blev ju eld på scenen och det utbröt. Låt oss liksom hoppas att all den här scentekniken också funkar väldigt smidigt.
0: Ja.
1: För att det är ju liksom en stor del av den här typen av show också.
0: Ja,
1: och framförallt hoppas på bra ljud. För låg volym, det kan liksom döda en festlig stämning för klubbmusik. Så att snälla grannar, var nu snälla.
0: Du, jag håller alla tummarna för det. Men jag undrar om du får välja en enda låt som du ser fram emot att höra ikväll. Vilken blir det då och varför just den här?
1: Alltså, jag tycker att det är så svårt att välja. Helheten är ju grejen. Liksom, ingen låt gör en konsert eller DJ-set. Men det vore ju helt kul att köra om man fick höra något nytt, som sagt. Men en av deras låtar från senaste åren som kom 2022 som jag tycker gör sig väldigt bra live, det är Heaven Takes You Home med Connie Constance. Den är så här jättevacker och ösig och den lyfter verkligen mot slutet. Den är briljant live och liksom, folk har liksom lärt sig lite låten också, så att den är toppen.
0: Ah, du, då tycker jag vi tar och lyssnar på den nu. Här är Heaven Takes You Home.

Takes You Home med Swedish House Mafia. Låten som Petras Linda Nordman ser mest fram emot att höra live ikväll under kvällens spelning på Ullevi. Du Linda, om man mest är bekant med Swedish House Mafia, då kanske man liksom tänker på de här.

0: Det är så Don't You Worry Child, One Your Name och Save the World. Alla de här har ju över 10 år på nacken med det här laget. Hur skulle du säga att deras sound har utvecklats sedan dess? Alltså, rör de sig i samma musikaliska värld fortfarande?
1: Det tycker jag väl kanske inte riktigt att de gör. Alla försöker väl utvecklas förhoppningsvis, och deras framgång senaste året har ju också öppnat upp en tillgång till att jobba med andra världsartister som The Weeknd till exempel, och jag tycker det där har liksom gjort en del i deras utveckling, men också att de är ju lika mycket DJs och producenter, så de hittar ju ny musik, nya sound och går loss på att sätta sin prägel och få in det i deras musik. Och så att jag tycker det är som ett naturligt i deras utveckling att de tar nya vägar, de tar in nya samarbetspartner som de skapar musiken med. De har ju jobbat mycket med svenska Johannes Klar som även har gjort musik med Drake och Lady Gaga och Dekki Alem. Så att förbandet där är ju givet såklart. Och Jaro som har jobbat med Icona Pop och är med Bura. Men jag skulle säga att soundet vågar vara lite mer åt det alternativa och inte lika hårt klubbigt och sådär direkt instant party mode som det har varit tidigare, utan man vågar liksom testa lite olika sinnesstämningar, kanske utforska lite mot V-modet och sådär. Så tycker jag i alla fall att de har utvecklats.
0: Skulle du säga då att Swedish House Mafia har satt då, alltså vad för uttryck på EDM-scenen de alltså senaste 10 åren?
1: Alltså det är ett enormt avtryck. Framförallt live så är de ju fortsatt en av de största akterna i världen för Arena House. Och de har ju lyckats med kombinationen av både hits då som har nått utanför dansgolvet liksom, och hittat den större publiken och lockat in folk som har upptäckt dansmusiken, kanske med att de har hört Getta och Avicii och blivit någon slags inkörsport. Men också liksom deras talang inom musikskapande och DJ-ande som också såklart håller kvar en jättestor publik. Men det är ju också någonting med det här med deras personligheter, energi och gruppdynamik som trio, som känns liksom så unik och äkta. Och det är så ballt att ha följt dem från starten, från att de var underground till att de liksom tog sig ut i världen. Men jag skulle nog säga att det är ju framför allt på livescenen för dansmusik, och den har ju växt väldigt mycket de senaste åren, där Swedish House Mafia fortsätter att vara en av de starkaste namnen. Så att grattis till alla som får chansen att se dem den här helgen.
0: Ja, verkligen, till dig också. Men om man är sugen på mer Swedish House Mafia, men inte som du då har lyxen att kunna liksom gå in på Ullevi i helgen och vara där och känna euforin, vad har du för tips då?
1: Ja, men precis. För alla som gillar att sitta hemma i soffan eller dega hemma så har ju liksom Petri Mix laddat upp med flera alternativ här. Så vi sänder både Swedish, Sebastian Ingrosso och Steve Angelos DJ-set från Tomorrowland-festivalens stora scen. Så Sebastians set, det hörde efter klockan 18 ikväll, och Steves imorgon efter 19. Och det här spelades in i slutet på juli. Så det var ju precis innan Lyckely Happiness is so sad släpptes. Och sen har Albin Myers också gjort en mix-special om Swedish House Mafia. Och där kan man liksom höra flera av medlemmarnas olika projekt och gå lite djupare ner i deras låtkatalog, förutom de här stora hitsen. Så det finns en drös mixar att lyssna på ikväll.
0: Då har man att göra, minst sagt. Och vi kommer att fortsätta följa Swedish House Mafia under helgen. Och även vår musikreporter Tina Marason är på plats i Göteborg och kommer att recensera spelningarna. Men mer om detta kan du höra i morgonpasset imorgon och i appen Sveriges Radio. Tack för att du var med oss, Linda, och ha så himla kul ikväll.
1: Tack snälla, jag ska göra mitt bästa.
0: Det kommer du göra. Här är Swedish House Mafia tillsammans med Lykke Li. Happiness is

Charlie XCX med Camera. Du lyssnar på P3 med mig, Annie. Vi ska vidare nu i musiken och ibland behöver man inte krångla till det. För titeln på nästa låt säger allt. Varm luft, sena kvällar och lite för många tankar. Här är Sommarnatt med Little Jinder.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drog binges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion där.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Veckans P3-hit här i P3 tänkte jag säga. Fontaines DC med Marianne. Vi ska vidare nu till Madonna. Här är Dansteria.

0: med Dance Teria. Vi ska vidare i musiken nu till Yasin som är tillbaka. För idag släppte han sitt femte studioalbum, Your Turn in Blue. Alltså hans första fullängdare på 3 år. Och just blå, det är en färg som används flitigt inom musiken för att beskriva en sorts melankoli. Billie Eilish har gjort det på sin låt Blue New Order, sjunger om Blue Monday. Och Joni Mitchell, hon använder färgen som ett sätt att måla upp ett känslosamt landskap av ensamhet, sorg och sårbarhet i sin låt Blue. Yasin då, han beskriver själv att färgen blå för honom både är kopplat till sorg men också till tunnelbanelinjen där han växte upp. När Petter och Heide på P3 Din Gata diskuterade de två första singlarna från plattan Matador och Best Friends, ja, då lät det så här.
1: Den första låten känns mest som att den är till för Yasin-fansen och för oss i Sverige. Alltså typ vi som följer alla kontroverser kring Yasin, vi som liksom har följt hans karriär.
2: Den första låten som du säger, det är sån I'm back, fattar du? YB är tillbaks.
1: Verkligen. Medan det här känns som att han siktar mot en annan typ av hit, en mer lättlyssnad låt.
2: Det här känns lite mer så som du säger till radio.
0: Sen kom den råa och självbiografiska 6 minuter långa 1991 där Yasin berättar öppet och ärligt om sin uppväxt. På plattan som kom idag så finns plats för allt det här men också för rena kärlekshyllningar som kom på låten vi ska till nu. Här är Vänta.

Ny musik från Yasin. Vänta, hörde vi där. Alldeles strax är det dags att släppa in nyheterna, men innan dess ska vi till Adele. Här är Rumor Has It.

0: Klockan, den är nu 3. Det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ungefär 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, då en 17-årig tjej dödades och 3 killar skadades. Det sa polisen idag på en presskonferens. De sa också att den här utredningen kommer ta tid och att hundratals förhör väntar. 2 personer sitter häktade. Förutom en 18-årig kille som misstänks för mord och försök till mord, så misstänks en 16-årig kille för medhjälp till brott. I Kongo Kinshasa har det pågående Ebola-utbrottet spridit sig till 2 nya områden. I de nya zonerna är dödligheten mycket högre än genomsnittet, bland annat på grund av försenade insatser. Totalt är nu 60 så kallade hälsozoner i landet drabbade enligt de senaste siffrorna. Viruset har hittills dödat omkring 2800 människor och ungefär 5800 har konstaterats smittade. Sverige igen. 10% av alla väljare är osäkra på vad de ska rösta på den 13 september. Och ofta är det unga väljare som inte vet vilket parti de ska lägga sin röst på. Frances Karlberg ska rösta för första gången i höst och är och pratar med partierna vid valstugorna vid Sergels torg i Stockholm. Hon säger så här till Petra Nyheter om varför hon tror att unga kan vara mer osäkra.
2: Jag tror att det är mycket svåra frågor, om jag ska vara helt ärlig. Och det är väldigt svårt för unga människor som kanske inte har varit jätteinsatta i politiken och veta vad man ska rösta på.
1: Enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot så är 10% osäkra på vad de ska rösta på. Hur många av dem som är unga framgår inte, men generellt sett brukar det vara fler unga bland de osäkra väljarna, eller avvaktande väljare som det också kallas. Det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
3: Avvaktande väljare har lägre politiskt intresse, följer med lite mindre i nyheterna, har lite lägre politiska kunskaper, och det passar ju väldigt väl in också på gruppen förstagångsväljare, gruppen unga. Det här finns en stort sug efter information, och att många vill också göra ett bra jobb när det gäller att man vill att det ska bli rätt.
1: På Petra Nyheter klockan 3. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack, Jeanette.
1: Tack.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, visst är det så. Du liksom P3, mig, Annie. Mitt i eftermiddagen är vi. Och om en stund så piper de inte bara in, utan de kliver rakt in och tar över eftermiddagen tillsammans med dig. Jag snackar såklart om Charlotta och Anton. Det är strax som jag ska snacka med dem. Men musik blir det också. Listan, den är laddad med ny musik från LKN. Men också bland annat Drake och Sara Larsson. Ja, det hade varit en spännande trio att höra dem tre tillsammans. Men först, Casino. Här i låten Sjuk.

En av 90-talets mest ikoniska grungeband med Courtney Love i spetsen. Det där var Hole med låten Doll Parts. Men från grunge-klassiker ska vi nu till sprillans ny svensk musik som har landat i min lista. Det är från artisten LKN som idag släpper singeln Brandkåren. En titel som minst sagt lovar att det är något som kommer att hända. Och det stämmer, för det här är den tredje singeln från artisten och kommande albumet med titeln som jag uppskattar. Mr. Fling heter det och släpps den 23 oktober. Men tillbaka till dagens släpp från LKN, singeln Brandkåren. Den handlar om just Mr. Fling. Låter redan som en seriefigur, men Mr. Fling är i en relation där känslorna är starka, men något står inte rätt till. Som textraden lyder: det känns så rätt och du och jag är fel. Ja, aj. Jag hoppas att Mr. Fling löser det. Kanske kan han gå från Mr. Fling till Mr. Right. Vi får se. Här är ny musik från LKN med låten Brandkåren.

Ny musik från LKN, brandkåren, hörde vi där. Ska vidare nu till Drake med låten Janice, Shut the Fuck Up. En titel som kanske inte direkt lämnar jättemycket utrymme för feltolkning.

0: Sean can't tame her. Några andra som absolut inte kan tamea. Men det är Charlotte och Anton.
1: Så är det.
2: Vi
1: svarar alltid varit, ja. Och så kommer det alltid att förbli. Och så kan ni inte tämja.
2: Två vildkatter i bur.
1: Ja.
2: Förlåt?
1: Nej.
2: Vet inte vad jag sa.
0: Vildkatter som djur. Ja. Det är ni också.
1: Ja, det är vi.
2: Snyggt, Annie.
1: Och nu är det fredag, Annie. Du ser lite trött ut, du behöver kanske gå hem. Du kanske behöver någon som kommer in här och så att säga tar över spakarna.
0: Du hörde mina tankar.
1: Ja, jag läser som en öppen bok.
0: Ja, det är, för det är jag, en öppen bok. Och det gör ni ju faktiskt. Halv fyra, tar det vid.
2: Då jäklar ska några få se hur radio görs.
0: Du, där satt du det där.
2: Visst, hörde du. Hur Annie, vi ska babbla om lookalikes.
0: Oh.
2: Har du någonsin haft en lookalike?
0: Alltså, jag blir ju alltid kränkt.
2: Jaha.
0: Av när folk bara, gud, du är lik någon. Du är lik någon.
1: Vem
0: och så får man höra liksom, så här, ah, kul.
2: Men vem säger
1: ja, vem är, är det?
0: Jo, men nu kommer jag låta hemskt, för det är inte heller så här
2: ja, precis.
0: Pinsamt.
2: Just det, den riktigt alltså, fula.
0: Min producent Alice googlade en bild på mig i AI. Det var väldigt mycket så tjusiga kändisar, men väldigt mycket så fast en mindre avskalad stil eller mindre casual. Men ofta får jag höra att jag är lik Robin. Håller du med om det?
1: Oj, ja men jag förstår.
0: Och då, det var här kom in att så här, jag blir inte kränkt. Men
1: nej,
0: det är så,
1: alltså Robin är ju typ en av vad
2: snyggaste, coolaste.
1: Alltså, en av Sverige. Det är ju snyggaste, coolaste människor.
2: Verkligen.
1: Så det är väl något jävligt coolt att, vara, att bli lookalikead med Robin.
0: Verkligen. Eller Chloe Gracie Mortez.
2: Oj, alltså jag tycker att det är sjukaste skryt jag hört.
1: Alltså att först, bara Annie... stå här i direktsändning och säga så här, folk säger att jag är typ så lik Robin.
2: Nej, men det är så pinsamt. Det är så jobbigt. Folk kommer fram till mig och säger så här, inte du inte har Sveriges största popstjärna genom modern tid. Och då känner jag så, gud, det är för mycket.
0: Alltså gud, nu måste jag ta helg. Det var inte så jag menade, men ni då?
2: Jag känner mig liksom lite sur nu.
1: Nu är Anton lite sur och nu är hela den här sändningen förstörd. Ja. Men jag ska göra vad jag kan för att plocka upp.
2: Men vi ska ju lämplighetstesta till exempel.
1: Vi ska lämplighetstesta.
2: Mario,
1: vi ska,
2: Limo.
1: Ja, det ska vi göra. Och det ska bli väldigt kul. Ja. Och vi ska väl också testa varandra i liksom uthållighet, tänker jag.
2: Ja,
1: som vi alltid gör.
2: Ja, det gör vi alltid.
0: Och det blir träningspass.
1: Ja, alltid. Det brukar bli det med Anton.
2: Ja, lite fys.
0: Men ni svarade dock aldrig på min fråga, vem är den lookalike?
1: Aha.
2: Ja, men det är för att jag håller min lite. Men det är liksom så att säga så här. Jag skulle kunna bli bokad till, eller snarare så här. Jag och Charlotte kommer idag prata om att så här, kan vi göra oss karriärer när man bara är 2 av 5 lik någon? Förstår vad jag menar? När det inte räcker riktigt hela vägen.
1: Det är ganska många som är 2 av 5 lika folk och ändå är så, den och den liksom främsta imitatör typ.
2: Ja,
1: eller lookalike.
2: Och där ska vi liksom workshoppa lite så här. Var går gränsen? Hur olik får man vara?
1: Du hade kunnat göra en riktigt bra 2,5, alltså jag skulle säga 3,5 Robin.
0: Vi får se om det blir min nästa karriär då, kanske.
1: Ja, kanske det.
0: Jag ska lyssna på er i alla fall.
1: Bra, gör det.

0: på ett sätt, om man vill liksom ta i lite, så kan man ju säga att Tove Ditlevsen mer eller mindre skapade åtminstone en biprodukt av den moderna litteraturen, och hon gjorde det långt, långt före alla andra. Dessutom är hon dansk, vilket är coolt.
1: Det är coolt att vara dansk i största allmänhet.
0: Det är coolt att vara var som helst i Norden förutom från Sverige.
1: P3 Klassiken. Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Visst är vi live. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 tillsammans med min underbara människa Anton Jordås.
1: Hej på dig, snuttan.
0: Snuttilitutti. Är det den attityden vi har mot varandra
1: idag? Så, lite.
0: Vi skakar lite på axlar, vi skakar lite på tuttisarna.
1: Ja, men jag tror verkligen det. Det är lite det.
0: Det är fredag. Oj, oj, oj. Vi är taggade till tänderna.
1: Ja, det märker man verkligen.
0: Helvete. Och vi börjar denna underbara sändning med inga mindre än. Och du vet vad jag kommer säga nu. Jag kommer säga Hanson. Och du vet vad jag kommer säga nu.
1: Du
0: up. Du up. Nu kör vi bara.
1: Ja, det gör vi.

0: med Hanson här hos mig, Charlotte Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås.
1: Ja, hörru du, känner du till skådespelarna Will Parfitt och Ben Cornish?
0: Oh, I should I?
1: Nej, verkligen inte.
0: Alltså jag känner ju igen namnen, men jag får absolut inte upp något face.
1: Ja, vet du vad? Alltså jag är säker på att du känner igen namnen för att säga det nämligen.
0: Hittar du på dem?
1: Nej, utan för att den ena, Will, han är nämligen känd för att vara lik Channing Tatum.
0: Aha.
1: Och Ben Cornish är i sin tur känd för att vara lik Leonardo DiCaprio.
0: Okej, okay, ja, men då kanske Cornish bara är ett namn jag har hört då.
1: Ja, precis. Mm. Jag tror liksom att de är inne. Därför att de har liksom en hel karriär i att bara vara liksom lika två mycket mer kända personer.
0: Väldigt mycket mer kända personer, eller?
1: Ja, ja, det ska gudarna
0: alltså,
1: veta.
0: Om vi nu ändå pratar om de vi pratar om. Leo och så vidare.
1: Ja, och Channing Tatum framförallt. Ja. Och jag vill fokusera särskilt på han, Will Parfitt, som då är lik den här Channing Tatum. Därför alltså, du tänker så här, han är liksom, du vet, han gör några gig sådär. Det är en och annan födelsedag, en och annan möhippa.
0: Men vadå, vad är det för gig man gör när man är lik, när man är en luckla? Är man dyker upp och bara, det är jag som typ är Leo, eller vad är det man gör?
1: Ja,
0: man
1: går typ ut. Så. Ha, okay. Men framförallt, alltså, och det ska jag säga så här, att jag tror att han som är lik Channing Tatum, han har mycket liksom mer att jobba på.
0: Mm.
1: Därför du vet, Channing Tatum var ju väldigt mycket så, det är liksom the idea of sexy, där det tar.
0: Ja.
1: Så då är det, förstår du, strippshower.
0: Ah, ja, såklart.
1: Möhippindustrin, förstår du?
0: Den går varm.
1: Jag kan berätta för dig, han har 3,3 miljoner följare på sociala medier.
0: Oj!
1: Det är liksom en industri, Charlotta Björk.
0: Mm.
1: Och så, alltså jag vet inte om jag liksom, jag ska gå till mig själv här nu.
0: Mm.
1: Men alltså, om jag skulle beskriva min största mardröm,
0: ja,
1: så är det att vara, för att alltså han säger att han är lik Channing Tatum.
0: Kan jag bara få ta fram en bild?
1: Ja,
0: så att jag vet
1: till dig.
0: Vad vi pratar om.
1: Jag skickar till dig.
0: Ja.
1: Men jag ska säga till dig, han är 2 av 5 lik.
0: 2 av 5 lik?
1: Känner jag inte.
0: Det
1: vill säga,
0: det
1: inte så lik.
0: Nej.
1: Och då känner jag så här, att om jag ska beskriva min största mardröm så är det att behöva kuska runt på möhippor och födelsedagar. Om jag är så.
0: Dansa sexy pole dance.
1: Om man är lite lik någon.
0: Ja, nej. Vad alltså, fan ska man göra det?
1: Ja, vad är din inställning? Om du skulle vara 2 av 5 lik en superkänd Hollywoodstjärna, hade du då så att säga slagit mynt av det? Eller hade du sagt, åh tack, och sen gått vidare?
0: Jag hade 100% sagt, åh tack, och gått vidare. Alltså, jag tycker det känns helt, alltså, för mig blir det så otroligt deppigt.
1: Men liksom,
0: att vara lite, okej, nu ser jag bilden, ja, Anton har skickat här, ja, på Channing Tatums lookalike. Och jag skulle också hålla, jag håller med, det är en 2 av 5. Det är absolut inte så här, oh, jag trodde det där var Channing Tatum, utan så här, okej, okay,
1: men
0: fattar.
1: 3,3 miljoner följare, Charlotta.
0: Ja.
1: Det är väl ändå svårt att säga nej till, eller?
0: Jag har inga behov av att ha 3,3 miljoner följare på Instagram.
1: Men fattar,
0: eller på någon vilka annan social plattform.
1: Säg till dem på public service. Men vadå? Men det finns inte något där som lockar. Det känns ändå som att då kan man ändå få sig en och annan reklam.
0: Ja, men okej, vi kan låtsas att jag tycker att det hade varit toppen.
1: Ja.
0: Men alltså, jag är ju inte den sortens människa, helt enkelt. Jag skulle känna, alltså, så här, jag tycker ju att det är något härligt med att få finnas, typ. Alltså, jag tycker att det är lite gött att jag finns. Och att jag får vara
1: live
0: den
1: love,
0: jag
1: love
0: är. Nej, men alltså, live, love, pray, go to whatever state. Nej, men liksom, så här, jag tycker att det är lite gött att jag får finnas. Och jag har liksom, det känns så sorgligt att, liksom, att mitt jobb skulle gå ut på att jag imiterar att vara någon annan. Och nu insåg jag att jag jobbar som skådespelare. Så att,
1: ja, det hade varit tråkigt.
0: Mm. Nej, men just att så här, jag råkar bara vara lik någon. Jag föddes på denna jord och såg ut som någon som har gjort en riktig karriär. Och så gör jag liksom en liten låtsaskarriär på det. Jag vet inte.
1: Men nu ska du ha en uppgift av mig.
0: Ja, jag låtsas nu att jag tycker att det är toppen.
1: Ja, nej. Det också. Men jag vill framförallt att du ska tänka ut någon som du är 2 av 5 lik. Och så ska vi båda ge det, liksom tänka ut varsin nu under låten. Mm. Och så kallar vi hit domare Siri Fagerud.
0: Ja.
1: Så ska hon bedöma huruvida
0: hon
1: vi är
0: hård.
1: Verkligen på flera, nej. Om, så ska hon få bedöma huruvida vi är 2 av 5 lika de här personerna eller inte.
0: Ja.
1: Om vi så att säga kan göra en sån här Will Parfitt-karriär,
0: ja,
1: utav det här.
0: Ja. Mm, nej, men jag är helt med på noterna. Vi tar en låt.
1: Och så workshoppar vi.
0: Och sen workshoppar vi. Fan vad kul. Vilken rolig start på dagen.
1: Vet du vad, nu är det fredag.
0: Nu är det fredag.
2: Vi är P3.

0: Rätt med Hjalda här hos mig, Charlotta Björk i P3, Anton Jordås.
1: Ja.
0: Vi håller på med detta att vara 2 av 5 lik någon.
1: Exakt, vi snackade innan här precis om Will Parfitt som är, skulle vi säga, 2 av 5 lik Channing Tatum. Mm. Men som nu bedriver sig karriären på det. Och det gjorde oss sugna på att du och jag nu ska så att säga pitcha varsin person. Vi är 2 av 5 lik. Och ska vi kasta det på dig, Siri Fagerlund?
0: Siri Fagerlund!
2: Siri Fagerlund, det är jag.
0: Oj. Det är sån lycka när du kliver in i studion.
2: Det är så lyckat att vara här, var länge sedan. Hej,
0: hej, hej. Välkommen.
1: Och så ska du liksom få bestämma, Siri, tänkte jag, huruvida vi liksom har rätt i att vi är 2 av 5 lika.
2: Jag hörde att jag var hård.
1: Ja, precis. Och jag menar, ingen känner
0: hård,
1: jag som du.
0: Men du är rättvis.
2: Ja, det är sån är jag. Classic Siri.
1: Och då undrar lyssnarna varför vi har kastat just Siri till det här domaruppdraget. Och det är ju för att Siri känner ju dig. Charlotta har ju kickat mycket med dig.
2: Mm.
1: Och Siri, du och jag delar ju på magasinet i P3.
2: Precis, jag känner även dig, Anton.
1: Exakt, väldigt nära. Så därför tyckte jag att
0: du vet liksom
1: var
0: vilka
1: perfekt.
0: Vi är.
2: Ja.
1: Exakt.
2: Det är mitt CV.
1: Ja, jag vill börja med att kasta ett förslag. Liksom, bara hur man skulle liksom, det här är ett tips till alla er som vill vara. För att jag menar, den av oss som är mest känd.
2: Mm.
1: Behöver inte sticka under stol med att det är ju ändå du, Charlotta.
2: Det är ändå fröken Björk.
0: Det kanske är jag. Ja. Jag vet inte.
1: Gjort mest tv.
0: Ja, precis. Men du har också gjort tv, gubben.
1: Ja, man kämpar på. Men då har jag liksom ett förslag här till de som nu vill vara 2 av 5 lika Charlotta Björk.
0: Jaha!
1: Tre stycken liksom epitet innan vi går in på själva tävlingen.
0: Okej. Okay.
2: Får jag gissa vad ett är?
1: Ja.
2: Keps.
1: Ja, visst.
0: Ja. Oj!
2: Yes!
1: Keps med fräcka tryck.
0: Ja, just det.
1: Gillar inte.
0: Jo, men alltså...
2: direkt på sin vakt.
1: Ja,
0: men alltså, fräcka tryck. Ja. Nej, men alltså, jag måste... Nej, men där,
2: fräcka broderier.
0: Ja, fräcka handgjorda egna broderier. Alltså, det är ändå en... Jag bär dem med stolthet.
1: Ja,
2: trampade
1: ja.
2: Direkt i klaveret.
0: Hårt arbete som jag har lagt ner på de här förbannade jävla kepsarna.
1: Ja, men jag tänkte om man ska vara 2 av 5 lik och orkar
0: man inte göra broderier. Nej.
2: Bra räddat, Anton.
0: Mycket snyggt.
1: Tack.
0: Snyggt. Du kan det här.
1: Det andra, bandtröjan med ett tufft band.
0: Ja, det kan man ha.
1: Ja. Och tredje att man ska lägga tersen.
0: Det ska man.
2: Vad är det?
1: När man sjunger stämsång. Då ska man...
2: Jaha, tersen.
0: Mm.
2: Lägga tersen.
0: Man lägger tersen.
2: Jag tror det var Tarsans kusin eller något sånt.
0: Tersen.
2: Ja. Okej.
1: Okay. Är det förbjudet att vara från Stockholm eller?
2: Lite, ibland.
1: Ja, okay.
0: Ibland är det inte okej.
1: Okay, är du nöjd med den liksom profileringen?
0: Ja, men det är väl 3 profileringar på mig, ja. Tack för dem. Det är väl ungefär det jag har, så att jag är helt nere med dem. Varsågod. Okay.
2: Jag förstår inte riktigt min roll i det här faktiskt.
0: Kan du hålla med?
2: Ja, jag kan absolut skriva under på det här.
1: Mm. Okej, okay, här kommer då min person som jag tror att jag kan vara 2 av 5 lik.
2: Mm.
1: Tom Felton själv.
0: Aha.
1: Nämligen han som spelar Draco Malfoy i filmerna.
0: Oj!
1: Förstår ni att jag skulle kunna liksom kuska runt på sådana Potter-events bara i Sverige?
0: Ja, just det.
1: Därför att i utomlands så finns det ju människor som är mer lika. Till exempel han då. Men, men jag kanske skulle kunna vara liksom... Du vet, om, så här, om mamma säger så här till en... man säger så, jag önskar mig Draco Malfoy i julklapp. Mm. Och då säger hon så, nej, vi har ju Draco Malfoy hemma. Mm. Och så är det jag då.
2: Som fast det känns som att han inte behöver en lookalike, för han går ju på alla de där eventen själv, känns det som.
1: Just det, så att jag då eventuellt skulle...
0: Och du hade behövt bleka ditt hår.
1: Ja,
2: riktigt mycket. Mm. Fast, nej men jag, nu ska jag inte... skita i farstund, så säger man inte alls för sig, det här som är. Nu ska jag inte trycka ner din entusiasm. Jag tycker absolut det finns något här. Ja. Jag tycker absolut... 2 av 5, absolut.
1: Mm. Ja.
0: 2 av 5
2: om du bleker håret lite mer.
1: Ja. Mm. Och du, Charlotta, då? Vad har du?
0: Ja, men jag har...
2: Håret lite mer.
1: Ja. Mm. Och du, Charlotta, då? Vad har du?
0: Ja, men jag har... Det är väldigt sällan jag får höra att jag är lik någon.
1: Mm.
0: Det som har hänt ibland är att folk säger så här, alltså, du är ju typ lik Millie Bobby Brown.
2: Oh. Vet du? Ja, absolut.
0: Och jag förstår inte.
2: Anton kastar sig på internetsök.
0: Hon heter ju inte Millie Bobby Brown längre. Hon heter Bon Jovi.
2: Millie Bon Jovi eller något sånt.
1: Ja!
2: Absolut. Det är något med den uppsynen som både är sympatisk och liksom busig, men också skräckinjagande.
0: Är det så?
2: Ja, det är en balans som du absolut besitter. 2
0: men det är
2: av 5, absolut.
0: Enda, det är den enda jag, mig vetligen, har fått höra att jag är lik.
2: Hon är ju också typ 1,40 lång och du är typ 2 meter.
0: Så men, det, 2,07 faktiskt. Ja.
1: Men det är också så bra då, eftersom att både Millie Bobby Brown och Tom Felton har ju varit lite i fantasyns värld.
0: Just det.
1: För är det någonstans där det finns cash i att vara 2 av 5 lik någon, så är det ju på nördevents.
2: Ja, spring till Comic-Cons. Tack för att jag fick vara med, hörni. Det här var min starkaste insats för idag.

0: Hugel och Solto här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: Konsulterna, en ny satirpodd.
2: Men jag tycker fortfarande att det är bra att det föds mindre barn.
1: Med Felix Österpersonne.
3: Den heliga graal när det kommer till valfläsk.
1: Hanna Lublin Niklasson.
4: Tack för att du har fött ett sånt praktexemplar.
1: Och Moa Wallin.
5: Som ni hör är alltså jag den stora vinnaren. Ja.
1: Finns i appen Sveriges Radio.

0: Easy Earning med Jungle här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås. Och alldeles strax, om en liten stund, ska det ju bli nyheter. Och sen efter nyheterna så lyssnar vi på lite musik. Och sen,
1: då är det,
0: händer det, Anton.
1: Ja.
0: Då sätter vi igång denna fredagens lämplighetstest. Och denna fredag ska vi testa Mario Lurimo.
1: Ja, ganska cool komiker, va?
0: Ganska cool kille.
1: Ja, visst.
0: Vi får väl se om han är lämpad nog att ta helg. Det vet man aldrig,
1: ja,
0: på förhand.
1: Ja, för komiker tycker jag alltid är lite svåra. För att de är liksom antingen svinbra eller jättedåliga på det här testet.
0: Ja, så brukar det. Där satte du.
1: Det var verkligen starkt sagt.
0: Spiken.
1: Det var bra sagt av mig.

0: med Jax Jones och Ray här hos mig, Charlotta Björk i P3. Och nu så ska klockan alldeles strax slå 4. Det betyder nyheter från P3 Nyheter. Jag lämnar över till dig, Jeanette. Varsågod.
1: Tusen tack. Det kommer finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista farväl av kung Harald. Ja, fram till begravningsdagen.

0: kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, meddelade norska hovet. Ungefär 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, då en 17-årig tjej dödades och 3 killar skadades. Det sa polisen idag på en presskonferens. De sa också att den här utredningen kommer ta tid och att hundratals förhör väntas. 2 personer sitter häktade. Förutom en 18-årig kille som misstänks för mord och försök till mord, så misstänks en 16-årig kille för medhjälp till brotten. Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Bland annat ska utredaren se över om straff borde skärpas och om brottsrubriceringarna borde ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Och så om den här trion. Ja, Swedish House Mafia intar ikväll Ullevi och gruppen ska spela där 2 kvällar i rad i deras hittills största spelningar som lockar tiotusentals fans. Och kvällens konsert blir deras första svenska arenakonsert på 7 år. 70 anmälningar har kommit in till granskningsnämnden för Gift vid första ögonkastet XL, det skriver Expressen. Ja, många tittare tycker att SVT brister i sitt public service-uppdrag när deltagaren Urban Nymans åsikter som uppfattas som misogyna får stå oemotsagda. I programmet uttrycker Urban Nyman bland annat att han inte kan acceptera att hans kvinnliga partner har killkompisar. Linn Svalö, exekutiv producent på SVT, skriver i ett mejl till Expressen att det i kommande avsnitt kommer att framgå hur experterna och övriga deltagare ser på hans uttalanden. Då Peter Nyheter klockan 4. Tillbaka till dig, Charlotta.
1: Tack, Jeanette.
0: Tack.
2: Vi är P3. Här och nu. Live.
1: Här är vi live. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3.
3: Du själv blev lite förvånad.
1: Nej, men jag blev lite så här förvånad över att min röst hördes i mina öron.
3: Gud, är det radio?
1: Ja, är det det vi gör denna dag? Jo, men det är det ju. Anton Jordås och jag, vi gör radio för dig som lyssnar. Och vi ska göra så mycket roligt. Om en liten stund kommer Mario Lorimo hit och vi ska lämplighetstesta honom.
3: Då jäklar, då åker vi.
1: Då åker vi, och nu åker vi igen.
3: Hej!

Det här är sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Hästveda i Hässleholms kommun i Skåne län. Det brinner just nu i en avfallsanläggning i södra delarna av Hästveda med kraftig rökutveckling till följd. Och räddningsledaren uppmanar därför alla i området att gå inomhus och också stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Kristianstad. Det här är alltså sändningsledningen på Sveriges Radio med ett viktigt meddelande till allmänheten i Hästveda i Hässleholms kommun i Skåne län. Det brinner i en avfallsanläggning i södra delarna av Hästveda med kraftig rökutveckling till följd. Och räddningsledaren uppmanar alla i området att gå inomhus och också stänga dörrar, fönster och ventilation. För mer information, lyssna på Sveriges Radio P4 Kristianstad.

0: det var ju Upside Down som låten heter med Diana Ross. Du lyssnar på Charlotte Björk i P3. Och Anton Jordås skrattar åt mig.
1: Ja,
0: det är
1: sån,
0: inte ens att du skrattar med mig, du skrattar åt mig och du skäms. Säg som det.
1: Jag tycker det är en sån härlig fredagskänsla också i dina avor av låtarna.
0: Ja. Men jag kanske redan har gått på hiatus. Jag vet inte. Sista sändning idag och jag känner det i hela kroppen.
1: Ja,
0: så jag njuter en stund. Nu så ska vi ju säga hej till våran underbara gäst. Vi har fått sällskap. Han är komiker och han håller på med dokumentär på sidan av. Välkommen till P3, Mario Lorimo. Hallå!
2: Hallå, hej!
0: Hej Mario!
2: Applåder också. Gud,
0: ja, men det är klart att du ska ha applåder, herregud.
2: Du, det förväntar jag mig varje gång.
0: Ja, det ska man göra. Mario, hur mår du? Mår du bra?
2: Jag mår superbra. Mm. Lite varm, men förutom det mår jag jättebra.
0: Klä av dig kläderna.
2: Det är det enda som gäller. Det är ju radio, så att jag behöver ju inte ha kläder egentligen.
0: Det är ingen som ser dig. Och du sitter ju i våran gäststudio på hela långa vägen borta i Stockholm.
1: Ja.
0: Och det är absolut ingen som ser dig där. Inte ens vi ser dig.
2: Där har du nog lite fel, för att jag blev inledd här i ett rum med jättestora fönster. Jag blev given en namnlapp, så det känner mig lite som ett djur på zoo. Men förutom det.
0: Okej, behåll kläderna, Mario.
2: Ja, jag tänker det.
0: Ta inte av dig kläderna. Du, Mario, du brukade göra podden The Pretty Late Show tillsammans med Anton Estby och Petter Ströbeck.
2: Ja.
0: Vad är det svåraste med att styra ihop en podd med två andra komiker? Vad händer tre komiker emellan?
2: Det är väl det som är problemet. Ingenting. Alltså, det går ju inte att organisera någonting.
0: Nej.
2: Alla drar åt olika håll, men de gångerna som det blir av så blir det jättebra.
0: Ja, då blir det roligt.
2: Ja, då blir det roligt.
0: Ja. Och så håller du alltså också på med dokumentärfilm vid sidan av.
2: Ja, alltså, men precis.
0: Vad är det att hålla på med på sidan av?
2: Alltså, det är lite knäppt. Jag gillar ju att vara rolig och latcha, men sen är det också kul att vara, alltså, det är riktigt mörkt, tänkte jag säga. Men alltså, det är roligt med de här kontrasterna. Så det är väl bara det. Att när man gillar att göra ena delen av spektrat, så är det kul att göra andra också.
0: 100%, jag håller med dig till 100%.
1: Så du gör liksom inte så quirky dokumentärer för att du är komiker?
2: Nej. Jag skulle önska att jag gjorde det, men det är liksom...
0: Det kommer sen.
2: Nakna. Alltså, så himla naket, dessvärre.
0: Ja.
2: Apropå naket.
0: Men vadå dessvärre? Alltså, det ska vara så djupt och så mörkt och så grötigt som möjligt när man kollar dokumentärer, tycker jag.
2: Ja, men det blir väl lite det att vem lagar skomakarens skor, eller vad heter det? Mm. Att man vill göra något helt annorlunda. Mm.
0: Vilken är den bästa dokumentären, tycker du? Har du någon fave?
2: Fan, varför tänkte jag inte på det här innan? Vilken älskar? Det är någon som jag har tänkt på. Jag älskar ju...
1: Tips. Det finns en dokumentär om Charlotta. Säg den.
2: Ja, men just det. Ja, men den läste jag på om lite här om dagen. Den verkar väldigt spännande.
0: Den är otrolig. Alltså, den handlar om en helt otrolig människa och hennes öde.
2: Men precis, jag tänkte på den.
0: Men du, underbart att du är med. Och vi skulle ju kunna prata om det här med liksom, dokumentärer långt och länge. Jag är ett stort dokumentärfan. Så att, men det är inte därför du är här, Mario.
2: Nej.
0: Du är här för att vi ska lämplighetstesta dig. Vi ska kolla om du är lämplig nog att ta helg, om du kan, bör, får göra det, helt enkelt.
2: Ja.
0: Hur känns det? Tror du att du får, kan, bör?
2: Alltså, jag tar det här på fullast allvar. Jag har tränat så gott det går, men det är väldigt svårt.
0: Bra.
2: Jag fick väldigt lite information.
0: Ja, men det är då är allt som det ska, Mario. Bara häng kvar, så kör vi igång moment nummer 1 alldeles strax. Vi lyssnar på Jag fick andas den tunna luften med Walter Nilsson först.

0: Walter Nilsson här hos mig med Jag fick andas den tunna luften. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3. Och Anton Jordås och jag.
1: Och jag.
0: Vi ska alltså starta veckans lämplighetstest av dig, underbara Mario Lorimo. Är du där?
2: Jag är här.
0: Mycket bra. Kan du, bör du och får du ta helg, det är det vi ska ta reda på. Vi brukar alltid mjukstarta de här lämplighetstesten med ett gäng 1, X, 2 frågor. Detta för att se om du och även du som lyssnar har örat mot marken. Och du Mario, du kommer få höra 3 lite udda snackisar från veckan. 2 av alternativen är väldigt påhittade, men 1 är väldigt sant. Och det är alltså det du ska försöka hitta, gissa på för att få rätt. Du hänger med på upplägget.
2: Om jag hänger med.
0: Mycket bra. Mycket bra, du hänger med. Vi drar på lite stämningsfull musik härifrån Malmö och så kör vi igång tycker jag. Vilken av följande rubriker är sann? 1. Ett år efter virala succén Runkestenen lockar turister. Kryss. Amerikaner har börjat flockas i Sundsvall för att ha skämtsamma bilder på Slutgatan, alltså Slattgatan. Eller 2. Brittiskt löpförbund fick byta namn. De kallades för Run K, alltså Runk. 1, X eller 2, Mario?
2: Ja, men första, vad var det första du sa? Det kändes som att det bara var en massa fula ord. Vad sa du för någonting?
0: 1 år efter den virala succén Runkestenen lockar turister.
1: Var det turist? Ja. Du tyckte det var ett fult ord.
2: Mm. Nej, jag förstod inte om det var frågetecken eller punkt. Men det låter rimligt, absolut.
0: Du gissar 1. På det?
2: Ja.
0: Det var helt och hållet rätt, Mario.
2: Men, jäklar.
0: P4 Kalmar rapporterade för ett år sedan om en stor sten i skogen som kallades för Runkestenen. Stenens udda namn blev viralt och folk började åka dit för att ha sett den med egna ögon. Och nu har det även satts ut skyltar för att lättare kunna hitta. Namnets lite perversa ton kommer då från det gamla ordet runka, där det betydde att flytta eller rubba på något. Någon har alltså skrivit in i mitt manus ordet runka och jag har svårt att läsa det utan att börja fnissa. Jag ber om ursäkt för min oprofessionalism. Mario, hade du velat åka till området för att se en sten bara för att den har ett roligt namn?
2: Ja, men jag är redo att säga att jag åker till Runksten ganska ofta faktiskt.
0: Ja.
2: Men,
0: du är en sån
2: absolut.
0: Runkestenkille liksom.
2: Exakt, jag är en runkestenkille. Det är topp 1.
0: Ja, och du vet ju vad jag vill fråga, men jag kommer inte göra det. Anton, take it away, nästa rubrik.
1: Vilken av följande rubriker är sann? 1. Rapparen Drake har skrivit det nya Pokémon-introt. Kryss. Rockartisten Sheryl Crow skrev ett helt album till Lightning McQueen. Eller 2. Monsterrockarna i Lordi ska skriva en ny jingle för Bully Bumpa. 1, X eller 2?
2: Ja, 2 hade varit helt otroligt.
0: Det var fel, Mario!
1: Ja, för det är det här med Sheryl Crow, va? För att hon skrev ju ursprungligen en av låtarna till den första Bilar-filmen. Och nu så fick hon alltså uppgift att göra en ny låt för en kommande serie i Bilar-universumet. Och hon blev liksom så taggad, va? Så att hon har alltså gjort 10 hela låtar. Det är lagom många. Hör du, Mario, jag undrar så här, om du var tvungen att skriva musik till en barnfilm, vilken hade du valt?
0: Om du blir
2: Alfons Åberg, det hade väl varit coolt.
0: Det hade varit otroligt.
2: Lite tråkigt bara svar, men det är sant. Det är fantastiskt.
0: Man ska vara sann. Man ska vara sann, Mario.
1: I det här programmet kommer vi nära och jobba naket.
0: Ja, det gör vi.
2: Nu går mycket vi fokus på nakenhet och runt. Jag vet inte, vad är det vi håller på med här egentligen?
0: Jag vet inte, det är inte vi som gör det.
2: Det bara händer. Det är säkerhet på andra sidan Sverige, det är det.
0: Ja, jag tror kanske det. Vi tar nästa och sista rubrikomgång. Vilken av följande rubriker är sann, Mario? 1. Kiruna måste flytta kyrkan igen. Tar hjälp av en armé av älgar. Kryss. Arg svan drog en vuxen man efter en dragkamp. 2. Japan tog hjälp av 1800 frivilliga för att dra ett 360 ton slott med rep.
2: 2. Det låter som något som händer.
0: Du tar 2an. Ja. Det var helt och hållet rätt, Mario! Ett slottsområde i norra Japan kräver reparationer efter en jordbävning, men ett 360 ton tungt slott är lite i vägen för en vägg som behövde lagas. Så det drogs ihop 1800 frivilliga för att med hjälp av rep och en räls börja dra detta slott. Så slapp man ta isär det helt. Och det tog alltså över 2 dagar lyckades de flytta det nästan 2 meter. Är du imponerad av det? Mario. Jag lyckades förflytta det 2 meter långt.
2: Men det kan ju inte heller vara det lättaste sättet man kunde lösa det där, eller?
0: Nej, jag vet inte.
1: Okej, det känns ingenjör som att det är som... Mario själv.
2: Ja, men, kom igen. Det första man tänker på när man ska flytta isär någonting är väl inte att man anlitar 300 000 japaner, tänker jag.
0: Men om, så. Men om du hade fått frågan om att ställa upp Mario, hade du ställt upp?
2: Absolut.
0: Ja, det hade
2: eller nej, det hade jag inte. Jag tänkte på det en sekund. Jag skulle
0: det
2: inte
0: var fel, du skulle ha sagt ja.
2: Men var det ett test också?
0: Ja, kan ha varit det. Man vet aldrig, Mario. Du fick precis 2 av 3 i denna första del av vårt lämplighetstest. En ganska okej start, tycker jag. Det brukar bara bli 1 rätt.
1: Ja, verkligen.
0: Så du ska vara stolt. Vi är stolta över dig. Vi fortsätter utreda om du kan, bör och får ta helg alldeles strax. Vi lyssnar på musik lite granna först och främst. P3.

0: Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås. Ja då, Anton och jag, vi är mitt uppe i vårt lämplighetstest av komikern Mario Lorimo. Och det vi försöker gå till botten med är ju om du kan, bör och får ta helg, Mario.
1: Ja.
0: Ja, det är det vi håller på med. Vet du vad? Nu kommer vi att öka svårighetsgraden lite grann.
1: Som att det behövs, känner vi.
0: Det tycker vi behövs. Fick ändå 2 av 3 rätt på första momentet.
2: Ja, det är klart.
0: Nu är vi framme vid ett moment som går under namnet RUR. Och det är en förkortning av vad då, Anton?
2: Rakt ur röven.
0: Just precis. Därför att under helgen så händer det ju att man ibland måste killgissa sig genom samtal man kanske inte helt och hållet bottnar i. Och då gör man allra bäst i att dra något rakt ur den lilla tajta röven. Och det är precis vad du ska få göra nu.
2: Hjälp.
1: Tack.
0: Igår så...
1: Igår... Lite komplimang här på eftermiddagen. Charlotta Björk, lägg av.
2: Verkligen.
1: Min
0: jag
1: lilla
0: slänger dem i mig. Det är som jag är. Okej, tillbaka. Center yourself. Igår, Mario, så premiärades en lång trailer för det väldigt efterlängtade spelet GTA 6. Och denna gång så kommer det utspela sig i den fiktiva staten Leonida, eller Leonida, som är en påhittad version av Florida. Och såklart så har ju vi denna knasiga stat på hjärnan. Och vi har fått för oss att du kan absolut allt om Florida och kändisar som kommer därifrån. Gör du det, Mario?
1: Ja, men det är klart att du kan det.
0: Det är klart att du kan. Ja, och grejen är så här, Mario, att det spelar faktiskt ingen roll om du faktiskt kan det eller inte. För här handlar det om att du ska killgissa dig igenom.
1: Tur
0: du ska
1: att jag ändå alltså kan det. Så att det behövs inte killgissas.
0: Ja, men du ska bara få oss att tro att du kan allt. Och du har 90 Absolut. Sekunder på dig. Vi kliver in, vi träder in i det killgissningsdimensionen. Du, Mario, hur många golfbanor finns det i Florida?
1: 2.
0: 2, ja.
2: Vad är artistnamnet för rapparen Tremor Dillard?
1: Mike. Han heter Mike.
0: Han kallas för Mike. Det är hans artistnamn.
1: Han exakt, ja. Mike Hansen. Mike Hansen heter han.
0: Mike Hansen, just det. Precis. Men jag tror jag känner igen det. Vad är statens officiella dryck?
1: Vatten.
2: Men hur många swingersklubbar finns det i Florida? Är det liksom en stor grej där?
1: Ja, det är jättemycket. 7000 stycken.
0: 7000?
1: Det är alltså skitmånga. Alltså, man hinner ju knappt besöka alla på en... förlåt. Men, exakt, det finns skitmånga. Precis.
0: Men du har besökt någon, eller?
1: Nej, inte vad jag kan minnas.
0: Floridasonen Johnny Depp spelade i ett rockband. Vad heter de nu igen?
1: Virgins.
2: Vad heter Floridas huvudstad?
1: Vinetown.
0: Inte Tallahassee.
1: Tallahassee, aldrig hört. Det måste vara gammalt.
0: Det, det är gammal maps-info.
1: Ja,
0: okej, sant eller falskt, Mario? Florida är den enda platsen i världen där det finns alligatorer och krokodiler i det vilda.
1: Helt falskt.
0: Det är helt falskt.
2: Men vad heter den Florida-födda skådespelaren som spelar huvudrollen i filmen Good Will Hunting?
1: Han finns inte. Ja. Det är faktiskt en konspiration. Det har aldrig funnits någon huvudkaraktär där.
0: Är Ariana Grande från Florida?
1: Ja.
0: Det är hon, ja. Ja, men det är vad jag har hört också. Ja. Vet du vad? Jag tyckte att det här kändes... Alltså, det var korta, koncisa svar. Mm. De var självsäkra. De var trygga. Du visste vad du pratade om, Mario.
2: Men också ibland lite out there, tyckte jag. Lite. Ibland vi var i konspirationerna. Ibland var vi liksom... Du ville chocka oss lite.
1: Men samtidigt så tror jag också att det är dåligt att sprida misinformation som ni håller på med och säger att det är huvudkaraktärer i filmer och sånt där, när det egentligen inte är det. Så det är väl egentligen det.
2: Just det.
0: Du ville liksom sätta saker på rätt plats.
1: Ja, det är ändå public.
2: Men jag tror att jag talar för hela Sveriges befolkning och framförallt Charlotta Björk. Där. Hur kändes det i den lilla tajta?
0: Ja, hur kändes den lilla tajta röven?
1: Ja, men den lilla tajta kändes bra. Lite tommare nu när jag har dragit ut så mycket grejer.
2: Just
1: men
2: det.
1: Förutom det, väldigt bra i den lilla tajta.
0: Vet du vad, Mario? Vårt lämplighetstest av dig, Florida Fightern, det fortsätter alldeles strax. Först lyssnar vi på lite musik, eller hur?
2: Ja, gärna.
0: Ja, tack. Varsågoda. Här får ni det av mig. Varsågoda, Mario och Anton. Varsågoda.
1: Tack.
0: Det är Faith med Galantis och Dolly Parton och Mr. Proud.

0: Rest in peace, Dolly Parton, Galantis och Mr. Probs. Behöver inte rest in peace, men Faith hade vi där. Hos mig, Charlotte Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås. Och Mario Lorimo, vår underbara gäst i lämplighetstestet denna fredag. Mario?
1: Ja.
0: Nu har vi kommit fram till momentet som vi väljer att kalla hur gärna. Därför att det vi vill undersöka, det är helt enkelt hur gärna du vill ta helg. Om du har glöden, desperationen alltså, som krävs för att lämna de vanliga veckodagarna bakom dig. Och du må hända har kanske bevisat att du kan ta helg, att du bör ta helg, men nu ska du övertyga oss om att du faktiskt borde få ta helg också. Och okay. Det är där vi behöver utreda desperationen och dess nivå. Och alltså, du behöver inte låtsas som att du är desperat efter helg. Vi kommer att se igenom det.
2: Sylvas blick har vi.
1: Är det så?
0: Sylvas blick, Sylvas hörsel. Och vi kommer att berätta lite för dig om ett litet case. Så här skriver de i France 24, eller 24. Rubriken lyder: mänskligt kylskåp kyler ner arbetare i extremhettan. Och long story short, Japans arbetare har påverkats mycket av extrem värme som rullar in över landet på sommaren. Och nu har då vissa arbetsplatser börjat skaffa mänskliga kylskåp, som de kallar det. Tänk dig en form av en typ telefonkiosk med en liten bänk i metall. Och där kan du kliva in, sätta dig, stänga dörren och så blåser det strålar av kall luft på en temperatur av 5 grader Celsius i upp till 20 minuter. Den stängs av efter 20 minuter för att undvika överanvändning. Och där undrar vi ju då, Mario, alltså, hur länge hade du klarat av att sitta i det här kylskåpet för att få ta helg?
1: Alltså, jag tror nog att jag skulle kalla mig själv för ett mänskligt kylskåp lite hela tiden, men absolut. Men jag tror ändå att jag hade kunnat klara mig i en timme.
0: Oj!
1: Vad är det värsta som kan hända egentligen?
0: Som någon sa så här: om du vill ta helg, då behöver du sitta i det här mänskliga kylskåpet i en timme med kyld, kall, jättekall luft, 5 grader.
2: Kylkall, som det heter.
0: Alltså, kylkall luft.
1: Så länge det inte är en mänsklig frys så tänker jag att det är lugnt. Ah. Alltså, det finns ju mycket som klarar sig.
0: Alltså, 5 grader är ändå ganska kallt.
1: Är det det då?
0: Är du säker på att du klarar en timme?
1: Nu känns det lite anklagande.
0: Alltså, du får inte ta på dig varmare kläder.
1: Nej, det är helt, jag är naken.
0: Du behöver vara naken.
1: Det förstår jag. Det är så långt jag vet. Men nej, jag sitter där en timme.
0: Du tar en timme.
2: Men Mario, jag har en fråga. Du sa så här: jag är ett mänskligt kylskåp.
0: Ja, vad fan menar du med det?
2: Har du så att säga apelsinjuice i munnen?
1: Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag menade med det, Anton. Men det känns bara som att, alltså, kylskåp, om jag fick välja ett objekt och vad, då tror jag ändå att det är ett kylskåp.
0: Jaha.
1: Det känns bara liksom skönt, nerkylt.
0: Men man har hur är saker, du så. Att kramas med? Är det liksom så här kall och stel?
1: Charlotta.
0: Ja, men alltså, det känns faktiskt behöver inte vara naken när vi kramas. Det är inte det jag säger. Jag säger bara att om du kramar någon, är du liksom varm och mjuk i din kram, eller är du så kall, hård, kantig och liksom avhållsam?
1: Vad är det som händer? Ja, men jag är nog ganska...
0: Är du lite kylig?
1: Ja, jag är nog ganska normal och kravat, tänker jag. Jag är lite obekväm, jag vet inte varför.
0: Nej, men du behöver inte vara obekväm. Du går bara igenom lämplighetstestet, kära vän. Ja, vad är ditt bästa tips för att orka med en varm dag?
1: Glass, tänker jag.
0: Kalla kramar.
1: Ja, exakt. Då är jag tillbaka där igen.
2: Men om det är så här att det snart är helg och liksom... Hade du då föredragit att det är en väldigt varm helg eller en väldigt kall helg? Förstår du? Föredrar du egentligen att frysa eller svettas, är min fråga.
1: Men det har jag tänkt på mycket. Jag föredrar absolut att frysa.
2: Varför? Mm.
1: Alltså, men för att när man, alltså, om man är varm, då kan man ju, alltså, det finns ju bara så mycket kläder man kan ta av, och sen går det inte att ta av mer kläder.
0: Sen blir man ju vadå, Mario?
1: Man blir naken. Det är det du vill höra mig säga.
0: Ja,
1: ja. Ja, exakt. Åt andra
0: men om man
1: hållet,
0: är naken ju... kan man ju klä på sig mycket som helst. Och det är ju väldigt trevligt. Ja, nej, men jag är helt med dig hur du tänker, Mario.
1: Ja.
0: Jag tycker faktiskt att vi gör så här.
2: Nej, men, det var fel.
0: Ja, men jag tycker att det var fel.
1: Det känns ju personligt bara.
0: Nej.
1: Att jag tackade
0: nej
1: till kramen, där den där kalla kramen, och därför trycker du på den här knappen.
0: Nej. Utan jag bad inte om någon kram, utan jag frågade dig hur du kramas.
1: Ja.
0: Är du med? Det är två helt olika saker. Jag skulle aldrig be om en kram. Aldrig. Kramar ska vara frivilliga, det ska vara samtycke. Jag är 100% nere med det. Men jag kommer ge dig fel, därför att jag känner att ska man vara desperat nog att ta helg, då ska man ju klara av att sitta i sånt här mänskligt kylskåp i minst 4 timmar. Och du sa en timme.
1: Men det kändes ju som att ni fick mig att tro att det var fel svar.
0: Ja, och det är det du aldrig ska haka på.
1: Det känns som att ni hittar på reglerna as you go.
0: Det kan vara
2: det kan inte
1: lite så känns det.
0: Men vet du
1: en
0: vad?
1: Setup.
0: Vet du vad? Du kommer få en utvärdering. Vi kommer ta, liksom, du kommer få veta om du kan, bör, får ta helg. Alldeles strax, Mario.
1: Absolut.
0: Bara ta det lugnt. Allt kommer bli bra. Allt kommer

0: Tyla här hos mig, Charlotta Björk i P3. Anton och jag, vi har utsatt vår stackars tajtrövade gäst Mario Lorimo.
1: Nyckel ord utsatt, verkligen. Exakt vad som har hänt.
0: Ja, men älskade vän, nu har du kämpat igenom hela vårt lämplighetstest, Mario.
2: Ja.
0: Och vår producent Roberto, han har noga lyssnat och inspekterat din insats här idag. Nu har han och hans små fingrar knåpat ihop en liten utvärdering på hur det har gått för dig. Och ja, men det låter så här, är du liksom idel öra?
1: Absolut.
0: Det är jag. Nej, jag ska nej. Okej, jag vet. Jag ska sluta. Mario, kan du ta helg? Ja, men förlåt för att Charlotta har hållit på så här. Jag tycker att vi har haft det trevligt, MVH Roberto. 2 av 3 rätt på 1, X, 2. Det var ju inte alls dåligt. Du verkade lite chockerad över mängden naket. Men kom igen, det är ändå ett helgtest. Du måste vara redo för sånt här. Bör du ta helg då? Mm, du kunde inte så mycket om Florida. Men det lät som att du visste så jävla mycket. Mario, Florida-kungen Lorimo, kanske borde bli ditt nya artistnamn. Eller varför inte Mike? Det är också ett artistnamn, enligt Mario. Ja, slutligen då. Nej, förlåt, jag missade den här grejen som Roberto har skrivit. Att du anklagar oss för att hitta på reglerna as we go. Hur vågar du, Mario?
1: Nej.
0: Mm. Hur vågar du?
1: Ja, det var vågat, och jag vill be om ursäkt. Alltså, jag tror... Men i och för sig så är vi nog många i den här studion som har saker att be om ursäkt för, tänker jag.
0: Eller, jag känner att du tittar på mig.
1: Det tar ut
3: och det är en gemenskap mellan oss, tycker jag.
1: Exakt, det är lite så.
0: Ja. Ja. Vet du vad? Slutligen, får du ta helg? Vet du vad? Du ska få höra en liten jingle. Den kommer göra det pretty much obvious huruvida du får ta helg eller inte. Ta en lyss här.
1: Ja.
3: Yes.
0: Han får ta helg. Mario Lorimo, du får ta helg. Vad i helvete ska du göra med helgen?
1: Ja, vad ska jag göra?
0: Mm.
3: Vad ska du inte göra?
0: Vad ska du inte göra? Det finns så mycket att göra. Du
1: ska göra kaosrar om i grytan, tänker jag. Ja. Eller, vad är det de säger?
0: Du ska röra om i grytan. Du ska bara gå ut.
1: Ska hem till min sambo och röra om i grytan. Kasta runt grejer. Skicka ut henne i nästa parceremoni. Det är vad jag ska göra. Alltså, vad heter det i Love Island när de byter partner? Det är det jag gör när jag
3: kallar Casa
1: Amor. Exakt. Oh.
0: Det är det som kommer hända.
1: Nej, men hon alltså i kassan blir min Casa Amor i Sverige. Du får åka hem till Sverige. Det är Teresa borta på ICA och det är helt fantastiskt.
3: Också så roligt liksom, att hon trodde så här, åh, äntligen lite taco kväll med min mysiga sambo. Kom hem och du bara, nu är du Casa Amor! Kasta kulat. Linda, jag träffade för 2 sekunder sedan.
0: Nu ska jag röra om i grytan. Jag får ta helg. Nej, men vad gör man när man får ta helg? När du liksom så här i liksom public service, liksom ära och namn, får tillstånd att liksom ta helg.
1: Ja.
0: Alltså blir det, känns det som liksom, blir det liksom en påfrestning, höll jag på att säga? Blir
1: det
0: liksom...
1: Ja, men det känns stort. Det är i princip staten som har sagt till mig att inte göra
0: i
1: någonting.
0: I stort sett.
1: På sätt och vis, kan man ju se det.
0: Ja.
1: Och det är ju tacksam för. Jag tänker att det inte finns någon slutdatum på det här heller. Så att jag kommer
0: absolut
1: ta det
0: runt inte
1: ett jäkla tag framöver.
0: Ja. Du tar helg när du behöver ta helg, Mario.
3: Jag tycker det är fler och fler tråkiga nyheter för din sambo. Hon kommer behöva jobba som hon aldrig har jobbat förut.
1: <Just det. laughs>
3: För du tar helg
1: däremot,
3: nu. För
1: jag ska ha det så jävla. Jag ska ner till Rådos. Det är vad jag ska göra.
0: Du, helt underbart att ha dig med, Mario. Och förlåt igen för mina fruktansvärda påhopp. De var av kärlek och nyfikenhet.
1: Det är de alltid, Charlotta Björk.
0: Mycket bra. Vi hörs igen. Puss och kram.
3: Puss och kram.
0: Hej.

0: Plays to Players med Coil Ray här hos mig, Glada Björk i P3. Anton Jordås!
1: Ja, alltså, jag har läst en grej som jag bara känner att jag måste ha din åsikt om.
0: Men gud, jag älskar när du måste ha min åsikt om det.
1: För du vet att sen jag flyttade till Malmö, aha, så har jag haft blickarna över bron, va?
0: Aha.
1: Vårt älskade grannland Danmark.
2: Denmark!
1: Mm. Och jag är så kär. Tycker det är toppen. Nej, där.
0: Vad är det som är så jävla toppen med Danmark?
1: Ja, men det är som att man får göra lite vad man vill. Ingen bryr sig, nej, det är ett avslappnad stämning. I Sverige, många bryr sig.
0: Många bryr sig, ja. Du
1: men kan berätta för dig. Aha. Smolk i glädjebägaren.
0: Oj, oj, oj.
1: För kärleken är nämligen inte besvarad.
0: Nej.
1: För i tidningen Politiken så läser jag den här rubriken. Så, och det här lade de upp alltså i veckan på sitt Instagramkonto.
0: Okej. Okay.
1: Svenskarna bliva domare och domare.
0: Nej.
1: Vad är det?
0: Vad är det?
1: Och jag försökte läsa den här artikeln, Charlotta. Men jag förstod det inte, för att jag är så dum. Alltså det var så många svåra ord. Och så, du vet, de stavar ju så konstigt.
0: Nej, men.
1: Men tydligen så bygger den, liksom, den här artikeln på de här, du vet, som vi, det här vi pratar om jättemycket i Sverige, med de här svenska läs- och skrivsvårigheterna i grundskolan. Men de har också gjort jättetaskiga illustrationer. Det sitter någon sån jättedum svensk och så här läser en lärobok, och så måste det vara en jättestor bild på Pippi Långstrump, för annars fattar inte den att det är Pippi.
0: Oj då. Är vad är det för Sverigehat jag hör?
1: Alltså, jag menar, de har ju verkligen rätt i sak, ska sägas. Mm. Men vad är det för ton? Vad är det för ton? Så då känner jag att vi måste hämnas.
0: Anton gjorde oss arg.
1: Jag känner vi måste hämnas, Charlotta.
0: Okej, okay. Hur hämnas vi på danskarna?
1: Ja, men jag vill att du och jag ska skriva en riktigt syrlig debattartikel.
0: Va?
1: Men, har inte det varit kul om du och jag i Politiken skrev så? Nasha, nu ska vi ge lite sväpertäll.
0: För helvete.
1: Ja. Vad ska vi skriva då? Danskarna blir
0: sämre och sämre. På och artikulera sin språk.
1: Den har vi
0: lärt oss. Alltså det pratar man ju om som ett actual problem.
1: Ja.
0: Typ att barnen i Danmark, de liksom artikulationen ja, som det heter, försämras. Det blir liksom mer och mer här.
1: Ja, precis.
0: Och det har jag läst säkert någonstans i någon studie.
1: Ja, och det slutar aldrig vara kul. Så
0: vad
1: det är bra. Det slutar ju heller aldrig vara roligt.
0: Nej, det
1: kan vi peta där det känns, det är bra.
0: Ja, men de petar ju där det känns på oss. Samtidigt, nu känner jag mig helt obekväm. Jag vill liksom inte gå i strid med Danmark.
1: Alltså, okay. Varför? Ska vi liksom gå
0: för jag kan också bli så här, jag kan också, nej men förlåt, får jag vara lite allvarlig?
1: Ja.
0: Jag kan bli lite trött på att det ska vara den här fejden mellan svenskarna och danskarna. Alltså snälla rara, har vi inte lagt det bakom oss?
1: Det är vårt systrefolk.
0: Ja, men nej, det behöver vi behöver inte nej, gå okay, så långt. Nej. Ja, visst, vi har en bro som knyter oss samman, och i mitten så fann man en gång en död person.

0: Talk to you med Another och 54 Ultra här hos mig. Charlotte Björk i P3, Anton Jordås är här vid min sida.
1: Ja, och alltså jag känner, alltså man vill liksom inte hålla på och skryta, va?
0: Nej.
1: Men man har ju blivit lite av en offentlig person.
0: Det har man blivit.
1: Ja, och du har ju varit det mycket längre än jag.
0: Det har jag.
1: Så jag känner att du måste hjälpa mig med en grej som har börjat hända mig. Eller snarare så här, som jag är orolig inför.
0: Okej.
1: Okay. Och det kommer vi ta om en liten stund.
0: Ja, verkligen. För nu slår klockan alldeles strax 5 och det betyder att vi ska lämna över till nyheter först, Anton Jordås. Vi lämnar över till dig, Johanna. Varsågod.
2: Tack så mycket. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av Norges kung Haralds död, det meddelar de i ett pressmeddelande. Flaggorna kommer hissas på halvstång vid alla kungliga slott och byggnader idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen går den över till hovsorg av andra graden eller kammarsorg. Ungefär 150 förhör har hittills hållits i polisutredningen om skoldådet i Fagersta för en vecka sedan, då en 17-årig tjej dödades och 3 killar skadades. Det sa polisen idag på en presskonferens. De sa också att den här utredningen kommer att ta tid och att hundratals

0: förhör väntar. 10% av alla väljare är osäkra på vad de ska rösta på den 13 september. Och ofta är det unga väljare som inte vet vilket parti de ska lägga sin röst på. Frances Karlberg ska rösta för första gången i höst och är och prata med partierna i valstugorna vid Sergels torg i Stockholm. Hon säger så här till Petra Nyheter.
1: Jag tror att det är mycket svåra frågor, om jag ska vara helt ärlig. Och det är väldigt svårt för unga människor som kanske inte har varit jätteinsatta i politiken och veta vad man ska rösta på.
0: Enligt en undersökning som Indikator Opinion gjort för Ekot så är 10% osäkra på vad de ska rösta på. Hur många av dem som är unga framgår inte, men generellt sett brukar det vara fler unga bland de osäkra väljarna, eller avvaktande väljare som det också kallas. Det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
2: Avvaktande väljare har lägre politiskt intresse, följer med lite mindre i nyheterna, har lite lägre politiska kunskaper och det passar ju väldigt väl in också på gruppen förstagångsväljare, gruppen unga. Det här finns en stort sug efter information och att många vill också göra ett bra jobb när det gäller att man vill att det ska bli rätt.
0: Och så om den här trion. Swedish House Mafia intar ikväll Ullevi och gruppen ska spela där 2 kvällar i rad i deras hittills största spelningar som lockar tiotusentals fans. Och kvällens konsert blir deras första svenska arenakonsert på 7 år. Det var Petra Nyhet och klockan 5 tillbaka till er Charlotta och Anton.
3: Tack Johanna.
4: Vi är P3, här och nu. Live.
3: Jo men visst, tusan är vi live, ja, Anton Jordås och jag, du lyssnar på Charlotta Björk i P3 och vi kliver in
5: I förfestens
3: ömma timme, höll jag på att säga.
5: Ja, det är så vi kallar den, mellan 17 och 18, klassisk förfestens ömma timme. Det är inte alls så att gå hem från jobbet, vara svettig, hämta barnen från förskolan.
3: Känna sig äcklig, ja, alltså nej, man bara sa, vad jag skulle vilja ta en dusch, men det har jag inte tid med, jag måste göra det här först.
5: Men så är det inte idag, för idag är det förfestens ömma timme.
3: Idag är det förfestens ömma timme, häng med oss denna timme och bara njut av hur vi liksom omhuldar dig med vår fredagskärlek.
5: Ja då.
4: Vi är P3 och det här är veckans P3-hit.

0: Beg For You med Charlie XCX och Rina Sawayama här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Anton Jordås.
1: Och nu börjar den här coachingen vi snackar om.
0: Just precis.
1: Därför att du är ju celebritant.
0: Ja.
1: Du är bäst i test.
0: Ja.
1: Tunna blå linjer.
0: Ja.
1: Skådespelerska.
0: Ja. Skådespelerska.
1: Och jag är liksom lite nyare på det här, va?
0: Mm.
1: Att en gång har pratat våfflor i Sverige Live. Så jag känner liksom, det är ingen som känner igen mig.
0: Nej.
1: Så det är liksom ingen fara.
0: Nej.
1: Men jag känner ändå så här, vi måste ändå prata om det här i god tid.
0: Ja, för nu tar du ju över mitt program här.
1: Ja, exakt. Bara en sån
0: kommer, sak. Alltså du kommer explodera. Alltså din celebrity status is gonna...
1: Och också för att också skoja dem lite innan så känner jag mig lite dum ju.
0: Ja.
1: Det känns som att den danska artikeln handlar om mig.
0: Mm.
1: För att det är nämligen... I Hollywood Reporter så kan man just nu läsa om att det går en slags våg av bedrägerier.
0: Jaha.
1: Kopplat till poddar.
0: Jaha.
1: Tänk dig så här. Du får ett mejl där folk skriver väldigt initierat om dig. Så i mitt fall då kanske någon skulle skriva så här: hej Anton, det är Linda här på podden, ursäkta. Vi älskar dig. Vi har sett dig i Update. Vi har lyssnat på dig på P3. Vi hörde när du pratade om roliga våfflor i Sverige Live. Vad kul det var. Och sen går det ännu längre. Mm. De har verkligen gjort sin research på dig. De går liksom djupare och djupare ner. De vet till exempel kanske att jag spelade Fru Capulet i Romeo och Julia.
0: Ja, vem vet inte det? Det
1: nej,
0: visste
1: exakt.
0: Jag.
1: Mm. Linda har gjort sin research, förstår du. Trots att allt är fake.
0: Ja.
1: Och då liksom, den dagen då jag ska komma till Edvin Johannas podd, i det här exemplet då, blir man kallad på förmöte. Sen bam, sen kommer det. När man minst anar det. Oj, vårt kontokort funkar inte. Kan du swisha för din egna taxi till studion?
0: Oj.
1: Mm. Och,
0: men vadå, hur ska de tjäna pengar på ditt... Ja, ah, swish. Okej, det var inget.
1: Liksom, nej, det blir något fel här med fakturan. Vi skulle behöva att du betalar. Alltså, visst, det händer något knäppt. Men då är man så himla invaggad i att så här,
0: du tror
1: så
0: verkligen att du ska till en av Sveriges största poddar.
1: Ja. Och det här händer alltså just nu. Till exempel då en jättestor manusfattare har varit med om det här. Och att han liksom skulle precis typ så swisha över lite pengar. Och då tänker jag, vänta nu, jag känner ju den här kvinnan. Och då liksom ringde, bara lyfte han luren och var så, men vänta, ska jag vara med i din podd eller inte? Hon bara, nej, absolut inte. Du håller på att bli skammad.
0: Åh, gud.
1: I know! Charlotta, hur ska jag stoppa det här? Vad ska jag ha för strategi,
0: gud,
1: så att jag inte faller i den här gropen?
0: Hur fan ska jag veta det, höll jag på att säga.
1: Inte.
0: Alltså, jag tror ju att jag blir skammad. Alltså, jag tror ju att jag utsätts för skam hela tiden.
1: Det kanske inte heller är bra i och för sig.
0: Nej, alltså bara häromdagen så ringde på min dörr och bara, hej, jag kommer från, får jag säga det? Ja, Hyresgästföreningen.
1: Ja, de kom ju därifrån.
0: Ja, det kom en person, sa sig vara från Hyresgästföreningen, ville att jag skulle bli medlem, hit och dit. Bara, du behöver bara skriva ditt kontonummer och clearingnummer här på min iPad. Direkt, jag bara, nej, det kommer inte gå. Nej, men det kan jag inte göra. Alltså, jag blir skammad här nu. Han visade ju sin legitimation och han hade någon lapp med sig. Det var liksom, och sen slutade det med att jag fyllde i allt och blev... Alltså, så att jag,
1: det var sista dagen du såg
0: några
1: pengar.
0: Det var sista dagen min lägenhet. Nu ligger den alltså ute till försäljning. Nej, men jag bara menar så här, man ska ju vara jävligt... Alltså, jag tror att så här, det enda strategi man kan ha är att vara jävligt paranoid, vilket är sjukt tråkigt.
1: Vi får ett brev där står så. Anton och Charlotta, Hård och Per Lernström är sjuka. Nu ska ni få leda Talang.
0: Ja.
1: Va, liksom, för man är ju sugen på att gå på det.
0: Jag bara fattar inte. Jag fastnar ju tyvärr med min fyrkantshjärna.
1: Ja.
0: Jag fastnar ju liksom på, vad är det för sätt att skämma folk?
1: Ja, det är väldigt avancerat.
0: Alltså, ja, eller liksom så här, då är det väl, jag vet inte. Alltså så här, du måste betala din egen resa hit. Jaha. Eller liksom, va?
1: Du bara, det gör jag ju aldrig.
0: Det gör jag
1: ju stjärna.
0: Ja, eller typ, det kan jag väl göra då? Eller liksom,
1: ja,
0: hur mycket pengar handlar det om? Alltså en taxiresa inom Stockholm, vad kostar den? 127 spänn. Eller du vet, det är så här, det är ju inga pengar.
1: Men i Hollywood Reporter ska sägas att det som också händer är bland annat, då säger de så här, inför att du ska vara med här, Charlotta, så skulle vi behöva inlogga till ditt Instagram. Och så ger du iväg det, och sen får få tillbaka
0: det. Ja, men fast, vänta lite nu. Då är ju folk dumma i huvudet.
1: Ja,
0: du
1: okay.
0: Lämnar aldrig ut lösenord till folk, alltså snälla rara. Där tappade
1: jag. Det är
0: jag.
1: Bra, den här coachingen är den vi ska ha.
0: Alltså, du ska aldrig lämna iväg.
1: Inget lösen.
0: Inga lösenord, inga fyra sista siffror. Du ska aldrig betala för saker i förväg och tro att du ska få tillbaka de pengarna. Gör aldrig det. För det får du inte kanske.
1: Nej.
0: Och det kanske, så här, jag har precis betalat mina flygresor för ett gig. Och där är jag nojig nu. Så här, kommer jag få tillbaka de pengarna? I don't know. I don't fucking know. Jag hoppas det. Men I don't know. Men min strategi är att vara paranoid som fan. Och alltid utgå ifrån att det här är en scam.
1: Och slå olika sådana stackars människor som knackar på dörren på käften.
0: Utgå ifrån att det är en scam.
1: Ja.
0: Det är mitt enda tips.

0: Talk to me, Zara med Robin och Zara Larsson här hos mig, Charlotte Björk i P3. Tillsammans med Anton Jordås denna fredag, och vi pratar om det här med scamming.
1: Ja, precis. För det är den här liksom trenden just nu, och jag har läst i Hollywood Reporter att, liksom att kändisar blir utsatta för fejkade poddar och sen lurar det på pengar och de blir av med sina kontouppgifter till exempel till sina sociala mediekonton och så. Men sen har jag liksom, jag har liksom gick igång lite på det här.
0: Ja, jag förstår liksom... det. Du går ju igång på grejer.
1: Okej. Okay. Inte vad det betyder.
0: Ja, men alltså, du får igång så här, utrym hela biosalongen för att jag tror att det brinner. Ja, alltså, sådana saker går ju igång på. Det är lite din grej.
1: Ja. Så att, då är vi förstås tvungna att liksom ta reda på hur man då ska stoppa det här.
0: Just det.
1: För du gav mig bra tips där, vad man liksom ska tänka på.
0: Tro alltid att du blir skammad. Ja. Utgå ifrån det.
1: Och annars har läst jag på BBC att de har väldigt bra råd. Och det är att, liksom, att många familjer inför nu att lösenord. Och det kommer liksom bli vanligare och vanligare, därför att så här, när AI och deepfakes blir mer och mer avancerat, då kommer en bedragare kunna fejka så att en närstående till dig ringer dig och säger, ja, man har 20 000 kronor. Och då ska man ha ett lösenord.
0: Okej, okay. Alltså familjemedlemmar emellan.
1: Exakt, så då tänkte jag så här, ska inte du och jag ha ett lösenord?
0: Ska vi alltså säga det i svensk radio?
1: Ja, så blir det, men jag tänker liksom att du och jag, alltså om, jag känner också så här, om de har deepfakat mig och att de säger, Charlotte, jag visar 20 000, du kommer fatta.
0: Jag kommer förstå, alltså Anton Jordås skulle aldrig bli om 20 000. Han skulle bli om minst 200 000.
1: Exakt.
0: Och inte ens det skulle han vara nöjd med.
1: Nej, exakt. Dels det. Och sen också tycker jag bara att det hade varit kul att komma på ett roligt lösenord. Jag vet inte om det är kul.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: Nej, ska vi ha naken?
0: Alltså naken tycker jag är kul. Jag tycker också, alltså ett av mina absoluta favoritord. Vet du vad det är?
1: Nej.
0: Jag har berättat det för dig, kommer du ihåg?
1: Primör.
0: Nej, det var Hatef, producent Hatefs favoritord. Mitt favoritord är katakomb.
1: Just det!
0: Ja.
1: Men ska vi inte ha det då?
0: Katakomb. Så att om någon ringer mig och säger så här, ja, tja, det är Anton Jordås här. Jag tänkte bara säga att jag sitter i skiten. Jag sitter på en flygplats. Jag måste ta mig hem. Inga pengar, inga stålar. Kan du swisha 200 000?
1: Och då säger den andra, primör. Och då vet du att det är fel.
0: Jag bara, men Hatef, lägg på.
1: Ja, exakt.
0: Hatef, sluta skämma Anton. Ja, alltså, det är inte okej. Okay.
1: Sluta ta hans telefon.
0: Sluta sno hans grejer.
1: Ja. Jag måste också berätta om en nära scamming-upplevelse.
0: Okej.
1: Okay. Jag höll på att bli scammad.
0: Men det är klart att du... alltså, snälla, rara, gulliga människa. Du om någon kan ju bli skammad.
1: Så nära ruinens brant hela tiden.
0: Ja.
1: Nej, men då var det så här. Jag hade precis flyttat till London.
0: Ja.
1: Och jag kan berätta att för er som har bott i England, så ska jag säga, då saknar man svensk byråkrati, kan jag berätta.
0: Svensk mat, ja. Men alltså snälla nu.
1: Kanelbulle,
0: nu går vi hem.
1: På det. Nej, men alltså, för att alltså, i svensk byråkrati, så... Vad enkelt det är.
0: Ja.
1: Slänger man ett bank-ID så bara... Bam, bam, bam, och man är liksom... Allt bara löser sig.
0: Ja.
1: Så är det inte i Storbritannien. Nej. Alltså att bara få tag i HMRC, His Majesty's Revenue and Customs, alltså deras skatteverk, det var ett fullkomlig mardröm, kan man hitta.
0: Ett clusterfuck.
1: Ja, så tänk vad glad jag blev när de ringer mig.
0: när hennes majestät hör av sig.
1: Ja, själv. Och jag sa, hej, det var vi som var från Skatteverket.
0: Ja.
1: Anton. So, dear Mr. Anton, we have been trying to reach you for a while. Jag bara, oh yes, so good.
0: Oh, alltså, thank you, Lord.
1: Ja, men det var verkligen så perfekt. Alltså, jag var perfekt att bli utsatt för den skamningen. Jag hade verkligen försökt att få tag i det förbannade myndigheten.
0: Men vad ville de? Vad ville de? Vad ville de?
1: De ville förstås ha alla mina pengar.
0: Ja.
1: Så de var så, ja. Men i Storbritannien så har de inte personnummer, det känner alla till. Så då måste man istället ha namnet. Så det var som att jag hade ett lösenord med mig själv. För den här brittiska kvinnan då, som försökte lura mig på alla mina pengar. Hon bara, so what is your full name, sir? Jag bara, John Anton Ingvar Jordås. Och då fick hon sån panik. Hon la på.
0: Jaha. Vadå, för att du hittade på, eller?
1: Nej, men alltså, jag heter ju det. Men förstår att stava... Alltså, förstår du, man är en brittisk skammare.
0: Ah.
1: Man har väl antagligen en sån maffiaboss som flåsar den över... Exakt. Sitter och flåsar den över axeln. Och då liksom att det sitter någon sån idiot som ringer och bara, jag heter Jordås! Och de är så, förlåt, vad säger han?
0: Ah.
1: Vad säger han?
0: Vad sa han i örat på
1: mig? Så jag är så tacksam att mitt konstiga långa namn saved me.
0: Nej, men alltså, flytta till England, säger jag.
1: Jaha.
0: Du kommer aldrig bli skammad där.
1: Just det.
0: Många kommer du skammas av här.

0: Raimi In med Sam Fender och Olivia Dean här hos mig. Charlotte Björk i P3. Anton gjorde oss.
1: Ja.
0: Alltså den här veckan så har det såklart snackats mycket om Dolly Partons eftermäle.
1: Verkligen.
0: Rest in peace. Inte så konstigt, hon var verkligen en stjärna som lämnade spår hos många. Och hon vann en mängd priser under sin karriär. Grammys, American Music Awards, countrypriser. Priser. Nej, men det var mycket. Nu ska vi titta lite närmare på ett pris som kanske inte så många känner till att Dolly Parton vann. Vet du vad det är?
1: Nej.
0: Jo då, det kallas för årets mentala Pitebo 2006. Och det delas ut av Piteås tidningen varje år sedan 1990. Anton, vad är dina första liksom, tankar kring det här?
1: Att jag liksom inte riktigt förstår det. Alltså jag älskar det, men jag förstår det inte. Det är en ganska vanlig känsla hos mig.
0: Ja, det vet jag.
1: Ja. Ja.
0: Nej, men alltså, vad innebär det att bli en mental Pitebo?
1: Det är man undrar.
0: Ja. Nej, men så här är svaret. Det är någon som inte bor i Piteå till att börja med. Mm-hmm. Det ska liksom inte vara, för om man är en mental Pitebo, man är mental bara.
1: Ja.
0: Bor man i Piteå så är man ju bara årets Pitebo.
1: Eller så är man bara Pitebo.
0: Eller så är man bara Pitebo.
1: Det kan inte vara så fel att vara en i mängden.
0: Antingen
1: bara.
0: Är man en mental Pitebo eller så är man... Nej. Men på något sätt så ska man ju liksom förmedla Piteandan.
1: Just det.
0: Och vi ringde upp tidningens chefredaktör Marie Berglund som dessutom är med i juryn för att ta reda på exakt vad det innebär att ha just Piteandan. Och hon beskrev det som citat, en person eller organisation som gör världen till en bättre plats, slutcitat. Du vet, sprider glädje, står upp för människor som har det svårt. Tycker vi att detta stämmer in på Dolly, Anton?
1: Ja, alltså sprider glädje, check, roliga filmer, kul musik.
0: Ja.
1: Vad står det? Människor som har det svårt.
0: Ja.
1: Ja. Hon hade det här liksom bokprogrammet just man har hört mycket om, att hon levererar så böcker till hela världen och sånt. Så att ja, det är väl absolut Dolly. Dessutom, Dolly har ju också det här lite mer livet med klackspark.
0: Men vet du vad det gulligaste är?
1: Nej, säg.
0: Nej, men alltså det gulligaste är, alltså vi kan ju inte hylla Dolly nog, känner jag.
1: Mm.
0: Alltså det gulligaste av allt, tydligen så var Dolly en av väldigt få av de här internationella namnen som faktiskt har mottagit det här priset. Hon skickade alltså ett tackbrev.
1: Mm.
0: Nej, men är inte det så Dolly?
1: Ja, snyggt.
0: Är inte det så Dolly?
1: Very
0: andra
1: snyggt.
0: Som har fått priset är till exempel Nelson Mandela, ja. Astrid Lindgren, Moder Teresa, Ariana Grande, Veronica Maggio. Alltså det är en bredd på vilka som kan få det här priset.
1: Plétange och plétange.
0: Ja, men jag tycker det är så fint att hon skrev bland annat så här: to the town of Piteå, I am honored and touched beyond belief that you have voted me citizen of the year. And for all the wonderful reasons that you stated, I am doubly honored. Med den dialekten.
1: Jag hade precis säga vilken klockren
0: alltså,
1: Dolly Parton imitation.
0: Om det är någon som kan gå igång på en 2,5 eller 2 av 5 lik Dolly Parton så är det ju jag, det hör jag det.

0: Summer med Calvin Harris här hos mig, Carlotta Björk i P3, Anton Jordås.
1: Ja.
0: Det där var en jävla dänga.
1: Vet du vad, verkligen?
0: Ja, men den piffade till det.
1: Fredag, ser du?
0: Ja, då.
1: Ja, då. Hallå, känner du till en skådespelare som heter Taylor Lautner? Han är känd från Twilight, förstår du?
0: Aha, jo.
1: Han är Jacob.
0: Alltså, vem utav dem är Jacob?
1: Varulven.
0: Ja, ja, jo, då vet jag vem
1: det är.
0: Vad är det med honom nu då? Ah, herregud, vad ska jag tjata?
1: Ska tjata nu. Man hör att det är tjejradio nu när man ska prata om...
0: om snygga killar i filmer och
1: ja,
0: så.
1: Ja, visst. Också för 15 år sedan. Mm. Snygga killar för 15 år sedan. Ja, nej, men Taylor Lautner, det har funnits ett sånt internetskämt länge.
0: Mm.
1: För du vet vad Taylor Lautners fru heter?
0: Nej.
1: Hon heter Taylor.
0: Nej.
1: Jo.
0: Oj, nej, detta visste jag inte.
1: Så alltså, då,
0: boomer så, alert.
1: Så skulle alla skoja om att de då blev Taylor Lautner och Taylor Lautner.
0: Ja.
1: Vilket de blev.
0: Ja, det blev de. Vad är det att skoja om? Det är väl inte så jävla kul.
1: Jo, det är ganska kul.
0: Är det kul?
1: Att de heter exakt samma sak båda två.
0: Ja, jag tycker det är ganska gulligt.
1: Och då har de då liksom så att säga sett till att det liksom...
0: Stavar ändå... de exakt likadant?
1: Ja, jag visst.
0: Ja, men snälla rara. Jag tycker jag älskar det.
1: Men nu har hon ändå liksom... Nu har hon bestämt sig för att han är Taylor Lautner och att hon är Tay Lautner.
0: Aha.
1: Ja, men det är ändå väldigt likt fortfarande.
0: Nej, det är otroligt likt.
1: Charlotta?
0: Ja.
1: Nu ska de ha barn.
0: Oj, och barnen ska heta...
1: Gissa vad?
0: Taylor. Ska barnen heta Taylor?
1: Nej, så här är det då. Att nu har liksom fans, gamla Twilight-fans och bara hans fans då har ju såklart börjat bombardera dem med DMs och fax och du vet, fan hans moster.
0: Ja, fax.
1: Ditt barn borde heta Taylor också, så kul! Är det kul?
0: Nej, men jag vet inte. Är det så kul?
1: Ja. Men det är liksom, och han ska,
0: men det är där vi är, det är där vi befinner oss.
1: Han har svarat mycket, man kan liksom höra hur trött han är när han svarade så här på en av tidningarnas frågor. Han bara, nej men det finns med på listan.
0: Ja.
1: Alltså då kan man känna så att han är så trött på internetskämtet.
0: Ja, så trött på att de heter Taylor båda två.
1: Ja, men visst, det är ju någonting som är väldigt kul. Men jag kände så här, att jag känner liksom att jag måste begå lite journalistik.
0: Mm.
1: Så att jag
0: älskar när du gör det.
1: Ja, eller hur?
0: Mm.
1: Så jag har ringt upp en kompis till mig.
0: Mm.
1: Han heter Anton Eriksson. Mm. Och han är drag queen, komiker, entreprenör kan man säga.
0: Allt möjligt.
1: Allt möjligt.
0: Mm.
1: Han har en partner som heter...
0: Anton.
1: Och har en hund som heter...
0: Eriksson.
1: Nej, Anton.
0: Anton, jag kämpar på med vad jag har, herregud.
1: Och hunden heter nog Rambo. Alltså, och då så tänkte jag att jag frågade honom så här, med liksom i ljuset av den här nyheten. Så här, hur resonerade du? Jag tänker att Taylor Lautner en liten liknande sits. Liksom. De ska ha barn, de har ju skaffat den här hunden. Så vi kan lyssna på vad han svarade när jag frågade honom varför han valde att döpa sin hund till.
2: Det var som ett skämt egentligen. Vi sa alltid att så här, men vi är två stycken Anton. Då är det taskigt om vi då får en tredje, whatever it is, och den inte heter Anton. Att ha liksom en Anton och en Fido. Det kändes bara taskigt att han inte fick vara med i gemenskapen.
0: Ja, precis. Då hamnar liksom han utanför.
1: Exakt, och lite så kanske den stackars Taylor Lautner-barnet också kommer känna, om inte det också får heta Taylor Lautner.
0: Exakt.
1: Om både mamma och pappa heter samma sak.
0: Pappa heter ju det.
1: Eller ska de då gå åt ett helt annat håll? Att de då döper också barnet till något annat efternamn?
0: Just det.
1: Så det är verkligen en egen liten individ.
0: Cruelly Bally.
1: Ett otroligt bra namn.
0: Tack.
1: Man hör att du jobbar med improvisation.
0: Nej, men alltså, grejen är
1: så här,
0: min mamma, hon heter Karin.
1: Ja. Jag är min med.
0: Ja, alltså hon hette det från början. Så nu har hon det som ett mellannamn.
1: Ja.
0: Alla vi fem döttrar heter Karin som andra namn. Och vår hund när vi var små hette Karin.
1: Alltså,
0: jag har liksom levt det. Jag har levt det.
1: Och vet du vad? Det finns ju en fråga som man undrar här nu. Man undrar ju om min gode vän Anton blandar ihop sin pojkvän Anton och sin hund Anton.
0: Just
1: han svarade så här.
2: Oftast inte. Men det är ibland när andra pratar om dem som jag kan blanda ihop vem det är de syftar på. Så när de frågar vad gör Anton idag? Och så är jag så här. Ja, han gör det vanliga. Han bara ligger i korgen typ.
1: Ändå kul.
0: Alltså ändå fint. Jag hade ju hoppats att det var hans PV.
1: Ja, just det.
0: Anton
1: så
0: som ligger i korgen. Mm.
1: Eller är det också så att Anton har också en lika stor korg var?
0: Exakt.
1: Alla har varsin korg.
0: Det är många frågor, det är många följdfrågor.
1: Till exempel den här.
0: Ja.
1: Om man går på stan och någon ropar Anton,
0: just
1: vem
0: det.
1: Vänder sig om?
2: Nej, bara hunden. Vi andra två har slutat lyssna på det namnet.
1: Men grejen är så här, när jag liksom umgicks med dem som mest, det var när jag bodde i Stockholm, då var det ju så att jag heter ju också Anton.
0: Ja, hur fan gjorde ni då?
1: Så då var det ju en riktigt sinnessjuk kväll när det var 3 stycken Anton plus en hund Anton som var ute och tog en öl.
0: Ja. 4 Antons.
1: Exakt, eventuellt 4 för många. Och då träffade vi en mycket elak kvinna.
0: Nämen.
1: Som roastade oss lite. Och jag vet nog liksom, om man, jag blir så himla på gott humör nu när jag intervjuade Anton, så man hör mig skratta ganska gott i bakgrunden av det vi ska lyssna på nu. Men jag frågade honom om han mindes denna kvinna och vad hon sa.
2: Vilket gammalt namn. Vilket gammalt fult namn, sa hon typ.
1: Vad skulle du säga till henne om du fick chans att svara nu i live radio?
2: Att hon ändå hade rätt någonstans, tror jag. Du börjar känna efter att det är fan ett gammalt, ett ganska fult namn.
0: Nej, jag håller verkligen inte med. Anton känns inte gammalt. Är det ett gammalt namn?
1: Det var bara så roligt, för det var så, jag kände så här, jag tyckte så synd om henne. Därför att det var så här, för hon frågade så här, vad heter, hon hade inte hälsat bossen. För du vet, hon gick fram och hälsade på hunden. Mm. Och, då frågade de Anton, Anton sa, vad heter hunden? De bara, Anton. Hon bara, haha, vilket fult namn. Och då var vi så, vi kommer inte kunna säga vad vi heter nu. Därför det kommer bli för pinsamt för henne.
0: Ja.
1: För hon skulle liksom bara skoja, vara lite vass. Hon verkade jättehärlig.
0: Ja.
1: Ja. Men så, vad landar vi? Ska Taylor Lautner döpa sitt barn till Taylor Lautner?
0: Jag tycker det.
1: Eller hur? Man kan ha det så här underbart.
0: Ja. Det är väl självklart.
1: Då bestämmer vi det. Vi är en av de nu som börjar skicka fax till honom.
0: Jag kommer skicka nu i låten.

0: Aha, med BG här hos mig. Kolla till Björk i P3. Anton Jordås är här med mig.
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj, vad jag tycker om att ha det
1: här.
0: Oj. Du, nu blir det lite ny musik.
1: Gärna.
0: Det mega-hypade punkbandet Turnstile, du har hört om.
1: Ja.
0: Vi har spelat dem.
1: Ja,
0: mycket. Och länge. De har släppt en ny version av sitt senaste album.
1: Mm-hmm.
0: Mm. Och denna gång så har de tagit hjälp av artister, både kända och mindre kända, för att göra omtolkningar av deras egna låtar.
1: Ja, lite sån deluxe-version à la Girl Strip.
0: Jag älskar ju det här sättet att släppa musik. Jag tycker det är så roligt och det är också så jävla generöst att så här låta andra artister ta hand om eller liksom lägga sina vantar på sin musik och bara så här, ja, men jag vill göra det på det här sättet. Jag gillar det.
1: Ja, det håller med. Det är unnigt.
0: Ja, det är unnigt. Och vi ska lyssna på en som är kanske en av de lite mer otippade på plattan. Det är nämligen Elton John,
1: jo.
0: Mannen av män, som har gjort en tolkning på Turnstiles låt Never Enough. Mm. Och Never Enough är ju verkligen en låt som jag känner att om det är någon låt jag har hört under mina år här på P3, eller vad säga, under min tid på P3, så är det den.
1: Ja.
0: Så jag är svintaggad. Mm. Anton, har du sett Elton John live?
1: Det har jag. Jag såg honom på Farewell Tour och då hände det en mycket märklig sak.
0: Jaha.
1: Som jag bara kort skulle vilja dra för dig.
0: Ja, men dra den. Det var därför jag frågade.
1: Så här var det då. Mm. Då skulle det, liksom, det var hans födelsedag också. Och det var så här, en av hans sista konserter. Mm-hmm. Så det var väldigt så speciell stämning i rummet.
0: Ja.
1: Och då han sa, nu det här är inte mina, det här är Farewell Tour. Så jag skulle vilja visa ett litet klipp här från tidigare på turnén. Hur härligt vi har haft det. Så, ja. Så ska han liksom vända sig för att peka liksom mot skärmen som var bakom honom. Och då har de så prankat honom. Så då istället går över till det live. Och där står sångaren i Coldplay, Chris Martin.
0: Oh, som spelar alltid.
1: Jag vet. Som spelar exakt samtidigt på Ullevi. Och har en mycket större publik.
0: Nej.
1: Och så sjunger de så, Happy birthday to you. Och så är han så, Happy birthday to you, Elton. I just want to say you're such an inspiration. I love you, man. Klipp tillbaka till Elton.
0: Mm-hmm.
1: Elton vänder sig om, kollar på oss och säger, Chris Martin.
0: Nej.
1: What a guy. Och så går han vidare. Alltså no joke.
0: Alltså
1: det var
0: jag
1: så.
0: Kan ändå älska.
1: Ja,
0: jag kan ändå älska.
1: Ja,
0: jag kan ändå uppskatta. Och utan att ha lyssnat på den här låten, vad tror vi om Elton Johns kapacitet att göra en cover på en punklåt?
1: Alltså, vet du vad? Skräckblandad förtjusning,
0: ja,
1: känner jag.
0: Ja, jag känner också det. Jag tycker att vi lyssnar helt enkelt. Här kommer den. Scene Stars Elton John version Turnstile och Elton John.

0: Seeing Stars, Elton John version med Turnstile och Elton John alltså. Det var ju inte Never Enough som han har gjort en version av, utan Seeing Stars. Vi hade lite fel där. Du, ja. Anton,
1: ja.
0: Vad tyckte du? Vad kände du? Alltså, vilka känslor?
1: Det var det inte lite som när det är frukt på pizza?
0: Nej.
1: Det, att det skär sig ibland och gott ibland.
0: Ja.
1: Så tyckte jag. I början var jag lite så... Och sen var det som att jag vande mig och var lite så... Nej, men, jag gillade när pianot kom igång. Ja. Det tyckte jag var det bästa.
0: Ja. Alltså,
1: det var kul.
0: Jag kände Eltons aura. Jag kände hans presence.
1: På ett sätt.
0: På ett sätt. Och jag tycker han gjorde det bra.
1: Det är precis frågan dig. Var är du någonstans? Vad tyckte du? Bra, dåligt?
0: Men alltså, jag har aldrig varit något Elton John-fan. Jag är liksom inte speciellt insatt i hans karriär och hans tid på jorden. Men jag tyckte om den här versionen. Jag tycker att det är en ganska så trevlig låt. Och jag tyckte att den blev ännu trevligare med Elton John. Jo, men det tycker jag.
1: Ja, då så.
0: Och du, apropå Elton Johns farewell tour. Ja. Där godaste Chris Martin dök upp på en skärm och sjöng Happy Birthday och allt det här.
1: Ja.
0: Jag säger ju farewell today.
1: Jag vet, det är lite sjukt.
0: Det är faktiskt ganska sjukt. Vi har hållit på med det här programmet sedan förra året och nu ska jag ut på andra vägar och du, Anton fucking Jordås, tar över här på fredagarna.
1: Ja.
0: Alltså jag vill veta, har jag lärt dig allt jag kan?
1: Vet du vad? Låt oss hoppas.
0: Ja.
1: Men det tycker jag.
0: Alltså,
1: det blir ju fredag i P3 då som har premiär nästa fredag. Och det kommer gå på den här tiden. Mm. Och det kommer vara jag som är programledare.
0: Alltså älskar det. Jag känner mig så lugn.
1: Ja, men,
0: alltså det här programmet, vi har liksom byggt upp det. Och sen så nu så bara kliver han in.
1: Ja då.
0: Han kliver in.
1: Vi fortsätter med det
0: här

0: att mitt program i flera omgångar. Alltså, du är ju liksom, jag skulle vilja säga att du är en färdig programledare.
1: Ja, tack snälla.
0: Eller färdig blir man det?
1: Vet du vad? Blir man någonsin det?
0: Nej, jag tror inte det.
1: Men jag är mycket tacksam för den här peppen du har fått. Och vi är så glada att vi har fått ha det här. Och vi kommer sakna dig.
0: Nej, men sluta.
1: Ja, vi har också köpt
0: vi köpte
1: en liten present förut.
0: Alltså, älskar den presenten.
1: Blev du glad för blommorna?
0: Jag blev jätteglad för blommorna.
1: Så vilken ton.
0: Men alltså,
1: blev du glad för blommorna?
0: Blev du glad för blommorna, eller? Herregud, vi gick ju och köpte blommor till dig.
1: Jag är inte så bra på avsked.
0: Grejen är att jag hatar blommor.
1: Ja, synd.
0: Men det visste inte du.
1: Nej.
0: Och för det förlåter jag dig.
1: Ja, okej, tack.
0: Nu tar vi Oskar Lindros.
1: Gärna.
0: Let's go.

0: Från och med du med Oskar Lindros här hos mig, Charlotta Björk i P3 som nu säger tack och hej för idag.
1: Tack,
0: eller hur,
1: och hej för idag.
0: Underbara du, du är tillbaka nästa fredag. Nu
1: Amen.
0: Lämnar vi över till P3 Nyheter. Hej då!
2: Tack så mycket. Dödssiffran fortsätter stiga efter översvämningarna i Nepal på gränsen till Kina. Enligt Nepals katastrofmyndighet har minst 579 personer dött, rapporterar AFP. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av Norges kung Haralds död. Flaggorna kommer hissas på halvstång vid alla kungliga slott och byggnader idag, imorgon och på begravningsdagen. 10% av alla väljare är osäkra på vad de ska rösta den 13 september. Och ofta handlar det om unga väljare. Frances Karlberg ska rösta för första gången i höst och säger så här till P3 Nyheter.
3: Jag tror att det är mycket svåra frågor, om jag ska vara helt ärlig. Och det är väldigt svårt för unga människor som kanske inte har varit jätteinsatta i politiken och veta vad man ska rösta på.
2: Enligt undersökningen som Indikator Opinion gjort för Ekot framgår inte hur många av de osäkra väljarna är unga. Men generellt sett brukar det vara fler unga bland de så kallade avvaktande väljarna. Det säger statsvetaren Henrik Ekengren Oskarsson.
4: Avvaktande väljare har lägre politiskt intresse, följer med lite mindre i nyheterna, har lite lägre politiska kunskaper, och det passar ju väldigt väl in också på

0: För den första gången så väljer gruppen unga. Det här finns en stort sug efter information och att man... Många vill också göra ett bra jobb när det gäller att man vill att det ska bli rätt.
1: Och den här amerikanska talkshowstjärnan blir hedersmedborgare i Filipstad i Värmland.
2: Were you silent or were you silenced?
1: Vi snackar alltså om Oprah Winfrey, och hedersmedborgartiteln får hon på grund av hennes kärlek till svenskt knäckebröd som hon flera gånger har hyllat i sina tv-program. Det rapporterar P4 Värmland. Det var allt från P3 Nyheter klockan 6.
3: P3 Klubbmix.
4: Välkommen till P3 Klubbmix, som närmsta timmen kommer ge er en liveinspelning från Tomorrowland med en av Sveriges största DJs, nämligen Sebastian Ingrosso. Förvänta dig massa Swedish House Mafia nostalgi mixat med klubbklassiker och ny riktigt bra dansmusik. Det här är P3 Klubbmix Tomorrowland med Sebastian Ingrosso.

get a good feeling. Yeah.

0: Wow.
1: Just nu i Petri Club Mix, Sebastian Ingrosso i ett live inspelat DJ-set från Tomorrowlands stora scen. För mer info och låtlista, kolla in appen Sveriges Radio eller sverigesradio.se/Petri Club Mix.

Yeah.

Just nu i Petri Club Mix, Sebastian Ingrosso i ett liveinspelat DJ-set från Tomorrowland. För mer info och låtlista, kolla in SR-appen eller sverigesradio.se/petriclubmix.

0: Thank you so much, Tomorrow! Make some noise for Sebastian Ingrosso right now!
1: Så där lät det när Sebastian Ingrosso stod på den stora scenen på Tomorrowland 2026 och fick sällskap av Stephane Diallo. De avslutade ju hela setet där med Happiness is so sad, Swedish House Mafias senaste samarbete med Lykke Li. Mer dansmusik hela kvällen här i P3. Häng kvar efter nyheterna.
2: P3, Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I Fagersta hålls just nu en minnesstund efter skolattacken där för en vecka sedan. Och på plats i Vilhelminaparken i Fagersta har vi vår reporter Hugo Bernhard. Hur ser det ut där hos dig just nu?
4: Jag står här en liten kort bit från Vilhelminaparken i Fagersta som är liksom stans stora park. Just nu så håller landshövding Acko Ankarberg det första talet här. Det har framförts lite musik än så länge och hållits en tyst minut. Och väldigt många människor har samlats här för att minnas de som flickan som avled och de två som skadades.
3: Och hur skulle du beskriva stämningen där?
4: Men det nu har det ju bara pågått här i någon kvart, men många människor hade kommit väldigt tidigt liksom, och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen lite, så att säga.
3: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
4: Ja, jag pratade med bland annat några ett femtal flickor som går i ettan på Brinellskolan. Som hade kommit hit, de berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här, slås man ju av. Och de berättade liksom att det är helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här. Liksom.
3: Mm. Vi tackar vår reporter på plats i Fagersta, Hugo Bernhard, och fortsätter med andra nyheter. För i Norge kommer det finnas möjlighet för allmänheten att ta ett sista

0: väl av kung Harald. Från och med ikväll och fram till begravningsdagen så kommer hans kista att stå öppen i slottskapellet i Oslo, det meddelade norska hovet. Och i området mellan Nepal och Kina fortsätter dödssiffran att stiga efter störtfloden och översvämningarna där. Nepals katastrofmyndighet uppger att minst 579 personer omkommit i landet, det rapporterar AFP. I Kina har 5 personer bekräftats döda. Samtidigt har antalet saknade idag stigit till nästan 2000 personer enligt Nepals katastrofmyndighet. Och försvarskoncernen Saab har gjort den första provflygningen av Gripen F som är den senaste versionen av den tvåsitsiga varianten av stridsflygplanet. Det har utvecklats i samband med ett strategiskt partnerskap mellan Sverige och Brasilien som ingått avtal om köp av 36 plan. Provflygningen genomfördes i Linköping. Ekot Johan Hellström.
1: E3 Klubbmix Hits.
2: Hej och välkomna. Ni lyssnar på DJ-kollektivet Platoon här i P3. Vi heter Arvid Nordström, Lukas Åseby och Max Aronsson.
3: Den närmaste timmen bjuder vi på egna mashups och edits.
4: Nästa, Tekniska högskolan.
5: Svenska artister möter internationella och gamla klassiker blandas med nya hits.
3: Nu kör vi.

Ni hörde Havsstängan, Feel My Needs i en av våra större mashups. Nu byter vi spår. Oskar Lindros möter Steve Angelo i en egen mix med Genom Eld och The Ocean.

0: Ni lyssnar på Platoon DJs klubbmix här i P3. Jag heter Arvid Nordström och med mig har jag Lukas Åseby och Max Aronsson. Det är snart halvtid så det är dags att skruva upp volymen. Nästa mashup är en riktig floorfiller och lämnar sällan ett golv oberört. Hela låtlistan hittar ni på sverigesradio.se/P3.
1: P3 Klubbmix.

Oh shit, de har dig. Oh shit, timma fler pills. Oh shit, varför på en cig. Oh shit, gutta går all in. Oh shit, med Ritalin. Oh

0: P3 Clubmix Hits med Platoon DJs.
1: Ni hörde precis en av våra favorit-edits i den här mixen. Härnäst kommer en blandning av sommardängor och riktig festivalkänsla. Hela låtlistan hittar ni på sverigesradio.se/P3.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. För en stund sen så avslutades kortegen genom ett regnigt Oslo med kung Haralds kista från sjukhuset där han dog till slottet där han ska ligga på Lideparad. Vår utsända Carina Holmberg var på plats när kistan anlände.
2: Kung Harald kommer ju nu då att finnas här inne i slottskapellet. Slottskapellet kommer senare också att öppnas för att människor ska kunna passera och gå förbi och säga farväl till sin kung, en så kallad liten parad. Där kistan kommer ligga och man kan gå då förbi i procession i långsam takt för att kunna säga farväl. Exakta tider när det här kommer ske har inte tillkännagetts ännu, men det kommer ske här nu inom de närmaste dagarna. Och det är ju som sagt väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000, det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Rapporterade Carina Holmberg. Minst 5 personer har dödats i israeliska attacker mot Gazaremsan idag, enligt palestinska myndigheter, det rapporterar AFP. 3 av dem ska ha dödats öster om Khan Yunis och 2 i en drönarattack nära Gazas stad. Sveriges televisions datingprogram Gift vid första ögonkastet XL har anmälts till granskningsnämnden 70 gånger sedan premiären i söndags, rapporterar Expressen. Enligt kulturnyttskritiker så handlar anmälningarna främst om en av deltagarnas beteende som beskrivs som kontrollerande, manipulativt och kränkande. Och många har reagerat på att SVT låter detta passera utan att det kommenteras. Enligt SVT så kommer deltagarens uttalanden att diskuteras i kommande avsnitt. Det brinner just nu kraftigt i en avfallsanläggning i Hästveda, en brand som inte kan släckas utan får

0: brinna kontrollerat medan räddningstjänsten arbetar för att hindra att elden sprider sig till intilliggande byggnader. Röken i området väntas ligga kvar så länge som deponimassorna fortsätter att brinna och boende i området uppmanas att hålla sig inomhus och stänga dörrar, fönster och ventilation, det rapporterar P4 Kristianstad. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
1: P3 Klubbmix med Albin Myers.

House Mafia. Trion som tog den svenska dansmusiken ut på världsscenerna. Idag känner de flesta till gruppen, men långt innan de blev ett household name så hade Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angello redan väletablerade karriärer. Så jag tänker faktiskt börja kvällen med att spela musik de skapade under 00-talet innan den officiella Swedish House Mafia-flaggan hängdes upp. Vi börjar med låten It's True. Från början en singel skriven och framförd av Salem Al Fakir, men som Axwell och Sebastian Ingrosso samplade och skapade en ljus och upplyftande houseversion av. Mitt namn är Albert Myers. Nu kör vi.

Vilka tror de att de är? Swedish House Mafia eller? Ja, detta skrev en irriterad skribent på ett nätforum dedikerad dansmusik. Denna skribent tyckte att det här gänget, då bestående av Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angelo och Erik Prytz, tog alldeles för mycket plats. Sebastian såg detta inlägg och svarade: "The Swedish House Mafia." Namnet fastnade och resten, ja, det är historia.

0: Vilken låt? Buy Now For Sale. Och bakom namnet Buy Now har vi då Sebastian Ingrosso och Steve Angello. Och jag minns när jag hörde den här låten första gången 2005. Vilken gåshud. Jag får gåshud än idag av den faktiskt. Och det här uttrycket Goosebumps Never Lie, det var någonting som Axwell sa för många år sedan. Och jag tycker att det är en röd tråd i mycket av musiken alla de här killarna har skapat genom åren. Gåshudsnivån är med andra ord väldigt hög. Vi går vidare med Axwell och Sebastian Ingrosso tillsammans med Michael Finer. Och låten, ja, den heter Together.
1: P3 Klubbmix med Albin Myers.

Sebastian Ingrosso med Kidsos. Tidigare kallad Laktos, men när Sebastian la på den kända melodislingan från MGMT's hit Kids bytte den namn. Laktos plus Kids är lika med Kidsos. Vi tar oss vidare med den feta 1-2-3 med Axer som bestod av Axwell och Erik Prytz. Erik Prytz var ju som tidigare sagt en del av Swedish House Mafia men valde att gå sin egna väg när de ville ta det ett steg längre.

Leave the World Behind med Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello och Laidback Luke featuring Deborah Cox från 2009. Och jag skulle vilja säga att det här är en av de låtarna som la grunden för den kommande EDM-vågen. Och året efter, ja, då släpper Trion sin allra första officiella singel under namnet Swedish House Mafia. Låten heter One. Från början var det bara en instrumental klubblåt, men den slår ner som en musikalisk jordbävning över hela planeten. Plötsligt är housemusik inte längre något för mörka källarklubbar. Den är redo att ta över hela världen.

Året är 2012. Swedish House Mafia står på den absoluta toppen av sin karriär. Och det abrupta meddelandet till fansen är: Swedish House Mafia ska lägga ner. De vill istället fokusera på sina solokarriärer och andra projekt. Avskedsturnén kommer med en låt som än idag är en av deras största någonsin. Och det är ju såklart Don't You Worry Child.

Axwell och Ingrosso teamar upp och fortsätter släppa musik tillsammans medan Steve Angello tar sig an sitt soloprojekt. Och även om fansen fortfarande får musik från sina favorit-DJs så saknar de trion. 5 år ska gå innan de tre återförenas. Nu med ett starkare band än tidigare. Swedish House Mafia återuppstår 2018 på Ultra Miami till fansens stora förtjusning.

Vi är nu vid slutet av denna klubbmix dedikerad Axwell, Sebastian Ingrosso och Steve Angello. Men trion Swedish House Mafia fortsätter in i framtiden med mer musik och fler utsålda arenashower. Mitt namn är Albin Myers och jag vill avsluta denna klubbmix med deras låt Wait So Long.

0: Här är Ekot. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning. Det var vad som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år. Och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
1: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the 3 multifunctional displays in the cockpit went black.
2: Is it credible information?
1: I do believe that we can trust it.
2: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
1: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
2: Henrik Damberg, Budapest.
0: Tidöpartierna vill utreda hur barn kan skyddas från sexuella kränkningar. Utredaren ska bland annat se över om straff bör skärpas och om brottsrubriceringarna bör ändras. Utredaren ska också ge förslag kring frivillig kemisk kastrering som en förutsättning för villkorlig frigivning för personer som dömts för sexualbrott eller barnpornografibrott. Det svenska hovet har utlyst hovsorg med anledning av norske kung Haralds bortgång. Flaggorna kommer att hissas på halv stång vid alla kungliga slott och byggnader, idag, imorgon och på begravningsdagen. Hovsorgen pågår fram till den 30 augusti, sen övergår den till hovsorg av andra graden, eller kammarsorg. Omkring 80 kor har evakuerats vid en brand i en laggård i Marks kommun, rapporterar P4 Sjuhärad. Branden uppges nu vara under kontroll, men släckningsarbetet beräknas pågå till imorgon bitti. Inga människor har kommit till skada, men det är fortfarande oklart om det finns några djur kvar inne i byggnaden. Det avslutar Ekot klockan 9 i studion, Johan Hellström.
3: P3 Klubbmix.

House. En av rösterna där, Ira, som ni kanske känner igen från Badadam med Chase and Status och Gunfinger, fick göra det här samarbetet med Liverpools Melee, som är aktuell snart med sitt debutalbum. 24 september kommer det, det heter Alive on Arrival, och man kan nog förvänta sig många av de här brasilianska härliga trumrytmerna. Vi fortsätter med Melisas och Mixmasters. Det här är My Life.

Jag heter Linda Nordman och det här är kanske en av de tyngsta danssläppen just nu. Kommer från Michael Bibi ihop med Ketama. Och så är det Wu-Tang Clan då, en sampling som äntligen blev clear. De har spelat den här i flera år. Låten heter ju då Mystery of Raw och den innehåller då samplingen från Wu-Tang Clan The Mystery of Chess Boxing från 1993. Och det är så mycket old school sound som kommer tillbaka. Och så är det som Prospa och Clone på detta, Free Your Mind.

klubbmusikens värld. Senaste veckorna här var det Crispy UK Garage som bara MPH kan göra i samarbete med giganten Skrillex. Mirage heter låten. MPH teasade också nyligen om ett samarbete med svenska Megra. Mycket spännande att se vad det kan bli. Nu lägger vi ett öra på två spår från Jiggys nya platta. Det här är Seeing Stars ihop med Wemby.

Amerikanska Digits har tidigare samarbetat med svenska killen och nu gör de det igen här på Your My Nature. Den här gången fick de även med sig underbara Rebecca och Fiona. Det här är Petri Klubb Mix. Vi fortsätter med ett annat grymt samarbete.

Genocide, Carl B. Det här är Mamacita. Mamacita.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Det har hållits en minnesstund i Fagersta under kvällen efter skolattacken där för en vecka sedan. Vår reporter var på plats och beskrev stämningen.
2: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
3: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
2: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
1: Sa Hugo Bernhard, han intervjuades av Johan Hellström. Så till Grönland och den så kallade spiralskandalen när tusentals flickor och kvinnor fick en spiral insatt, många av dem utan att ha godkänt eller vetat om den. Idag släpptes nya rapporter om det här ska klassas som folkmord.
4: Det blev inte så många frågor som fick ett klart svar när Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen idag presenterade de expertrapporter som många grönländare väntat länge på. För de forskare som på regeringens uppdrag undersökt om den så kallade spiralkampanjen går att klassa som folkmord är inte överens. Forskargruppen har splittrats och därför lades det fram två rapporter idag. I en av dem, som inte godkänns av den grönländska regeringen, slås det fast att det inte var folkmord. Medan den andra rapporten, enligt den grönländska regeringen, kommer till slutsatsen att det inte finns ett entydigt svar på frågan. När den så kallade spiralskandalen avslöjades här om året väckte den avsky och strax innan jul 2024 anklagade den dåvarande grönländska regeringschefen mot det beägade Danmark för just folkmord.
1: Reporter David Rasmusson. I Norge trotsade tusentals norrmän regnet ikväll för att ta farväl av kung Harald när hans kista fördes från sjukhuset till slottet. Vår utsända Carina Holmberg var där när kistan anlände.
5: Det är just väldigt mycket människor som är samlade här. Polisen har gjort en uppskattning på 7000. Det kan vara mer än så, men det är jättetyst. Det är så tyst så att du hör regnet. Du hör inte människor som pratar. Och det där blomsterhavet har ju växt här och blivit bara större och större allt eftersom timmarna har gått. Människor kommer hit för att visa respekt och visa omtanke om, också om kungafamiljen. Det är ju inte bara en kung som har gått bort. Det är ju också en nära anhörig till kungafamiljen som har förlorat en far och en farfar.
1: Rapporterade Carina Holmberg. Ekot, Marcus Landén.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Från Motala till några av världens mest utsatta länder. Ingen svensk har gjort det han gör. Han är nämligen chef för World Food Program, världens största humanitära organisation. Och nu är han här. Välkommen till förordnad chef för FN:s livsmedelsprogram, Carl Skau! God morgon, god morgon, god morgon.
1: God morgon.
0: Wow, att ha dig här.
1: Ja, kul att få vara här.
0: Är det lite wow att vara här?
1: Ja, men absolut, självklart.
0: Du, vi måste ju bara börja med den här fruktansvärda glaciärkollapsen som nyss drabbat Nepal och Tibet. Hundratals döda, men det väntas ju bli tusentals. Fruktansvärda bilder som man har sett därifrån. Helt surrealistiska. Det känns som att det är taget från en skräckfilm, så Noahs ark-situation nästan. Men man undrar ju då, vad gör du och World Food Program i såna här lägen när det väl liksom sker och du ser att det här händer?
1: Ja, vi har ett team på plats i Nepal och vi har dessutom ett regionalt kontor i Bangkok som nu går för helvarv. Det vi har redan börjat är att leverera små matransoner som körs fram på små trucks, för man kan inte köra fram en lastbil, så att det är liksom bilar som tar dem fram och sen så skeppas de vidare per fot, för att vägarna har ju helt rasat samman också i de här områdena. Sen så försöker vi bidra med helikoptrar och logistikstöd och även kommunikation. Alltså kommunikationen har helt brutit ner i det här drabbade området, och därför så inom FN-familjen står vi för kommunikationslösningar. Så det är det vi tittar på snabbast där.
2: Det känns som att det här är din vardag. Är det någonting som man vänjer sig vid? Alltså just liksom, ja, men det har varit väldigt mycket katastrofer. Mm. Liksom, det känns som att det sker varannan dag nu nästan.
1: Ja, jag måste säga det. Det har väl varit med jordbävningarna i Colombia, Venezuela, Filippinerna. Det är naturkatastrofer till höger och vänster. Så att det är liksom, ja, men det är det som är vardagen. Jag måste säga att det blir ofta så att det som är headline för er är också headline för mig på morgonmötet. Mm.
0: Man tänker så här, och när något sånt här sker då, omfördelas medel då från andra ställen, eller finns pengarna och materialet redo för såna här kriser?
1: Alltså de stora kriserna, Gaza, Sudan, de har vi ju resurser för från regeringar. När det blir såna här naturkatastrofer eller naturfenomen så mobiliseras också resurser från privata givare. Det ger ju sån uppmärksamhet och så då kanaliseras kanske de pengarna där. Men vi har ju närvaro på plats, vi har alltid reserver. Vi har i Asien, i Bangkok som jag sa, ett kontor där det kan flyga in snabbt personer som har kunskap. Men de första är ju alltid de som är på plats. Så för mig blir det ju ofta, den första samtalet handlar ju om, är våra kollegor säkra? I Venezuela till exempel så förstördes vårt kontor. Det var flera av våra kollegor som förlorade sina hem. Så det blir ju kanske den första, ska vi säga, 12 timmarna, att är alla safe och kan vi hjälpa dem på något sätt och deras familjer. Men omedelbart börjar vi titta på också vad vi kan göra för andra.
0: Men är det så, när man ändå upplever att det är så konsekvent, eller det är så nära inpå stor tragisk händelse och det bara fortsätter liksom som på ett löpande band på något sätt, hamnar du i ett läge där du behöver liksom sätta tragisk händelse mot tragisk händelse för att omfördela resurser?
1: Ja, men så är det absolut, eftersom pengarna räcker inte till nu. Det är mer hungriga människor runt om i världen än vad det någonsin har varit historiskt. Det är så att konflikter driver på hunger. Vi ser ungefär 300 miljoner människor som är akut hungriga i världen nu. Det är 3 gånger mer än bara för 5 år sedan. Samtidigt så kommer pengarna ner. Vi förlorade 40% av vår budget förra året. Vi fick säga upp 6 000 anställda. Vi skär dramatiskt i program som Afghanistan eller Somalia. Så att det är ett besvärligt läge, och just nu så är vi oroliga över vad som händer också med Hormuzsundet, även Röda havet, och det är ju eskalering i Svarta havet. Och det här är ett nytt fenomen, att kriser på en plats också drabbar människor någonstans långt borta. För vad som händer nu är att priserna för mat går upp i de fattigaste länderna, Och där lägger människor redan alla sina pengar på mat mer eller mindre. Så när priserna går upp så äter man mindre. Och 10 miljoner människor riskerar nu att pushas in i akut hunger på grund av konflikter långt, långt borta.

0: You ought to know, Alanis Morissette här i morgonpasset i P3. Vem har vi ynnesten att ha i studion, Branne? Det är inte vem som helst.
1: Carl Skau, som jobbar för FN och deras livsmedelsprogram, World Food Program. Om vi tar svält då, den liksom eviga traumat för mänskligheten. Det producerar ju mat så det räcker till mer än hela jordens befolkning. Varför får inte alla mat då?
2: Ja, det är ett politiskt problem och det kan ju bero av olika skäl att det är krig och att man inte kan nå fram till människor eller marknader förstörs eller transportvägar inte fungerar. Eller så är det liksom fördelningen, att människor är extremt fattiga och inte har råd att handla mat. Just nu så ser vi ett fenomen där i vissa delar av världen, Svarta havet, i Gulfen, så pågår det konflikter som driver upp priserna på mat som gör att människor i södra Afrika eller i Asien inte har råd att handla mat och därför så pushas de in i akut hunger. Så att det är ett ganska nytt fenomen, men ja, det är politiska egentligen beslut som gör att det är hunger eller avsaknad av beslut. Men det positiva med det är ju att finns det politisk vilja så kan man också göra någonting åt det.
0: Använd svält som vapen.
2: Ja, alltså det är en känslig fråga och det är ju för domstolar och andra att liksom reda ut och slå fast om det var liksom syftet var att svälta.
0: Men upplever du det? Har du sett att du upplever att det görs det?
2: Alltså vi har ju ofta problem att nå fram. Det är liksom rebeller eller armed groups som inte släpper oss vidare och som stänger ute hjälpen. Och det är klart att då blir konsekvensen att folk svälter och då är en del av en politisk eller militär agenda. Vi hade ju en situation förra året till exempel i Darfur där El Fasher, huvudstaden i Darfur, var fullständigt belägrad under över ett år och där människor svalt. Och att när staden sen föll så var det många som hade dött och som också dog i de stridigheter som skedde mot slutet där. Så det är klart att det finns sådana exempel. Men att slå fast att det var liksom med avsikt, det är inte vårt arbete. Vårt arbete är att försöka ta oss in till varje pris. Och vi förlorar ju väldigt mycket kollegor också. Det har aldrig varit farligare att vara humanitär. Ungefär 1000 humanitära kollegor har gått bort de senaste 3 åren och det är mer än någonsin. Mm. Vi har 38 av våra kollegor sitter i fängelse i norra Yemen. Houthi-rebellerna har låst in dem. Jag ska dit på måndag för det är ett år sedan de raidade vårt kontor och tog de här kollegorna. Så att det blir allt farligare för våra kollegor.
0: Men vad är det för utveckling det du ser? Att det är farligare att vara humanitär hjälparbetare? Vad beror det här på?
2: Alltså, spelreglerna i stort är ju satta ur. Alltså, och när de stora länderna bryter mot de mest basala reglerna, då känner de här miliserna på landnivå också att det är fritt fram. Det är inga konsekvenser. Och det är en stor skillnad vi känner bara de senaste 3 åren. Att liksom när vi sitter ner med rebeller eller med ledare i de här konfliktländerna så finns det en annan attityd att everything goes och det spelar liksom ingen roll. Känslan är, om det tidigare var inte så att vi alltid fick som vi ville, men det fanns i alla fall liksom spänning i rummet och det var en tuff diskussion. Nu är det mer en känsla av whatever. Liksom. Mm.
1: Och det finns ju andra tillvägagångssätt för att minska svält också ju. Alltså att ni kan dela ut stormkök till exempel. Kan du berätta om vad mer för arbete ni gör utöver att bara dela ut mat?
2: Ja, men alltså det man vill göra såklart är att hjälpa människor att klara sig själva. Det är liksom det är det bästa. Mm. Så att det är det vi försöker göra, att skapa, generera jordbruk eller arbete så att man snabbt kan dra sig därifrån och att människor klarar sig själva. Vi jobbar väldigt mycket med skolluncher. Det är ett sånt här fantastiskt koncept där det inte bara innebär att barn får ett mål mat om dagen. Då kommer barn till skolan, inte minst tjejer. Det förbättrar skolresultaten och vi brukar upphandla maten då lokalt så att det också bidrar till den lokala ekonomin, det lokala jordbruket. Men det är den typen av verksamhet man vill göra. Men när det är krig och kris då handlar det om att liksom rädda liv och då när det är som värst då har ju inte ens människor någonting att laga själva med. Så då handlar det om att man ger dem färdiglagade maträtter, liksom hot meal som vi kallar det. När man själv har liksom ett stormkök eller lite ved och kan laga med, då vill människor laga mat själv och då delar man ut lådor med mat, med ris och konserver. Och sen så fort det finns en marknad som fungerar så är det mycket bättre att ge pengar så att man får ett par tusen och som man kan gå till marknaden själv och bestämma vad man vill äta. Och det är också ett sätt att stärka så att säga, värdigheten. Inte minst om kvinnor får de här pengarna så kan de också bestämma över hur familjen ska klara sig.

0: Den allra första skolveckan i Fagersta närmar sig sitt slut när en 18-årig elev går till attack med ett svärd.
1: Jag förstod inte riktigt då vad det var han höll i eller vad som hände, men jag följde med strömmen och sprang med de andra.
2: Innan polisen övermannar den misstänkte gärningsmannen hinner han skada 3 tonårspojkar och döda en 17-årig flicka.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Still, Zeinab och Sia här imorgon. Passet är Petre Karlskau är i studion, chef för World Food Program. Man kan ju tycka att alla som jobbar med humanitär hjälp bör vara fredade. Jag förstår inte... Du berättade om en utveckling då som har skett, att folk skiter i nu. Att det är liksom, spelreglerna har blivit helt annorlunda. Mm. Och kan du sätta fingret på vad det beror på? Är det bara att det har... liksom som man har sett med typ gängkriminalitet i Sverige, att allting har bara förskjutits, så helt plötsligt så finns det ingen moral, eller det man har ju pratat om liksom tjuvheder, eller förstår du vad jag menar? Mm. Finns det ingenting kvar som man förhåller sig till längre?
1: Nej, men uppfattningen är väl att liksom stora länder som Ryssland, Kina, USA, till och med EU bryter mot de här internationella reglerna, och då är det svårare också för de länderna att backa upp oss i att hävda att de reglerna ska gälla även för andra på fältnivå. Så det är väl liksom ett sånt dilemma vi står inför. Och sen så, som sagt, förskjuts nog om det sker sådana brott mot internationell rätt på landnivå och ingenting händer, ingen ställs till svars, ingen, liksom, man låser inte in någon, då tittar sig de här busarna runt och känner väl okej, men då kör vi på samma sätt. Och det är klart att när vi kommer vår mat, om man har själv ett gäng trupper som man vill försörja, då är det lätt att sno den maten. Eller att man har bestämt sig för att den där byn där de här rebellerna gömmer sig, de ska absolut, de ska inte få någonting. Och så försöker vi köra in i den byn ändå, då är det lätt. Och sen ska jag säga att drönare har ju helt förändrat bilden. För med drönare är det väldigt svårt att attribuera och veta var den kommer ifrån. Tidigare kunde man ju säga okej, det kommer granater från ett håll. Då vet man ungefär vem det är som har skjutit de här granaterna, och man kan liksom säga okej, gå ut och publikt fördöma. Men när det är en drönare som slår ner som kan kommit från var som helst, då är det mycket svårare att säga vem som är ansvarig. Och alla anklagar ju varann. Och någon menar att men vi är ju i mitt område som jag kontrollerar, så att eftersom det slog ner här måste det vara de andra. Men då säger de andra att nej, men det är ju för att ni skjuter mot dem där så att ni ska kunna anklaga oss. Så det liksom blir ett sånt... Ja.
0: Tiden rinner iväg lite grann. Men samtidigt så kan man kanske gå och svara kort på, eftersom när vi har pratat om utvecklingen här för de som jobbar med humanitär hjälp för din del, så känns det som att det är ganska mörkt. Ser du något ljus i tunneln?
1: Men ett är väl att vi gör stor skillnad. Alltså vi levererar mat till hela Gazas befolkning varje månad, 2 miljoner människor. I Sudan är det ungefär 5 miljoner människor i de absolut svåraste områdena som får hjälp. Det är enorma mängder människor om du tänker i svenska termer. Det görs jävla mycket. Vi gör enorm skillnad. Och sen så finns det ändå någon form av internationell samsyn. Vi är inte överens över mycket, många länder liksom, och även politiska partier inom länder, men någonstans så finns en överenskommelse att barn ska inte gå och lägga sig hungriga. Vad som krävs nu är att man liksom omsätter den konsensus, den gemensamma synen i agerande, så att vi också ser att inte det händer.
0: Karlskau, vi tackar så hemskt mycket för att du tog dig tid att komma till morgonpasset.
2: Tack
1: för att jag fick komma hit.

0: P3 och nu så ska vi prata med Sara Eriksson, kunglig expert som gör podden Monarkerna här på Sveriges Radio. Och vi nåddes ju precis av beskedet om att kung Harald har gått bort. Vad är det vi vet än så länge, Sara?
1: Men det vi vet det är att kung Harald somnade in i morse på Rikshospitalet i Oslo klockan 06.35. Och vi visste också att kronprins Håkon hade varit kvar hos honom under natten och att familjen sedan samlades runt kungen då tidigt i morse.
0: Och vad är Norges relation till sin kung skulle du säga?
1: Jag skulle säga att den är väldigt stark. Många beskriver ju kung Harald som sin bäste far. Han har haft en väldigt nära relation till det norska folket och betytt väldigt mycket för många.
2: Just det. Det har ju kommit lite meddelanden till vem. Finns det något officiellt meddelande från kungahuset?
1: Det de har lagt ut, de publicerade ju en bild av kung Harald i morse och skriver då att det är med djup sorg som de meddelar att kung Harald har gått bort och beskriver då att han somnade in stilla i morse. Vi kommer se kondolenser från alla nordiska kungahus här snart, antar jag, då de står den norska kungen väldigt nära. Kung Harald är ju även gudfar till kronprinsessan Victoria till exempel, så att det här är ju en sorg som inte bara drabbar Norge utan hela Norden.
2: Man såg ju rätt många som samlades redan igår och började lämna blommor, kanske lite för tidigt till och med. Alltså att man inte hade så höga förhoppningar kanske.
1: Ja, alltså redan igår morse så gick ju det norska hovet ut och meddelade att hans hälsotillstånd var väldigt allvarligt. Och sen så fick vi egentligen inga fler uppdateringar under hela dagen. Det kom för sent på eftermiddagen att det var oförändrat. Och man såg ju där utanför slottet i Oslo att folk tände ljus och det lades ner blommor. Och sent igår kväll så stod fortfarande väldigt många människor och vakade vid slottet. Så att just det där när kungahuset skickar ut ett meddelande att det är mycket allvarligt, då förstod man liksom hur illa det var med den norska kungen.
0: Vi pratade ju tidigare om norska kungahusets tuffa period de senaste åren. Hur har kung Harald hanterat allt det?
1: Alltså tittar man på kungahusets popularitetssiffror så har ju de dalat ganska rejält, inte minst då för kronprinsessan Mette-Marit. Men kung Håkon och drottning Sonja, de har liksom stått stabila i de här undersökningarna. Man har fortfarande känt en väldigt stark tilltro och tillit till det norska kungaparet. Men det är klart att den norska monarkin har ju skadats av allting som har hänt de senaste åren.
0: Man kommer ju ihåg de här bilderna från från svenska kungahuset när kung Carl Gustav då lämnar sjukhuset när våran dåvarande kung precis hade gått bort och han möts utanför sjukhuset av en journalist kår som skriker länge leve kungen till, eller jag tror att det var det de sa, jag kommer inte ihåg exakt citat, till Carl Gustav som då blev kung direkt efter bortgången. Är det så det kommer ske nu i Norge också?
1: Det är precis så det är i Norge också, att den sekunden som han somnade in så tillträdde då hans son Håkon och blir landets kung. Sen tror jag kanske att säkerheten ser lite annorlunda ut utanför sjukhuset nu, att inte han kommer kanske möta pressen det första han gör. Men han är just nu Norges nya kung, ja.
0: Alltså sån enormt jobbig grej att gå igenom. För man måste behöva hantera dödsfall ifrån när det gäller ens far och också liksom ta sig an en så enormt stor roll och också allt privat som pågår. Kommer han klara det här?
1: Han kommer att klara det här, och det är också det som är en stor del. Han har ju varit förberedd på det här hela sitt liv, att någon dag så kommer det här att ske. Och det är ju ganska så rått på ett sätt, som du säger. Man ska gå igenom den här sorgen, den här familjesorgen, saknaden av en far. Och samtidigt så ska man liksom kliva upp på tronen och allt vad det innebär. Alla ceremonier som väntar och protokoll som ska avhandlas. Så att det är såklart en väldigt tuff tid, men han kommer fixa det här.
0: Sara Eriksson, kunglig expert och gör podden Monarkerna på Sveriges Radio. Man undrar ju, kommer det här prägla era poddavsnitt här framöver?
1: Absolut, det är på Monarkerna ni hittar senaste nytt såklart.
0: Tack så mycket Sara.
2: Tack till dig.

0: Hard Times, Paramore här i morgonpasset i P3. Och, ja, det är mycket djupa tankar här från Brandes håll. Han sitter med armarna i kors och liksom filosoferar här på egen hand ut i studion.
1: Ja, det är tur att man inte hör mig hela tiden och man tycker att jag är dum när man hör mig. Så är ju ännu dummare när man inte.
0: Nej, men jag visade ett klipp på när det var en gorilla som knuffade iväg någon, som var liksom ett sånt tydligt bevis på hur extremt starka gorillor är.
1: Just det. Och jag fattar inte hur de kan vara det.
0: Nej, du fattar inte hur kan en gorilla vara så stark?
1: Ja, vad kör de för program liksom?
0: Ja, de kör väl, de chillar väldigt mycket, mycket i återhämtning. Mm. De chillar väldigt mycket i liksom någorlunda lugna miljöer. Och sen så käkar liksom när de känner för det. Ja.
1: Cold plunges.
0: Just det är mycket isbad. Det är det som gör att de är starka.
1: Det är det som är hemligheten.
0: Ja, du cold förstod plunges. Inte så här, för att du bara, de är ju vegetarianer. Hur kan, hur kan de vara så starka?
1: Det är killigaste som har sagts någonsin. Kan det vara det? Ja. Nej, men jag menar bara att alltså, sett till alltså bara deras axlar. Ja. Jag kör ju en timme axlar på gymmet. Det är den enda muskeln jag tycker spelar roll.
0: Men går du hela tiden på armarna?
1: Men jag funderar på att börja göra det hemma.
0: Då kommer nog axlarna hänga med lite grann.
1: Det är som alla tjejer som kör krabba nu. Mm. Alltså de kör ju krabb. Det körs ju så mycket liksom röv på krogen. På gymmet nu. Mm. Det är min krog. Men alltså att det känns nästan som att folk kommer in i krabban. Alltså att det är så kvinnor bara rör sig nu för att de är besatta av att liksom träna upp röven.
0: Ja.
1: Har du tänkt på det?
0: Nej, det
1: alltså att varje maskin på gymmet har blivit en rövmaskin.
0: Ja, just det.
1: Men alltså, det hantlar, vad håller du på med?
0: Ja.
1: Varför står du på dina händer och liksom tar upp cable crossen? Mm. Ska du köra bröst här?
0: Ja. Nej, det är mycket röv på gymmet, det är det du försöker säga.
1: Det är för mycket röv på gymmet om du frågar mig.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Idag åtalades lotsen och kaptenen på det fartyg som var inblandat i den svåra båtolyckan utanför Tjörn i somras, då en kvinna och ett barn omkom. Och i förhören så beskriver pappan vad som hände när han upptäckte fartyget.
2: Mannen som körde fritidsbåten hörde ett motorljud bakom sig, och när han vände sig om såg han fraktfartyget.
3: Klockan var 21.27 den 28 juli när det norska fraktfartyget Missje Verde kolliderade med en fritidsbåt i Hakefjorden. Mamman och dottern dog, pappan och sonen överlevde efter att ha räddats ur vattnet. Men på fraktfartyget märkte man ingenting. Det visar inspelningen från bryggan som nu blivit offentlig genom polisens förundersökning. Det var helt tyst på inspelningen. I förhör slår både lotsen och kaptenen fast att de inte såg olycksbåten.
2: Kaptenen och lotsen har nu mot sitt nekande åtalats för vållande till annans död, vållande till kroppsskada och vårdslöshet i sjötrafik. Kollisionen inträffade strax innan 9:30 på kvällen, och enligt åklagaren så rådde det fortfarande dagsljus och sikten trots korta regnskurar inte var beaktansvärt nedsatt.
1: Reportrar Josipa Kesic och Karl Martinsson, P4 Göteborg. En vecka har nu gått sedan 18-åriga Liam Nebel misstänks ha gått till attack mot flera elever på Brinellskolan i Fagersta och dödat en 17-årig flicka. Men åklagare och polis vill fortfarande inte säga något om ett eventuellt motiv bakom dådet. Ann-Sofie Trossing är åklagare.
4: Det är ju en av de saker som vi tittar närmare på när vi arbetar i utredningen. Vi utreder ju hur händelsen har gått till, men också motivet. Och det är för tidigt att säga i dagsläget.
5: Ja, vid den pressträff som polis och åklagare höll här i polishuset i Västerås tidigare idag så framkom inga nya uppgifter från utredningen. En utredning som åklagaren menar kommer att pågå under en lång tid framöver.
4: Det har skett ungefär 150 förhör och det kommer ske ett stort antal ytterligare förhör. Exakt hur många det kommer bli och hur många det kommer vara i slutändan, det har vi ingen aning om. Utan så länge det finns människor som har information att lämna till oss så tar vi tacksamt emot det.
5: Förutom gärningsmannen är även en 16-årig pojke från Stockholmsområdet häktad misstänkt för medhjälp till mordet och mordförsöken. Efter att han greps har hans anhöriga mottagit hot. Och det är enligt handlingar från tingsrätten också skälet till varför hans personuppgifter inte lämnas ut. Men åklagaren vill idag inte heller säga någonting om hotbilden.
4: Jag vill inte närmare kommentera det.
5: Utredningen beskrivs vara i ett intensivt skede där man bland annat kartlägger Liam Nebels aktiviteter på nätet. Men om ytterligare personer kan bli misstänkta i ärendet vill åklagaren inte kommentera.
4: Jag vill inte närmare kommentera det. Det pågår ett intensivt arbete där vi tittar på Liams då, kontakter och vad han har haft för aktivitet.
1: Reporter Andreas Eriksson. Och i Fagersta så hölls tidigare ikväll en minnesstund efter skolattacken. Och på plats i Vilhelminaparken så var vår reporter Hugo Bernhard.
6: Många människor hade kommit väldigt tidigt och stod och samtalade lite lågmält här i parken. Det var liksom väldigt, väldigt mycket folk med väldigt låg ljudvolym. För folk stod och kände in platsen.
1: Och har du hunnit prata med någon där? Vad säger de?
6: Ja, jag pratade med bland annat några som går i ettan på Brinellskolan som hade kommit hit. De berättade att det är ju väldigt mycket ungdomar här. Och de berättade liksom att det var helt självklart att man kommer hit. Alla från skolan är här.
1: Berättade Hugo Bernhard när jag pratade med honom tidigare ikväll. President Volodymyr Zelensky uppger att Ukraina har informerats av USA om CIA-chefens uppmärksammade besök i Moskva nyligen. Vi pratade med dem innan mötena och vi har pratat med amerikanerna nu igen, skriver Zelensky på X. Enligt flera amerikanska medier så var ett

0: syfte med CIA-chefens resa till Moskva att varna Ryssland för att attackera eller genomföra en provokation mot ett NATO-land. Ett tekniskt fel som gjorde att bildskärmarna slocknade mitt under en flygning, det var det som låg bakom kraschen med ett Gripenplan i Ungern nyligen, enligt ungerska medier. Journalisten Mihaly Hardy på Klubbradio har följt Ungerns Gripenaffärer med svenska Saab under 10 år, och han menar att uppgifterna är trovärdiga.
1: Preliminary information says that probably it was some sort of technical failure. All the 3 multifunctional displays in the cockpit went black.
2: Is it credible information?
1: I do believe that we can trust it.
2: Det var i måndags som ett ungerskt Gripenplan kraschade under en övning, och Ungern pausar nu alla utbildningsflygningar med Gripen i väntan på en preliminär rapport om vad som låg bakom. Den tros bli klar inom några veckor. Men ungerska medier uppger nu att det som hände var att det vapenbestyckade flygplanets bildskärmar plötsligt svartnade mitt under flygningen. Och det ska även ha synts en eldsflamma vid motorn. Trots det var den mycket erfarna piloten nära att lyckas landa, ledsagad av en pilot i ett annat plan. Men ett av landningsställen utlöstes inte, så planet kanade av landningsbanan. Piloten sköt då ut sig och vårdas nu för allvarliga ryggskador. Ungern har köpt 18 Gripen-flygplan av den svenska tillverkaren Saab, men den ungerske journalisten Mihaly Hardy tror inte köpen kommer ifrågasättas på grund av det här.
1: I don't think that the whole operation of Gripen is in question.
2: Henrik Damberg, Budapest.
0: I Göteborg utrymdes ikväll Ullevi under Swedish House Mafias konsert på grund av åskoväder. Gruppen skriver i sociala medier att konserten av säkerhetsskäl därför ställts in. SMHI har utfärdat en gul varning för Göteborg med risk för kraftig åska, regn och hårda vindbyar. Varningen gäller fram till midnatt. Och då såklart vädret för imorgon, då regn passerar åt nordost över landet. I Götaland och Svealand varvas regnet med någon solig glimt. På eftermiddagen tar sig nya skurar in över västra Götaland. Temperatur 15-20 grader, i inre Norrland 10-15. Ekot Johan Hellström.

0: Hej, Anton Jordås här. Jag vill bara säga att nu kommer du lyssna på en del av magasinet i P3. Om du vill höra mer så går vi varje förmiddag och på söndagar live här i P3.
1: P3. Arcade Fire här med Everything Now. Vi firar fredag här i magasinet i P3. Siri heter jag. Nu har jag också äran och glädjen att ha med mig Esse Klingberg och Hector Appelgren. Hej!
2: Hallå!
1: Hector, har du återhämtat dig från din morgonpasset era? Eller är din dygnsrytm för evigt fuckad om helgerna nu?
2: Den är för evigt fuckad och jag är så glad för det.
1: Det var värt det, låter det som.
2: Ja, det var det värt. Jag har haft svårt att komma upp på morgonen hela mitt liv. Nu helt plötsligt känns det lätt.
1: Nej, vad fint!
2: Så min dygnsrytm liksom fuckat sig rätt.
1: Ett litet tips för alla som har svårt att gå upp om morgonen är att vara sommarvikarie på morgonpasset.
2: Precis.
1: Kanske ett snävt tips, men ändå. Esse Klingberg, du är biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet. Det känns som att du har allmän koll på läget också. Kan man få se en spontan liten trendspaning eller sätter jag dig på botten?
3: Oj. Nej, men gud, ja, du sätter mig lite på plats här. Jag vet inte. Nej, men det, vadå? Trend, det är fredag.
1: Fredagstrenden.
2: Bra trend.
1: Ja. För jag ser framför mig...
3: Det är terminstart och många som går in i ett nytt kapitel i livet. Det som vi kallar för tjejnyår.
1: Mm. Är det mycket polotröjor och nya penaler?
3: Ja, krispiga såna nya läderjackor.
1: Åh, gud, så trevligt. Ni är så otroligt välkomna. Ni ska ju hjälpa mig att ta fram en riktigt matig underhållningsguide inför helgen. Är ni nervösa? Är ni taggade? Hur går känslorna? Hur går tankarna?
2: Nervöst.
3: Jag är väldigt taggad på att höra vad du tipsar om.
1: Nej, men sluta.
2: Jag är också otippat nog mest taggad på det.
1: Var det en Freudian slip att du höll på att säga otaggad först? För nu känner jag mig direkt lite defensiv.
2: Ja, det var det. Jag är ledsen. Jag är sjukt otaggad på det.
1: Nej, men bra. Det låter lovande, hörni. Vi kör igång efter Phoebe Bridgers I Can't Wait.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Magasinet i P3 lyssnar du på denna fredag. Helt rätt av dig tycker jag. Vi ska dela med oss av våra absolut bästa popkulturella tips inför helgen i en, vad vi lite lagom ödmjukt kallar, underhållningsguide. Med mig idag har jag Essie Klingberg och Hector Apelgren, och jag undrar ifall ni är redo för första tipset.
1: Jag är redo.
0: Det var inget rungande ja, men vi lyssnar på hur det låter.
2: If you wanted to talk to me, you could have just faked a heart attack.
3: You wouldn't have come.
4: You're right.
5: There are three victims we know of.
6: Neighbors say they saw a woman.
7: Descriptions of her are all over the place because she's always hiding her face.
8: Your first case is an FBI agent, and you think you have a serial killer.
6: I do.
0: Jäklar, alltså odramatiskt låter det inte. Vad är det vi hör här, Hector?
1: Alltså det här är så gött, va? Ni hör ju så fort någon säger så här: it's a serial killer. Och så ja, känner man så här, det är lite höst på gång hela grejen. Mm. Ni fattar vart jag är på väg med det här.
0: Och det är alltid någons first case on the job.
1: Ja, it's the first case. Det är alltid en polis som mår lite dåligt egentligen, som måste ta sig an det här.
9: Dricker alltså, mycket kaffe.
1: Ja. Dricker otroligt mycket kaffe och det är mycket svordomar. Alltså det är toppen. Det här är, jag vet inte, såg ni Killing Eve när det begav sig för några år sedan?
0: Ja, jag har det i min lista, för det är ju kultförklarat nästan på alltså, internetet.
1: Det här är nästan en tvådelad tips då i så fall, för då, det är också en otroligt bra serie att kolla nu så här, när det börjar bli lite höst. Men det här är som en ny Killing Eve som finns på Disney Plus som heter Furious. Mm-hmm. Alltså som, det handlar om en kvinna som, ja, en seriemördare och som börjar mörda så här mäktiga och rika män.
0: Oj!
1: Ja, och det känns väldigt så här post-Epstein-fallskänsla på det här. Som att bara, vad vill alla tjejer där ute se? De vill se spännande, någon som mördar massa äckliga gubbar.
9: Och, är det lite Kill Bill-vibbar, eller?
1: Ja, typ lite. Ja, faktiskt lite. Och sen så är det då en kvinnlig FBI-polis som börjar och jaga henne då. Och så blir det här klassiska, vet, katt och råtta grejen. Alltså att man vet vem som är mördaren och man vet vem som är polisen direkt. Och sen så får man följa dem liksom. Och så vet man inte riktigt vem man hejar på. För någonstans så känns det som så här kravmärkta mord. Som att de är lite,
0: att man kan ändå lite, förstå henne,
1: ja,
0: lite grann.
1: Ja, man är lite så här, ja, men var det så fel då? Liksom. Och då liksom känner man vet inte riktigt vem man hejar på. Och ja, men jag måste säga, jag tycker den är, jag är mitt i den, full disclosure, så har jag liksom inte sett klart den än.
0: Nej, den men kanske vänder och blir shite.
1: Den
0: efter,
1: kan
0: liksom
1: bli shite, ja, på slutet, men hittills så är den verkligen en toppen höstserie.
0: Får jag våga mig på en liten trendspaning? Gärna. Jag ser allt fler trailers och så här, seriesatsningar som kretsar kring kvinnliga seriemördare. Också nu Netflix, den här monster serien. Nästa säsong kommer handla om Lizzie Borden som är kvinnlig, ja, mördare. Alltså det är lite, är det något vi har suktat efter? Vad tror du, Essie?
9: Det känns ju som att det är någonting med att det ska framstå som lite oväntat. Ni kände till Jeffrey Dahmer, men visste ni att kvinnor kan också vara
0: visste
9: onda?
0: Ni att kvinnor kan också bli lite arga ibland?
9: Alltså, women in male fields.
0: är ni liksom sådana som kan varva ner med krimserier, eller blir ni snarare paranoida? Hur mår du efter det här, Hector?
1: Alltså jag kan varva ner med det, absolut.
0: Ja, du låter mest glad.
1: Jag är ju bara, jag tycker det är toppen. Jag vill bli bara glad av det.
0: Du
9: nej, alltså jag tror att jag är inte så förtjust i mord. Men verkligen kontroversiell.
0: Verkligen.
9: Åsikt. Jag tar avstånd från mord.
1: Mord som är så mysigt.
9: Ja, men mysterier däremot gillar jag. Alltså jag kan uppskatta ett gott mysterium, men just seriemördare, då
0: Men för då är jag nyfiken, för ditt tips, Hector, är alltså Furious heter det, det låter ju muntert. Är det blodigt eller är det mer mysteria, deckar, fokus?
1: Nej, men det är varken eller, skulle jag säga. Det är nästan också lite roligt ibland. Alltså den är lite lättsam och det är som en ganska bra liksom krimserie, skulle jag säga på något sätt.
0: Lite lättsamma mår. Lite
1: lättsam, men jag måste säga att jag tycker också det är skillnad på true crime och på när liksom fiktivt. Jag blir inte lika munter när det är true crime. Det vill jag ändå vara tydlig med.
0: Det är ändå skönt att höra.
1: Ja, och det här är ju liksom en väldigt tillspetsad serie. Så att, ja, men den är inte så blodig, tycker jag inte.
0: Det låter nästan lite som satir snarare. Jag blir inte osugen på att kolla.
1: Nej, ja, nästan skulle jag säga.
0: Vi ska få ditt tips alldeles strax, SE. Det här börjar mycket lovande, men för det är Swedish House Mafia och Lykke Li, Happiness is so sad.

0: vi ska kika på nästa tips på listan över saker att göra i helgen. Du har med dig en bok, Jessie.
1: Mm-hmm. Det har jag faktiskt. Jag gissar att det inte finns något ljud att spela upp här.
0: Nej.
1: Jag kan hålla låda istället. Nej, men så här. Jag sa ju tidigare att jag är inget jättefan av true crime eller mord. Men jag kan verkligen uppskatta ett bra mysterium.
0: Hector vill redan ryta ifrån.
2: Ja. Jag kände, om vi ska vara ärliga, kändes det som att du var halvimpad av mitt tips. Kändes som du var så här, du var tips, det kan du hålla för dig själv.
0: Ja, inte så mottaglig.
1: Men jag tänkte faktiskt att våra tips, de spelar bra mot varann. För jag ska ju tipsa om ett mysterium. Mm. Det är boken London Falling. Har ni hört talas om den?
0: Nej.
2: Jag har nog hört den bara förbi farten. Så
1: det är möjligt att vissa lyssnare sett någon läsa den på flygplanet eller på stranden. För det har varit en sån så här snackisbok. Men den kommer nu på svenska i höst. Då kommer den heta Oligarkens son.
0: Men förlåt, vad är det med svenska översättningar av titlar? Vad är det som pågår? Också den här, minns ni när Silver Linings Playbook kom på bio, då var den svenska översättningen "du gör mig galen". Alltså, vad är det så? Jag fattar inte. Ja, en liten parentes. Förlåt.
1: Men den handlar alltså om den börjar med att en 19-årig pojke hittas död i floden Themsen i London. Och det här är 2019. Och i den här boken så får vi liksom följa hans föräldrar i jakt efter svar på vad som hände honom. Var det en olyckshändelse? Var det ett självmord? Eller var det ett mord? Och det som gör den här boken så intressant, förutom att den är välskriven, är att det är ganska snart uppdagas att den här killen då har utgett sig för att vara son till en rysk oligark.
0: Oj.
1: I själva verket så är han uppvuxen med väldigt välbärgade föräldrar och gått på privatskola i London. Men han har liksom börjat glida in i Londons undervärld och ganska snabbt tagit sig vatten över huvudet.
0: Inte helt dåligt, en Saltburn-premiss.
1: Nej, men verkligen. Men det hakar ju in i väldigt många sådana kanoniserade berättelser om människor som utgett sig för att vara någon annan än de egentligen är. Och den här boken är skriven av Patrick Redden Keefe, och hans grej som författare är att han liksom har en otrolig förmåga att liksom hitta väldigt bra case, knyta an till personer, bygga liksom en väldigt bra, man förstår att han har fått en väldigt fin relation till den här familjen, men han skildrar också ofta större skeenden genom liksom case och intervjupersoner. Han har tidigare skrivit om opioidepidemin och Sackler-familjen. Mm. Han har skrivit om The Troubles på Irland. Han är liksom väldigt bra på att zooma in på ett case och sen berätta en mycket större historia. Och här handlar det ju mycket om Londons förvandling också som stad. Att vad händer med en stad där det plötsligt kommer in väldigt mycket pengar och väldigt mycket kapital. Men också människor som liksom, det finns liksom inga regler i den här undervärlden. Det finns väldigt många människor som då kanske utger sig för att vara andra än de egentligen är.
2: Och men den här var fiktiv eller? För han hade skrivit...
1: Nej,
2: det här är ett riktigt fall.
1: Aha. Ja. Okay. Det är en helt verklig berättelse.
0: Det fattade inte jag.
2: Nej, det fattade inte jag. Det var ju... Mm-hmm.
1: Nej, men det är det som gör det så spännande. Att det är liksom en skildring av ett London i förvandling också. Och en skildring av en stad där det på ganska kort tid kommit in väldigt mycket pengar. Men den här boken utspelar sig 2019, precis när det också skett en dipp. Så att man märker att människor börjar känna sig pressade och agera mer desperat, och även människorna i den undre världen.
0: Det lät på dig, Hector, som att du blev lite såld. Jag hörde
2: alltså, jag är mentalt redan på väg till bokaffären. jag är supertaggad på det här. Det lät ju hur bra som helst.
0: Och faktiskt, Essie, du har rätt i att de spelar väl med varann, de här två tipsen. Mitt kommer sticka ut som en ond tumme, som man absolut inte säger. Nu låter jag som en så här dålig översättning på en boktitel.
2: Kan du säga det på göteborgska också, som du gjorde med den andra titeln? Det sticker ut som en ond tumme. Som en ond tumme.
0: Ja, den kommer inte, det blir ingen bästsäljare, det hör jag direkt. Men vi ska snart prata om mitt tips.
2: Kanske i Göteborg.
0: Före det, Panic at the Disco, I Write Sins, Not Tragedies. Vilken dunderspellista vi har idag, det är helt fantastiskt.

0: Bara slungar ur oss tips inför helgen här i magasinet i B3. Mina fantastiska gäster Essie Klingberg och Hector Apelgren har redan bidragit stort. Nu är det upp till mig att bidra till detta smörgåsbord.
1: Äntligen.
0: Ja, som ni har väntat. Jag vill tipsa om ett poddavsnitt. Och det här är faktiskt inte bara för att jag jobbar på P3, men jag älskar P3-historia. Usch, så bra det är. Är ni också fans? Man får säga nej.
1: Ja, absolut.
2: Jag måste medge att jag har inte lyssnat, men nu kommer jag ju självklart göra det.
0: Ja, naturligtvis efter detta tips hoppas jag verkligen. Jag har ibland försökt somna till det, ska erkännas, men jag lyckas sällan eftersom det är så fruktansvärt intressant, och särskilt det senaste släppet om Nellie Bly. Vi kan lyssna.
3: Det här är berättelsen om Nellie Bly, den äventyrliga journalistiska pionjären som flög fram över världen och bröt mot 1800-talets normer. Längs vägen riskerar hon både frihet och hälsa för att få upp samtidens ögon för den råa verklighet många ville blunda för.
0: Och rysningar till det där introt. Jäklar alltså. Det här är alltså om Nellie Bly, som var en pseudonym. Hon heter egentligen Elizabeth. Som 20-åring under 1880-talet i USA får hon jobb som journalist på en tidning efter att ha skrivit en vass insändare om hur gubbigt och nedsättande en av deras krönikörer uttryckt sig om kvinnor. Och det kryllade ju inte direkt av kvinnliga skribenter på dagstidningar under den här tiden. Det var en väldigt mansdominerad bransch. Jag blir aktivt rörd när jag hör om hennes karriär. För det är inte ens så jävla länge sedan som det såg ut så här, och som det var revolutionerande för en kvinna att lyckas på det här sättet och på sina egna villkor. Tror ni att det hade skakat stämningen på förfesten om jag pausade Bad Bunny och drog igång ett timmes långt avsnitt om denna pionjär? Vad tror du, Hector?
1: Jag tror att det blir toppen. Jag tror alla är bara det här. Bra initiativ, tror jag alla tycker.
2: Du säger det som ett skämt, men jag har verkligen varit med om ibland att folk har försökt spela upp poddar och i festsammanhang, och jag, det är inget jag gör mig argare.
1: Du hänger med.
2: Nej, men alltså då blir det ju att man lämnar, men jag har varit med om det någon gång. Och man bara,
1: är det inte lite som att man någon skulle börja visa så här YouTube-klipp? Typ?
2: Jo, det är som att bli visad ett YouTube-klipp. Men med det sagt, jag blir jättesugen faktiskt. På att lyssna. Jag älskar ju printromantik, gammal liksom, när man skildrar
0: gamla tryckpressmiljöer.
2: Men gamla redaktioner, gamla redaktionsmiljöer och kufar och galningar är ju jättekul.
0: Jag hör ju att det är på dina förfester jag ska röra mig, SE. Det jag tycker är extra coolt med Nellie Bly, som det här avsnittet då också fokuserar lite extra på med henne, det är att hon ger sig på grävande journalistik på ett väldigt modigt sätt. Hon ser upp sig och flyttat till New York. Hon vallraffar på ett mentalsjukhus för kvinnor för att visa på de riktigt resiga förhållanden som råder. Alltså, hon är svincool! Och som alltid berättas det i P3 Historia på ett sätt som känns levande, relevant, väldigt, väldigt underhållande. Och jag känner nu att det här blev mer av ett brandtal än ett helgtips kanske. Men jag vill varmt rekommendera det här. Blir det en lyssning för er, tror ni?
2: Ja.
1: Vet du vad? Jag har redan lyssnat.
0: Nej, du har det?
1: Ja.
0: Är du lika frälst som jag?
1: Ja, nej, jag håller med dig i toppen. Alltså verkligen, det är ett jättebra tips.
0: Men nu är jag lite orolig för den här helgen vi har kokat ihop. För vi har liksom, vi har seriemord, vi har oligarker och mer mord. Och så har vi kvinnokamp. Vad är summan av kardemumman? Hur ska vi labela den här helgen?
2: Starka livsöden.
0: Ja, jättebra.
2: Nej, men så här, det är ju rabbit holes. Alltså jag älskar, det är ju det är så härligt när man liksom under fredagen ramlar ner i ett liksom riktigt rabbit hole, och sen så kan man bara botanisera där resten av helgen.
0: Jättebra. Vet du, det där tycker jag vi går ut på, för jag var lite orolig för att det här skulle låta som en dyster helg, men det där är jättebra.
1: Ja. Nej, toppen helg.
0: Tack för att ni ville rafsa ihop det här med mig.
1: Rafsa ihop? Kom igen!
0: Tack för att ni rafsade ihop det här. Det var fint kämpat, hörni. Tack så jättemycket. Hur ser era helger ut? Vad säger du, Essie?
2: Jag ska hänga med min lillebror och gå och se nya Insidious.
0: Läskigt.
2: Ja, det kan bli läskigt.
0: Du då, Hector?
1: Ja. Jag ska sticka och köpa en bok nu efter det här och kanske börja läsa den. Och sen ska jag lyssna på ett nytt poddavsnitt som jag redan har hört en gång.
0: Nej, men vad spontant.
1: Jag ska lyssna på det igen,
0: vackert.
1: Tänker jag. I helgen. Det är vad jag ska göra.
0: Starkt. Stort tack, Hector och Essie. Ha en fin helg.
4: Hej, Anton Jordås igen. Jag vill bara säga att nu har du precis lyssnat på en del av magasinet. Vill du höra mer så finns via appen Sveriges Radio.
5: P3.

0: han såg som en töntig rappare liksom.
1: P3 musikdokumentär om Mac Miller. Rapparen som överlevde sin egen död. Ute nu.
2: Drogbinges som varade i dagar med att bara göra musik liksom inlåst i studion.
3: You don't go down in history because you overdosed. You just die.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Ekonyheter. Ett åskoväder drog in över Göteborgsområdet under kvällen och ledde bland annat till att Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick ställas in. P4 Göteborgs reporter Tove Mattsson var på plats och sa att det var en uppgiven stämning när arenan fick utrymmas i ovärdighet.
1: Man hörde många tyskar och många som rest långt för just konserten, så uppgivet verkligen.
2: Har det kommit ut någon information om konsertbesökarna kan få pengarna tillbaks?
1: Nej, inte vad jag har sett än. Det var en av sakerna som många pratade om när vi gick ut från arenan. Just ska det bli en ny konsert eller får man pengarna tillbaka? Just pengarna är ju en sak som många kände sig upprörda över.
0: Sa P4 Göteborgs Tove Mattsson till Ola Jan-Åker Dunkers. SMHI hade utfärdat en gul varning för åskan och ovädret fick påverkan på flera andra evenemang i stan. Stadsfestivalen Göteborgskalaset pausade sitt program och en konsert med Teddy Bears ställdes också in, rapporterar GP. Ett par från Motala har åtalats i Jönköpings tingsrätt för bland annat grovt koppleri och grov människoexploatering efter en omfattande härva på thai-massagesalonger i flera städer. Hur paret ställer sig till misstankarna framgår inte av åtalet, rapporterar P4 Jönköping. 15 män har åtalats misstänkta för sexköp. Två män betalade inträde till ett museum i Wien i Österrike under dagen och stal sedan juveler för mångmiljonbelopp. Enligt uppgifter slog de sönder en glasmonter med en hammare och försvann sedan med ett halsband med över 600 ädelstenar. Gärningsmännen var omaskerade och fångades på övervakningskameror, men de är fortfarande på fri fot. Ekot med Marcus Landén.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå här i P3 och P4. Programmet är igång. Det här är helgversionen

av Vaken. Det betyder att det är dags för Önskenatt. Du som lyssnar får jättegärna vara med och bidra med låtar till nattens spellista. Den ekar tomt just nu, ända fram till klockan 6. Ja, då kommer den inte eka tomt, utan den kommer i alla fall fyllas på med massa musik fram till klockan 6 den här natten och morgonen. Kalle Johansson heter jag och Frida Tranvik kommer tillsammans med dig som lyssnar fylla listan med massa god musik. Temat är fritt i natt, så att du kan önska vad du vill. Du får jättegärna höra av dig och ha en liten motivering till din låtönskan. Vill du så kan du mejla vaken@sverigesradio.se eller så tar du smsa till 72250, inleder med Vaken. Så finns vi på sociala medier men också på telefon om du vill ringa in och ta in ett meddelande efter pipet. Då är telefonnumret 020 99 55 00. 020 99 55 00. Vi tar första låtönskaren för den här lördagsnatten som kommer från Martin som skriver: det här är en låt som jag tycker du ska spela bara för att månaden september närmar sig. Så varför inte spela September eller Petra Marklund och hennes låt Cry For You?

Cry For You med September här i P3 och P4. September som ju var med i Så Mycket Bättre för en massa år sedan. I alla fall där i början av hela alltet av Så Mycket Bättre. Sen ett par år senare, tror inte att det var samma år, men någonstans därefter. 2010 var hon med, fick jag reda på nu. Så var också Pugh Rogefeldt med. Då gjorde Miss Li en tolkning på låten vi ska höra härnäst. Det är låten Här kommer natten. Det är Jocke som vill att jag spelar Pugh Rogefeldt och låten Här kommer natten.

Här kommer natten med Pugh Rogefeldt. Den här veckan har ju varit flertalet stora namn som har gått ur tiden. Ett av dem som verkligen berörde mig. Jag hade faktiskt nu, precis innan jag tog mig till jobbet, en liten stund framför tvn och bara kollade på massa gamla klipp och intervjuer och sånt med countrykvinnan Dolly Parton, som ju gick ur tiden under veckan här. Det är väldigt många som hör av sig och önskar just Dolly Parton-låtar. Och självklart ska vi spela Dolly Parton här i natt. Som sagt, vilken ikon hon var. Otrolig berättare. Så att jag tänker jag anammar Mattias som håller låda i P4 Country. Han brukar ju spela en Dolly i timmen. Kan bli att faktiskt kastas in en Dolly timmen även här i Vaken i natt. Linda Maria skriver i alla fall att jag skulle gärna vilja höra en låt för att hedra henne. Så att jag tänker vi kickar igång Dolly Partons första timme här i Vaken. För idag i alla fall, med hennes största låt, 9 to 5.

0: Dolly Partons 9 to 5 här i P3 och P4. Ja, vi kommer återkomma till Dolly här under programmet alltså. Jag tänker nu närmast att vi ska lyssna in oss på röstbrevlådan. Det är alltså om du ringer till mig på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Då kan det låta så här.
1: Hej Kalle. Jag önskar att du ska spela en låt med Lady Gaga. Jag tror att den heter Telefon. Jag hörde den på radion häromdagen, men jag har aldrig tidigare hört den. Men den var riktigt rockig och härlig upptempo låt. Snälla spela den. Det är väldigt. Tack så mycket.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Casey Musgraves och låten I Believe in Ghosts i P3 och P4. Det är önskenatt och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Temat är fritt. Hör av dig om du vill på vaken@sverigesradio.se eller ring 020 99 55 00. Sofia, hon valde att skriva till oss på sociala medier och skriver This is it, den där låten med Melba Moore skulle jag gärna vilja höra. För igår fick jag nämligen ett jobb. Jag har pluggat på yrkeshögskolan till medicinsk sekreterare och nu får jag visa äntligen vad jag går för. Melba Moore, This is it, tack.

Vaken med P3 och P4 heter programmet, och vi ska nu ta och lyssna in oss på en låt som Lars-Göran hört av sig och önskat. Det är Kiss, för att de är grymma gubbar. Jag vill gärna att du spelar låten Forever. Den är en skön ballad med dem. Kiss håller ju Forever, skriver han i sitt meddelande. 80-talets bästa syntlåtar, det finns det också. Fade to Grey är också väldigt bra låt, men just Forever vore trevligt att få höra.

Kiss alltså med Forever. Låt från 1992, det får den här i P3 och P4. Vi ska faktiskt fortsätta på rocktema nu, men annan typ av rock. Det är Lena som skriver: jag har städat ur det sista ur huset och lämnat över till nya ägare. Ätit avskedsmiddag med grannar och vänner, och om en timme startar jag bilresan från Nynäshamn upp till vårt nya hem mellan Umeå och Skellefteå, med vaken som sällskap under natten. Spela gärna låten Friends Will Be Friends med bandet Queen för alla våra vänner som vi nu tyvärr lämnar. Ingen nämnd, ingen glömd. Ni vet vilka ni är. Vi ses igen till jul nästa gång.

0: Queen med Friends Will Be Friends. Caroline Åslund har kommit in i studion från trafikredaktionen. Hallå där. Mm,
1: hej.
0: Du, hur ser det ut på våra vägar?
1: Ja, nej, men jag tänkte nämna en älgolycka som är inträffat på E4. Då är vi ganska högt upp i landet, Norrbottens län. Det är avstängt där en stund medan man väntar på bärgare och själva bärgningen då. Där är mellan Piteå och Gävle. Det är södergående körriktning som är avstängd och det är vid Höglandsnäs. Sen finns det ett viktigt meddelande till allmänheten som räddningsledaren i Skåne, Hässleholm, utfärdade i eftermiddags. Det brinner nämligen i en avfallsanläggning i Hästveda. Så man fortsätter att uppmana räddningsledaren då, allmänheten i det här området, att se till att dörrar, fönster och ventilation är stängda. För det är kraftig rökutveckling.
0: Men du, då har vi koll på detta, och om det är så att man har tips till det så kan man ju höra av sig under natten här.
1: Ja, då kan man tipsa på trafikredaktionens tipsnummer som är 020 999 444.
0: Snyggt.

Molly Sandén, låten heter Trophy, här är P3 och P4 får den. Det är inställd konsert på grund av det där regnet. Gul varning har det varit i GBG och västkusten. Och det är Susanne som skriver, ja alltså vi är på väg hem från den där inställda konserten och skulle då gärna istället vilja höra Swedish House Mafia i radio istället. Gärna låten Greyhound.

Swedish House Mafia. Låten heter Greyhound. Jag skulle gärna vilja höra en låt med Helene Sjöholm och Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester, skriver Linnea. Den heter En natt i Köpenhamn.

0: Dags nu att lyssna in oss på röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, Anna heter jag och jag har precis varit i Dalhanna och lyssnat på Seina på sig och José González. Det var nästan så att Tjomme med sistnämnda González drog mest applåder, så den tycker jag att vi ska spela. Tack för mig, hej då!

0: skapande i korridorer, ta emot elever. Det är en oro jag har att man minskar på de delarna.
1: I P4s undersökning som 177 kommuner svarat på beskriver skolledaren vardag med för få vuxna i skolan. De hinner inte fånga upp elever som riskerar problematisk frånvaro. P4 har velat ställa frågor om frånvaroproblematiken till utbildningsminister Simona Mohamsson från Liberalerna. Men Lotta Edholm, med ansvar för gymnasie- och högre utbildning, svarar istället. Och hon menar att regeringen gjort satsningar på det många skolledare efterfrågar.
2: Men kommunerna har också ett väldigt stort ansvar att se till att det finns finansiering till alla de här väldigt viktiga uppdragen i skolan.
3: Reporter här är Joakim Lindström, P4 Värmland. USA har ingått ett avtal med Venezuela om landets olja. Det här uppger president Trump i sociala medier. Trump beskriver det som det största oljeavtalet i historien och menar att det kommer mer än dubblera de amerikanska oljereserverna och leda till lägre bensinpriser för amerikaner. Och det här samtidigt som det stärker relationerna mellan USA och Venezuela, skriver Trump i sociala medier. Ekots nyheter klockan 1 med Marcus Landén.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Love Somebody med Holly Humberstone här i P3 och P4. Några minuter efter 1 klockan. Jag som sitter här i studion heter Kalle och jag kommer tillsammans med Frida spela väldigt massa musik den här natten med tanke på att vi har önskenatt. Temat är fritt så att du får önska vad du vill, men det är alltid trevligt med en liten motivering. Du kan om du vill mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250 och inleda det där smset med vaken så det kommer till min brevlåda. Alternativt ringer du 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet, alltså på vår röstbrevlåda. Jag får in ett meddelande från Lillemor som njuter. Hon liksom är ute och, ja, kanske inte solar, det blir konstigt, men hon är ute och njuter av månskenet som vi har här i augusti och skulle vilja höra en passande låt. Det är Lena Philipssons låt Månsken i augusti.

Så heter den. Vi får den av Lena Philipsson. Jag pratade om det för en dryg timme sen. Och en knapp timme sen heter det kanske. Och då handlar det om Dolly Parton som gått ur tiden den här veckan. Väldigt många som önskar just Dolly Parton. Och jag tänker att vi ska ta och spela en till låt av henne. Nu är det Britt-Maries tur att önska en låt av Dolly. Och hon skriver, den här låten säger så mycket. Ja, man blir väldigt berörd av den här alltså. Klassisk ballad som ju senare gjordes om i en lite mer soulig version. Men originalet gjorde alltså Dolly Parton, och låten jag pratade om heter I Will Always Love You.

Dolly Partons I Will Always Love You har gjorts i väldigt många versioner, men jag måste nog ändå säga att en av mina favoriter på just den här låten, det är ändå Miley Cyrus, som är Dolly Partons guddotter, när de faktiskt sjunger den tillsammans, Dolly Parton och Miley Cyrus. Väldigt bra version som ni gör live någonstans i Amerikat. Vi tar oss vidare till Sabinas önskelåt. Hon skriver: jag skulle gärna vilja höra Little Willie John med Peter LeMarc. Detta till min sambo. Vi har nämligen varit tillsammans nu i 25 år.

alla ihåliga. Och snart är du likadan. Hon sa, vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan, blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar, jag gör dig vad du vill.

Talk to me. Talk to me. In your arms, special way. Little Willie John med Peter Lemark här i P3 och P4. Den här låten, den berör mig på djupet, skriver Therese. Och kan inte riktigt förklara varför. Den får mig liksom att kämpa vidare på något sätt. Det är Fame och låten Vindarna vänder oss.

0: Fame med vindarna vänder oss. Här är P3 och P4. Önskenatt är det och vi ska ta och lyssna in oss på röstbrevlådan nu tänkte jag. Du kan ju ringa 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: I natt känner jag för Knocking on Heaven's Door i någon form. Med någon artist. Tack skön så mycket.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

Sabrina Carpenter med Dolly Parton. Låten heter Please, Please, Please. Här är P3 och P4 får du den. Vi fortsätter med mer önskemusik ända fram till klockan 06. Och jag fick in ett meddelande på mail, tror jag det var. vaken@sverigesradio.se. Det är Annika som skriver: regniga natt skulle jag gärna vilja höra. Det regnar och åskar på västkusten nämligen. Det är en låt med Anna-Lena Lövgren som jag vill höra.

Vaken med P3 och P4 som bjuder dig på musik fram till 06 alltså. Nu får du Kjells önskelåt som skriver, alltså det här är en låt när Rod var Rod. Alltså Rod Stewart. Man vill höra Magic Mike.

Ida Lova med Svagare än jag. Hej där! Nu är det faktiskt dags att få höra favon. Don't Let the Sun Go Down med Elton John och George Michael. Riktig höjdare. Skriver Lilian.

George Michael och Elton John. Här är P3 och P4. Mer önskemusik nu i form av Ann-Maries önskan. Hon skriver: hej Nattisar, jag har haft en vecka semester och har hunnit jobba 2 dagar nu. Efter en vecka i Grekland så känns det nu som att hösten kommit här hemma. Jag önskar Summertime Sadness.

0: Dags för röstbrevlådan 020 99 55 00.
1: Hej, vaken. Du kan väl spela Allt som jag känner med Tommy Nilsson och Tony Norum. Det är en sån underbar kärleksmelodi. Tack och hej. Hälsar Eva.

0: Eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: 15:30.
3: Det här är Vaken
4: med P3
3: och P4
5: i Sveriges Radio.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Flera evenemang fick ställas in i Göteborg under kvällen efter att ett kraftigt åskoväder drog in. Tiotusentals som väntade på Swedish House Mafias konsert på Ullevi fick istället höra från högtalarna att de skulle evakuera.
3: Ladies and gentlemen, please evacuate. Need arena, come to the nearest exit. Do not run.
4: Vid 9-tiden på kvällen gick förbandet av och tiotusentals väntade på den världskända housegruppen. Men ovädret tilltog och Swedish House Mafia kom aldrig upp på scen. P4